Cum pot să-i predau lui Dumnezeu toate grijile și problemele? Este uneori un adevăr deconcertant pentru mulți creștini că, deși îi aparținem lui Dumnezeu prin credința în Hristos, parcă încă avem aceleași probleme care ne-au afectat înainte de a fi mântuiți. De multe ori devenim descurajați și blocați în grijile vieții. Faptul că atât Vechiul cât și Noul Testament abordează această problemă în același mod indică faptul că Dumnezeu știe că problemele și grijile sunt inevitabile în această viață. Din fericire, El ne-a dat aceeași soluție pe care a dat-o atât în Psalmi, cât și în scrisoarea lui Petru. Aruncați grijile asupra Domnului și El vă va sprijini, nu vă va lăsa niciodată să cadă cel neprihănit. Și aruncă asupra lui toată neliniștea, pentru că El are grijă de voi. 1 Petru 5,7. În aceste două versete sunt cuprinse câteva adevăruri uimitoare. Dumnezeu ne va susține, El nu ne va lăsa niciodată să cădem și tot El are grijă de noi. Luați pe rând, vedem mai întâi că Dumnezeu declară atât capacitatea sa, cât și voința sa de a fi puterea și sprijinul nostru, mental, emoțional și spiritual. El este capabil și cel mai bine dornic să ia tot ceea ce amenință să ne copleșească și să-l folosească în beneficiul nostru. El a promis că va lucra toate lucrurile împreună pentru binele celor care îl iubesc, care au fost chemați conform planului său. Chiar și în momentele în care ne îndoim de El, Dumnezeu încă lucrează pentru binele nostru și pentru gloria Lui și a promis de asemenea că El nu va permite nicio încercare să fie atât de mare încât să nu o putem suporta în puterea lui Hristos și că Dumnezeu va oferi un mijloc de scăpare. 1 Corinteni 10 cu 13. Prin aceasta, Dumnezeu nu ne va lăsa să cădem, așa cum a promis în Psalmul 55 cu versetul 22. A treia afirmație, Lui îi pasă de tine, ne oferă motivația din spatele celorlalte promisiuni ale sale. Dumnezeul nostru nu este un Dumnezeu rece, fără simțuri sau capricios. Mai degrabă, El este Tatăl nostru ceresc, iubitor, a cărui inimă este blândă față de copiii săi. Isus ne amintește că, așa cum un tată pământesc nu le-ar refuza copiilor săi pâinea, tot așa Dumnezeu a promis că ne va da daruri bune atunci când îi cerem. Matei 7 cu versetul 11. În scopul de a cere daruri bune, mai întâi trebuie să ne rugăm și să-i spunem Domnului că noi știm ce spune El în Ioan 16 cu 33. V-am spus aceste lucruri ca să aveți pace în mine. În lume veți avea necazuri, dar îndrăzniți, eu am biruit lumea. Atunci ar trebui să-i cerem Domnului să ne arate cum El a biruit problemele, grijile, mânia, temerile și vinovăția noastră. 1. Să ne bucurăm de problemele noastre pentru că Dumnezeu le va folosi în folosul nostru. Ba mai mult, să ne bucurăm chiar și în necazurile noastre, căci știm că necazul aduce răbdare, răbdarea aduce biruința în încercare, iar biruința aceasta aduce nădejdea. Romani 3 și 4 din capitolul 5. 2. Vedeți îngrijorările noastre ca pe o oportunitate de a practica Proverbele, capitolul 3, versetele 5 și 6. Domnul ne dezvăluie prin cuvântul său Biblia că putem face
ca să ne încredem în El de bunăvoie. Încrede-te în Domnul din toată inima ta și nu te bizui pe înțelepciunea ta. Recunoaște-L în toate căile tale și El îți va netezi cărările. 3. Contracarați mânia, ascultând de Efeseni 4 cu 32, și fiți buni unul cu alții, blânzi, iertându-vă unii pe alții, așa cum v-a iertat Dumnezeu în Hristos. Și 4. Să ne mărturisim păcatele înaintea Lui, așa cum spune în 1 Ioan 1 cu 9. Dacă ne mărturisim păcatele, El este credincios și drept ca să ne ierte păcatele și să ne curețe de orice nelegiuire. Toate problemele noastre pot fi depășite prin simpla credință în cuvântul lui Dumnezeu. Dumnezeu este mai mare decât toate grijile și problemele noastre la oaltă și trebuie să ne dăm seama că dacă vrem să fim biruitori în viața noastră de credință, toată lumea suferă de aceasta, deoarece Biblia ne învață că ispita este cunoscută omenirii. 1 Corinteni 10 cu 13. Nu trebuie să lăsăm pe Satana să ne înșele și să creadă că toate problemele noastre sunt din vina noastră, că toate îngrijorările noastre se vor împlini, că toată mânia ne condamnă sau că toată vina noastră este de la Dumnezeu. Dacă păcătuim și ne mărturisim, Dumnezeu iartă și curăță. Nu trebuie să ne simțim vinovați, ci mai degrabă să-L credem pe Dumnezeu pe cuvânt că El iartă și curăță. Niciunul dintre păcatele noastre nu este atât de mare încât Dumnezeu să nu le poată ridica de la noi și să le arunce în marea uitării. Vezi Psalmul 103, versetele 11 și 12. În realitate, sentimentele vin din gânduri, așa că, deși nu putem schimba modul în care simțim, putem schimba modul în care gândim. Și aceasta este ceea ce Dumnezeu vrea să facem. De exemplu, în Filipeni 2 cu 5 ni se spune: să aveți în voi gândul acesta care a fost și în Hristos Iisus. În Filipeni 4 cu 8, creștinilor li se spune să se gândească la lucruri care sunt adevărate, vrednice de cinste, drepte, curate, vrednice de iubit, fapte bune și demne de laudă. În Coloseni 3 cu 2 ni se spune să ne gândim la lucrurile de sus, nu la cele de pe pământ. Prin urmare, pe măsură ce facem acest lucru, sentimentele noastre de vinovăție se diminuează. Așa că, în fiecare zi, făcând câte un pas, ar trebui să ne rugăm ca cuvântul lui Dumnezeu să ne ghideze, să citim și să ascultăm cuvântul lui Dumnezeu, să medităm la cuvântul lui atunci când apar problemele, grijile și îngrijorările vieții. Secretul este de a preda lucrurile lui Hristos, și aceasta nu este un secret, este pur și simplu să-i cerem lui Iisus să ne ia povara păcatului original și să fie salvatorul nostru. Ioan 3 cu 16, precum și să ne supunem lui Iisus ca Domn al nostru în orice vreme. Preluat de pe Good Questions, folosit cu permisiune.

Iată o expresie care face sens misiunii noastre. Radio Holy Doctor. Radio Holy Doctor. 24 din 24 online. Ori de câte ori ai nevoie de un cuvânt, de o încurajare, de un cântec sau de cineva care să fie alături de tine pe parcursul zilei, suntem la un clic distanță de inima ta. Radio Holy Doctor, un radio care te conectează cu cerul.

Contează în cine te încrezi. Încrede-te în Domnul din toată inima ta și nu te bizui pe înțelepciunea ta. Recunoaște-L în toate căile tale și El îți va netezi cărările. Nu te socoti singur înțelept. Teme-te de Domnul și abate-te de la rău. Aceasta va aduce sănătate trupului tău și răcorire oaselor tale. Proverbe, capitolul 3, versetele de la 5 la 8. Contează foarte mult în cine ne încredem. Practic, lucrul acesta definește statutul nostru de copii ai lui Dumnezeu, în Domnul nostru Iisus Hristos. Bine este să începem ziua cu sfaturi practice și pline de putere, bazate pe cuvântul lui Dumnezeu. Iată dar cum cuvântul de astăzi ne ajută să ne reînnoim mintea și să descoperim că viața trăită cu un scop bine precis și cu pasiune este posibilă în fiecare zi, dacă ascultăm de sfatul Domnului. Nu uita învățăturile mele, păstrează în inima ta sfaturile mele, căci ele îți vor lungi zilele și anii vieții tale și îți vor aduce multă pace. Proverbe, capitolul 3, versetul 1 și 2. Viața este plină de provocări care ne testează și determinarea, dar și credința noastră în Dumnezeu. Ești cumva provocat și testat chiar astăzi? Iată soluția. Păstrează-ți încrederea în Domnul, chiar și atunci când nu înțelegi. Să te încrezi în Dumnezeu înseamnă că uneori vor fi întrebări fără răspuns. Dar când mergi înainte, în ciuda tuturor împotrivirilor și îndoielilor tale, să știi că El te va ridica și te va întări. Numai așa vom vedea intervenția Domnului în confruntările cu care avem de-a face sau cu problemele și circumstanțele vieții de zi cu zi. Doamne, ajută-ne să ne încredem întotdeauna în Tine, că știm că numai Tu e steagul nostru de biruință. Amin.

în atmosfera sărbătorească de aici, starea generală este bucuria. Și aceasta pentru că izvorul bucuriei noastre este Domnul. Domnul la cărui întrupare o sărbătorim zilele acestea și căreia vrem să aducem laudele noastre, jertfa laudelor noastre. Vom asculta cântări de laude închinate Domnului. Și pentru că mi-a revenit sarcina să fac o introducere la ceea ce se va întâmpla, nu voi cânta. Și voi rosti câteva versuri. Vedindu-și turmele sub clar de lună, păstorii erau toți la locul lor când a venit din ceruri vestea bună prin îngerul ce a fost trimis să spună: azi s-a născut al lumii Salvator. Primind mesajul plin de bucurie și încântați de ce au auzit, păstorii au transmis această orie ca lumea să audă și să știe că era mântuirii a venit. Transmis în scris sau spus din gură în gură, acest mesaj a străbătut prin ani, iar noi, uniți de o sfântă legătură, azi vi-l aducem viu, plin de căldură, venind de la vulcan la uricani. Și ceea ce cu râvna noastră vrem e să vă prezentăm Mântuitorul prin cântul ce în inimă avem. Și azi, la Urican, ca în Betleem, în ton cu îngerii, să cânte corul. Glorie.

se hrănește numai cu pâine, ci cu orice cuvânt care iese din gura lui Dumnezeu. Vă invităm să ne deschidem inima și mintea pentru a asculta Sfânta Scriptură.

ca o mare bucurie când treceți prin felurite încercări, ca unii care știți că încercarea credinței voastre lucrează răbdare, dar răbdarea trebuie să-și facă desăvârșit lucrarea pentru ca să fiți desăvârșiți, întregi și să nu duceți lipsă de nimic. Dacă vreunia dintre voi îi lipsește înțelepciunea, s-o ceară de la Dumnezeu, care dă tuturor cu mână largă și fără mustrare, și ea îi va fi dată. Dar s-o ceară cu credință, fără să se îndoiască deloc, pentru că cine se îndoiește seamănă cu valul mării, turburat și împins de vânt încoace și încolo. Un astfel de om să nu se aștepte să primească ceva de la Domnul, căci este un om nehotărât și nestatornic în toate căile sale. Fratele dintr-o stare de jos să se laude cu înălțarea lui. Bogatul, dimpotrivă, să se laude cu smerirea lui, căci va trece ca floarea ierbii. Răsare soarele cu căldura lui arzătoare și usucă iarba. Floarea ei cade jos și frumusețea înfățișării ei piere. Așa se va vesteji bogatul în umbletele lui. Ferice de cel ce rabde ispita, căci după ce a fost găsit bun, va primi cununa vieții pe care a făgăduit-o Dumnezeu celor ce iubesc. Nimeni, când este chinuit, să nu zică: sunt ispitit de Dumnezeu. Căci Dumnezeu nu poate fi ispitit ca să facă rău, și El însuși nu ispitește pe nimeni, ci fiecare este ispită când este atras de pofta lui însuși și momit. Apoi pofta, când a zămislit, dă naștere păcatului. Și păcatul odată făptuit aduce moartea. Nu vă înșelați, prea iubiții mei frați. Orice ni se dă bun și orice dar desăvârșit este de sus, pogorându-se de la Tatăl Luminilor, în care nu este nici schimbare, nici umbră de mutare. El de bună voia Lui ne-a născut prin cuvântul adevărului, ca să fim un fel de pârgă a făpturilor Lui. Știți bine lucrul acesta, prea iubiții mei frați. Orice om să fie grabnic la ascultare, încet la vorbire, zăbavnic la mânie, căci mânia omului nu lucrează neprihănirea lui Dumnezeu. De aceea, lepădați orice necurăție și orice revărsare de răutate și primiți cu blândețe cuvântul sădit în voi, care vă poate mântui sufletele. Fiți împlinitori ai cuvântului, nu numai ascultători, înșelându-vă singuri. Căci dacă ascultă cineva cuvântul și nu-l împlinește cu fapta, seamănă cu un om care își privește fața firească într-o oglindă și după ce s-a privit, pleacă și uită îndată cum era. Dar cine își va adânci privirile în legea desăvârșită, care este legea slobozeniei, și va stărui în ea nu ca un ascultător uituc, ci ca un împlinitor cu fapta, va fi fericit în lucrarea lui. Dacă crede cineva că este religios și nu-și înfrânează limba și își înșeală inima, religiunea unui astfel de om este zadarnică. Religiunea curată și neîntinată înaintea lui Dumnezeu, Tatăl nostru, este să cercetăm pe orfani și pe văduve în necazurile lor și să ne păzim neîntinați de lume.

0: Asculți emisiunea Întâlniri de Gradul Zero cu Cristina Olariu.
1: Bine v-am regăsit și astăzi la o nouă emisiune. Bun venit, îi spunem și invitatei noastre, Oana Cosma. Oana, bine ai venit!
2: Mulțumesc, bine v-am găsit!
1: Ce poveste frumoasă ai, eu știu de dinainte, dar de-abia apuc să desfacem această poveste și să pătrundem în istoria regăsirii tale, momente cheie în care tu ți-ai dat seama că Dumnezeu există, că e real și ce te-a învățat toate aceste experiențe despre El. Unde vrea să ne oprim?
2: Cred că aș începe, am așa o listă lungă, dar cred că aș începe...
1: Am văzut-o!
2: Cumva... aș începe cumva să vă spun că m-am născut în 1980, într-o familie în care Dumnezeu nu era cunoscut, părinții mei nu-L cunoșteau și s-a simțit de-a lungul timpului lucrul acesta. Mama îmi povestea că atunci când eu aveam 3 ani, ei au început să se certe mai mult și mi-am dat seama crescând că...
1: Părinții tăi mergeau măcar ocazional la biserică sau aveau așa măcar o umbră de credință? S-au rugat vreodată cu tine?
2: Cred că mama s-a rugat, îngerașul meu și tatăl nostru, dar era pur și simplu o rugăciune care o știam din cărți, nu era o rugăciune personală. Uh-huh. Și, eu crescând, nu am fost apropiată de nici de mama mea și nici de tatăl meu, cu toate că tati era cel care era ducăreț, cum ar veni, mergeam la plimbare cu bicicleta, ieșeam împreună, dar cumva lucrurile care le-aș fi vrut să le vorbesc cu mama sau... cumva să simt că se apropie de mine. Nu a existat o apropiere. Mi-aduc aminte, la 8 ani s-a născut fratele meu, era chiar înainte de Revoluție, în 1988, și cumva depărtarea aceasta de părinți se tot lărgea. Și nu simțeam... mi-aduc aminte...
1: Tu realizai că sunteți distanți sau nu-ți dădeai seama decât că îți lipsește ceva? Sau ulterior, ca adult, ai realizat că ar fi trebuit să existe ceva acolo?
2: Îmi doream... Vezi, aveam două vecine, două fete, surori, care cumva legătura care ele o aveau cu mama lor era mult mai faină, mai deschisă decât legătura care aveam eu cu mama. Și faptul că părinții mei se certau, tot timpul mi se părea mie, cumva mă îndepărta mai mult de ei.
1: Un copil suferă atunci când vede scene de certuri, violență sau, conflictualitate între părinți. De foarte puține ori părinții realizează cât de mult îi afectează pe copii neînțelegerile dintre ei.
2: Da, mi-aduc aminte că de multe ori veneam de la școală și puneam urechea pe ușă să văd dacă ai mei se ceartă și dacă nu se certau, atunci intram în casă și dacă se certau, mergeam la vecinele acestea de care îți spuneam. Uh-huh. Și mama lor a fost foarte deschisă cumva față de mine și m-a luat așa sub aripa ei și cu toate că nu era credincioasă, dar cumva am simțit. Da. Uh-huh. Și ajunsesem să am 11-12 ani când am simțit pur și simplu că viața nu mai are sens. Știam că mama lua calmante din cauza relației cu tata și ea era foarte destristă, tăcută, tata era destul de mult timp plecat de acasă și mi-aduc aminte la vârsta aceea că am făcut să-mi iau un plan că viața pentru mine nu merită trăită și că voi lua un pumn de calmante și să termin cu viața asta. Cu oricum
1: 11 ani.
2: Între 11 și 12, nu mai mi-amintesc exact. Îmi făcusem un plan, vreau să scriu o scrisoare, pur și simplu câteva cuvinte de adio. Mi-aduc aminte, în ziua plănuită, nu am avut curajul să iau pumnul respectiv de medicamente și cumva așa ceva în inima mea, un gând a fost pus, cum că voi face tot posibilul să descoper, totuși viața asta trebuie, nu este lăsată pe pământ pentru oameni, pentru... random, așa fără scop. Deci trebuie să fie un scop. Deci eu mi-am pus în minte să încep să caut pentru ce trebuie trăită viața. Mi-aduc aminte, între timp intrasem la liceu, prietena mea cea mai bună care a fost acceptată la alt liceu a murit foarte, foarte rapid, a făcut cancer și a murit, a fost o lovitură mare pentru mine. În același timp, o colegă de bancă care nu era credincioasă, m-a invitat la o biserică, dar ea m-a invitat pentru că nu vrea să meargă singură. A auzit că vine un grup de americani negri care urmau să cânte acolo și mai mult din curiozitate, că eu nu văzusem om negru până atunci niciodată, am zis că hai că vin cu tine. Și am mers atunci, nu mi-aduc aminte nici ce s-a cântat, nici predică, absolut nimic, dar ce m-a uimit pe mine a fost faptul că cândva în timpul serviciului, era destul de informal, în timpul serviciului fiecare om a pus ceva în farfurie când a trecut, când s-a făcut coleta. Și eu știam că suntem, adică în România atunci nu existau oameni bogați, foarte bogați și săraci, cam toți eram clasa medie.
1: Perioada comunistă,
2: da.
1: Cam așa. Da.
2: Și a fost foarte șocant pentru mine să văd că cu bucurie oamenii puneau bani în perș. Apoi am început să aveam o Biblie prin casă, deci astea sunt lucruri care se întâmplau cumva în același timp în inima mea. Am început
1: foarte interesant. Deci faptul că ai văzut cum se strâng bani, colecta, a însemnat pentru tine ceva ce te-a atras.
2: Da, era ceva ce nu înțelegeam, dar era șocant, pentru că eu n-aș fi pus. Deci și dacă aș fi avut un leu la mine, nu aș fi pus. N-aș fi înțeles scopul, aș fi lăsat să treacă pe lângă mine liniștit. Și așa am și făcut, de fapt. Dar îmi aduc aminte, în perioada aceea am început să citesc din Biblie, cu toate că nu înțelegeam ce citesc. Am
1: ce citeai? La întâmplare? Sau?
2: La întâmplare. Am auzit de cartea Psalmi și am început să citesc din Psalmi. Iar apoi Marcu. Deci nu mi-a spus nimeni ce să caut. Citeam pur și simplu unele versete, mi se păreau mai interesante. Mi le scriam pe spatele ușii la cameră, pe o foaie, le memoram. Dar nu pot să zic că înțelegeam. Deci era pur și simplu de curiozitate. Apoi am început să merg la biserică, tot așa invitată la o seară de tineret. Apoi am început să merg regulat. Cumva mama văzând că eu, deci pentru mine era mă bucuram că sunt și alți tineri, pentru că mă simțeam singură în situația mea din familie. În liceu nu am fost populară. Notele mele erau de 7-8 pentru că era un liceu foarte bun, dar în același timp eu cu problemele de acasă cumva atârnau greu pe inima mea. Și la biserică cumva găseam, cu toate că n-am fost apropiată, nu pot să zic pe nimeni un nume ca să zic că s-a apropiat de mine, dar totuși faptul că erau acolo și de bucuria lor mă bucuram și eu, de slujirea lor mă bucuram eu. Iar când mama a văzut că eu încep să merg, sunt serioasă și merg la biserică, mi-a spus că să încep să mai caut și altă biserică, altă denominațiune, ea fiind ortodoxă, sperând că eu voi reveni în religia ortodoxă, pentru că ea tot timpul mi-a spus că dacă îmi voi schimba religia, este un lucru foarte urât care să-l faci în fața lui Dumnezeu. Și eu am luat-o pe cuvânt. Am mers la Biserica Baptistă, am mers la Pentecostală, la Adventistă și început să -mi fie, mama spunând același lucru, început să -mi fie greu să... Adică ce biserici mai erau acolo? Marturile Jehova și nu mai știu. Deci cumva eu nu mai vreau să caut. Vreau să rămân într-un loc și să pot să-mi fac prieteni acolo. Și la un moment dat mama mi-a interzis, aveam 17 ani, mi-aduc aminte, mama mi-a interzis să mai merg la biserică, văzând că eu cumva nu vreau să mă las, deci chiar vreau, simțeam că ceea ce fac, cumva ceva în inima mea se dezrădăcina, simțeam că încep să aparțin unui loc. Și mama mi-a spus că am de ales ori să merg la biserică, ori să plec de acasă. Și știu că vreo 2 luni de zile tot mă gândeam cum aș putea să le împart pe amândouă, că la 17 ani chiar nu vreau să, n-aveam unde să merg. Și mi-a venit mie o idee, deci după ce 2 luni nu am fost la biserică, mie îmi plăcea foarte mult să merg cu rolele. Și mergeam, deci în fiecare seară, și cât de multe teme aveam, jumate de oră, aveam o stradă proaspăt asfaltată acolo, mergeam pur și simplu să-mi limpezesc gândurile. Și m-am gândit că aș putea să-i spun la mama că mă duc să mă plimb cu rolele, că mergeam și în weekend, și să mă duc de fapt la biserică și asta am și făcut. Îmi puneam în ghiozdan o fustă, pantofi și plecam la biserică, cu rolele, bineînțeles, mama crezând că eu mă duc să mă plimb. Și am făcut așa câteva luni, până când, în decembrie, în 97, urma să fie un concert de Crăciun. Și eu cumva vreau să tatonez terenul, să văd dacă părinții mei ar fi deschiși să vină la biserică, măcar pentru un concert. Adică știu că nu suntem credincioși, dar măcar de Crăciun și de Paști încercam să mergem la biserică și speram că ai mei vor fi deschiși la idee.
1: Dar spune-mi, în afară faptului că mergeai la biserică, mergeai pentru că simțeai nevoia, exista ceva în mintea ta, în inima ta, care se întâmpla și care te determina să cauți cu atâta ardoare să participi la aceste întâlniri?
2: Nu pot să pun punctul pe I. Transformarea care s-a făcut în inima mea nu s-a făcut într-o anumită zi sau lună, dar cumva ceea ce cuvintele care le citeam în scriptură parcă aveau viață în spatele literelor care erau scrise acolo. Deci nu pot să explic, dar știu că deci în perioada aceasta când am reînceput să merg la biserică, deci înainte de decembrie, cumva viața mea vreau să-L urmez pe Dumnezeu. Deja înțelesesem așa foarte minuscul ce este El, ce a făcut pentru mine. Nu am avut un moment în care, să zic, m-am pus pe genunchi și m-am pocăit. Îmi aduc aminte că m-am pocăit de multe ori. Mergeam la culcare plângând că pur și simplu de lucrurile care se întâmplaseră în ziua respectivă, de felul în care am vorbit cu mama, nerespectuos, obișnuiam să trântesc uși, când veneam de la școală nu tot timpul salutam. Îmi aduc aminte că tata îmi zicea să mai ies o dată și să mai intru cum trebuie. Și lucrurile acestea care eu le făceam cumva în mod normal și mi-arătam rebeliunea față de părinți, începeau mă simțeam mustrată în conștiința mea, dar mai mult decât un lucru care nu-l faci bine, nu e, pentru că nu e frumos față de părinți din respect. Deci era o dorință, simțeam că golul acela din inima mea cumva începe să se umple. Și nu știu să-ți spun așa mai exact, să pun punctul pe ei. Au trecut mult timp de atunci, dar știu că citeam în Biblie și cumva cuvântul, asta am fost tot timpul uimită, uitându-mă înapoi, că oricât de puțin cunoșteam eu cuvântul care îl citeam, e un cuvânt care are putere, un cuvânt care mă transforma pe mine citindu-l și Dumnezeu se lăsa descoperit de o inimă care căuta, la început nici nu știam ce căutam, dar cumva El se lăsa descoperit și eu mă îndrăgosteam de ceea ce citeam în cuvântul Lui. Atâta știu să-ți spun. Și știu că, auzind de botez în predici, mi-am dorit foarte mult să mă botez. La concertul acela de Crăciun, părinții mei deci au escaladat certurile din cauza mea. A fost clar că nu m-au lăsat nici pe mine să merg. Dar știam că urmează un botez în februarie, în 98. În martie urma să împlinesc 18 ani. Și am hotărât, m-am dus și am vorbit cu păstorul și i-am spus că eu vreau să mă botez. I-am explicat situația de la mine din familie. La sugestia lui am venit la programul de Crăciun cumva să văd dacă ai mei ar fi deschiși să vină. Și în februarie am făcut legământ cu Domnul. A fost o bucurie enormă și a fost o tristețe enormă în același timp, pentru că aș fi vrut foarte mult părinții mei să fie acolo. Fratele meu și...
1: Fratele tău știa?
2: Fratele meu... Nu știa.
1: Nu știa nimeni.
2: Sunt 8 ani diferență între mine și el. El e mai mic. Și cumva, dacă nu știau părinții mei, el cu atât mai puțin știa. Și apoi mi-aduc aminte că în 98 am intrat la facultate, la Politehnică. Cumva am continuat să merg la sele de tinere, deci eram flămândă. Orice întâlnire era de rugăciune, de tineret, de orice conferință care auzeam că intrarea e liberă și eu acolo. Și în...
1: Părinții tăi au aflat că te-ai botezat.
2: Nu. Sper să ajungem și acolo. Deci, între timp, am uitat să precizez că deci când aveam 16-17 ani, un unchi de-al meu, care era credincios, care locuia în state, s-a reîntors pentru o săptămână, două, a fost în România, ca să Se facă misiune, nu știu exact prea multe detalii, dar știu că s-a întors ca să lucreze cu oamenii din Oltenia. Și câteva zile a stat la noi, pentru că eram foarte apropiați de el, de soția lui, chiar înainte să plece. Și ce m-a surprins, și asta iar a fost un wow mare pentru mine, a fost că, deși el și soția lui, deci era foarte scump telefonul să vorbești în state pe atunci, se sunau și povesteau aproape în fiecare seară, așa, o medie de o oră. Și eu mă gândeam, zic, cum, ai mei care locuiesc împreună, 5 minute nu se pot... nu se pot înțelege și imediat începe cearta și ăștia la alți doi, cum să zic, adică și plătesc telefonul și îl vedeam bucuros, îl vedeam, după aia îmi povestea ce povestea cu soția lui. Ei, și lucrul acesta m-a făcut să-mi doresc ca atunci când eu mă voi căsători să am o relație cum are el. Și bineînțeles că doar Dumnezeu poate să dea acea, cum să zic, unitate și coeziune. Bun, revenind la în 98, deci am intrat la facultate, iar apoi unchiul acesta, împreună cu mătușa mea, Beni și Nina Stănescu, ei au propus să vin și să fac școală în state. Și, dar fără nicio... deci să aplic la facultate și vedem de acolo. Am aplicat la facultate acolo, asta era în 99, prin ianuarie, cred că am aflat că sunt acceptată. Și fusesem la ambasadă, dar care era scopul meu? Eu vreau să fug de acasă, deci nu mai puteam să suport certurile care erau acolo și eu vedeam ca pe o
1: evadare,
2: exact. Și cumva, cu orice preț, deci era ca și cum eu mă aflam într-o mare și notam cât de repede pot ca să ajung la mal, dar Dumnezeu nu vrea asta. Dumnezeu vrea să învăț o lecție în locul în care sunt și indiferent dacă voi rămâne acolo sau... voi pleca în state, deci dacă voi rămâne să locuiesc cu familia mea sau voi pleca în state, cumva eram gata să primesc voia lui pentru mine. Și mi-aduc aminte, primele două dăți am mers la ambasadă, eu 100% sigură că voi lua viza, bineînțeles că m-am întors neluând-o.
1: 100% fără.
2: 100% fără, exact. Și mi-aduc aminte că m-am pus cu burta pe carte, am învățat engleză, dar nu era important. Dumnezeu făcea o lucrare în inima mea și ajunsesem la sfârșitul anului 99, să spun că dacă, deci eram atâta de, aveam o pace în inimă în care în discuțiile mele povestind cu Dumnezeu am spus că indiferent, eu mă voi mai duce o singură dată la ambasadă, dacă voi lua viza thank God, dar dacă nu, orice ar fi, deci eu cumva voi încerca să schimb familia mea sau nu știu, deci sunt gata să accept ceea ce vrea Dumnezeu pentru mine. Și în luna, la început de mai, am mers din nou la ambasadă, am rămas șocată când am primit viza și cu intrări multiple și la sfârșit de mai eram deja în state. Pentru mama a fost un șoc, pentru mine, cum să zic, să văd că Dumnezeu, deși inițial îmi doream să plec dintr-un motiv greșit, după ce el m-a adus la nivelul unde trebuia, a îngăduit ca să merg în state. Acolo, deci am mers în Atlanta, imediat m-am implicat la biserica din biserica păstorită de fratele Matei Studor și Pete Popovici. Tinerii de acolo au devenit familia mea, biserica aceea la fel. Mi-aduc aminte, în luna mai, ei, deci în fiecare primăvară, început de vară, ei strângeau fonduri pentru a merge în Moldova, în misiune. Și chiar știu că i-am aterizat într-o marți sau miercuri, sâmbătă se mergea la spălat de geamuri. Deci cu tinerii mergeam să spălăm geamuri la case de oameni care doreau să doneze, dar în același timp aveam nevoie de un serviciu. Și în discuțiile care le aveam acolo cu tinerii, acum uitându-mă înapoi, m-au cizelat foarte mult, seriile de tineret, deci eu eram tot timpul flămândă, cu mâna pe sus, deci poate tinerii, nu știu, când locuiești în state mai mult timp cumva, sau probabil în orice loc, te plafonezi un pic. Eu eram tot timpul aia care se răspund la întrebări, nu contează că zic o greșeală sau nu, dar cumva învățam pentru mine din cuvânt, din mărturiile altora. Și...
1: Bună. Nu ne-au rămas multe minute și aș vrea să te uiți puțin la povestea ta, la felul în care de la înstrăinare față de Dumnezeu și necunoaștere totală, ai ajuns parte în familia Lui, cu o relație dinamică și vie, la toată transformarea asta care a avut loc în viața ta. Și, într-un fel, dacă ar fi să dai un titlu acestui capitol din viața ta, să-l sumarizezi într-o idee, să găsești un fir roșu în narațiunea ta, care ar fi acela?
2: Dumnezeu este credincios și onorează o inimă care îl caută, o inimă curată, care îl caută de adevăratelea, așa, din străfundul inimii.
1: N-ar trebui să știi multe lucruri despre El, nici măcar să ai un context favorabil ca să se întâmple lucrurile astea. E suficient să vrei.
2: Nu, uitându-mă cum Dumnezeu m-a luat pe mine, nu știam un pocăit. Și totuși Dumnezeu a fost credincios. Cumva și mai, nu știu cât timp mai avem, dar vreau doar să spun lucrul acesta. Deci în 2001, anul următor, deci aveam aproape un an de când eram în state și pentru misiunea aceasta din Moldova, știu că îmi doream foarte mult să merg, dar bineînțeles că nu aveam fondurile necesare. Îmi aduc aminte că îmi făcusem o foaie de... Asta, să vezi cât de credincios este Dumnezeu, știi? Dacă te vrea într-un loc, face imposibilul posibil. Îmi făcusem o foaie în care cumva mi-am împărțit finanțele. Eu lucram la case de curățenie doar ca să pot să mă întrețin, bani de benzină, de școală, că stăteam cu unchiul și cu mătușa mea. Și știu că am scris acolo, disponibil aș fi avut $43. Și am scris că ce fac eu, deci din banii mei, nu este posibil, dar Dumnezeu poate. La El totul este cu putință. Și în luna iunie a venit păstorul la mine și mi-a înmânat un bilet de avion ca să pot să merg împreună cu ceilalți tineri în misiune. Și pentru mine asta a fost o încurajare enormă, că frații din biserică au pus bani de la dânsii ca să pot să fiu parte din misiunea din Transnistria, da.
1: Încă o dovadă, cel puțin în dreptul tău, că Dumnezeu e credincios.
2: Tot timpul.
1: Trebuie să încheiem emisiunea aici, din păcate. Eu aș mai continua această poveste. E frumoasă, e sinceră, e onestă, e durere, dar în același timp regăsire, și lucrurile acestea oferă speranță. Oana, mulțumesc pentru că ai acceptat provocarea mea. Nu a fost ușor, dar nici atât de greu precum ți-ai imaginat. Și cred că sunt oameni care se identifică cu povestea ta. Mă rog din toată inima să fie de folos părinților care poate se ceartă fără să-și dea seama cum sunt afectați copiii, copiilor care au trecut prin experiențe similare cu ale tale și care pot să spună: există speranță și pentru mine, pot găsi o familie și o comunitate în care să cresc și să fiu vindecat. E ceea ce mă rog să audă fiecare dintre cei care ne-au urmărit pe parcurs acestei jumătăți de oră. Oana Cosma a fost invitata mea. Mulțumesc celor care ați rămas alături de noi pe parcursul acestei emisiuni. Fie ca Dumnezeu să vă vindece inima. Cel mai important lucru. O zi frumoasă în continuare.
0: Ați ascultat emisiunea Întâlniri de Gradul Zero cu Cristina Olariu.

Ce har măreț să te cunosc, mi-ai dat, Iisus, în asta lume, ca dintre mii de pământeni să port, o Doamne, al Tău nume. Sunt doar o mână de țărână, dar ai ales să te jertfești și sus pe cruce la Golgota iubirea să ți-o dovedești. Ce har măreț să fiu salvat, să știu că am în cer un tată și pentru veci răscumpărat din bezna nopții de altă dată. Ce har măreț să fiu iertat și întreaga-n vină ispășită, iar Duhul Sfânt puteri să-mi dea să pot învinge orice ispită. Ce har măreț să te slujesc cu tot ce mi-ai dat din iubire, cu viața mea să dovedesc și altora a ta jertfire. Ce mare har să-ți cânt doar ție, ce mare har să te slăvesc cu sfinții tăi în părtășie, să te glorific, Domn Ceresc. Ce har măreț să fiu în ceruri, cu tine în patria de sus, acolo unde-i doar lumină și fericire de nespus. Ce dar măreț, o sfinte tată, mi-ai dat pe cruce la calvar, și ce comori nemărginite am în Iisus. Ce mare!

vrea să vă spun o experiență care o știu personal. Un om care a venit și el cu mara în inimă într-o adunare undeva în Cașvana, județul Suceava. Un om care era mâna dreaptă a preotului. Un om care era de vază în sat. Și printr-o împrejurare a ajuns și el în casa de adunare a pocăiților. Și acolo l-a cercetat Dumnezeu. N-au fost predicatori iscusiți, n-au fost cântări iscusite, dar a fost prezent Duhul lui Dumnezeu. Duhul Domnului care este prezent aici. Duhul Domnului care bate la inima fiecăruia. Și omul ăsta a simțit că îl cheamă Dumnezeu, nu îl cheamă pocăiții. Nu noi chemăm la o religie, la o credință, cheamă Dumnezeu la o trăire după adevăr. Și omul ăsta s-a ridicat la urmă și a zis, împreună cu voi, mă hotărăsc să-L slujesc pe Dumnezeu în casa aceasta. Frații s-au bucurat, au cântat, m-am hotărât să slujesc pe Iisus. Au venit omul la adunare, după câteva săptămâni au zis, frate, sunt botezuri, vrei să iei botezul? Și el a zis, mai rămân. Și au zis oamenii, probabil că are necazuri cu nevasta, probabil cu vecinii, cu neamurile, mai lăsăm un timp. Era nelipsit de la adunare. O mai trecut un timp, s-au mai făcut botezuri. Și au zis, frate, Grigore, vrei să iei botezul? Eu mai rămân. Și frații nu au mai zis nimic. Și au trecut ani. Când era o părtășie în Cașvana, se știa cum a fost la adunare. A fost bine? A fost bine. S-a predat, frate? Nu s-a predat, nu a fost așa bine. El mereu, când era o cercetare, se ridica în picioare și zice, fraților, împreună cu voi, mă hotărăsc să-L slujesc pe Domnul. Și au trecut așa 20 de ani. 20 de ani n-a lipsit de la adunare. 20 de ani de prezență, de cercetare și din când în când se mai ridica și mă predau Domnului. Și după 20 de ani, omul care avea de acum 70 și ceva de ani s-a îmbolnăvit. Frații nu l-au căutat. Că așa suntem noi oamenii. Avem rânduielile noastre și părerile noastre. Și frații nu l-au căutat că nu s-au pus în rânduială, nu l-au botezul. Dar l-au căutat un vecin. Și-au zis, bade, da, 20 de ani îmblat la pocăiți și nu te-ai pus în rânduială, că știu oamenii. N-ai vrea să chem pe părintele să-ți facă Sfântul Maslu, mărturisirea? Și omul a zis, n-a zis nici da, nici nu. Și vecinul binevoitor a zis, o aia rătăcită, trebuie să o ducem înapoi în turmă, să o duc la preot. Preotul a venit foarte repede. Și după rânduiala care o au ei, rânduiala care așa au fost povestit, a zis, deschide Biblia, că au și ei Biblie. Toți au Biblie. Și pune degetul și de unde citește, ăla e un verset pentru cel ce se mărturisește și are nevoie de împărtășanie. Și omul a pus degetul când a deschis preotul Biblia și a citit preotul, iată semnele care vor însoți pe cei ce vor crede. În numele meu vor scoate, vor vorbi în limbi noi. Părinte, o întrebare. Vorbirea în limbi. Asta e o lucrare de la Dumnezeu sau e o lucrare de rătăcire? Și preotul nu putea să mintă că scrie în Biblie. Și zis, ba de asta e, scrie în Biblie, e de la Dumnezeu. Dar e numai pentru atunci sau e valabilă și acum? Zis, e valabilă și acum, mulțumesc frumos. Nu mai am nevoie. Și politicos l-a scos pe preot afară din casă și a doua zi o trimis pe un băiat și a zis, du-te la fratele Savu Iacoban, este unchiul meu. Și știu lucrarea aceasta. Și spune că vreau să vie să-mi dea botezul. Și-a plecat băiatul, a ajuns la încheiașul Savu, a intrat în curte, bună ziua, bună ziua, m-a trimis bunicul, ce vrea? A zis bunicul să spun să vii să-i dai botezul. Dar deja s-a auzit toată lucrarea, că așa circulă veștele. O chema pe preot și oamenii nu știau toată lucrarea. Și da, da, da. Și-a plecat băiatul și unchiul meu spunea, s-o creadă el. 20 de ani a umblat la adunare și nu s-a pus în rânduială. Amu-i mor, îi pe moarte. Ba mai mult l-a chemat și pe preot. Și vrea botezul? Nu mă duc. Dar așa să nu se supere frață, știți? Așa Dumnezeu ne dă femei înțelepte. Doamne, fă-le pe toate să fie înțelepte. O femeie înțeleaptă, mătușa Anisia, o Savule, ne îmbrăcăm și ne ducem să-l vizităm pe un bolnav. Femeie, nu te băga că e lucrarea lui Dumnezeu. Savule, ne ducem să vizităm un om bolnav. Și-au înduplecat. Și-au plecat, au ajuns, au intrat în casa acestui om și fratele Savu spunea, eu am intrat și am zis, bună ziua, bade. Și el a zis, pacea Domnului, frate Savu. Și a zis, am auzit că m-ai chemat. Da. Dar ce-i, baiu? Te-am chemat să-mi dai botezul. Dar 20 de ani n-ai avut timp să iei botezul.
Și bătrânul cu ochii lacrimi a zis: frate Savu, eu nu te-am chemat să mă judeci. Eu te-am chemat să-mi dai botezul. Da, cum e? Ai chemat și pe preot. Eu nu l-am chemat. Dar care-i taina? Ce s-a întâmplat? Și a zis bătrânul cu ochii în lacrimi: 20 de ani. Eu m-am împiedicat în vorbirea în altă limbi. Am zis, nu-i lucrare de rătăcire. Nu-i ceva drăcesc, nu-i ceva ce fac oamenii. Și 20 de ani pe mine nu m-a întrebat nimeni de ce nu iau botezul. 20 de ani și eu m-am închis în mine și am vrut un răspuns nu de la oameni, ci de la Dumnezeu, cumva așa. 20 de ani, frați și surori și oameni buni, nici Dumnezeu nu i-a vorbit prin gura vreunui proroc. Dumnezeu are planul lui. Când Dumnezeu vorbește, când într-un fel, când în altul. Și a spus, 20 de ani m-am împiedicat și... Și-a zis, a venit preot, a deschis Evanghelia, a pus mâna și când a citit, iată semnele, l-am întrebat, ce-i cu vorbirea limbii? Și preotul mi-a spus că e vorbirea limbii de la Dumnezeu, e o lucrare biblică. Și nu mi-a mai trebuit nici împărtășa nimic și te-am chemat să-mi dai botezul. Și omul care s-a eliberat, și fratele Savo, a înțeles că e lucrarea lui Dumnezeu aici, a zis, bine, vin de seară, a venit seara, acum că patru l-a luat, așa era de tare că l-a luat cu cerceaful. Și l-au băgat în apă, botezul într-o cadă, l-au scos, l-a pus pe pat și povestea în cheș o altă fază a lucrării. Spunea, eu m-am pus să ne rugăm și eu stam cu capul meu aproape de capul lui și l-auzeam cum se ruga. Și noi ne rugam și el, lăsați miei să plângă, nu-i problemă. Dacă nu se înturmă, e problemă. Și spunea el, îl auzeam cum se ruga. Spunea așa bătrânul, Doamne Dumnezeule, îți mulțumesc că m-ai așteptat 20 de ani. Îți mulțumesc că m-ai primit în turma ta și ca semn că tu te-ai îndurat de mine, îngăduie piciorul meu să calge iarbă verde și să iau cina cu frații în adunare. Și spunea în cheș, Savo, eu în sine mea spuneam, el e pe moarte. El nu mai are prea mult și el visează iarbă verde și cina în adunare. Spunea el, mă l-am judecat în mintea mea. Dar aș vrea să vă spun că Dumnezeu ține cont de dorințele noastre sincere. Era toamna târziu spre iarnă. În sat se auzea, a murit, n-a murit, a murit, n-a murit. Toată iarna. A venit primăvara. A venit primăvara și într-o duminică, când bătrânul știa că este cina, frații au dus cina acasă. Dar el avea dorința asta, să calgă iarbă verde, să iau cina cu frații mei în adunare. Și într-o dimineață i-a spus soției lui, pregătește-mi hainele, că mă duc la adunare. Și a zis, mă, omule, mă, tu n-ai ieșit toată iarna din casă, tu ai stat numai în pat. Cum să te duci la adunare? Soție, eu astăzi mă duc să iau cina în adunare. Dumnezeu știe toate lucrurile. De la casa lui era un deal. A început să se topească zăpada. A ieșit colțul ierbii. Și bătrânul cu cârjele, peste deal, a călcat pe iarbă verde. A ajuns în adunare. A luat cina cu frații. La urmă s-a sculat în picioare și a zis, fraților, vă mulțumesc că m-ați primit între voi. Mulțumesc lui Dumnezeu. Și dacă v-am iertat, dacă am fost o pricină pentru unii, vă rog să mă iertați. Aș vrea să am inima împăcată și a plecat acasă. Când a ajuns acasă, soția lui l-a așteptat și i-a zis, tare m-am obosit. A zis, stai acolo pe pat. Acum i-a răstor mămăliga, acum i-a transpar niște ouă și o mâncăm o leacă și o să te odihnești. Și bătrâna când s-a întors să răstoarne mămăliga, când s-a întors la el, el era plecat acasă la Domnul. Frații mei, iubim pe Domnul? Doamne, ajută-ne să te iubim! Doamne, ajută-ne să te iubim! Că El ne iubește și ne va iubi până la capăt. Domnul să ne ajute să ne iubim până la capăt. Dumnezeu să binecuvânteze pe toți cei prezenți.

Psalmul 40. Îmi pusesem nădejdea în Domnul și El s-a plecat spre mine, mi-a ascultat strigătele. M-a scos din groapa pieirii, din fundul mocirlei, mi-a pus picioarele pe stâncă și mi-a întărit pașii. Mi-a pus în gură o cântare nouă, o laudă pentru Dumnezeul nostru. Mulți au văzut lucrul acesta, s-au temut și s-au încrezut în Domnul. Ferice de omul care își pune încrederea în Domnul și care nu se îndreaptă spre cei trufași și mincinoși. Doamne Dumnezeule, multe sunt minunile și planurile Tale pentru mine. Nimeni nu se poate asemăna cu Tine. Aș vrea să le vestesc și să le trâmbițez, dar numărul lor este prea mare ca să le povestesc. Tu nu dorești nici jertfă, nici dar de mâncare, ci mi-ai străpuns urechile. Nu ceri nici ardere de tot, nici jertfă de ispășire. Atunci am zis, iată-mă că vin, în susul cărții este scris despre mine, vreau să fac voia Ta, Dumnezeule. Și legea Ta este în fundul inimii mele. Vestesc îndurarea Ta în adunarea cea mare, iată că nu-mi închid buzele. Tu știi lucrul acesta, Doamne. Nu țin în inima mea îndurarea Ta, ci vestesc adevărul Tău și mântuirea Ta, și nu ascund bunătatea și credincioșia Ta în adunarea cea mare. Tu, Doamne, nu-mi vei opri îndurările Tale, și bunătatea și credincioșia Ta mă vor păzi totdeauna. Căci rele fără număr mă împresoară, m-au ajuns pedepsele pentru nelegiuirile mele și nu le mai pot suferi vederea. Sunt mai multe decât perii capului meu și mi se moaie.

cei ce iubesc mântuirea ta să zică fără încetare: mărit să fie Domnul! Eu sunt sărac și lipsit, dar Domnul se gândește la mine. Tu ești ajutorul și izbăvitorul meu. Nu zăbovi, Dumnezeule!

E notte rece. Vântul bate cu șuieratului prelung și din adâncuri depărtate atâtea gânduri mă ajung. Ce bine e să fii acasă, să știi că ai destul câștig, să nu te chinuie nici foamea, nici să nu rapsi pe drum de frig. Și bun a fost cu mine Domnul, căci nu știu cum să-i mulțumesc, cum l-aș primi, să știu că vine, să am un oaspete ceresc. Și în jocul straniu de lumină, al flăcărilor din cuptor, pe geme cade toropiala cu zvonul unui somn ușor. Deodată, o bătaie în poartă, tresar. E cineva pe drum? Măi, la oră e târzie, numai tâlhare umbla acum. Răsună încă o bătaie și încă iar două, trei. Îi zic atunci, cine e acolo? E cam târziu acum, ce vrei? Și glasul de afară îmi spune, vin dintr-un loc îndepărtat. Umblat am cale mult astăzi, sunt ostenit și s-a noptat. N-ai vrea căldura dinăuntru să o împarți cu mine până la zi? Ți-aș mulțumi cum știu mai bine și rugă ce un te-o-i pomeni. Nu-ți cer decât un colț de pâine, uscat să fie, să mi-l dai. Să dorm pe jos pe o rogojină, doar mină rogu-te să ai. M-a strecurat lângă fereastră să-l văd prin geamul apurit. Era urât și plin de strânțe, părea murdar și obosit. Am stat și l-am privit o clipă lungă. Apoi eu i-am răspuns răstit, străine, du-te mai departe, aici nu-i loc de poposit. Ce ne-ai gândit mai dinainte, unde ai să dormi, ce ai să mănânci? E prea târziu să-mi bați în poartă, e prea târziu să mi te plângi. Și-am auzit cum pași afară, încet, încet s-au depărtat, până ce în liniște doar vântul a mai rămas stăpân pe sat. Și mulțumit în patul moale, am adormit apoi curând. Dar am avut în neagra noapte un vis ce nu-l mai uit nicicând. Parcă din norul de lumină Domnul Iisus se cobora și în casa mea venea să spună ce nimeni altul nu știa. Credeam că îmi va vorbi de bine, va lăuda tot ce-am muncit. Dar s-a apropiat de mine și trist, cu lacrimi, i-a vorbit. Prietene, am vrut azi noapte ca să rămân în casa ta. Am vrut din pâinea ta la cină să-mi dai un colț ca partea mea. Și mi-a răspuns căci pentru mine nu ai nici pâine și nici pat. Și m-a lăsat să plec afară în frig și însetat. Căsuța ta nu era mică, să am și eu un loc în ea. De ce n-ai vrut să ai la masă un ostenit în casa ta? Și m-a privit cu ochii umezi, până când norul a luat. Și am înțeles că el fusese străinul ce l-am alungat, trezit din somn.

înfiorare. M-a repezit afară în frig și am început în gura mare străinul înapoi să-l strig. Dar vai de mult plecase omul. Din întunericul pustiu, doar vântul mi-a șoptit din raguri, căci mă trezisem.

Versetul zilei 256, Psalmul 57, versetele 1 la 3. Ai milă de mine, Dumnezeule, ai milă de mine, căci în tine mi se încrede sufletul. La umbra aripilor tale caut un loc de scăpare, până vor trece nenorocirile. Eu strig către Dumnezeu, către Cel Preanalt, către Dumnezeu care lucrează pentru mine. El îmi va trimite izbăvire din cer, în timp ce prigonitorul meu îmi aruncă ocări.

scrie pe ușorii casei tale. Intră și pleacă-ți capul străine obosit de cale. Scrie pe masa ta întindă strâmtă, așează-te, pâinea e frântă. Scrie pe mașina ta, ne înghesuim să încap și tu în ea. Scrie pe cardul tău bancar să se vadă bine, poate fi folosit de oricine. Scrie pe inima ta cât încă mai bate, Tomești soră, tu îmi ești frate. Și scrie pe orice scrii, te iubesc, oricine ai fi, de Benone Burdescu. Scrie pe palmă poruncile lui Dumnezeu și doar apoi să ieși la judecată cu aproapele tău. Scrie păcatele tale pe piatră, iar ale fraților tăi scrie-le pe apă. Scrie dragoste pe oriunde treci, vei dobândi pașaport garantat pentru veci. Scrie fără cuvinte, urmez pe Iisus și predica ta va avea har nespus. Bună dimineața, cu mulțumire pentru darul minunat al acestei noi zile. Fiți binecuvântați și astăzi și nu uitați să fiți o binecuvântare.

Pildele sau proverbele lui Solomon. Capitolul 2. Fiule, dacă vei primi cuvintele mele, dacă vei păstra cu tine învățăturile mele, dacă vei lua aminte la înțelepciune și dacă îți vei pleca inima la pricepere, dacă vei cere înțelepciune și dacă te vei ruga pentru pricepere, dacă o vei căuta ca argintul și vei umbla după ea ca după o comoară, atunci vei înțelege frica de Domnul și vei găsi cunoștința lui Dumnezeu. Căci Domnul dă înțelepciune, din gura lui este cunoștință și pricepere. El dă izbândă celor fără prihană, dă un scut celor ce umblă în nevinovăție. Ocrotește cărările neprihănirii și păzește calea credincioșilor lui. Atunci vei înțelege dreptatea, judecata, nepărtinirea, toate căile care duc la bine. Căci înțelepciunea va veni în inima ta și cunoștința va fi desfătarea sufletului tău. Chibzuința va veghea asupra ta, priceperea te va păzi ca să te scape de calea cea rea, de omul care ține cuvântări stricate, de cei ce părăsesc cărările adevărate ca să umble pe drumuri întunecoase, care se bucură să facă răul și-și pun plăcerea în răutate, care umblă pe cărări strâmbe și apucă pe drumuri sucite ca să te scape și de nevasta altuia, de străina care întrebuințează vorbe ademenitoare, care părăsește pe bărbatul tinereței ei și uită legământul Dumnezeului ei. Căci casa ei pogoară la moarte și drumul ei duce la cei morți. Nici unul care se duce la ea nu se mai întoarce și nu mai găsește cărările vieții. De aceea, tu să umbli pe calea oamenilor de bine și să ții cărările celor neprihăniți. Căci oamenii fără prihană vor locui țara și oamenii neîntinați vor rămâne în ea. Dar cei răi vor fi nimiciți din țară și cei necredincioși vor fi smulși din ea.

Care este rostul vieții? Cum pot să am o viață cu scop, împlinită și cu satisfacții? Voi avea vreodată posibilitatea să realizez ceva care să aibă semnificație în viața mea? Există atât de mulți oameni care nu au încetat să se gândească la rostul vieții lor. Ei se uită înapoi în timp și se miră de ce relațiile lor cu alte persoane au fost rupte sau de ce se simt atât de goi chiar și după ce au obținut tot ceea ce și-au propus. Un jucător foarte celebru de baseball a fost întrebat ce și-ar fi dorit să îi spună ceilalți atunci când a început să joace baseball. Acesta a răspuns: îmi doresc ca să fie existat cineva atunci care să-mi fi spus că nu voi găsi nimic în momentul când voi ajunge în top. Multe țeluri își descoperă goliciunea numai după ce au fost irosiți ani de zile pentru a fi îndeplinite. În societatea umanistă de astăzi, oamenii urmăresc multe scopuri, gândindu-se că în ele își vor găsi împlinirea. Unele dintre aceste scopuri includ succesul în afaceri, sănătatea, relațiile bune, sexul, distracția, filantropia, etc. După ce și-au văzut împlinite aceste scopuri cu privire la sănătate, relații sau plăceri, mulți oameni au mărturisit că golul adânc din interiorul lor s-a păstrat, având un sentiment de goliciune pe care nimic nu poate să îl umple. Autorul cărții biblice Eclesiastul a descris acest sentiment atunci când a spus: deșertăciune, deșertăciune, deșertăciune a deșertăciunilor, totul este deșertăciune. Acest autor a avut bogății peste măsură, înțelepciune peste cea a oamenilor din timpul său, palate și grădini de invidiat pentru orice regi, cele mai bune bucate și cel mai bun vin, și s-a bucurat de orice formă de distracție existentă. La un moment dat, el a spus că orice și-a dorit a avut. Și iată-l, trăgând linia după viața sub soare, ajungând la concluzia că totul este deșertăciune. De ce o astfel de goliciune? Întrucât Dumnezeu ne-a creat pentru ceva dincolo de ce putem noi experimenta în sensul de aici și acum. Solomon a spus despre Dumnezeu astfel: El a pus de asemenea gândul veșniciei în inimile oamenilor. În inimile noastre, noi suntem conștienți că acest aici și acum nu înseamnă totul. În Geneza, prima carte a Bibliei, descoperim că Dumnezeu i-a creat pe oameni după asemănarea sa. Geneza 1:26. Aceasta înseamnă că noi suntem mai aproape în asemănare de Dumnezeu decât de orice altceva, orice altă formă de viață. De asemenea, descoperim că înainte ca oamenii să cadă în păcat și ca blestemul să vină pe pământ, următoarele lucruri erau adevărate. 1. Dumnezeu a făcut omul o ființă socială. Geneza 2, versetele de la 18 la 25. 2. Dumnezeu i-a dat omului o ocupație. Geneza 2, versetul 15. 3. Dumnezeu a avut comuniune cu omul. Geneza 3, cu 8. Și 4. Dumnezeu i-a dat omului stăpânire asupra pământului, Geneza 1:26. Ce semnificație au toate aceste lucruri? Eu cred că Dumnezeu a intenționat ca fiecare dintre aceste lucruri să împlinească reușita în viața noastră, însă toate acestea și în mod special comuniunea omului cu Dumnezeu au fost afectate de căderea omului în păcat
și de blestemul care astfel a căzut asupra pământului, Geneza, capitolul 3. În Apocalipsa, ultima dintre cărțile Bibliei, la finele mai multor evenimente care marchează sfârșitul lumii, Dumnezeu arată că El va distruge pământul și cerul actual, așa cum le cunoaștem noi, și va aduce starea veșnică prin crearea unui nou cer și a unui nou pământ. În acel moment, El va reface comuniunea deplină cu omenirea răscumpărată. Însă unii dintre oameni vor trebui să fie judecați și declarați nedrept și astfel să fie aruncați în iazul de foc. Apocalipsa 20, versetele de la 11 la 15. Și astfel, blestemul păcatului va fi îndepărtat. Nu va mai exista păcat, suferință, boală, moarte, durere, etc. Apocalipsa 21 cu 4. Cei credincioși se vor bucura și Dumnezeu va locui împreună cu ei, iar ei vor fi copiii Lui. Apocalipsa 21 cu 7. Iată, am ajuns să închidem cercul. Dumnezeu ne-a creat să avem comuniune cu El. Oamenii au păcătuit, întrerupând această comuniune. Dumnezeu reface în totalitate comuniunea într-o stare veșnică pentru aceia pe care El îi consideră vrednici de aceasta. Acum, a merge prin viață obținând orice și oricum, numai pentru a muri despărțit de Dumnezeu pentru eternitate, ar fi mai mult decât inutil pentru oricine. Însă Dumnezeu a creat o cale nu numai pentru a face posibilă obținerea fericirii veșnice, Luca 23 cu 43, ci și pentru a face și viața aceasta plină de satisfacție și sens. Cum se poate obține deci fericirea veșnică și acest rai pe pământ? Rostul vieții restaurat prin Iisus Hristos. După cum am punctat mai sus, scopul adevărat, atât acum cât și în veșnicie, se găsește în restaurarea relației cu Dumnezeu care a fost pierdută din momentul în care Adam și Eva au căzut în păcat. Astăzi, această relație cu Dumnezeu este posibilă numai prin Fiul Său, Iisus Hristos. Faptele Apostolilor 4 cu 12, Ioan 14 cu 6, Ioan 1 versetul 12. Viața veșnică este obținută când cineva se pocăiește de păcatele sale și nu mai dorește să continue viața astfel, ci dorește ca Hristos să-l schimbe, făcându-l o nouă persoană, și apoi se încrede în Iisus Hristos ca mântuitor personal. Vezi de asemenea întrebarea ce este planul de mântuire. Astfel, scopul adevărat în viața unei persoane se găsește în a-L avea pe Iisus Hristos ca mântuitor. Apoi, scopul adevărat în viață este descoperit atunci când o persoană începe să-L urmeze pe Hristos ca ucenic al Său, învățând despre El, petrecând timp cu El în cuvântul Său Biblia, comunicând cu El în rugăciune și pășind cu El în ascultare de poruncile Lui. Dacă ești un necredincios sau poate credincios de curând, poate că îți vei spune: asta nu sună foarte interesant ori satisfăcător pentru mine. Însă aș vrea să te rog să citești numai câteva paragrafe în plus. Iisus a spus următoarele lucruri: veniți la mine toți cei trudiți și împovărați și eu vă voi da odihnă. Luați jugul meu asupra voastră și învățați de la mine, căci eu sunt blând și smerit cu inima și veți găsi odihnă pentru sufletele voastre. Căci jugul meu este bun și sarcina mea este ușoară. Matei 11, versetele de la 28 la 30. Eu am venit ca oile să aibă viață și să o aibă din belșug. Ioan 10, cu versetul 10. Dacă voiește cineva să vină după mine,
să se lepede de sine, să-și ia crucea și să mă urmeze, pentru că oricine va vrea să-și scape viața o va pierde, dar oricine își va pierde viața pentru mine o va câștiga. Matei 16, versetele 24 și 25. Domnul să-ți fie desfătarea și El îți va da tot ce-ți dorește inima. Psalmul 37, versetul 4. Ceea ce vor să spun aceste versete este că trebuie să facem o alegere. Putem continua să ne ghidăm în viață după propriile noastre idei, cu rezultatul trăirii unei vieți lipsite de sens, sau putem să alegem să-L urmăm pe Dumnezeu și voia Sa în viețile noastre din toată inima, ceea ce va conduce la o viață trăită din plin, la dorințe ale inimii împlinite și la a găsi mulțumire și satisfacție în viață. Acestea sunt posibile pentru că El, Creatorul nostru, ne iubește și dorește tot ce este mai bun pentru noi, nu în mod necesar cea mai ușoară viață, însă cea mai împlinită. În încheiere, aș dori să împărtășesc o analogie făcută de un păstor. Dacă ești un suporter al unui sport anume și decizi să te duci la un meci profesionist, poți cheltui câțiva bănuți pentru care primești un loc pe ultimul rând al stadionului sau poți să cheltui ceva mai mulți, dar să beneficiezi de un loc în față, cât mai aproape de câmpul de joc. Tot astfel este în viața creștină. Al privi pe Dumnezeu lucrând din primul rând nu este pentru creștinii de duminică. Ei nu au plătit un astfel de preț. Al privi pe Dumnezeu lucrând din primul rând este pentru ucenicii adevărați, dedicați din toată inima lui Hristos, care au renunțat în a-și urma propriile dorințe în viață, astfel încât să poată să urmeze scopurile lui Dumnezeu în viețile lor. Aceștia au plătit prețul pentru a sta în față, supunerea completă către Hristos și către voia Sa. Aceștia sunt cei care experimentează viața din plin, aceștia sunt cei care se pot privi în ochi pe ei înșiși, îi pot privi în ochi pe ceilalți și pe Creatorul lor fără regrete. Ai plătit și tu acest preț? Dorești să-l plătești? Dacă da, atunci te asigur că nu vei mai tânji din nou după rost sau un scop în viața ta. Preluat de pe Good Questions, folosit cu permisiune.

Diversitate. Spiritualitate. Mărturii de viață. Meditații. Închinare. Muzică. Gânduri de bine. Și multe alte materiale pentru o audiție cât mai plăcută. Fie că te afli acasă sau la muncă, fie că ești în călătorie, noi suntem acolo unde vrei să fim. Dumnezeu îți vorbește. Radio Holy Doctor.

Credincioșia lui Dumnezeu. Credincios este Domnul, El vă va întări și vă va păzi de cel rău. 2 Tesaloniceni, capitolul 3, versetul 3. Într-o lume plină de incertitudini și provocări zilnice, promisiunea credincioșiei lui Dumnezeu ne oferă alinare și putere. Credincioșia lui Dumnezeu implică nu doar un angajament neclintit față de promisiunile sale, ci și certitudinea că, chiar și în vremuri de criză, El rămâne alături de noi. El este credincios, adică nu este afectat

tu și speranță. Așadar, credincioșia lui Dumnezeu este ca lumina care se strecoară prin crăpături în cele mai întunecate zile, amintindu-ne că, în ciuda furtunilor și îndoielilor, există întotdeauna o cale a speranței. În fiecare provocare, El, Domnul, ne susține și ne călăuzește, invitându-ne să facem pași curajoși spre credință. Nu este vorba doar de a aștepta ca lucrurile să se îmbunătățească, ci de a îmbrățișa relația noastră cu El. Și astfel vom găsi puterea de a merge înainte, știind că nu suntem niciodată singuri în călătoria noastră. Amin.

Faptele Apostolilor, capitolul 12. Cam pe aceeași vreme, împăratul Irod a pus mâinile pe unii din biserică pentru ca să-i chinuiască și a ucis cu sabia pe Iacov, fratele lui Ioan. Când a văzut că lucrul acesta place iudeilor, a mai pus mâna și pe Petru. Erau zilele praznicului azimilor. După ce l-a prins și l-a băgat în temniță, l-a pus sub paza a patru cete de câte patru ostași, cu gând ca după Paște să-l scoată înaintea norodului. Deci, Petru era păzit în temniță și biserica nu înceta să înalțe rugăciuni către Dumnezeu pentru el. În noaptea zilei, când avea de gând Irod să-l înfățișeze la judecată, Petru dormea între doi ostași legați de mâini cu două lanțuri și niște păzitori păzeau temnița la ușă. Și iată, un înger al Domnului a stătut lângă el pe neașteptate și o lumină a strălucit în temniță. Îngerul a deșteptat pe Petru, lovindu-l în coastă și a zis: "Scoală-te, iute, lanțurile i-au căzut jos de pe mâini." Apoi îngerul i-a zis: "Încinge-te și leagă-ți încălțămintele." Și el a făcut așa. Îngerul i-a mai zis: "Îmbracă-te în haină și vino după mine." Petru a ieșit afară și a mers după el, fără să știe dacă ce făcea îngerul este adevărat. I se părea că are o vedenie. După ce au trecut de straja întâia și a doua, au ajuns la poarta de fier care dă în cetate și ea li s-a deschis singură. Au ieșit și au trecut într-o uliță. Îndată îngerul a plecat de lângă el. Când și-a venit Petru în fire, a zis: "Acum văd cu adevărat că Domnul a trimis pe îngerul său și m-a scăpat din mâna lui Irod și de la tot ce aștepta poporul iudeu." După ce și-a dat bine seama de cele întâmplate, s-a îndreptat spre casa Mariei, mama lui Ioan, zis și Marcu, unde erau adunați mulți la olaltă și se rugau. A bătut la ușa care dădea în pridvor și o slujnică numită Roda a venit să vadă cine e. A cunoscut glasul lui Petru și de bucurie, în loc să deschidă, a alergat înăuntru să dea de veste că Petru stă înaintea porții. "Ești nebună!" i-au zis ei. Dar ea stăruia și spunea că el este. Ei dimpotrivă ziceau: "Este îngerul lui." Petru însă bătea mereu. Au deschis și au rămas încremeniți când l-au văzut. Petru le-a făcut semn cu mâna să tacă, le-a istorisit cum îl scosese Domnul din temniță și a zis: "Spuneți lucrul acesta lui Iacov și fraților." Apoi a ieșit și s-a dus într-alt loc. Când s-a făcut ziua, ostașii au fost într-o mare fierbere ca să știe ce s-a făcut cu Petru. Irod, după ce l-a căutat în toate părțile și nu l-a aflat, a luat la certare pe păzitor și a poruncit să-i omoare. În urmă s-a pogorât din Iudeea la Cezareea ca să rămână acolo. Irod era foarte mâniat pe cei din Tir și din Sidon, dar aceștia au venit toți într-un gând la el și după ce au câștigat de partea lor pe Blast, care era mai mare peste odaia de dormit a împăratului, au cerut pace pentru că țara lor se hrănea din țara împăratului. Într-o zi anumită, Irod s-a îmbrăcat cu hainele lui împărătești, așezut pe scaunul lui împărătesc și le vorbea. Norodul a strigat: "Glas de Dumnezeu, nu de om!" Îndată l-a lovit un înger al Domnului, pentru că nu dăduse slavă lui Dumnezeu,
și a murit mâncat de vierni. Însă cuvântul lui Dumnezeu se răspândea tot mai mult și numărul ucenicilor se mărea. Barnaba și Saul, după ce și-au împlinit însărcinarea, s-au întors din Ierusalim, luând cu ei pe Ioan, Zis și Marcu.

0: Întâlniri de Gradul Zero. Emisiune realizată de Cristina Olariu.
1: Bine m-am regăsit la o nouă întâlnire. Invitata mea de astăzi, Geta Mateiu, este una dintre persoanele pe care mi-am dorit cel mai mult să le aduc în emisiunea noastră. Bine ai venit, Geta!
2: Bine v-am găsit și vă mulțumesc pentru invitație.
1: Cam toți o știu drept Mama Geta. Mama Geta pentru că gătește sarmale incredibile, pentru care o inimă de mamă și foarte mulți se regăsesc bine primiți în preajma ei. Și pentru că de ani de zile este un fel de mamă pentru oamenii pe care majoritatea îi marginalizează, deținuții. O lucrare impresionantă pentru o femeie singură care s-a dedicat trup și suflet să le facă bine acestor oameni. Geta, povestește-mi de unde și până unde ideea aceasta a mersului în penitenciar.
2: Ideea nu a fost a mea la început. În 90, primul botez în biserică, m-am botezat aici. Și era Livia Căpușan, care acum este la Domnul. Și ea credea că eu sunt din străinătate. Și-a venit la mine în curte și m-a întrebat dacă n-aș vrea să lucrez când vin în țară cu ea. Dar zic, unde? La penitenciar. Dar eu zic, sunt de aici. Nu ești din Germania? Nu. Nici din America? Nu. Sunt româncă. Și din 92, din august, am început lucrarea în penitenciar.
1: Concret ce?
2: Deci am mers la femei. Atunci erau femei în
1: deținute.
2: Da. Și cu poezii, cu așa ceva, adică nu predică pentru că nu sunt așa ceva, dar... Cu ajutor am început să scoatem la diferite biserici, am început să cumpărăm unele lucruri care aveau nevoie și nu și le puteau procura singure. Și am lucrat 6 ani la femei. Și după 6 ani, preotul care era atunci, Busuioc era, a zis, nu vrei să vii la bărbați, că n-am pe nimeni astăzi. Era o zi de sâmbătă și nu avea cine trebuia să vină, n-a venit. Păi la bărbați, zic eu, ce să fac la bărbați? Încă mai erau femei. Și m-am gândit, zic, hai să încerc, ce-o fi, o fi. Și bineînțeles, eram și mai nou în credință, nu aveam atâta experiență, dar cu rugăciunea mă descurcam. Și m-am dus cu versete din Biblie, cu rugăciune, ascultam ce-mi spuneau ei, unde știam le răspundeam, unde nu am spus scrieți, data viitoare când voi veni, voi veni cu un păstor care știe să vă răspundă. Și așa am început la bărbați. Și domnul director a spus, Mama Geta de atunci, cine era? Zice, ar fi cazul să rămâneți la minori. Am fost prima dată, încă minori erau în Timișoara. Și a mers câtva timp, a fost extraordinar, o lucrare foarte faină. Am putut să cunosc băieți care, de exemplu, nu știu, li s-au luat televizorul din cameră că s-a stricat. Și când a intrat a fost atât de nervos, tânăr de vreo 16-17 ani, și am ceru voie la gardian, pot să vorbesc cu el, zic, undeva, da, zice, mergeți în spate. Și am rămas foarte surprinsă, spunea că sunt mai mulți copii, vreo 6, familie dezbinată, și se face pele de găină. În momentul când am pus mâna pe el, eu am simțit ceva, că se scutură sau nu știu, și o lăsa capul jos și mi-a spus, zice, știți, pot să vă spun, Mama Geta, zice că văd că mulți vă spun așa. Zic, da, mama mea niciodată n-a pus mâna cum a spus dumneavoastră acum pe mine. Niciodată nu mi-a spus că sunt bun de ceva. Niciodată nu mi-a spus că pot să fac ceva cu viața mea. Eu sunt cel mai mare dintre frații mei. Eu numai cuvinte urâte am auzit, numai că nu ești bun de nimic. Și de multe ori mă gândeam la chestia asta cu acest tânăr. Pentru că de multe ori părinții greșesc. Dacă zici unui copil, azi, mâine, poi mâine, nu ești bun de nimic, nu știi să faci nimic, nu te poți descurca, până la urmă, lui se întimpărește minte, măi, nu sunt bun. Și la o săptămână când m-am dus din nou, când acest tânăr a intrat, a venit și gardiana care se ocupa cu ei, mamă, ce-o țipat, vrea televizorul, vrea televizorul, vrea televizorul. Și atunci am spus, hai cu mine să vorbim noi doi. Spune-mi, tu fără televizorul ăla nu poți. Poate. Hai să încercăm. Ți-o spus clar. Ți-l repară și ți-l aduce. Dar nu se poate astăzi până mâine. Când a venit la o săptămână, mi-a zis, Mama Geta, nici nu mai am nevoie de televizor. Gata. M-am liniștit. Și nu știa să citească. Când m-am dus la minor ca să pot să-i acaparez în cuvânt, am zis, măi, care îmi spuneți un cuvânt, ceva, un verset în Biblie, eu vă dau ceva. Ori un semn de carte, ori o carte care o să citiți când o să știți să citiți, sau ceva. Și așa am făcut ca foarte mulți tineri să-mi spună câte un verset.
1: Să înceapă să învețe.
2: Da. Și domnul director Bâl a fost atunci, am spus, dacă pot să duc ceva dulciuri. Și pe urmă i-am ademenit cu dulciuri. Cumpăram, dar nu, bineînțeles, o iogină.
1: I-am ademenit.
2: Da. Da, i-am ademenit ca să poată să citească. Și un timp a mers vreo 3 ani și după aia i-a mutat la Buziaș și atunci am rămas la bărbați, la bărbați.
1: Deci, la deținuți, în fiecare săptămână mergeai și alături de tine chemai pastori, lideri, oameni care știau să cânte. Ți-ai făcut practic o echipă cu care să mergi în fiecare sâmbătă, mai mult decât atât. Ai găsit fonduri, habar n-am de unde, pentru că nu dispui de resurse. De
2: nu sunt sponsorizată.
1: Nu ești sponsorizată. Așa, ai găsit de unde numai Dumnezeu știe și cu tine. Și de fiecare dată le-ai dus ceva.
2: Da.
1: Cam ce le duceai?
2: De obicei, totdeauna le duceam oricâte o ciocolată, dar lângă ciocolata se era totdeauna o revistă creștină, cărți creștine, deci niciodată la cei care știau să citească și îi întrebam și Biblii. Erau Claudiu Marițan, Cristi, care îmi procurau Biblii, nu știu de unde. Am cumpărat foarte multe Biblii, mi se duceau de la, nu știu, undeva o librărie creștină și luam Biblii și le duceam. Adică totdeauna am căutat ca să le dau ceva. Era pe timpuri Proverbe, o cărticică atât de frumoasă și era și ceva poze în ea. Era micuță și am luat-o. Aia până și gardienele mult timp mi-au spus, mama Geta, noi o avem aici, în poșetă. Deci căutam totdeauna să-i le duc ceva. Și bineînțeles, când erau sărbători, cum era înainte de pandemie, mă rog, când era Petru și Pavel, atunci căutam să le duc ceea ce au ei nevoie. Întrebam pe domnul director ce să le cumpăr la cei necăutați. Deci, în special, ăștia este mai problema, care sunt necăutați, pentru că nu vin nimeni. Și de multe ori când ies și când le spun, să încerce dacă primesc pachete. Să le împartă și cu cei care n-au, chiar dacă nu dau mult. Și am rămas surprinsă când de multe ori spune, mama Geta, să știți că colegul meu a primit pachet de acasă, dar mi-a dat și mie ceva. Adică încerc ca în camere unde sunt și dacă vin toți, sau dacă chiar nu vin toți, adică când merg înapoi să nu se poarte urât
1: cu cei care sunt acolo.
2: Pentru că, da, într-adevăr, să fac schimbări, deci ei nu mult stau într-o cameră, aceeași grup. Am avut când m-au rugat deținuții, mama Geta, încercați să nu ne mute, că ne înțelegem, suntem 4. Nu, ei mută și de multe ori ei mergeau la lucru și când veneau, asta este ordinea în interior.
1: Am înțeles. Geta, în cei aproape 30 de ani...
2: 31
1: de ani de mers în penitenciar. L-ai văzut pe Dumnezeu intervenind în viața acestor oameni? Ai văzut rezultate? A meritat? Dă-ne, caută-mă poveste.
2: Am fost cu păstorul Daniel Cocaru, deci era biserica lui. Eu am mai multe biserici, nu merg numai cu Betelul. Și a venit un om, prima dată un om în vârstă, dar era înainte de sărbătoare, nu mai știu ce sărbătoare era. Și acel om în vârstă, că era cu părul alb, zice, mama Geta, pot să vorbesc ceva? Zic, da, te rog, nu avem voie să-i întrebăm, dar dacă ei vor să ne spună, e ok, putem să le răspundem, putem să vorbim cu ei. Și zice, vreau să vă mulțumesc pentru tot ceea ce ați făcut pentru noi, anii ăștia aici. Vine Sfintele Sărbători și vreau ca Dumnezeu să vă binecuvinteze casa, copiii. Și atunci l-am întrebat, după ce a terminat el, zic, dar tu ești pocăit? Nu, sunt ortodox. E ok, zic, n-am nicio problemă, dar zic, felul tău de a vorbi, mi se pare că probabil ai prins ceva de pe la noi. Zice, s-ar putea să pune jos și să ridică un... Era din Ploiești, Petroșani, de pe undeva, un tânăr, la vreo 30 ceva de ani. Și în momentul când se ridică, vine în fața mea. Eu stăteam în picioare, îl prezentam, am prezentat biserica și după aia am vorbit, că ei și-au cerut voie să vorbească cu mine. Și să se pună în genunchi. Și l-am ridicat sus, stai omule, de ce te pui în genunchi? Eu nu sunt sfântă. Și zice, știi ceva, mama Geta? Când am venit prima dată, m-a dus, a arătat unul din colegi. Când am ieșit, atâta v-am înjurat. Atât v-am, zice, nu știu ce cuvinte mi-au ieșit din gură. Prima dată când am fost. Când am fost a doua oară, păi, am stat eu și m-am tot uitat și am văzut cum vorbiți cu oamenii. Am văzut cei care erau cu dumneavoastră, toți zâmbind, tot așa, și m-am gândit, măi, oare n-am făcut o prostie. Dar, bineînțeles că v-am înjurat din nou. Și zice, acum este a treia oară și vreau să-mi cer iertare în fața lui Dumnezeu, dar și în fața dumneavoastră. Aici cine a fost? A fost Duhul lui Dumnezeu. Pentru că altceva nu se poate. Că dacă stai să te gândești, da, ei zic că poate nu sunt vinovați, poate că nu știu ce, dar acolo tot ceva ai făcut dacă ai ajuns. Dar din moment ce tu recunoști că cineva te-a atins și ceva, este puterea lui Dumnezeu.
1: Când deținuții își spășesc perioada lor de detenție, după ce s-au întâlnit cu tine, te-ai mai întâlnit cu ei, pe unii i-ai ajutat să-și găsească servicii, pe unii i-ai ajutat.
2: Am ajutat.
1: Dar unii te-au invitat chiar la botezul lor și ai văzut viața lor transformată.
2: La nuntă. Am făcut nuntă aici. La doi care au fost închiși.
1: Povestește-ne.
2: Prima nuntă a fost la un băiat de la Gelu. Surorile lui erau femei de servicii aici. Și când au auzit că eu lucrez la bucătărie, când s-au eliberat, au zis, mama Geta, visă că te-și bineînțeles. Și fiică mea, fiind cu apeză cea mare, o aranjat o mireasă. Și am făcut aici nunta. Irinel, ca majoritatea acum nu știu să spun, nu știu, deci a fost închis 14 ani, deci a fost destul de mult pentru tentativă, crimă, nu mă interesează că niciodată nu întreb și nu l-am întrebat nici acum dacă a ieșit. Și iară, m-a ajuns la nuntă, da, și am făcut nunta aici, a fost nuntă aici. Deci, plus binecuvântări, plus am căutat și cu frați din biserica noastră și de la Pentecostal, am mers la Lipova. La unul care s-a eliberat și avea 4 copii. L-am ajutat foarte mult. S-a pocăit. Este un om extraordinar. Acest deținut, steretibil cheamă, trăiește prin cuvântul lui Dumnezeu. Nu are teamă de nimica, scrie niște poezii extraordinar, dar totdeauna spune, măi, avea 4 copii. Soția era mică, slăbuță. La ei, dacă ți-o picat pâinea jos, cum zice la țară, ai putut să iei să o mănânci. Deci o femeie cu 4 copii putea să țină o curățenie extraordinară. Ne-am dus, nu spuneam că venim. Numai gata suntem, în Șiștar văd lângă Lipova ăsta, acum este în Timișoara. Sunt care mă caută. Dar spun o întâmplare foarte drăguță. Eu cum merg la penitenciar, merg cu autobusul, n-am mașină. Și acolo la noi, la fântână arteziană, mă pun, dacă e mai repede, zic să nu mă duc să stau în ușă. Și m-am pus pe scaun, era nimenea. În stânga, în dreapta. Și scot cartea de poezii și zic, hai să mă uit o poezie. Și în timpul ăsta vin vreo 8 romi, dar dăia, pălării. Mă zic, Doamne, mă uit, nu-i nimeni, mă, nimeni nu era. Și când ajunge la parculețul ăla mic, trebuie să îndreaptă înspre mine. Zic, Doamne, ce vrei tu? N-am nimic, telefonul, n-am bani, n-am nimic. Și în momentul când au ajuns lângă mine, erau din Târgu Mureș. Să română, mama Geta. În momentul când o zis, mama Geta, măi, zic, numai de aici, mă, zic, de aici mă cunoaște, m-am dat înspre penitenciar, da, nu vă aduceți aminte? Mami, zic, eu vin de 3 ori pe lună. Sunt mulți, nu pot să-i amintesc. Ce și să știți că ne-am dus acasă în Târgu Mureș și ne-am pocăit. Și și-o scos pălăria și mi-o mulțumit.
1: Extraordinar, ce extraordinar.
2: Dumnezeu a lucrat la ei și sunt mulți. Era un caz cu ani în urmă. Un tânăr a murit în penitenciar și cu Mia și cu Costel ne-am dus acolo și atunci domnul director ne-a chemat la el. Și zicea că dânsul a fost foarte încântat pentru că o i-a chemat pe toți. Nimeni nu a spus nimica și, măi, venind într-o dimineață, să știți că domnul director Bâla, eu zic că Dumnezeu l-a atins așa cum este el și îl iubesc enorm de mult, el știe. Și zice, venind ultima zi, m-am gândit, mă, mai am un deținut din camera respectivă. Atunci erau camere cu câte 40... și cu 80 erau cu mult. Și zice, hai să-l mai chem și pe ăsta. Și l-a chemat. Măi, ce ai văzut? S-au bătut. Ca deținuții. Dar zice, să știți că când s-au bătut, s-au dat pumni. Ce nu s-au bătut, dar el când se urce sus, o pica și-o dat cu capul de patul de vis-a-vis. Și aia a fost și cauza morții la autopsie. Și zice, păi de ce spui asta? Zice, știți ceva? O singură dată am fost la mama Geta. Și zice, am auzit acolo că nu-i bine să minți. Și nu mint, spun adevărul. Și atunci domnul director mi-a zis, zice, mama Geta, dumneavoastră, n-ar putea să vă mulțumească părinții deținuților sau soții sau oricine, ci societatea. Pentru că din ăștia câți noi avem aici, precis, nu toți, pentru că nici afară nu-s toți sfinți, dar vor ieși oameni care îți schimbați. Și asta este pentru societate. Majoritatea care vin la noi, furt, viol, prime și altceva. Dar dacă el ia să schimbat, societatea e destul dacă la câțiva în câștigă un om. Este ceva.
1: Ce să mai spunem? Împărăția lui Dumnezeu.
2: Da, și asta este. Este. Viețile lor sunt extraordinare. Mai era iar odată un deținut de pe lângă Arad undeva și spunea că soția era foarte bolnavă și i-a dat-o acasă. Și niște pocăiți din sat se duceau și o ajutau, că ea nu se putea ridica și avea un copil de vreo 4 anișori. El o mărturisit, spun ce o mărturisit el. Și zice, am zis, a fost atât de ciudă pe pocăitele alea care veneau la ea. Și ea nici nu putea să ridice pentru ea afară, deci trebuia ajutată. Și zice, m-am apropiat și am spus, nu mai vreau pocăite în casă. Și ea zice, dar cine mă ajută că tu ești la lucru? Cine mi-ajută copilul? Ce mamă? Și au trecut, au zis că vreo 6 luni, că doctorii au dat-o că nu mai trăiești. Și după 6 luni zice, vin acasă de la lucru. Și zice, văd un cap prin curte, de femeie. Cine e asta? Cine crezi că era? Soția lui. Acele pocăite care au mers acolo, s-au rugat, au ajutat-o. Și zice, Dumnezeu a făcut minuni cu soția mea. Astăzi am al doilea copil cu ea, chiar cu câteva zile înainte de a merge noi, i-a născut al doilea copil. Nu este minunea lui Dumnezeu?
1: Categoric, da.
2: Și nu numai cei care sunt închiși. Și dacă auzi ceva și ajuți un pic, eu de atâtea ori le spun și la ei, măi, când ieșiți, n-am bani, am o pensie mică, dar cu ce pot vă ajut? Pot să vă dau de mâncare, pot să vă fac o mâncare sau altceva, nu cu bani. Și de multe ori ei și ei spun, mama Geta, e destul că veniți la noi și vorbiți așa cum vorbiți. Și asta face foarte mult.
1: Dumnezeu ți-a deschis uși incredibile în acest spațiu, de la director, ofițeri, psihologii penitenciarului, ce să mai spunem de deținuți, toți oamenii ăștia, într-un fel sau altul, Dumnezeu ți-a dat trecere, ți-a deschis uși nebănuite.
2: Nu-i meritul meu, Cristina, puiul meu. Cred că Dumnezeu a fost pe lângă mine, știi? Înaintea mea și așa, pentru că nu-s. Acum îmi amintesc chiar cu câțiva ani, a fost o ședință de-a lor, cum fac fiecare an, mărește gradele, mă rog. Și am fost invitată. Și domnul director Bâla zice, vezi că o să vorbește. Domnul director, nu știu să vorbesc nimic. Dar erau numai deputați, parlamentari, la Continental s-a făcut. Erau pregătit. Eu cred că eram singura, fără nicio pregătire. Și zic, nu, lasă că m-am ascuns acolo să nu... Vorbește un deținut de la noi, de aici, din Timișoara, de la penitenciar. Și după aia zice, și acum zice, vrem să o ascultăm pe cea mai veche colaboratoare a noastră, doamna Matei. Dar în momentul ăla când m-am ridicat sus Cristina, am simțit că nu mai am picioare, că nu mai am nimic, dar pentru mine a fost ceva foarte ușor, pentru că a vorbit băiatul ăsta înainte. Și el a spus unele lucruri și cum i-a ajutat de noi și așa, și cum iasă la biserică, și m-am putut descurca, știi? Dar când m-am pus jos, toată tremura. Și directorul mi-a arătat. Ok.
1: Mama Geta, Dumnezeu ți-a deschis ușile acestea spre inimile lor ca să le arăți dragoste. Să le arăți că pot să fie și iubiți, nu doar respinși, nu doar, eu știu, tratați de sus. Au găsit în tine înțelegere și acceptare. Au simțit că nu sunt priviți de sus de tine.
2: Cred că asta este și încă ceva. Totdeauna spun și la cine merge cu mine, măi, la ușe, vă lăsați problemele. Dacă aveți, eu știu, ceva probleme, intrăm fără probleme. Intrăm așa senin, pentru că ei și așa sunt toată ziua acolo închiși. Acum au, iar au revenit la liber, adică pot să plimbe și prin curte și prin oriunde. Și totdeauna le spun. Și cred că și din asta, acum de când am început de luna trecută, când mi-au zis fetele de acolo care lucrează, zice, mama Geta, nu știu, poate o să fie numai 5-6, zic, Ramona, dragă, dacă o să fie și 4. Stăm mai mult de vorbă cu ei. Și când m-am dus, te rog să mă crezi. Tot veneau și am întrebat pe gardianul cu mine, mai vin? Da, mai vin. Deci de la 4, 6, 8, am ajuns la 30 și ceva. Și când să plecăm, s-a terminat, a spus, dar mama Geta, când veniți? Atunci era a doua și a patra la început. Acum mi-a dat și a treia, că zic că sunt prea multe biserici. Și am 3 sâmbete pe lună.
1: Pe lună.
2: Da.
1: Geta, n-ai avut o viață ușoară și Dumnezeu te-a învățat multe. Nici acum nu poți să zici că ai o viață ușoară, ești chiar, ai avut destule. Ce te-a învățat Dumnezeu prin toate câte ai trecut despre El?
2: Să știi că cel mai mult, acum, după atâția ani, a fost primul botez aici, m-am botezat, a fost acum, când era prima pandemie, primul an, și sânul meu cu problemă, mi-a dat niște medicamente, mi-a fost foarte, foarte rău. Nu dormeam deloc. Sunt, nu știu, medici stagiari care nu știu de ce au câte un salon unde dorm noapte. Probabil n-au, nu știu. Și cum eu sunt cam vorbăreață, vorbeam și cu tineri și cu doctorițe, fete. Mi-a fost foarte greu. Cam jumătate de oră, de multe ori și o oră după tratament intravenos făceam, în continuu vomitam, deci nu mă puteam. Frică mi-era tot. Și n-am putut să mă rog. Seara, pe la vreo 11, așa ceva, m-am pus pe geam și mă uitam afară din spital și zic, Doamne, Tu știi că sunt un om, dar nu pot să fac nimic. Fă ceva. Nu știu, liniștește-mă. Tu poți, eu nu pot. Eu vreau, dar nu pot. Și știu cine e în spate, zic. Dar Tu poți să mă faci. Și m-am pus în pat, după ce mi-a făcut injecția de 12, și dimineața, la 7, vine una din fete care mai venea noaptea și zice, Doamna Matei, m-am speriat de dumneavoastră. Zic, de ce? De 4 ore am venit azi noapte. Am deschis ușa și zice, prima dată m-am uitat, doarme. Aveam patul, nu vedeam ușa. Dar eu totdeauna când se deschidea ușa spuneam, intrați că nu dorm. Și ele știau. Și zice, când am intrat și a treia oară, am venit până lângă dumneavoastră și dormeați ca un bebeluș. Și a fost puterea lui. Numai el a fost acolo. Nu puteam altfel. De atunci mi-a mai dispărut frică. Dar mai este. Dar știu că Dumnezeu e cu mine. Și știu că mă ajută. Știi că și cu inima am. Și mai multe chestii. De multe ori câteodată mi-a dat de rău și zic, vai Doamne, dar nu mă pot duce sâmbătă. Dar cum să anunț că nu mă duc? Te rog să mă crezi. Nu mai am nimic sâmbătă dimineața. Fetele îmi spun, mama, ți-a fost rău. Nu mai am nimic. Și îmi pare rău că uneori chiar și dintre frații noștri îmi spune, ce merge acolo că sunt cei mai răi oameni? Nu e adevărat. Să știi că acolo sunt oameni foarte buni dintre ei. Și încă ceva, e în Matei, nu? 25 parcă. Am fost închis. Păi când ai fost, Doamne, închis și noi te-am căutat? Uite, când ai fost la cei mai neînsemnați oameni. Cu ani în urmă aveam nepoțelul la mine și erau niște tineri care s-au eliberat și veneau duminica după ceva să le dau de mâncare și n-am fost acasă și era numai nepotul meu. Și când intru, nu aveam interfon atunci, vin acasă de la biserică, mama zice, o veni Nicola și păi am dat, ce am găsit în frigider? Bine, zic, nu e nicio problemă că i-ai dat. Și m-am împățit o dată tot cu acest băiat. Vine la mine într-o sâmbătă, era ziua unei fete, nu știu care, și o cerut de mâncare. Zic, puiul meu, azi nu pot. Sau mai târziu, nu știu, zic, acum nu pot. Făceam carne panea. Te rog să mă crezi. În momentul când m-am dus la ragaz, Doamne, dacă ai fost Tu și nu ți-am dat o bucată de pâine, am luat tava și am ieșit după el. Măi, nu, o intrat în pământ. Pur și simplu nu l-am găsit. M-am întors înapoi și am început să plâng, dar am făcut. Și s-a terminat. Și duminică vin la biserică și era pe scări. Când l-am văzut, mi s-a luminat inima. Măi, copile, unde ai dispărut ieri? Păi, mama, ajută, m-am băgat printre blocuri și am ieșit afară. Am văzut că sunteți ocupată și n-am mai vrut să vă deranjez. Măi, dați că am coborât. Iartă-mă. Și l-am dus acasă și am dat. Deci, nu știu. Pot să dau... Copiii care vin la mine tineri acasă, ei pot să spună, fiecare. Pot să dau chiar tot, nu-mi pare rău. Dar dau cu drag, nu dau că, eu știu, îmi pare rău. Cât am, atâta dau.
1: Geta, ești o minune. Poate că întâlnirea de gradul zero despre care am vorbit astăzi, e chiar acum pentru cei care ne urmăresc, care pot să vadă în tine dragostea lui Dumnezeu. O femeie simplă, cuvenit, mic, nici nu te întreb cât ai pensie, dar din pensia pe care o ai, tu ai bani să duci ciocolată și mâncare și daruri deținuților pe care nu-i caută nimeni, din pensia ta, o femeie văduvă, o femeie bolnavă, o femeie care găsește putere și sănătate și voință să meargă sâmbătă, chiar dacă a avut o săptămână în care s-a simțit îngrozitor. E Hristos.
2: Da, e puterea Lui, eu nu pot face. Și nu sunt singură, să știi că totdeauna când astea, uite, de exemplu, cum e și acum. Eu am o grămadă de plase acolo. Cu unele lucruri pentru cei care nu sunt căutați. Ce mi s-a spus, să nu cumpăr nimic ce nu am voie. Dar aici, eu cer. Păi, vezi că trebuie să luăm niște cadouri, dăm. alții îmi dau, alții să facă, uite, dar uite și eu. Altă dată nu mai zic, deci odată. Și să știi că totdeauna, îmi amintesc când sora Vica și bătrâna era și spunea, eu mă plângeam cu pușcăria aia, ban, trebă unguiente pentru picioare, ba ceva cremă pentru mâini, ba avea mulți care aveau cu stomacul probleme, medicamente pentru stomac. Și totdeauna ziceam, nu mai pot, sora Vica, și cum să fac? Mama Geta zice, Dumnezeu te ajută, Dumnezeu scoate. Și să știi, nu pot să zic, dacă eu nu știu, n-am încercat niciodată pentru mine, dăm Doamne sau ajută-mă să fac un lucru în casă, nu, niciodată. Dar dacă zic ceva pentru ei, la Dumnezeu, nu știu. Vine, vine.
1: Cam câți deținuți crezi că ai întâlnit în viața ta? Sute?
2: Mii? Strești ceva de ani.
1: Mii de deținuți.
2: Mii de deținuți.
1: Mii de deținuți, ai avut ocazia să întâlnești în cel mai vulnerabil și critic moment al lor și să le arăți dragostea lui Hristos.
2: Mulți.
1: Nu trebuie să fii nici cu școală, nici cu bani, nici sănătos, ca să faci, nici tânăr măcar, ca să faci lucrurile astea, ci trebuie să ai inimă doar.
2: Am mai fost o dată cu pastorul nostru, cu Alex, și mi-a fost foarte rău. Și m-am dus în spate la camera lor, unde au, că i-au circuit închis cu televiziunea. Și când am venit înapoi, ei s-au rugat pentru mine, erau toți în picioare, după ce mi-am revenit, și se rugau pentru mine. Și a zis Alex, că dacă așa s-ar ruga oamenii noștri și în biserică, s-a fost cu câțiva ani în urmă, ar fi extraordinar.
1: Oamenii ăștia simt dragostea ta, Geta. De fapt, e dragostea lui Dumnezeu în tine.
2: Și nu numai, că și cei care vin cu mine, pentru că eu singură n-aș putea să fac. Sunt bisericile care trimit oameni care, adică, au o plăcere să vină. Am avut și oameni care au venit o dată să vadă sau, nu știu, iartă-mă, Doamne, care să se dea mare că merge la pușcărie. Dar nu mai veni după aia. Deci vine pentru un timp și după aia gata. Nu, lucrarea asta, de câte ori n-am vorbit și cu fratele pastor Petrică, spune-mi și mie un om

0: cu care mergi, de pasiunea asta și dragostea asta pentru Dumnezeu și oameni.
1: Vă mulțumesc și eu și nu este o lucrare ușoară, dar să știm că nu suntem singuri. Dumnezeu e cu noi.
0: Și rezultatele sunt extraordinare.
1: Îți mulțumesc. Vom vedea duminică.
0: Ne vedem. Mulțumesc tuturor celor care ați rămas alături de noi și sper ca provocarea pe care invitata mea, mama Geta, sper că i-ați reținut numele, să vă rămână în suflet și să faceți ceva cu ea. Să fiți binecuvântați.
2: Ați ascultat emisiunea Întâlniri de Gradul Zero cu Cristina Olariu.

de ziua mulțumirii. Cu mulțumiri, Părinte bun din slavă, azi la altar poporului adunat, să ne vorbești cu vocea

Dar, Soava, atâtea bunătăți ne-ai pus pe tavă, în frigider, cămară, în postavă, deși nici unul nu am meritat. Tu, pâinea, apa și îmbrăcămintea, ca unor fii statornic ni le-ai dat, precum evreilor încălțămintea. Dar nu ți-am dat, stăpâne, toată cinstea. Adesea idolatră ne-a fost mintea, nimic, o, Doamne, n-am fi meritat. Puteri ai pus în trupul nostru de tină, să alergăm vestind harul bogat. Noi însă n-am fost sare, nici lumină, mai adânciți în grijuri și în ruină. Privind la masa în rodul toamnei plină, știm, Doamne, că nimic n-am meritat. Trecutul ne-ai prin boli, prin încercare să revenim la drumul de altădat. Unii au ajuns chiar prin amorții vale, dar le-ai deschis spre paradis o cale unde îi primești cu brațe iubitoare, deși ei știu că nu au meritat. Avem confort în case, avem de toate, atâția idoli noi am adoptat. Dar tu ne arăți iubire, bunătate, nis mesele mereu îmbelșugate, vrem în garaje doar o noutate. Când alții zgoi, oare am meritat? Nu, n-avem merit. Dar pe-o cruce amară, părinte bun, pe fiul tău l-ai dat. Prin jertfa sa ne scap de orice povară, vorbim cu tine în duhul pentru întâia oară, primind în dar a cerului comoară, al tău Duh Sfânt, măreț, nemeritat. Ne dai, ne dai cu mâna ta iubită, o vreme încă rodul e bogat, dar tu-i gol, candela nisleită, a mântuirii hainei murdărită, cărarea dreaptă parcă mai lărcită, și vom primi doar ce am meritat. Se înalță în zare vrem de apocalipsă, când pribecii vei poate înfometat. Nu vor fi roade, vom trăi în lipsă, când ușă după ușă va fi închisă, tânjind după o rugăciune aprinsă. O, Doamne, nu ne da ce am meritat! Când vrem de har, când ne așteptai la masă, vrând să vorbești prin duh ca altădat, noi stam nepăsători pe o terasă, pe vârf de munți, la marea zgomotoasă, părăsind prea ușor această casă, și vom avea doar ce am meritat. Dar iată că acum, la sărbătoare, o zi de pocăință ne-ai mai dat, ca toți cei adunați cu mic, cu mare, să avem o inimă mulțumitoare, revenind iar la vechea ta cărare, să ne dai Duhul Sfânt nemeritat. Întorși la dragostea dintâi, uitată, la focul care ardea noi odată, să te adorăm pe tine, scumpe Tată. Viața în Hristos ne-a ancorată, de ne vei trece prin cuptor, prin apă, mulțumitor vom zice, da, s-a meritat. Amin.

0: Păi ce pot să mai fac eu pentru țara mea? Să mă rog. Să mă rog. Cineva a studiat 25.000 de cazuri de divorț din Europa și a ajuns la următoarea concluzie. Din cele 25.000 de cazuri, nu lipsea mașina, nu lipsea casa, nu lipseau alte lucruri, ci din cele 25.000 de cazuri prin care au trecut prin traume, lipsea rugăciune. Poate că în săptămânile astea, când vom fi mai mult în casă, poate ne vom ruga mai mult, nu? A fost un accident în Hunedoara acum câțiva ani și copilul a ieșit pe geam și s-a tăiat aici. Știți ce înseamnă tăiere aici? Înseamnă că sunt murdu. Indiferent cât de repede vine, nu mai sunt șanse. Și taică-s-o era lângă el și a zis pruncul către taică-s-o, tati, mai cumpăram mașină, apartament, casă, tot. Zi o rugăciune cu mine. Și a zis, tata, nu știu să mă rog. Oameni buni, nu lăsați rugăciunea pe ultima secundă din viață. Foarte mult spun, frate Cristi, m-a spus cineva, frate Cristi, eu o să mă pocuiesc ca tâlharul de pe cruce. În ultimele 5 minute din viață o să mă pocăiești. Știi ce i-am spus? Cine îți va garanta că vei avea pe Iisus lângă tine în ultimele 5 minute din viață? Cum a avut îl harul ăsta? Că au murit mulți și au vrut să se pocăiască și nu mai reușit pentru că nu l-a avut pe Iisus lângă ei. Dar uite-te și la celălalt îl har. Cu Iisus lângă nu se mai pocăie. N-aștepta să fie prea târziu să te rogi. Mă duc cu avionul și observ la fel ca și alții. Când avionul decolează, oamenii își fac cruce și închid ochii. Și când aterizează, îl aplaudă pe pilot. Poftiți virus. Nu e un paradox? Dragii mei, cum se simte Dumnezeu? Puneți-vă în locul Lui. Te-am păzit de la 10.000 de metri altitudine. Te-am ocrotit. Și când ajungi jos, până la următorul avion nu te mai rogi. Asta e tragedia care o trăiesc românii și pentru asta țara noastră e bolnavă. Mulți se roagă când e furtună. Mă uit la Daniel, dragii mei, ajunge Daniel în groapa cu lei. Mă așteptam să dea telefon la 10 proroci. Să zică, cum o-s lei din groapă? Domestici? De unde ești? De la circ, din pădure? Să știu cu la ce mă pregătesc. Mă așteptam ca Daniel să zică, împărate, nu mă băga, eu-s pocăit, dar chiar așa pocăinos. Am o întrebare pentru voi care vă uitați online și care urmăriți acest mesaj. Îngerul care a fost cu Daniel în groapă, dimineața când Daniel a ieșit din groapă, unde s-a grăbit să plece chiar așa de repede? Că nu mai putut sta un sfert de oră. Că după Daniel o vine cineva care și el avea nevoie, și ei aveau nevoie de protecție, nu? Unde s-a grăbit îngerul? Psalmul 34 cu 7. Îngerul Domnului tăbărăște în jurul celor ce se tem de El și scapă din primejdie. Dumnezeu nu ne scapă de primejdie, dar are puterea să ne scape din primejdie. Că dacă ne-ar scăpa de primejdie și de necaz, am trece așa, ușor. Dar când vezi acolo groaza, când vezi leul lângă tine, mai vezi ceva pe Îngerul lui Dumnezeu. Dar ceea ce vreau să subliniez la Daniel, dragii mei, că Daniel nu a lăsat rugăciunea pe groapa cu lei. Oameni buni, ne-am obișnuit ca Dumnezeu să vină numai când ajungem la reanimare, să-L chemăm. Dumnezeu vrea să-L chem și când e sănătos. Copilul meu, într-o zi, fata mai mare, s-a luat curentul la noi acasă și nu m-am simțit că cineva sare la mine în brațe. M-am bucurat, vă dați seama. Fata mai mare mă îmbrățișa, bucuroasă. Când a venit curentul, a plecat. Așa fac mulți cu Dumnezeu. Doamne, acum e criză, acum e boală, acum e necas. Nu, nu, nu. Dumnezeu spune astăzi altceva. Luați o decizie clară astăzi împreună cu toți. Și rugați-vă, indiferent că e binecuvântare sau blestem afară. Indiferent că e viața sau moartea pe stradă. Indiferent că e sus sau jos în viață. Trăiește o viață de smerenie și de rugăciune. Și în ziua când mă vei chema, mă voi prezenta lângă tine. Doamne, ajută-ne la asta. Ce să mai fac ca țara mea să fie vindecată? Să caut fața lui Dumnezeu. Auziți, dragii mei, ce spune Biblia aici? Dacă poporul meu se va smeri, se va ruga și va căuta fața mea, știți ce vremuri trăim? Căutăm buzunarul lui Dumnezeu și nu fața lui Dumnezeu. Am venit din misiune într-o zi și în timp ce băiatul mă îmbrățișa, am simțit că umblă pe la buzunar. O simțit ceva bomboane pe acolo. O să te iubesc foarte mult, tati, te iubesc. Știți cât m-au iubit? Până i-am desfăcut bomboanele.
1: Și apoi au plecat. Și am rămas cu durerea aceea, oameni buni. Nu pot să-i bag de vină că nu mă înțelege la 4 ani. Dar când la 40 de ani faci asta cu Dumnezeu, e o problemă. M-am gândit la durerea aceea care are Dumnezeu. Până desfaci pachetul, până desfaci iPhone-ul, până te-ai căsătorit și apoi nu mai vezi la biserică, până au trecut Paștele sau Crăciunul. Dragii mei, cea mai mare problemă că în România avem creștini de Paști și de Crăciun. Dumnezeu vrea să în România să avem creștini între Paști și Crăciun și între Crăciun și Paște. Amin. Asta e problema noastră. Căutăm buzunarul lui Dumnezeu. Uitați-vă, oamenii, în zilele acestea, dragii mei, cât au alergat să caute. Tu ce cauți astăzi? O căutați spirit. Spirit. Am fost ieri în metru, nu mai era făină. Nu știu cât știu să mai facă pâine, oricum. E interesant asta, nu? Dar făină să avem în casă cât în cape. Da? Nu știu cât să mai știu să fac un cozonac sau o pâine. Dar am golit, nu mai era orez ieri. În Deva nu mai găseai drojdie. Da? Dragii mei, măști, să fie frigiderul plin. Să murim sătui. Asta e scopul multora. Iertați-mă că sunt foarte direct. Dar în vremurile astea de criză n-ar trebui să căutăm fața lui Dumnezeu și nu buzunarul Dumnezeu. Auziți ce spune Biblia? Că robul se uită la ce? La stăpân. La mână. Ce poți să-mi dai astăzi, Doamne? Ce poți să-mi dai? Păi de 40 de ani tot îți dau. Îți dau sănătate, îți dau servicii, îți dau purtare de grijă. Dar au zis David ceva foarte frumos, Psalmul 27:8. Inima îmi zice din partea ta, caută fața mea. Și fața ta, Doamne, o caut. Asta înseamnă să vine copilul la mine și când am bomboane în buzunar. Și când ești bolnav, și când e frig afară, și când e criză, să vin la Dumnezeu. Nu numai când totul merge bine. Atunci îl caut, să văd ce poate să-mi dea Dumnezeu. Mai asculți vocea inimii astăzi. Ce spune inima ta? Uitați-vă ce caută românii. M-am uitat de Black Friday, când a fost Black Friday. La 4 dimineața deja erau românii tăiași. Toți erau pe imag. La 4 dimineața, nu știu, s-au vândut în două minute s-au vândut nu știu câte mii de telefoane. Căutăm să avem semnal cu Orange, cu Vodafone. Am o veste bună. Poți să ai în seara asta și de astăzi poți să ai semnal cu cerul. Eu personal am pățit că am sunat la smurt. Nu vreau să critic, deși sistemul nostru are nevoie de multe schimbări, modificări, da? Și mi-a zis, nu avem salvare liberă, pentru o vecină am sunat. N-am pățit niciodată să sun la cer și să zic că n-am salvare liberă. Dimpotrivă, spune Psalmul 20, să te asculte Domnul și să-ți trimită ajutor din locașul lui Ciosfânt. N-ai vrea asta să cauți fața Lui? Să cauți fața Lui. Să cauți închinarea. Doamne, chiar dacă nu-mi dai nimic, o zi să Habacuc în 3:17, dacă mă duc într-o zi la cămară, nu mai am nimic, mă duc în grajd, o plecat tot din grajd, mă duc pe câmp, grâu la pământ. O zis Habacuc, eu n-am pierdut nimica, pentru că în inima mea am bucuria mântuirii. Știți de ce sunt panicați oamenii? Că știu că dacă mor, vor trebui să dea, dragii mei, nu există atei, ascultați-mă ce vă spun. Nu există atei. Fiecare în conștiința lui știe că Dumnezeu există. Dar ateu, cum spunea fratele Nelu aici extraordinar zilele trecute, oamenii care se numesc creștini și trăiesc ca niște atei. Ateul nu vrea să accepte că va trebui să dea socoteală într-o zi pentru viața lui în fața cuiva. Mai vrea astăzi împreună cu mine să spui, Doamne, vreau să caut fața Ta.

Psalmul 84. Cât de plăcute sunt locașurile tale, Doamne, al oștirilor! Sufletul meu suspină și tânjește de dor după cursile Domnului. Inima și carnea mea strigă către Dumnezeul cel viu. Până și pasărea își găsește o casă acolo și rândunica un cuib unde își pune pui. O, altarele tale, Doamne, al oștirilor, împăratul meu și Dumnezeul meu, ferice de cei ce locuiesc în casa ta, căci ei tot mai pot să te laude. Ferice de cei ce-și pun tăria în tine, în a căror inimă locuiește încrederea. Când străbat aceștia valea plângerii, o prefac într-un loc plin de izvoare și ploaia timpurie o acopere cu binecuvântări. Ei merg din putere în putere și se înfățișează înaintea lui Dumnezeu în Sion. Doamne, Dumnezeul oștirilor, ascultă rugăciunea mea. Ia aminte, Dumnezeul lui Iacov. Tu care ești scutul nostru, vezi, Dumnezeule, și privește fața unsului tău, căci mai mult face o zi în curțile tale decât 1000 în altă parte. Eu vreau mai bine să stau în pragul casei Dumnezeului meu decât să locuiesc în corturile răutății. Căci Domnul Dumnezeul meu este un soare și un scut. Domnul dă îndurare și slavă și nu lipsește de niciun bine pe cei ce duc o viață fără prihană. Doamne al oștirilor, ferice de omul care se încrede în tine.

să fiu și eu. Eu sunt copil de Dumnezeu.

Versetul zilei 350, a doua epistola lui Pavel către Corinteni, capitolul 11, versetul 20. Dacă vă robește cineva, dacă vă mănâncă cineva, dacă pune cineva mâna pe voi, dacă vă privește cineva de sus, dacă vă bate cineva peste obraz, suferiți. Dacă toate aceste reacții ale celor din jur sunt pe nedrept, atunci trebuie să le suferi. Dar dacă sunt pe drept, atunci trebuie să te pocăiești. A suferi nu înseamnă doar a nu răspunde cu aceeași monedă, ci înseamnă și a reacționa în sens opus decât cum ți se face. Răul nu trebuie doar suferit, ci trebuie și biruit prin bine. Fă încă un pas și trăiește nu doar pentru tine, ci și pentru cei din jur.

ce le rezervă veșnicia celor mântuiți. Îl voi sătura cu viață lungă și îi voi arăta mântuirea mea. Psalmi, capitolul 91 cu versetul 16. Toate comorile universului vor fi deschise spre studiul mântuiților lui Dumnezeu. Neîncătușați de moarte, ei își iau zborul neobosit către lumile îndepărtate. Lumi ce au fost mișcate de durere la vederea necazului oamenilor și au trăsăltat cu cântări de bucurie la vestea unui suflet salvat. Cu încântare de nedescris, copiii pământului intră în bucuria și înțelepciunea ființelor necăzute. Ei se împărtășesc de comorile de cunoaștere și pricepere câștigate prin veacuri și veacuri de contemplare a lucrărilor mâinilor lui Dumnezeu. Cu o viziune neumbrită, ei privesc slava creațiunii. Sori, stele și sisteme ce în ordinea rânduită lor înconjoară tronul Dumnezeirii. Numele Creatorului este scris pe toate lucrurile, de la cele mai mici la cele mai mari, și în toate se manifestă bogățiile puterii Lui. Și anii veșniciei, în desfășurarea lor, vor aduce descoperiri mai bogate și mai slăvite despre Dumnezeu și despre Hristos. Pe măsură ce crește cunoștința, crește și dragostea, respectul și fericirea. Cu cât oamenii îl vor cunoaște mai mult pe Dumnezeu, cu atât va fi mai mare admirația lor pentru caracterul Lui. Când Iisus deschide înaintea lor bogățiile mântuirii și realizările uimitare în lupta cea mare cu Satana, inimile celor mântuiți sunt cuprinse de o devoțiune și mai arzătoare. Cu o bucurie și mai entuziastă își ating harpele de aur și atunci de 10.000 de ori, 10.000 și mii de mii de glasuri se unesc pentru a înălța coruri puternice de laudă. Și pe toate făpturile care sunt în cer, pe pământ, sub pământ, pe mare și tot ce se află în aceste locuri le-am auzit zicând: acelui ce șade pe scaunul de domnie și a mielului să fie lauda, cinstea, slava și stăpânirea în vecii vecilor. Lupta cea mare a luat sfârșit. Nu mai există păcat și păcătoși. Întregul univers este curat. Un singur puls de armonie și de bucurie străbate prin vasta creațiune. De la Cel care a creat totul se revarsă viață, lumină și fericire prin domeniile spațiului nemărginit. De la atomul cel mai minuscul și până la lumea cea mai mare, toate lucrurile însuflețite și nensuflețite, în frumusețea lor neumbrită și în bucurie desăvârșită, declară că Dumnezeu este iubire. Amin.

Vinul este batjocoritor, băuturile tare sunt gălăgioase. Oricine se îmbată cu ele nu este înțelept. Frica pe care o insuflă împăratul este ca răcnetul unui leu. Cine îl suportă, păcătuiește împotriva sa însuși. Este o cinste pentru om să se ferească de certuri, dar orice nebun se lasă stăpânit de aprindere. Toamna leneșul nu ară. La secerat ar vrea să strângă roade, dar nu este nimic. Sfaturile în inima omului sunt ca niște ape adânci, dar omul priceput știe să scoată din ele. Mulți oameni își strâmbițează bunătatea, dar cine poate găsi un om credincios? Cel neprihănit umblă în neprihănirea lui. Ferice de copiii lui după el. Împăratul care șade pe scaunul de domnie al dreptății risipește orice rău cu privirea lui. Cine poate zice, mi-am curățat inima, sunt curat de păcatul meu? Două feluri de greutăți și două feluri de măsuri sunt o scârbă înaintea Domnului. Copilul lasă să se vadă încă din faptele lui, dacă purtarea lui va fi curată și fără prihană. Urechea care aude și ochiul care vede, și pe una și pe celălalt, Domnul le-a făcut. Nu iubi somnul, căci vei ajunge sărac, deschide ochii și te vei sătura de pâine. Rău, rău, zice cumpărătorul și plecând se fericește. Este aur și sunt multe mărgăritare, dar buzele înțelepte sunt un lucru scump. Ia-i haina, căci s-a pus chezaș pentru altul și ține-l zelog pentru alții. Pâinea minciunii este dulce omului, dar mai pe urmă gura îi este plină de pietriș. Planurile se pun la cale prin sfat, fără zboiul cu chibzuință. Cine umblă cu bârfeli dă pe față lucrurile ascunse și cu cel ce nu-și poate ține gura să nu te amesteci. Dacă cineva blastămă pe tatăl său și pe mamă sa, îi se va stinge lumina în mijlocul întunericului. O moștenire repede câștigată de la început nu va fi binecuvântată la sfârșit. Nu zice, îi voi întoarce eu răul. Nădăjduiește în Domnul și El te va ajuta. Domnul urăște două feluri de greutăți. Și cântarul mincinos nu este un lucru bun. Domnul îndreaptă pașii omului, dar ce înțelege omul din calea sa? Este o cursă pentru om să facă în pripă o făgăduință sfântă și abia după ce a făcut juruința să se gândească. Un împărat înțelept vântură pe cei răi și trece cu roata peste ei. Suflarea omului este o lumină a Domnului, care pătrunde până în fundul măruntaielor. Bunătatea și credincioșia păzesc pe împărat, și el își întărește scaunul de domnie prin bunătate. Slava tinerilor este tăria, dar podoaba bătrânilor sunt perii albi. Mijloacele de vindecare pentru cel rău sunt bătăile și vânătăile până la rană.

Ce este Biblia? Cuvântul Biblie provine din limba greacă și latină și înseamnă carte. Un nume potrivit din moment ce Biblia este cartea pentru toți oamenii din toate timpurile. Este o carte cum nu există alta, fiind cu totul aparte. În Biblie sunt cuprinse 66 de cărți diferite. Ele includ cărți ale legii precum Levitic și Deuteronom, cărți istorice precum Ezra și Faptele Apostolilor, cărți poetice precum Psalmii și Eclesiastul, cărți profetice precum Isaia și Apocalipsa, biografii precum Matei și Ioan, cât și epistole, scrisori formale, precum Tit și Evrei. Autorii. Aproximativ 40 de autori diferiți au contribuit la scrierea Bibliei de-a lungul a aproximativ 1500 de ani. Autorii erau regi, pescari, preoți, oficiali din guvern, fermieri, păstori și medici. Din toată această diversitate, în mod extraordinar, a rezultat o unitate incredibilă cu teme comune între țesute. Unitatea Bibliei se datorează până la urmă faptului că ea are un singur autor, însuși Dumnezeu. Biblia este insuflată de Dumnezeu, 2 Timotei, capitolul 3, versetul 16. Autorii umani au scris ceea ce Dumnezeu a vrut ca ei să scrie, iar rezultatul a fost cuvântul sfânt și perfect al lui Dumnezeu. Psalmul 12, versetul 6, 2 Petru 1 cu 21. Părțile Bibliei. Biblia este împărțită în două părți mari, Vechiul și Noul Testament. Pe scurt, Vechiul Testament este istoria unui popor, iar Noul Testament istoria unui om. Poporul era calea prin care Dumnezeu l-a adus pe omul Iisus Hristos în lume. Vechiul Testament descrie nașterea și păstrarea poporului Israel. Dumnezeu a promis să-l folosească pe Israel pentru a binecuvânta întreaga lume. Geneza 12, versetele 2 și 3. Odată ce Israel era stabilit ca națiune, Dumnezeu a ridicat o familie din popor prin care să vină binecuvântarea, și anume familia lui David, Psalmul 90, versetele 3 și 4. Apoi, din familia lui David a fost promis un om care va aduce binecuvântarea promisă, Isaia 11, versetele de la 1 la 10. Noul Testament descrie în amănunt venirea acelui om promis. Numele lui este Iisus. El a împlinit profețiile Vechiului Testament trăind o viață fără păcat, murind pentru a deveni Mântuitorul nostru și înviind din morți. Personajul central. Iisus este personajul central al Bibliei. Într-adevăr, întreaga carte este despre El. Vechiul Testament prezice venirea sa și stabilește scena pentru intrarea Lui în lume. Noul Testament descrie venirea și lucrarea Lui pentru a aduce mântuirii lumii noastre păcătoase. Iisus este mai mult decât o figură istorică. De fapt, El este mai mult decât un om. El este Dumnezeu în trup, iar venirea Lui a fost cel mai important eveniment istoric din lume. Însuși Dumnezeu a devenit om pentru a ne oferi o imagine clară și inteligibilă despre Sine. Cum este Dumnezeu? El este ca Iisus. Iisus
este Dumnezeu într-un trup uman. Ioan, capitolul 1, versetul 14 și capitolul 14, versetul 9. Un scurt rezumat. Dumnezeu l-a creat pe om și l-a pus într-un mediu perfect. Totuși, omul s-a răzvrătit împotriva lui Dumnezeu și a căzut de la ceea ce el a intenționat să fie. Dumnezeu a pus întreaga lume sub blestem datorită păcatului, însă imediat a pus în mișcare un plan de restaurare a omenirii și a întregii creații la gloria ei de la început. Ca și parte a planului său de răscumpărare, Dumnezeu l-a chemat pe Avraam din Babilon în Canaan, în jur de 2000 de ani înainte de Hristos. Dumnezeu i-a promis lui Avraam, fiului său Isaac și nepotului său Iacov, numit și Israel, că el va binecuvânta lumea printr-un urmaș al lor. Familia lui Israel a emigrat din Canaan în Egipt, unde s-a mulțit și a crescut atât de mult, încât a devenit o națiune. În jurul anului 1400 înainte de Hristos, Dumnezeu i-a scos pe urmașii lui Israel din Egipt, sub conducerea lui Moise, și le-a dat țara promisă, Canaanul, ca să fie a lor. Prin Moise, Dumnezeu a dat poporului Israel legea și a făcut un legământ cu ei. Dacă ei rămân credincioși lui și nu urmează idolatria popoarelor înconjurătoare, atunci vor prospera. Dar dacă îl părăsesc și merg după idoli, atunci Dumnezeu va distruge națiunea lor. Aproape 400 de ani mai târziu, în timpul domniei lui David și a fiului său Solomon, Israel a devenit o împărăție mare și puternică. Dumnezeu le-a promis lui David și lui Solomon că un urmaș al lor va domni veșnic. După domnia lui Solomon, poporul lui Israel s-a divizat. 10 seminții din nord au fost numite Israel și au dăinuit în jur de 200 de ani înainte ca Dumnezeu să-i judece pentru idolatria lor. Asiria l-a luat pe Israel în robie în jurul anului 721 înainte de Hristos. Celelalte două seminții din sud au fost chemate Iuda și au existat separate un pic mai mult, însă în cele din urmă și ei i-au întors spatele lui Dumnezeu. Babilonul i-a luat în robie în jurul anului 600 înainte de Hristos. Aproximativ 70 de ani mai târziu, datorită milei și îndurării sale, Dumnezeu a adus o rămășiță de robi înapoi în țara lor. Capitala Ierusalim a fost reconstruită în jurul anului 444 înainte de Hristos și Israelul și-a instituit încă o dată identitatea națională. Astfel se încheie Vechiul Testament. Noul Testament începe în jur de 400 de ani mai târziu cu nașterea lui Iisus Hristos în Betleem. Iisus era urmașul sau sămânța promisă lui Avraam și lui David, unsul care să împlinească planul lui Dumnezeu de răscumpărare a omenirii și de restaurare a creației. Iisus și-a încheiat lucrarea cu credincioșie. El a murit pentru păcat și a înviat din morți. Moartea lui Hristos este baza unui nou legământ, testament cu lumea. Toți cei care au credință în Iisus vor fi mântuiți de păcat și vor avea viață veșnică. După învierea sa, Iisus i-a trimis pe ucenicii săi să răspândească în întreaga lume vestea bună despre viața și puterea lui de a-i mântui pe oameni. Ucenicii au mers peste tot răspândind vestea bună a mântuirii prin credința în Iisus. Ei au călătorit prin Asia Mică, Grecia și tot Imperiul Roman.
Noul Testament se încheie cu profeția întoarcerii lui Isus pentru a judeca lumea necredincioasă și a elibera creația din blestem, folosit cu permisiune din Good Question.

Domnul răsplătește credința ta. Și fără credință este cu neputință să fim plăcuți lui. Căci cine se apropie de Dumnezeu trebuie să creadă că El este și că răsplătește pentru cei ce-L caută. Evrei, capitolul 11, versetul 6. Pentru toate lucrurile care sunt făgăduințe sau promisiuni în cuvântul Domnului, ne rugăm, pentru că știm că sunt în voia Lui. Dar cum mă rog pentru acele lucruri care nu sunt promise în mod specific? Trebuie să mă rog prin credință. Credința mea nu e că Dumnezeu va împlini neapărat lucrul specific pe care îl cer, dar știu cu siguranță că El va răsplăti credința mea. Vom avea beneficii mari atunci când îl căutăm pe Domnul într-o problemă specifică de-a noastră. Poate avem pe cineva grav bolnav în familie. Ce facem? Ne rugăm Domnului cu umilință să-l vindece, pentru că știm că El poate. Aceasta este dorința inimii noastre. Ne încredem în El și nu ne îndoim de puterea Lui. Însă trebuie să fim conștienți că nu știm dacă este în planul lui Dumnezeu vindecarea. Așadar, chiar dacă Dumnezeu nu va da vindecarea, El cu siguranță va onora rugăciunea. O va răsplăti, pentru că Dumnezeu răsplătește întotdeauna rugăciunea făcută cu credință și pe cei ce-L caută. Amin.

Întâia epistolă a lui Pavel către Corinteni, capitolul 7. Cu privire la lucrurile despre care mi-ați scris, eu cred că este bine ca omul să nu se atingă de femeie. Totuși, din pricina curviei, fiecare bărbat să-și aibă nevasta lui și fiecare femeie să-și aibă bărbatul ei. Bărbatul să-și împlinească față de nevastă datoria de soț și tot așa să facă și nevasta față de bărbat. Nevasta nu este stăpână pe trupul ei, ci bărbatul. Tot astfel, nici bărbatul nu este stăpân peste trupul lui, ci nevasta. Să nu vă lipsiți unul pe altul de datoria de soți, decât doar din bună învoială, pentru un timp, ca să vă îndeletniciți cu postul și cu rugăciunea, apoi să vă împreunați iarăși ca să nu vă ispitească satana din pricina nestăpânirii voastre. Lucrul acesta îl spun ca o

îngăduință, nu fac din el o poruncă. Eu aș vrea ca toți oamenii să fie ca mine, dar fiecare are de la Dumnezeu darul lui, unul într-un fel, altul într-altul. Celor neînsurați și văduvelor le spun că este bine pentru ei să rămână ca mine. Dar dacă nu se pot înfrâna, să se căsătorească, pentru că este mai bine să se căsătorească decât să ardă. Celor căsătoriți le poruncesc nu eu, ci Domnul, ca nevasta să nu se despartă de bărbat. Dacă este despărțită, să rămână nemăritată sau să se împace cu bărbatul ei. Și nici bărbatul să nu-și lase nevasta. Celorlalți le zic eu, nu Domnul. Dacă un frate are o nevastă necredincioasă și ea voiește să trăiască înainte cu el, să nu se desparte de ea. Și dacă o femeie are un bărbat necredincios și el voiește să trăiască înainte cu ea, să nu se despartă de bărbatul ei. Căci bărbatul necredincios este sfințit prin nevasta credincioasă și nevasta necredincioasă este sfințită prin fratele. Altminterea, copiii voștri ar fi necurați, pe când acum sunt sfinți. Dacă cel necredincios vrea să se despartă, să se despartă. În împrejurarea aceasta, fratele sau sora nu sunt legați. Dumnezeu ne-a chemat să trăim în pace. Căci ce știi tu, nevastă, dacă îți vei mântui bărbatul? Sau ce știi tu, bărbate, dacă îți vei mântui nevasta? Încolo fiecare să rămână în starea în care l-a așezat Domnul și în care l-a chemat Dumnezeu. Aceasta este rânduiala pe care am așezat-o în toate bisericile. Dacă cineva a fost chemat pe când era tăiat împrejur, să rămână tăiat împrejur. Dacă cineva a fost chemat pe când era netăiat împrejur, să nu se taie împrejur. Tăierea împrejur nu este nimic și netăierea împrejur nu este nimic, ci păzirea poruncilor lui Dumnezeu. Fiecare să rămână în chemarea pe care o avea când a fost chemat. Ai fost chemat când erai rob? Să nu te neliniștești de lucrul acesta. Dar dacă poți să ajungi slobod, folosește-te. Căci robul chemat în Domnul este un slobozit al Domnului. Tot așa, cel slobod care a fost chemat este un rob al lui Hristos. Voi ați fost cumpărați cu un preț. Nu vă faceți dar robi oamenilor. Fiecare, fraților, să rămână cu Dumnezeu în starea în care era când a fost chemat. Cât despre fecioare, n-am o poruncă din partea Domnului, le dau însă un sfat, ca unul care am căpătat de la Domnul harul să fiu vrednic de crezare. Iată dar ce cred eu că este bine, având în vedere strâmtorarea de acum. Este bine pentru fiecare să rămână așa cum este. Ești legat de o nevastă? Nu căuta să fii deslegat. Nu ești legat de o nevastă? Nu căuta nevastă. Însă dacă te însori, nu păcătuiești. Dacă fecioara se mărită, nu păcătuiește. Dar ființele acestea vor avea necazuri pământești și eu aș vrea să vi le cruț. Iată ce vreau să spun, fraților. De acum vremea s-a scurtat. Spun lucrul acesta pentru că cei ce au neveste să fie ca și cum n-ar avea. Cei ce plâng ca și cum n-ar plânge. Cei ce se bucură ca și cum nu s-ar bucura. Cei ce cumpără ca și cum n-ar stăpâni. Cei ce se folosesc de lumea aceasta ca și cum nu s-ar folosi de ea. Căci chipul lumii acesteia trece, dar eu aș vrea ca voi să fiți fără griji. Cine nu este însurat, se îngrijește de lucrurile Domnului, cum ar putea să placă Domnului.
Dar cine este însurat, se îngrijește de lucrurile lumii, cum să placă nevestii. Tot așa, între femeia măritată și fecioară este o deosebire. Cea nemăritată se îngrijește de lucrurile Domnului, ca să fie sfântă și cu trupul și cu duhul. Iar cea măritată se îngrijește de lucrurile lumii, cum să placă bărbatului ei. Vă spun lucrul acesta pentru binele vostru, nu ca să vă prind într-un laț, ci pentru ceea ce este frumos și ca să puteți sluji Domnului fără piedici. Dacă crede cineva că este rușinos pentru fata lui să treacă de floarea vârstei și nevoia cere așa, să facă ce vrea. Nu păcătuiește, să se mărite. Dar cine a luat o hotărâre tare și nu este nevoit, ci este slobod să lucreze cum vrea și a hotărât în inima lui să-și păstreze pe fiica sa fecioară, face bine. Astfel, cine își mărită fata, bine face, și cine n-o mărită, mai bine face. O femeie măritată este legată de lege câtă vreme îi trăiește bărbatul, dar dacă îi moare bărbatul, este slobodă să se mărite cu cine vrea, numai în Domnul. Dar, după părerea mea, va fi mai fericită dacă rămâne așa cum este. Și cred că și eu am Duhul lui Dumnezeu.

0: Muncesc, dar nu oricum. O emisiune despre creștinul la locul de muncă cu Valentin Giurici.
1: Bine v-am regăsit în emisiunea noastră și ne bucurăm că avem ocazia să vorbim despre locul nostru de muncă, despre felul în care Dumnezeu poate fi văzut acolo unde mergem noi aproape în fiecare zi. Împreună cu noi astăzi este Iulian Muntiu, manager și administrator al unei firme de transport marfă. Iulian, bine ai venit în emisiunea noastră!
2: Bine te-am găsit, Vali, și mulțumesc de invitație!
1: Mă bucur că ai acceptat să vii și cred că e interesant și ai multe lucruri interesante să ne spui, pentru că, iată, aveți peste 50 de camioane în întreaga Europa. O experiență interesantă, nu doar în România circulați, ci și în Europa. Ce înseamnă să ai principii, ce înseamnă să coordonezi o flotă de camioane, ce înseamnă să mergi la locul de muncă, iată acolo unde sunt șoferi, unde sunt tot felul de contracte, de anturaje, de clienți, de furnizori și să se vadă Dumnezeu în ceea ce faci. Hai să luăm cu începutul. Tu în momentul de față ești manager, dar ești și acționar la firma la care lucrezi. Cum ai ajuns aici?
2: Vale, eram prin 2007-2008, exact, nu mai știu ce lună, exact data. Ce știu e că lucram atunci la o firmă mare de transport din Timișoara și nu eram mulțumit. Nu eram, cum să spun, îmi plăcea ce făceam, dar era mult prea dificil, să zic așa, pentru viața personală. Și eram hotărât să renunț. Și chiar atunci a venit invitația.
1: Erau provocările prea mari sau îți luau prea mult timp și nu aveai timp de viață?
2: Luau prea mult timp, nu aveam timp de viață personală și provocări, mă refer și din punct de vedere a compromisului, că tot ajungem să vorbim despre așa ceva, erau destul de mari. Și am spus că renunț la așa ceva pentru că nu eram gata să fac așa ceva, deși salariul era bun, era mare, mai ales în vremea aceea. Și a venit invitația actualului asociat, partener, de a lucra pentru el. Am luat-o ca o provocare, deși propunerea era aproape la jumătate din salariul care le aveam atunci.
1: Câte camioane erau la cealaltă firmă?
2: Peste 100, 200, ceva de genul, oricum, în jur de 200 de camioane. Au acum și mai multe camioane, deci destul de mare. Dar nu lucram cu toate, bineînțeles. Era părticica mea pe care mi-o făceam. Și am venit acolo în ideea că e o provocare, o iau de la zero, e un început, hai să facem ceva împreună. La momentul ăla aveam un singur camion. Nu făcea doar transportul, făcea cu el transportul, dar și servicii de plasare a forței de muncă în Suedia. Nu eram șofer, dar le cam făceam pe toate la început, știi? Și partea bună, să spun așa, și provocatoare era că am primit mână liberă. Și asta a fost cel mai important. Adică încrederea reciprocă, știi? Când lucrezi cu cineva și spune, uite, te-am luat pentru că am încredere că ceea ce faci, poți să faci bine. Și
1: chiar așa, încrederea se câștigă sau îți este acordată la început și doar trebuie să o păstrezi?
2: Amândouă. Eu cred că amândouă. Adică nu se poate una fără alta. Sigur că trebuie să dai încredere la început, dar și în timp o câștigi. Pentru că întotdeauna ea trebuie să fie văzută și în fapte. Știi? Adică nu ai cum să lucrezi cu cineva dacă nu-i dai credit, dacă nu-i dai încredere din start. Adică îi dai ceva pe mână, îi dai ceva să lucreze. În exemplu tău cu șofer, nu îi dai un camion, adică e vorba de peste 100 de mii de euro acolo și îi dai încredere că ceea ce face, face cum trebuie și e profesionist în ceea ce face. Dar în același timp trebuie câștigată. Adică nu poți să dovedești să câștigi încrederea cuiva dacă nu arăți prin fapte. Da? Deci trebuie în fiecare zi să arăți prin fapte că poți să fii de încredere. Altfel, degeaba ești acolo.
1: Ok, și ai venit la firma asta cu un singur camion în vremea aceea și acum ați ajuns la 50.
2: Da, aș spune, prin harul Domnului Dumnezeu suntem aici, pentru că asta am văzut în fiecare an. Știi, când ziceai că ai pierdut ceva, ai pierdut vreun contract, ai pierdut ceva curse și Dumnezeu tot timpul m-a dus în loc. Știi,
1: deci cum îți explici această creștere?
2: Așa cum ziceam, eu cred că e numai prin harul Dumnezeu. Atunci când cauți să-ți faci partea, atunci când ești corect, atunci când lucrezi, da? Deci nu tragi mâța de coadă, nu încerci să fentezi, nu încerci să îți vezi de treabă, ești cinstit în ceea ce faci. Cu siguranță creșterea vine. Chiar dacă poate nu este una wow, știi, extraordinară, bruscă, dintr-o dată, așa cum nici nu s-a întâmplat, pot să zic, în fiecare an a fost o creștere, dar cred că aia e creșterea sănătoasă. Când o faci cu pași mărunți, e cum zic japonezii.
1: Cred că e importantă întrebarea asta. Cum ai ajuns din angajat acționar în aceeași firmă?
2: A fost an de zile în care am, nu știu, m-am străduit mult, adică chiar am muncit, am făcut-o cu plăcere, am făcut-o cu bucurie, îmi place ce fac, dar cred și în principiu de a munci ca pentru tine. Unde te duci, să n-aibă nimeni ce să-ți reproșezi. Zici, măi, omul ăsta, într-adevăr, e un om care își dă interesul, muncește, nu are ce să reproșeze. Și au fost câțiva ani în care, cum am și spus, am crescut în mod constant, până la punctul în care acționarul principal, cel care a început firma, a vrut oarecum să se retragă din administrare firme sau din a fi de administrator și mi-a propus să fiu eu administrator. La punctul ăla a fost cumva o discuție reciprocă. Ok, mergem pe asta, dar atunci negociez și cumva o participație în firmă. N-a avut nimic împotrivă, chiar a făcut-o cu bucurie, adică m-am bucurat că putem să fim amândoi de acord cu asta și așa am ajuns să fiu și parte din firmă, să fie un procent mai mic, dar nu asta e important. Ideea e că sunt acolo și inima mea a fost de la început acolo.
1: Aminteai de principiul acesta să muncesc ca pentru Domnul sau ca pentru mine. Și se pare că pe termen lung, atunci când muncim ca pentru Domnul, avem de câștigat. Iată, cazul tău este unul foarte clar. Pentru că ai muncit conștiincios și corect, acum ești partea acționariatului.
2: Așa e, și eu cred că nu poate veni nimeni vreodată să spună, măi, m-am străduit, am încercat, am muncit ca pentru Domnul și nu am câștigat din asta. Mă refer nu neapărat la câștigul ăsta, ci la câștigul tău personal, pe termen lung. Că banul este o consecință a ceea ce faci și așa ar trebui să fie, nu scopul prioritar, nu scopul al mare, știi? Deci când faci, cred că munca este binecuvântată de Dumnezeu întotdeauna. Și n-am întâlnit până acum pe nimeni să zic altfel.
1: De ce am subliniat lucrul acesta? Pentru că uneori s-ar putea să spună oamenii, a, sunt doar teorii. Da, e frumos, sună frumos să muncești ca pentru Domnul, dar în practică e altfel. În practică mai sunt mici compromisuri, în practică nu trebuie să te strădui chiar așa de tare, dar totuși, atunci când ascultăm de Dumnezeu, când ascultăm Biblia, iată că funcționează și cred că mai mult decât acest câștig financiar este împlinirea sufletească. Faptul că știi că ți-ai făcut bine datoria.
2: Așa e și cred că așa ne-a lăsat Dumnezeu. Dumnezeu ne-a binecuvântat cu munca. Nu a lăsat-o doar ca să-ți câștigi, eu știu, existența. Dumnezeu ne-a dat, a pus în noi niște daruri, niște lucruri pe care să le găsim acolo unde suntem buni și să le facem cu toată ființa noastră, cu toată puterea noastră. Cum ne-am dezvoltat oamenii, noi, cum Dumnezeu a pus în noi lucrurile astea. Ne-a binecuvântat cu lucrurile astea și atunci când găsim acea nișă, acel loc unde ne este locul potrivit, cred că Dumnezeu poate să facă lucruri frumoase, lucruri mari. Și oamenii se bucură de asta, adică și ceilalți din jurul nostru.
0: Biblia spune, orice faceți, să faceți ca pentru Domnul, nu ca pentru oameni, ca unii care știți că veți primi de la Domnul răsplata moștenirii. Voi slujiți Domnului Hristos.
1: Văd că vorbești cu plăcere despre ceea ce faci. Ce altceva îți place în ceea ce faci?
2: Măi, vorbesc cu plăcere, da, îmi place ceea ce fac. De la bun început mi-a plăcut, deși e un domeniu foarte dinamic și provocator. Adică, așa cum am zis, spre exemplu, un vechiul loc de muncă, da. Dinainte, deși îmi plăcea ceea ce făceam, nu reușeam să mă bucur de asta. Pentru că atunci când nu sunt lucrurile în echilibru, atunci devine o problemă.
1: Călcai peste conștiința ta?
2: Călcam peste conștiința mea, adică nu călcam, adică era pusă la încercare conștiința, înțelegi? Adică mi se cereau lucruri care spuneam, nu pot să le fac,
1: erau împotriva
2: conștiinței. Aproape în mod constant. Înțelegi? Da, lucruri de genul, trebuie să minți, nu a ajuns camionul, de ce nu a ajuns? Păi minte-l că s-a stricat sau lucruri din astea care nu puteam să le fac. Și am spus, nu pot să fac lucrul ăsta. Și revenind la muncă, cred că atunci când caut să fii serios în ceea ce faci, să fii cinstit, înaintea lui Dumnezeu, curat. Oamenii vor vedea lucrul ăsta. Vine într-un mod natural, pentru că așa cred că a lăsat Dumnezeu, noi îi spunem etica muncii, dar etica muncii a fost de mult lăsată Dumnezeu, știi? Deci este scrisă.
1: Deci îți place viața dinamică, îți place să rezolvi probleme.
2: Provocări zilnice. În fiecare zi nimica nu e la fel.
1: Ești dinamic.
2: Cam așa e.
1: Îmi spuneai și de copiii tăi, ai trei băieți să-ți trăiască. Și ei sunt dinamici și trebuie și lor să le faci față.
2: Așa e.
1: Cum reușești să faci față, să păstrezi în echilibru, iată, munca solicitantă și familia? De asemenea, solicitantă am putea spune. Da, de fapt, cine vrea să aibă o familie frumoasă, trebuie să investească.
2: Așa este. Mărturisesc că a fost Mult mai greu înainte, odată cu trecerea timpului și intrarea în acționariat și având oameni deosebiți lângă mine, pot să le spun și oricând pot să spun asta și mulțumesc Dumnezeu pentru ei care lucrează, cei care lucrează cu mine, am putut să echilibrez puțin mai mult lucrul ăsta și mă bucur de faptul că pot să iau prânzul întotdeauna cu ei la masă, să fiu acolo. Sunt aproape de sediul firmei și tot timpul vin acasă. Mă bucur că pot să petrec mai mult timp împreună cu ei. Dar asta și asta implică disciplină. Mi-am făcut un program oarecum săptămânal în fiecare luni. Mă văd cu fiecare dintre ei, ies în oraș cu ei. Sau altfel, dacă nu-ți propui, nu se întâmplă. Mie așa îmi place să spun și la prieteni și la soția mea. Nu-ți propui, nu se întâmplă. Suntem, din păcate, oarecum într-un context, să zic așa, istoric, în care viața este foarte aglomerată. Da, avem atât de multe de făcut, tot timpul sunt task-uri pe care trebuie să le țintim. Dacă nu ne propunem, dacă nu ne planificăm, ne trezim la sfârșitul zilei că a trecut viața pe lângă noi și nu urmă cu regret. Nu vreau să mi se întâmple lucrul ăsta, deși sigur sunt lucruri care le-aș fi putut face mai bine întotdeauna și sigur că le regret și îmi cer iertare atunci când e nevoie și trebuie să facem lucrul ăsta.
1: Îmi place că ai prins două elemente. Pe de o parte, trebuie să-ți propui, pe de altă parte, ai avut prieteni care te-au ajutat. Știu că ar fi putut să te fure peisajul și să zici, acum sunt acționar, trebuie să trag mai tare, să câștig mai mult. Dar păstrezi echilibru între cele două și cu ajutorul prietenilor. Și cred că poate fi de ajutor pentru noi să ne înconjurăm cu prieteni care sunt sănătoși în ceea ce cred, sănătoși în sfaturi, prietenii sinceri, adevărate și care ne motivează înspre bine.
2: Așa este.
1: Că tot adică, prietenii pot să ne strice rău de tot.
2: Așa este. Spre exemplu, legat de muncă, am lucrurile astea pe care le înțeleg acum, da? Le-am avut unele din ele ca și principii, dar le-am și înțeles de la unii prieteni cu care am discutat și am înțeles. Munca pentru mine nu trebuie să fie niciodată o corvoadă. De multe ori e foarte greu, da? Dumnezeu a lăsat-o cu o binecuvântare. Și apoi oameni cu care lucrez, da? Adică dacă nu mi-i fac prietenii mei și să-i țin lângă mine, să înțeleg că firma, activitatea firmei funcționează pentru că suntem cu toți acolo și vrem să fim ca o familie. Și asta m-am rugat și am transmis totdeauna oamenilor. I-am spus, în momentul în care nu se va mai întâmpla lucrul ăsta, aproape că aș spune până aici, gata, închidem firma, că nu are sens. Cred în lucrul ăsta. Cred că un business ca și acesta trebuie să funcționeze ca o afacere în care oamenii să simtă unii cu alții și să fie mai mult decât doar lucru. Venim 8 ore pe zi, ok, e mare parte din viața noastră. Dacă aici, la lucru, le spun, nu ne simțim ca într-o familie, măcar puțin acolo să simțim unul cu alții, în dificultate, în bucurie, în asta, n-are rost.
1: Îmi place perspectiva ta, la lucru să te simți ca într-o familie. Pentru că uneori privim locul de muncă drept un rău necesar. Trebuie să mă duc acolo, of! Ce nasol, mă trezesc dimineața și mă duc. Tu te duci cu bucurie, din câte îmi dau seama, că îți întâlnești o parte din familie. E clar că nu este pe picior de egalitate familia cu locul de muncă.
2: Exact.
1: Dar contează cu ce inimă
2: te duci. Și asta am vrut să spun. Nu spun că se și întâmplă în mod 100% lucrul ăsta. Știi? Adică cred că oamenii, mulți dintre ei, nu simt neapărat așa. Și nu mă aștept ca tot să simtă la fel. Până la urmă trebuie să venim, să muncim, să punem o pită pe masă. Dar cel puțin să nu trăim cu corvoada asta. Bă, vin la firmă în momentul în care simți lucrul ăsta. Că vii la lucru cu corvoadă și cu greutate și că nu ești împlinit și nu ești bucuros de ce faci. Mai bine nu. Știi? Mai bine găsești un loc unde te simți împlinit. Că asta le spun și celor din birou și chiar și șoferilor. Da? Adică dacă ești acolo și ești într-o cursă și tot timpul ești nemulțumit și ți este foarte greu și nu-ți place ce faci asta, caută-ți altceva, că Dumnezeu nu te-a lăsat acolo să trăiești viața în felul ăsta. Mizerabil, știi? Deci nu...
1: El vrea să ne bucurăm de viață.
2: Exact.
1: Dar bineînțeles că bucuria sau fericirea, care să folosim și un cuvânt biblic, este asociată cu ascultarea de Dumnezeu, dacă mergem după principiile Lui.
0: Dacă vezi un om priceput în lucrul lui, acela poate sta lângă împărați, nu lângă oamenii de rând.
1: Vorbeai tu de corvoadă și fiecare loc de muncă are și corvoada lui. Are și părțile dificile, părțile mai grele. Mă gândesc și la faptul că ai spus că înainte de 2008 ai început în domeniul acesta, deci ai prins și perioade de belșug, dar și perioade de criză. Anul acesta a fost un an dificil. cum te raportezi la perioadele de criză? Că la alea de belșug avem impresia toți că ne raportăm bine.
2: Așa este. Este o provocare. Este o provocare pentru că în perioadele de criză atunci intensitatea stresului crește. Uh-huh. Te gândești, ok, ce se întâmplă? Vom avea de lucru? Nu vom avea de lucru? Și bineînțeles cauți să nu pui pe seama oamenilor lucrul ăsta, că ești acolo să cauți ca să funcționeze bine lucrurile. Mărturisesc că în criza din 2008-2009 firma a mers mai bine decât înainte, adică a crescut. Nu știu ce se va întâmpla acum, sigur, e un context diferit. Ce știu e că Dumnezeu poartă de grijă și dacă noi ne facem parte, nu are de ce să-mi fie teamă. Deci ceea ce ține de noi, de mine, este ca firma să supraviețuiască aceste crize, că așa pot să spun, ăsta este obiectivul minim, da, să supraviețuiască, să treacă mai departe și oamenii să rămână, adică oamenii să continue. Obiectivul nostru nu este să, spunem gata, închidem și ne luăm către fusele și am plecat. Nu, vrem să meargă și suntem siguri că Dumnezeu va face lucrul ăsta și ne va ajuta. Nu ne e teamă de lucrul ăsta.
1: Vorbeam și de lucruri dificile. Care sunt lucruri grele care fac ca o firmă să încetinească sau să fie viața grea într-o firmă? Sau provocator provocări, pentru manager?
2: Da, îți provocări în fiecare zi în domeniul nostru. Uh-huh. Provocările zilnice țin, spre exemplu, de termene de livrare. Acolo e cel mai complicat în transporturi. Ai niște transporturi de făcut și tot timpul ai termene. În mod special, în domeniul automotive, unde lucrăm destul de mult, spre exemplu. Da? Acolo, dacă trebuie să ajungem la termen, nu se negociază lucrul ăla. Apare o problemă, se strigă un camion, clientul pe el nu-l interesează. Ok, i-ai spus că se întâmplă, dar trebuie să găsești o soluție. Marfa trebuie să ajungă la timp. Astea sunt provocările zilnice. Provocările care vin în timp țin de schimbările care pot să se întâmple. Mai sunt, poate, uite, spre exemplu, iarna, la noi în transporturi. Au fost perioade în care a fost vreme foarte nasoală, știi, furtună, tornade în Marea Baltică, unde lucrăm noi. Au fost zile în șir în care am stat cu camioanele, n-am putut să traversăm sau și apar. Și atunci ce faci? Știi? Cum gestionezi? Clienții așteaptă marfa.
1: Sunt perioade în care feribotul nu circulă?
2: Da, sunt care se închidă complet marea sau nu poți să traversezi și atunci trebuie să găsești soluții. Știi? Deci, da, astea vin
1: cu... Ce poți face când nu se mai poate?
2: Nu prea ai ce să faci. Sigur că clienții așteaptă să le găsești soluții, dar n-au nici ei ce să facă. În momentul în care se întâmplă lucrul ăsta, trebuie să aștepți să se limpezească lucrurile.
1: Ne apropiem de finalul discuției noastre. Care sunt zonele de compromis în această meserie, ca să spun așa, pe care aveți?
2: Cel mai dificil de gestionat este legat exact de ce am spus, de termen de livrare. De ce? Pentru că ai un camion, da? Și el funcționează cu un tahograf. Mulți au auzit, alții nu de așa ceva. Este cel care urmărește programele de condus ale șoferilor.
1: Cel care strică somnul șoferilor.
2: Da, exact. Din păcate, mulți dintre ei le e foarte greu și înțeleg. Unii trebuie să conducă noaptea, depinde cum se nimerește programul. Și există presiunea asta, să zic așa, că atunci când, ok, nu ai program, să folosești, să dai în program, să mergi peste program. Noi am făcut regulă în firmă și ne, să zic așa, nu că ne mândrim, dar spunem foarte clar, când un șofer se angajează, firma noastră nu dă în program, firma noastră merge la program legal. Deci sunt, pentru noi foarte clar lucrul ăsta și ei știu, sunt situații...
1: Cu toate că e în dezavantajul firmei, în sensul că lungește termenul de livrare, costurile...
2: Da, cu siguranță, dar asta este legea și trebuie să o respectăm. Mm-hmm. Sunt situații în care ajungi la, cumva, la compromisul ăsta pe care trebuie să le gestionezi diferit. Și ce vreau să zic cu asta? De asta vreau să o spun și să o subliniez că nu ca și cum e litera legii și este spiritul legii. Da? Spre exemplu, dau un exemplu ca să se înțeleagă foarte clar. Am avut cu 2 ani, dacă nu mă înșel, 2 camioane care trebuiau să ajungă din Suedia în Belgia, să intre o marfă în producție la unul dintre clienți. Era totul calculat la limită. Așa era, încărcare fixă, descărcare fixă. În momentul în care apare un neprevăzut și a apărut, ce faci? Știi? Adică au fost 2 accidente, din păcate, în noaptea aia care au distrus complet programele șoferilor. Ei, în momentul ăla a trebuit să-mi asum ca administrator de firmă, ca și manager, să răspund băieților, băieți, clientul a sunat, e production stop, așa se cheamă în automotive. Uh-huh. Da, e marfă de Dacă nu ajungi, nu intră în producție, ai oprit producția, ceea ce înseamnă penalități uriașe. Nu e doar penalitățile mele, dar ideea în sine, clientul. Mm-hmm. Și atunci mi-am asumat și am spus, băieți, i-am sunat, mergeți mai departe, eu răspund, orice s-ar întâmpla. Ei, asta vreau să spun prin faptul că există litera legii și spiritul legii. Mi-am asumat ca și administrator lucrul ăsta. Eu nu o să încalc niciodată legea care mi este dată. Dar, în situații ca astea, trebuie să-mi asum o amendă, să-mi asum orice, ca clientul să fie mulțumit. Și astea trebuie tratate ca ultra-excepții, niciodată ca și regulă.
1: Da, impresionant și tensionat momentul.
2: Exact, în noaptea aia n-am dormit.
1: Da. V-ați rugat pentru șofer să ajungă cu bine.
2: Mi-a rugat pentru ei să nu se întâmple nimic. Clientul era în continuu în telefon cu noi. În 5-5 minute suna, unde sunt. Și trebuia să-i dăm GPS-ul, uite aici. Pentru că fiecare minut conta. Deja oricum aveam întârziere de 3-4 ore. Dar
1: intervine Dumnezeu în această muncă pe care o faceți? Când ați văzut intervenția Lui?
2: Foarte mult. Și de fiecare dată, cred că aproape zilnic, aș putea să spun. Și chiar asta îmi place să o spun băieților cu care lucrez. Și când se întâmplă un lucru și vezi că nu merge și nu ai și nu asta, de nicăieri vine și spun, și atunci în momentul în care spun, băieți, ați văzut? Aici e Dumnezeu. Nu eu, nu tu, nu, n-am făcut nimic ca să se întâmple și să vină, să pici o cursă, nu aveai ceva să-i dai la șoferul ăla și a venit de nicăieri. Și se întâmplă aproape în fiecare zi. Da.
1: Ce zic colegii când văd intervenția lui Dumnezeu?
2: Unii zâmbesc, am unul care, băiatul meu, mâna mea dreaptă, care mi-a și spus odată, când eram plecat și mi-a luat locul, m-a sunat și mi-a spus, știi, Iulian, tu spui tu un lucru, Dumnezeu ne iubește. Să știi că am văzut și eu, Dumnezeu ne iubește, știi? Era singur, eram în concediu și am mărturisit și așa m-am bucurat să văd inima lui.
1: Interesant, se bagă Dumnezeu și în firma noastră, îi pasă lui de treburile astea.
2: În fiecare detaliu din viața noastră, fiecare detaliu. Da, așa este. Îi trebuie doar să le vezi. Știi, cred că dacă inima ta îl caută cu totul Dumnezeu, le vedem și nu avem cum să nu le vedem.
1: Iulian, să știi că am ajuns la finalul discuției noastre. Mă bucur că ai împărtășit un pic din ceea ce faci. Ce-mi pare mie rău la finalul fiecărei emisiuni, că se termină, pentru că simt că aș mai avea multe lucruri de descoperit. Dar ne propunem în fiecare emisiune, iată, să descoperim câte un pic dintr-un domeniu sau din altul și să vedem că în fiecare domeniu este riscul să ne compromitem, așa. Dar atunci când rămânem verticali, când rămânem corecți, Dumnezeu binecuvintează. Și mă bucur și de asemenea că ai venit cu atitudinea asta zâmbitoare, am putea spune, și ne spui că munca nu este o corvoadă, munca este o binecuvântare de la Dumnezeu. Acestea ar fi concluziile mele. Care ar fi concluziile tale la finalul acestei discuții?
2: Aș spune că dacă muncim cu bucurie, cu obiectivul mai înalt decât a face bani, cu cinste, fără compromisuri, creând relații bune cu ceilalți, Dumnezeu nu are cum să nu binecuvânteze ceea ce facem noi și, așa cum spuneam și ție la început, trebuie să ne gândim la lucrul ăsta. Munca ne ocupă mai bine de jumătate din o zi de viață, din viața noastră. Restul e somnul și celelalte. Dacă nu muncim cu bucurie, dacă nu facem o bucurie din munca noastră, viața noastră în sine nu va fi împlinită. Și asta numai cu Dumnezeu se poate. Numai El poate să ne dea acest lucru.
1: Care este acel obiectiv mai înalt decât a câștiga banii pentru tine?
2: Să las ceva în urmă cu mâinile astea. Și nu mă refer la o avere. Ci oamenii să spună atunci când am plecat de aici, să spună o trecut dincolo, lăsând ceva în urmă.
1: Nu te grăbi cu trecutul dincolo?
2: Nu, ziceam așa în sensul că, da, recent am împărtășit legat de viața de dincolo, că așa vreau să trec de aici ca și cum e ceva natural și de asta spun.
1: Să ne simțim acasă când ajungem acolo, exact, să nu fie un șoc pentru noi.
2: Da.
1: Iulian, mulțumim că ai fost împreună cu noi. Astăzi, la emisiunea Muncesc, dar nu oricum, a fost Iulian Muntiu, manager și administrator al unei firme de transport. Și să știi că mă bucur când văd oameni care gândesc sau încă mai cred așa cum cred eu și spuneai tu să nu fie banul scopul pentru care muncim, ci să fie ceva mai înalt. Și m-aș bucura tot mai mulți oameni în țara aceasta să gândească în felul acesta și cred că atunci țara va arăta altfel. Oare vrei și tu să muncești pentru un scop mai înalt decât pentru bani? Oare vrei și tu să lași ceva în urma ta? Oare vrei trecerea dincolo să fie una ușoară, să te simți ca acasă dincolo? Se poate, dacă l-ai pe Dumnezeu în inimă.
0: Ați ascultat emisiunea Muncesc, dar nu oricum, cu Valentin Giurici.

pare că totul se întunecă și când pare că zarea aceasta nu mai are niciun orizont, tendința oricăruia este să abandoneze. Când ești în suferință și în boală, te gândești, pentru mine nu mai este nicio soluție. Va trebui să abandonez credința mea, va trebui să abandonez nădejdea pe care o am, va trebui să abandonez orice perspectivă pe care o am. În această zi, încă o dată, îți vorbește Domnul, nu te lăsa! Nu te lăsa, este o speranță și o nădejde. Asta e credința în Dumnezeu, astea sunt promisiunile sfinte. Ești chemat în această zi să te ridici ochii dincolo de ce se poate vedea în lumea aceasta și să-L vezi pe un Dumnezeu care stă pe tron. Îi pasă de problema ta, îi pasă de necazul tău, îi pasă de criza pandemică din pe planeta aceasta, îi pasă de toate. Nu te lăsa, aceasta răsună pentru tine. Haideți să mai cântăm din toată inima încă o dată. Nu te lăsa.

Cel mai fioros mădular. Limba este un mic mădular și se fălește cu lucruri mari. Iată un foc mic, ce pădure mare aprinde! Toate soiurile de fiare, de păsări, de târătoare, de viețuitoare de mare se îmblânzesc și au fost îmblânzite de neamul omenesc, dar limba niciun om nu o poate îmblânzi. Iacov, capitolul 3. Limba. Din zecile de mădulare ce trupul pământesc le are, lucrează toate armonios, dar unul, mic și fioros, mai rău ca lei și ca focul, nu își găsește în gură locul. El sare să lucreze îndată, chiar dacă nimeni nu-l întreabă. Și nu-i problemă când alină, ci când înțeapă ca o albină. Dar bine e ca tu să știi că ai două lacăte să-l ții, ci creator opus în tine să-l poți ferica foarte bine. Sunt buzele ca să le închizi și două șiruri lungi de dinți. Și acum, prietene, ascultă. Când simți că limba cere muncă, dă-i vorba de încurajare, îndemn sau o sfântă mustrare, o rugă, o scuză câteodată. Deschide lacătele îndată. Dar dacă vrea ca să bârfească, să strige, să se certe, să se lingușească, să dea săgeți otrăvitoare, aleargă iute la zvoare, îndată buzele să închizi și de nu tace, strânge-o în dinți.

0: Bine v-am regăsit și astăzi, dragi ascultători și telespectatori, la o nouă întâlnire. Împreună cu mine este un om foarte drag, alături de care am crescut. Și poate că lucrul acesta îl veți simți pe parcursul emisiunii, atașamentul meu față de el, un model reprezentativ pentru o perioadă de persecuție comunistă în care biserica a crescut extraordinar. Achim Coriolan este numele invitatului meu. Bun venit în studio!
1: Mulțumesc!
0: Ce istorie încărcată aveți, atât de multă experiență, atât de multe amintiri, încât mi-e teamă

0: Cristina, personalitatea nu contează. La mijloc secretul acestei lucrări, acestui succes, este Dumnezeu. În perioada comunistă, ca elev, am fost persecutat și ca elev. Eram în ciclu 2, pe școală, primul pleca, pe clasă, primul în selectarea pe raion. Urma să dau admiterea la liceul din Timișoara, liceul numărul 5 din Timișoara.
1: În ce an?
0: După ce am terminat ciclul elementar la Berzovia.
1: Anii 70,
0: da,
1: anii...
0: Da, în perioada aia când... Și la facultate, atunci la facultate, verișoara mea urma să dea la facultate, nici la facultate nu se dădea admitere pe bază de concurs, ci se făcea o selecție, ziceau ei, teoretic, pe bază de medii, dar în fond era o selecție în funcție de originea socială și de problemele sociale, cum se raporta persoana respectivă la regimul comunist.
1: Social însemnând nu neapărat bogat, sărac, ci și apartenență religioasă.
0: Și apartenență religioasă, dar și sărac și bogat. Și asta conta.
1: În ce sens?
0: În sensul, de exemplu, eu, părinții mei figurau ca țărani înstăriți, bogați, cum să zice.
1: De ce? Aveau o vacă.
0: Aveau ceva vaci, aveau pământ, 32 de lanțe. În clasă cu mine era tot un coleg din sat, Achim Nicolae îl chema. El nu era premiant, dar, mă rog, a trecut clasa. Și amândoi ne-am înscris la liceul numărul 5 din Timișoara și am fost sigur că pe bază, dacă așa era enunțată teoria, că în funcție de examenele pe care le-ai dat în funcție de învățătură, vei fi admis sau nu. Ne-am înscris amândoi la școală, la liceul numărul 5 din Timișoara și când a fost anunțată promovarea, eu am fost primul respins și el admis. Dar părinții lui erau în categorie socială țărani săraci. Deci avea în vedere și această situație. Deci comuniștii persecutau și pe bogați și pe săraci, nu numai pe. Dar dacă ți-ai încredințat soarta în mâna Domnului și crezi că se întâmplă ceea ce e hotărât el conform psalmul 139 și versetul 16, pui în mâna lui soarta ta, sau psalmul 37 cu versetul 5, încredințezi soarta ta în mâna Domnului și el va lucra, am stat liniștit.
1: La vârsta aceea aveați deja această liniște, această încredințare?
0: La vârsta aceea deja aveam vechime. Cristina Draganu, ăsta am 83 de ani, dar sunt 72 de ani de când m-a botezat Domnul cu Duhul Sfânt.
1: Ce frumos.
0: La vârsta aceea aveam deja vechime în botezul cu Duhul Sfânt. La 11 ani m-a botezat Domnul cu Duhul Sfânt. Deci aveam o maturitate. Acum la 83 de ani și de ani de zile încă am dorit de multe ori să mai retrăiesc ce am trăit la 11 ani, la 12 ani, la 13 ani în urma botezului cu Duhul Sfânt. Deci dintr-o dată a devenit la 11 ani așa o maturitate spirituală că eu am rămas uimit. Și asta m-a determinat toată copilăria, venind în Timișoara, departe de părinți, departe de biserică. Eu nici acum, uite, la 83 de ani, după 70 de ani sunt în Timișoara, eu nici acum nu știu cum arătau pe vremuri sau sala, n-am fost curios, atâtea săli de cinematograf, eu nici acum nu știu, după 70 de ani, cum arătau sălile înăuntru. Era pe strada Găriu un cinematograf, arta era pe Văcărescu, era pe Alexandru Sahia... N-am fost niciodată acolo, pentru că nu m-a pasionat. Era acea stare...
1: inimă.
0: Și asta ne-a ținut aproape de Dumnezeu.
1: Deci dacă ați fost respins într-un mod abuziv, nedreptățit de regimul comunist, la admiterea la liceu, ați avut încredere în Dumnezeu?
0: Am avut, perfect. Și am stat liniștit, conform Filipeni 4, 6 cu 7. Încredințez soarta în mâna Domnului, îngrijorare au fost și am stat liniștit. Am făcut, pe urmă, tehnică de construcții, am făcut acolo 3 ani, ultimul an la zi și atunci o vint reforma, s-a transformat și în ultimul an, când am primăvara, când s-a terminat la zi anul 3 la construcții, de primăvara și până toamna am făcut tot liceul și maturitate și admitere la facultate, am dat la electro, eram 5 pe un loc, am intrat al treilea și asta nu datorită mie, ci datorită lui Dumnezeu, așa, să spun răspunsul. Să dau numai un exemplu. Când am dat, că părea supranatural, nici directorul de la tehnică de construcție a spus să nu încerc, că nu voi reuși să iau tot liceul de primăvara până toamna și să fac treaba asta. Câțiva din Timișoara au încercat să facă treaba asta. O spus soția

0: mea, zice, este profesoară la limba română la liceu și te va pica sigurat. Nu mai încerca că ne strici aici toate aranjamentele noastre. Eu nu m-am încrezut în amenințările lui, ci am crezut în Dumnezeu. Și dau numai un exemplu. Uite, erau multe materii, dar bazi darvinismului. Eu n-am știut cum e aia. Nu mi-au rămas decât 24 de ore, o zi și o noapte, să citesc pentru bazele darvinismului. A doua zi aveam examen și am citit toată ziua, noaptea, până târziu, nu știu la ce oră am adormit, m-am scolat dimineața, gata, hai la examen. Ne-am dus la examen, acolo când se intră, era după masa. Din toată m-am trezit, măi, nu mai știu nimic din cartea aia. Am citit eu ce-am citit. Am întâlnit pe unul pe coridor, măi, zic, tu știi ceva din toată cartea asta, din bază, dar cum să nu știu, eu am făcut 3 ani, că eu vin de la zootehnie. Acolo 3 ani de zile am buchistit pe cartea asta groasă, zice, că în materii serioase. Ia spunem ceva. Și a început să-mi spună, n-a durat 2-3 minute de când discut eu cu tine și ne cheamă la examen înăuntru. Și când ne cheamă la examen, povestea e mai lungă, dar am dat clasa a noua arcul reflex, o căzut la anatomie la 10, că nu mergea ca să copiez sau să te...
1: Toată era oral? Sală,
0: era oral și în fața comisiei, în fața colegilor ceilalți care erau acolo, trebuia să răspunzi imediat. Și mă întreabă, bun, hai, a noua merge, a 10-a zice, ia ce să ne spui, Darwin, opera lui, ce a scris? Eu m-am gândit, mă, afară de ce mi-a spus colegul ăsta pe coridor, eu nu știu nimic din toată cartea asta. Și am început, am luat cu răspunsul profesoarei, dar nu m-am intimidat că nu știu. Am spus, Doamne, acum e problema ta, acum, eu atâta știu, eu spun ce știu. Am luat să răspund la profesoară și la toată comisia de examinare, am început cu întrebarea care mi-a pus-o și am început să derulez. Darwin a scris selecție naturală și acum am mai scris cele două.
1: Două minute în care...
0: Da. Selecție naturală, da, foarte bine. Atunci, hai să zic la doua, și selecție artificială, da. Eu tot mai tare. Și profesorul a văzut că e tot mai tare și la un moment dat, câteva secunde, acum dacă mă lasă jumătate de minut, nu mai știu nimic. Când am zis nu mai știu nimic, mulțumesc frumos, a făcut așa față de toată comisia, nota 10, cea mai mare notă.
1: Extraordinar.
0: Asta a fost succes, nu eu. Dar nu încurajez în felul ăsta pe nimeni să nu citească. N-am putut să îmi însușesc toată materia, dar unde nu putem noi trebuie să ne facem partea noastră.
1: Ați citit o zi și o noapte.
0: Am citit, da.
1: Și ați vorbit cu cine trebuie înainte în pauză.
0: Exact. Dumnezeu aduce toate situațiile, conjunctura, nu nimic la voia întâmplării. Dacă perii ne sunt numărați, zilele, ce facem? Doar să încredințăm soarta, cum a spus în mâna Domnului, și nu avem probleme.
1: Pe de altă parte, a fost o compensare, ați fost nedreptățit, erați primul din clasă, dacă vi s-ar fi dat șansa să învățați acei ani în liceu, i-ați fi învățat și probabil că răspunsul ar fi fost în învățătura acumulată. A fost cumva o compensare pe care Dumnezeu a adus-o în acea perioadă și cred că nu e singura experiență în care ați văzut compensări de genul acesta.
0: Păi, după ce am terminat școala, compensările urma și în serviciu, că și la serviciu. La serviciu la fel.
1: Ce ați lucrat?
0: Am lucrat la CFR. Ultima calificare am avut-o ca șef de gară, pentru că așa a fost situația. Și atunci am luat diferite funcții, dar după ce am intrat în administrație, după ce am părăsit asta, în administrație nu mi-a dat voie, datorită faptului că am fost la biserică și se știa activitatea mea de la biserică, am fost limitat. Niciun fel de funcție să nu-mi dea administrativ, nici măcar tehnician. Dar aveau nevoie de calificarea mea profesională, pentru că instituția unde lucram mi-a dat în primire, am lucrat de sortul organizare, normare, salarizare, cheia instituției. Dar ca să mă angajeze pe funcție, nici măcar tehnician, nimic. De la structura muncitori, eram plătit la structura muncitori și de acolo eu făceam toate. Făceam sacin de serviciu la inginerul șef. Aveam 1300 de oameni cu care lucram, la care le dădeam de lucru, dar mie nici măcar tehnician nu putea, nu. Secretarul de partid a spus, nu se poate.
1: Oamenii din ziua de astăzi nu înțeleg de ce. Adică un om competent este angajat pe post de muncitor în timp ce el conduce de fapt toată instituția. De ce se întâmplă lucrul acesta?
0: Datorită faptului că eram pocăiți, zic așa, creștini, eram penticostal.
1: Era frecventă practica aceasta în perioada respectivă?
0: Era frecventă, era frecventă în cele mai multe. Unde nu se strecurau, unde se clătinau și frații, nu, păi lasă, vezi că nu mă mai duc sau nu știu ce. Unde mergeau drept frații și ei mergeau drept, înțelegi? Am participat la o ședință de partid. Este că contabila șef, o doamnă foarte capabilă, și știa că, ea vedea cum merg treburile, că treburile mergeau foarte bine, eram corect la fiecare normare și fiecare unitate. Eu iau 1.300 de oameni, cum spun, și de la inginerul șef în jos le făceam, eu le făceam sacii de serviciu, fișa postului la fiecare. Și mă duceam în control, controlam pe alții, dar pentru mine așa. Știu că odată m-o chema și pe mine ca să răfuiască ei la o ședință de partid. Și spune, tovarășul șef, secretar de partid, Avrămuț era unul. Tovarășul Avrămuț, secretar de partid, nu-mi e rușine, zice, uite, omul ăsta îl folosim, conduce așa o unitate mare și nici măcar un post ăsta nu putem să-i dăm. Atât au rămas numai cu întrebarea. Dar Dumnezeu o compensat treaba asta, că atunci când m-am pensionat, odată am spus de la biserică, la învon, măi, zic, nu cumva am căsut greșit, că Dumnezeu compensează. La pensionare am avut grupa întâia și a doua tot timpul unde mor încadrat ei. Nefiind încadrat ESA, la munca aia de jos unde mor încadrat, aia era considerat munca grea. Grupa întâia, grupa a doua. M-am pensionat la 50 de ani și în cartea de muncă mi-au dat în felul ăsta 46 de ani munciți. 46 și cu 4 ori face 50, ca și cum aș fi muncit la 4 ani, nu?
1: Extraordinar. Nu, toate nu, lucrurile
0: nu,
1: sunt
0: nu compensează Dumnezeu.
1: Cu siguranță.
0: La fel și la fiică mea. Tot acolo, fiind în servici, bineînțeles, având cheia cu transformări de postul, aveam și schema de normare. Eu făceam cu șeful mare și era așa. Fiică mea a făcut liceul Seral, a făcut facultatea de științe economice la Seral și urma să se angajeze acolo. Și șeful mare a spus, Corina, pune-te bine pe lângă tata, până mai cu noi pe aici, să-ți facă un post aici când termin facultatea, zice să rămâi aici, să nu te duci în altă parte. Dar fiica mea iar o simțit și ea că dependența de Dumnezeu. Șeful, n-am nevoie de tata. De ce? Tata sus. Șeful, eu astăzi termin facultatea și a doua zi voi fi angajat aici economistă. Imposibil, practic imposibil, vă spun juridic, imposibil așa ceva. Concurs, chestii, teme, facultate, vă dați seama câte formalități sunt. Exact așa s-a întâmplat. Dar pe timpul cât ea a făcut facultatea de Seral, iar așa am vrut să o angajez și pe ea, măcar un post de tehnician, scale să-l transform când termin în economist, rămâne la noi. Am organizat de două ori concurs, când organizam concursul, venea securitate, veneau fiica lui Achim, nu participă. Iar anulam concursul, șefii ai mari o anula concursul, că vedeau că e fiica mea și dacă o vreau să o pună, măi, pe toți ne ajut, la toți le făceam post, transformam din inginer în șef de serviciu sau din tehnician în inginer, că asta la mine erau în mână lucrurile astea. Iar anulau șefii ai mari concursul, că postul era făcut pentru fiica mea. De două ori anula concursul și atunci am văzut că securitatea tot intervine cu cadrista și cu tot, și am anulat. Și atunci am făcut un post de primitor, distribuitor de materiale la magazie. Era o magazie a unui atelier acolo și acolo era o cabină așa cam cât e studioul ăsta aici, era învelită, îmbrăcată în sticle și era foarte cald acolo. Noi toți în birou stăteam cu paltoane, îmbrăcați, că era frig pe vremea aia, nu știu dacă va povesti cineva, și la biserică, când predicam la biserică, predicam cu paltonul la învon și la birou stăteam cu paltoane, dar ea stătea la bluziță, la cutare și jumate de normă. După ce au aflat, au trecut un an, doi, după un an, doi, toți, vai, care au căutat să-i facă rău, cadriștii și toți, așa de rău le-a părut. Eu ziceam figurativ, le venea să zgârie pe ochi, zice, uite, noi am manevrat ca să-i facem rău la fata lui Achim, să nu o primim, și rău era dacă ei nu interveneau să-i anuleze concursul și să nu admite să facă tehnician, că acolo trebuia să stea 8 ore la serviciu, atunci să meargă la facultate. Așa stătea 4 ore în cabine și în alea 4 ore învăța, că n-avea nici magazinieră, n-avea destul de lucru. Și când vedeau că ea învață în timpul serviciului, nu mai puteau de necat. Am vrut să-i facem rău și uite cum s-a transformat rău în binecuvântare pentru fiica lui. Și până o termina facultatea, acolo o stat fiica mea. Când făceam schema de normare în fiecare an, șeful nu mă să uita. Domnul Achim, uite aici postul ăsta. Păi, dacă așa au vrut securitate, așa ați vrut voi, acum rămâne acolo. Așa că și rău care o să fac la fiică mea pentru datorită faptului că mă persecutau acolo și tot spuneau că pocăiesc pe aia de în birou. Odată m-am luat așa cu un șef mare care era om cu carte, nu era cu partidul. Șeful, eu aș vrea să pocăiesc pe copilul meu. Nu pot pocăiesc pe copilul meu, cum să pocăiesc? Ai dreptate, domnule, lasă că așa cu partidul, zice, nu prea de știu. Asta, într-adevăr, dacă îți încredințezi soarta în mâna Domnului, dacă lași pe el să lucreze, auzi, eu am spus și de la biserică când am predicat ultima dată, dacă Dumnezeu nu se pricepe, vine și mă întreabă pe mine. Nu pricep, nu știu, nu poate, mă întreabă pe mine. Dar în 72 de ani, de când m-am botezat cu Domnul, cu Duhul Sfânt, niciodată nu a spus, Achibie, nu pot sau nu știu sau nu. Dumnezeu poate totul și pe Avram l-a întrebat. Avrame, e ceva pentru Dumnezeu care nu poate? Și Dumnezeu poate totul, slăvit să fie. Toate sunt ale lui Dumnezeu.
1: Dacă vă ascult, am senzația că ați fost un fel de favorit al lui Dumnezeu.
0: Nu știu.
1: Oamenii din lume, când se uită la genul acesta de experiență, ar spune, a avut noroc. Dar dacă mă uit la viața pe care ați avut-o, pe lângă experiențe fericite și favorizante, au existat și persecuții. Faptul că nu vă este primită, acceptată fiica, faptul că n-ați fost acceptat la liceu, diferite, eu știu, reprimări din partea regimului comunist, arată că Dumnezeu a folosit în egală măsură persecuția, suferința, nereușitele, ca să le numim în termenii obișnuiți ai oamenilor, cot la cot cu celelalte experiențe în care ați fost favorit și favorizat. Pentru că până la urmă noi trebuie să recunoașteți că ați fost favorizat într-o instituție, să ajungeți să o conduceți, chiar dacă nu ați ocupat poziția și funcția pe hârtie, în mod real ați fost liderul acelei instituții. Cum comentați lucrul acesta? E noroc? E șansă?
0: Nu e nici șansă, nici noroc. Este o încredere totală în Dumnezeu. Uitați-vă și la tânărul Daniel. E un exemplu biblic. Eu nu merg pe șanse, nu pe noroc, merg pe ce zice Biblia. Și ce spune Biblia, cred cuvântul care e scris în Biblie că este Iisus. În Apocalipsa, capitolul 19, spune că era îmbrăcat în haină muiată în sânge și multe curuni. Și numele lui spune, este cuvântul lui Dumnezeu. Nu spune Iisus, cuvântul lui Dumnezeu. Păi mă spune apostolul Ioan, trei mărturisesc pe pământ și trei mărturisesc în cer. Tatăl, cuvântul și Duhul Sfânt. Deci cuvântul, eu am luat întotdeauna, cuvântul care e scris, îl iau ca Iisus. Iau cuvântul, ca așa înțeleg că trăiește Iisus în viața mea. Iau cuvântul care e scris în Biblie, îl memorez, îl exprim și îl trăiesc. Trăind cuvântul care trăiește Iisus, așa înțeleg eu că trăiește Iisus în viața mea, nu cântând sau cu tare. Astea sunt emoții, dacă cânt, mă ridic mâinile pe sus și fac diferite manifestări, astea sunt emoții care le fac. Dar dacă iau cuvântul și eu nu prind emoții, îl cred. Dacă nu cred, eu risc să mor. De peste 4 ani, Cristina dragă, când spun tratamentul pentru îngrijorări, când spun versetul, ultimul verset, Psalmul 55 cu 22, încredințez soarta mea, soarta copiilor, soarta lui Cristina, când mă rog, sau altcineva, în mâna Domnului, tu ne vei sprijini și nu vei îngădui să ne clătinăm, nici de comuniști, nici de oamenii răi care astăzi ne fitilează și ne fac tot felul de împlăceri, decât să mă îndoie să nu cred, nu spun pentru tine sau pentru altcineva, doar pentru Doamne, decât să nu cred, să mă îndoiesc, mai bine mor astăzi. Am spus, astăzi, Doamne, 13 octombrie, am spus și dimineață, prefer să mor astăzi trăind, crezând, decât să trăiesc îndoindu-mă. Decât să trăiesc îndoindu-mă, mai bine mor crezând. Asta mi-e principiul de viață, de ani de zile. Așa că nu-mi permit să mă îndoiesc și cred fără nicio rezervă ce spune Biblia, ce spune cuvântul lui Dumnezeu, că este Iisus. Și dacă cred cuvântul din Biblie, îl cred pe Iisus, îl trăiesc, cuvântul trăiesc pe Iisus în viața mea. Asta e secretul vieții mele. Și acum și cu pandemia asta, cu toate ce văd, mie mi-e să ce. Vă spun, nu mi-e să cred, să vai, atâția, depresie, cu toate. De mie viața normală. Pentru mie viața parcă a fost de 5 ani, de 10 ani, de când mă știu, tot așa au fost. Nu, dacă pun mască, că trebuie să o pun, că nu am grijă cum mă cu mască până la... Ci, nu.
1: Este un lucru de care vă temeți?
0: Poftim?
1: Este vreun lucru de care vă temeți?
0: Doar mă tem, nu cumva, uite, îmi vine, acum chiar îmi vine și emoție, nu cumva să-L supăr pe Dumnezeu. Mă tem, nu cumva să-mi stric relațiile, orice, dau fiat, uite, acum prefer aici să vină cu coștiugul și să mă ducă de el la cimitir. Numai să nu stric relațiile cu Dumnezeu. Relația cu Dumnezeu. Am fost gata să renunț la soție, la copii, la orice. servicii ai avut, nu pot, dar relația cu Dumnezeu.
1: De ce nu? Vă e teamă de el sau vă e teamă nu. Să nu pierdeți ceva?
0: Spune, Cristina dragă, spune, ai un soț care te iubește,
1: așa
0: nu?
1: Așa e.
0: Așa, nu. Spune, că nu cauți să faci mâncare, să faci de frica lui, te-a bătut vreodată până
1: nici
0: acum.
1: Nici vorbă, din contră.
0: Nu ți teamă de dragostea pe care o am. Aici e o înțelegere greșită a multora. Dumnezeu, mă tem. Aia e foarte greșit. Temerea asta de Dumnezeu că mă trăznește, că mă lovește, că dă în mine, că o să vină boală, că o să vină cancer, că vine virusul ăsta. Nu, astea sunt lucruri, imagini greșite a lui Dumnezeu. Îl iubesc atât de mult pe Dumnezeul meu, că mi-e teamă nu cumva să-L supăr, așa cum tu cauți, nu știi cum să faci mai frumos, mai bine mâncarea, să aranjezi când vine soțul, de teamă nu cumva să strici relațiile cu soțul, de teamă nu cumva să greșești în fața lui pentru că știi că te iubește, nu cumva să alterezi iubirea ta față de Dumnezeu. Asta e temerea curată pe care o am. De asta mă tem, asta mi-e singurul lucru. Și restul, au fost probleme și ani trecut și acum, că fost lucru, oameni răi, care și frat și de tot, care ori căutați și mă spun, cum poți să dormi liniștit, frate Achim? Am spus, dorm liniștit de seara până dimineața, numai dacă a murit Dumnezeul meu, dacă doarme, atunci facă e ce vreau. Și văd că Dumnezeul meu trăiește, n-a murit și doarme, nu doarme, ci el lucrează și face minuni.
1: Ce istorie de viață! Nu v-ați gândit să scrieți o carte cu experiențele pe care le-ați avut?
0: De Cristina, dragă, am început cu câțiva ani în urmă și nu, am spus înainte a mărturii, nu din falsă modestie. Eu, uite, nu mă pricep nici la insistența ta, pentru că te iubesc și ești o fată minunată, de-aia am acceptat, știi bine, ți-am spus, de-aia am acceptat să vin astăzi aici, altfel nu mă urmă, și la Alfa și Omega, și la Credo TV, tot după trei mă dat o dată, frate Iacob Bergane, mă duceam la Târgu Mureș la evangelizare, m-a dat jos în război și m-a dus la Cluj să fac așa o emisiune, așa m-a prins. Nu le-am. Am început să scriu așa pentru copii, ceva așa puțin, anumite amintiri, dar e greu. N-am simțit eu așa o chemare.
1: Ceea ce ne propunem în emisiunea noastră este să descoperim momente și momente speciale în care v-ați dat seama că e intervenția lui Dumnezeu și e un fel de moștenire pe care noi o lăsăm celor care vin după noi. Pentru că sperăm și ne rugăm ca această perioadă comunistă să nu se mai repete. Dar vor trece prin situații în care credința le va fi pusă la încercare, îndrăzneala de a-și menține credința și de a o afirma în mod public va fi testată și oameni ca dumneavoastră trebuie să aibă curajul să împărtășească cu ei și să ridice o nouă generație. Să știți că suntem la finalul acestui episod și aș vrea să vă mai rețin pentru încă o întâlnire, în așa fel încât mai multe experiențe din ce ați trăit în perioada comunistă să împărtășim cu cei care ne urmăresc și credința noastră a tuturor să crească. Și eu vă iubesc, sunt bucuroasă că sunteți astăzi alături de mine și ne dăm întâlnire data viitoare cu dumneavoastră, cu cei care ne-au urmărit, să creștem cu toți în credință.
0: Amin, amin.
1: Mulțumesc că ați rămas alături de noi. Să fiți întăriți, Dumnezeu să vă binecuvânteze. Ne revedem data viitoare.

Psalmul 45. Cuvinte pline de farmec îmi clocotesc în inimă și zic: lucrarea mea de laudă este pentru împăratul. Ca pana unui scriitor iscusit să-mi fie limba. Tu ești cel mai frumos dintre oameni. Harul este turnat pe buzele tale, de aceea te-a binecuvântat Dumnezeu pe vecie. Războinic viteaz, încinge-ți sabia, podoaba și slava, da, slava ta! Fii biruitor, suie-te în carul tău de luptă, apără adevărul, blândețea și neprihănirea, și dreapta ta să strălucească prin isprăvi minunate. Săgețile tale sunt ascuțite, sub tine vor cădea popoare și săgețile tale vor străpunge inima vrăjmașilor împăratului. Scaunul tău de domnie, Dumnezeule, este veșnic. Toiagul de domnie al împărăției tale este un toiag de dreptate. Tu iubești neprihănirea și urăști răutatea. De aceea, Dumnezeule, Dumnezeul tău te-a uns cu un undelemn de bucurie mai pe sus decât pe tovarășii tăi de slujbă. Smirna, aloia și casia îți umplu de miros plăcut toate veșmintele. În casele tale împărătești de fildeș, te înveselesc instrumentele cu coarde. Printre prea iubitele tale sunt fete de împărați. Împărăteasa, mireasa ta, stă la dreapta ta, împodobită cu aur de ofir. Ascultă, fiică, vezi și pleacă-ți urechea. Uită pe poporul tău și casa tatălui tău și atunci împăratul îți va pofti frumusețea. Și fiindcă este domnul tău, adu-i închinăciunile tale. Și fiica tirului și cele mai bogate din popor vor umbla cu daruri ca să capete bunăvoința ta. Fata împăratului este plină de strălucire în lăuntru casei împărătești. Ea poartă o haină țesută cu aur. Este adusă înaintea împăratului, îmbrăcată cu haine cusute la gherghef și urmată de fete, însoțitoarele ei, care sunt aduse la tine. Ele sunt duse în mijlocul bucuriei și veseliei și intră în casa împăratului. Copiii tăi vor lua locul părinților tăi. Îi vei pune domni în toată țara. Din neam în neam îți voi pomeni numele, de aceea în veci de veci te vor lăuda popoarele.

În timp ce meditezi necontenit la cuvânt și ai comuniune cu el zilnic în rugăciune și închinare, tu vei crește tot mai mult în asemănarea cu Isus. Pe măsură ce vezi cât de iubitor și milos este el față de tine, te vei încrede în el tot mai mult că te va sprijini în toate încercările. Cuvântul său face lucrul acesta foarte clar, căci Domnul își întinde privirile peste tot pământul ca să sprijine pe aceea a căror inimă este întreagă a lui. 2 Cronici 16:9. Caută-l cu toată inima ta și tânjește după prezența sa în viața ta de fiecare zi. Atunci tu vei cunoaște și experimenta gloria sa extraordinară. Nu îmi pot imagina cum necredincioșii ar putea cunoaște pacea, cât de mic ar fi, în aceste vremuri primejdioase, fără prezența și siguranța lui Isus. Teama și durerea sufletească atârnă deasupra omenirii precum un nor întunecat. La o întrunire recentă a unora dintre cei mai bogați oameni ai planetei, unul din vorbitori a zis pe un ton foarte grav: suntem cu toții în cea mai rea încurcătură posibilă. Noi ne-am făcut-o cu mâna noastră și nu știm cum să ieșim din aceasta. Îi mulțumesc lui Dumnezeu pentru că Isus este aproape de noi și alături de sufletul nostru în acest ceas cumplit. Îmi aduc toate temerile mele pline de neliniște și îngrijorările în locul plin de pace al rugăciunii, unde pur și simplu eu îl iubesc pe Isus. Acolo, în liniște, eu mă închin lui Isus, mulțumindu-i și încredințându-i lui toate durerile, stresul și îngrijorările cu privire la familia mea. Eu cânt zilnic acel vechi cântec care spune: închis cu Dumnezeu într-un loc ascuns, acolo, în prezența sa, privindu-i fața, căpătând noi puteri pentru a alerga cursa, tânjesc să fiu închis cu Dumnezeu într-un loc ascuns. Preiubitul meu, Isus va merge alături de tine prin toate necazurile tale. El se bucură de tine cu mare bucurie. Vei birui, scump învingător.

Când se termină iubirea și de ce? Se termină atunci când nu mai aștepți nimic să se întâmple, când obosești să visezi măcar un minut. Se termină atunci când nu mai ai niciun dor comun, când împreună te simți prizonier. Se termină atunci când dai pe față taina celui ce ți s-a mărturisit cu încredere. Se termină atunci când judeci fără să cunoști. E ca și cum ai pune lanțuri pe umbre. Se termină atunci când treci nepăsător pe lângă brațe deschise, gata să te îmbrățișeze. Cineva zicea că opusul dragostei nu este ura, ci indiferența. Se termină când partenerul tău nu mai reprezintă un motiv ca să alergi cu sufletul la gură acasă. Se termină când, vorba lui Țuțea, iubirea nu mai e o datorie. Se termină atunci când la capătul drumului nu te așteaptă Dumnezeu. De fapt, iubirea se termină când ai întors spatele chemării cerești. Prea mulți oameni trăiesc azi fără Golgota, fără Dumnezeu, fără iubire. Să nu vă fie frică de Dumnezeu, ci de absența Lui, cum zicea Paler. Unde Dumnezeu nu e, nici dragoste nu e. Nicolae Geantă. Bună dimineața, în binecuvântarea unui nou răsărit. Când stai în preajma lui Dumnezeu, primești mereu picuri de iubire pe care îi împarți cu alții. Fiți binecuvântați și nu uitați să fiți o binecuvântare.

Eclesiastul sau propovăduitorul. Capitolul 2. Am zis inimii mele: haide, vreau să te încerc cu veselie și gustă fericirea. Dar iată că și aceasta este o deșertăciune. Am zis râsului: ești o nebunie, și veseliei: ce te înșeli degeaba? Am hotărât în inima mea să-mi veselesc trupul cu vin, în timp ce inima mă va cârmui cu înțelepciune, și să stărui astfel în nebunie până voi vedea ce este bine să facă fiii oamenilor sub ceruri în tot timpul vieții lor. Am făcut lucruri mari, mi-am zidit case, mi-am sădit vii, mi-am făcut grădini și livezi de pomi și am sădit în ele tot felul de pom roditori. Mi-am făcut iazuri ca să ud dumbrava unde cresc copacii. Am cumpărat robi și roabe și am avut copii de casă. Am avut cirezi de boi și turme de oi, mai mult decât toți cei ce fuseseră înainte de mine în Ierusalim. Mi-am strâns argint și aur și bogății ca de împărați și țări. Mi-am adus cântăreți și cântărețe și desfătarea fiilor oamenilor, o mulțime de femei. Am ajuns mare, mai mare decât toți cei ce erau înaintea mea în Ierusalim. Mi-am păstrat chiar înțelepciunea. Tot ce mi-au poftit ochii le-am dat. Nu mi-am oprit inima de la nicio veselie, ci am lăsat-o să se bucure de toată truda mea, și aceasta mi-a fost partea din toată osteneala mea. Apoi, când m-am uitat cu băgare de seamă la toate lucrările pe care le făcusem cu mâinile mele și la truda cu care le făcusem, am văzut că în toate este numai deșertăciune și goană după vânt, și că nu este nimic trainic sub soare. Atunci mi-am întors privirile spre înțelepciune, prostie și nebunie. Căci ce va face omul care va veni după împărat? Ceea ce s-a făcut și mai înainte. Și am văzut că înțelepciunea este cu atât mai de folos decât nebunia, cu cât este mai de folos lumina decât întunericul. Înțeleptul își are ochii în cap, iar nebunul umblă în întuneric. Dar am băgat de seamă că și unul și altul au aceeași soartă. Și am zis în inima mea: dacă și eu voi avea aceeași soartă ca nebunul, atunci pentru ce am fost mai înțelept? Și am zis în mintea mea: și aceasta este o deșertăciune. Căci pomenirea înțeleptului nu este mai veșnică decât a nebunului. Chiar în zilele următoare totul este uitat, și apoi și înțeleptul moare și nebunul. Atunci am urât viața, căci nu mi-a plăcut ce se face sub soare. Totul este deșertăciune și goană după vânt. Mi-am urât până și toată munca pe care am făcut-o sub soare, muncă pe care o las omului care vine după mine ca să se bucure de ea. Și cine știe dacă va fi înțelept sau nebun? Și totuși el va fi stăpân pe toată munca mea pe care am agonisit-o cu trudă și înțelepciune sub soare. Și aceasta este o deșertăciune. Am ajuns până acolo că m-a apucat o mare desnădejde de toată munca pe care am făcut-o sub soare.
căci este câte un om care a muncit cu înțelepciune, cu pricepere și cu izbândă, și lasă rodul muncii lui unui om care nu s-a ostenit deloc cu ea. Și aceasta este o deșertăciune și un mare rău. Căci, drept vorbind, ce folos are omul din toată munca lui și din toată străduința inimii lui cu care se trudește sub soare? Toate zilele lui sunt pline de durere și truda lui nu este decât necaz. Nici măcar noaptea n-are odihnă inima lui. Și aceasta este o deșertăciune. Nu este altă fericire pentru om decât să mănânce și să bea și să-și înveselească sufletul cu ce este bun din agoniseala lui. Dar am văzut că și aceasta vine din mâna lui Dumnezeu. Cine în adevăr poate să mănânce și să se bucure fără el? Căci el dă omului plăcut lui înțelepciune, știință și bucurie, dar celui păcătos îi dă grija să strângă și să adune ca să dea celui plăcut lui Dumnezeu. Și aceasta este o deșertăciune și goană după vânt.

De ce este important să credem în inerența Bibliei? Trăim într-o vreme când există o tendință tot mai mare de a ridica din numeri atunci când cineva se confruntă cu o eroare. În loc să întrebe ca Pilat ce este adevărul, omul postmodern spune nimic nu este adevăr sau probabil există adevăr, dar nu-l putem cunoaște. Ne-am obișnuit să fim mințiți și mulți oameni s-au obișnuit deja cu falsa noțiune că și Biblia conține erori. Doctrina ineranței Bibliei este una extrem de importantă, fiindcă adevărul contează. Această problemă se reflectă asupra caracterului lui Dumnezeu și este fundamentală pentru înțelegerea fiecărei învățături a Bibliei. Mai jos sunt câteva motive pentru care ar trebui să credem într-un mod absolut în ineranța Bibliei. 1. Biblia însăși pretinde că este perfectă. Cuvintele Domnului sunt cuvinte curate, un argint lămurit în cuptor de pământ și curățit de 7 ori. Psalmul 12:6. Legea Domnului este desăvârșită, Psalmul 19:7. Orice cuvânt al lui Dumnezeu este încercat. El este un scut pentru cei ce se încred în El, Proverbe 30:5. Aceste pretenții de puritate și perfecțiune sunt afirmații absolute. Observați că nu spune că orice cuvânt al lui Dumnezeu probabil că este curat sau că Scriptura este aproape perfectă. Biblia susține perfecțiunea completă și nu lasă niciun loc teoriilor perfecțiunii parțiale. 2. Biblia stă în picioare sau cade ca un întreg. Dacă într-un ziar important se descoperă în mod regulat diverse erori, acesta va fi rapid discreditat. Nimeni nu va spune, toate erorile se limitează doar la pagina 3. Pentru a fi demn de încredere în oricare din părțile lui, ziarul trebuie să fie veridic în totalitate. În același mod, dacă Biblia este lipsită de acuratețe când vorbește despre geologie, de ce trebuie să fie teologia ei demnă de încredere? Ea fie este un document demn de încredere, fie nu. 3. Biblia îl reflectă pe autorul ei. Toate cărțile își reflectă autorul. Biblia a fost scrisă de Dumnezeu, însuși prin autori umani, într-un proces numit inspirație. Toată Scriptura este insuflată de Dumnezeu, 2 Timotei 3:16. Vezi de asemenea 2 Petru 1:21 și Ieremia 1:2. Noi credem că Dumnezeul care a creat Universul este capabil să scrie o carte. Mai mult, Dumnezeul care este perfect este capabil să scrie o carte perfectă. Întrebarea care se ridică nu este, are Biblia vreo greșeală, ci poate Dumnezeu să facă o greșeală? Dacă Biblia conține erori, atunci Dumnezeu nu este omniștient și poate să facă erori. Dacă Biblia conține informație greșită, atunci Dumnezeu nu spune adevărul, ci mai degrabă este un mincinos. Dacă Biblia conține contradicții, atunci Dumnezeu este autorul confuziei. Cu alte cuvinte, dacă ineranța biblică nu este adevărată, atunci Dumnezeu nu este Dumnezeu. 4. Biblia ne judecă pe noi și nu viceversa, căci cuvântul lui Dumnezeu judecă simțirile și gândurile inimii. Evrei 4, versetul 12. Observați legătura între inimă și cuvânt. Cuvântul cercetează, iar inima este cercetată. A nu crede părți din cuvântul lui Dumnezeu, oricare ar fi motivul, înseamnă a inversa procesul.
Noi devenim examinatorii, iar cuvântul trebuie să se supună minții superioare. Totuși, Dumnezeu spune, dar mai degrabă, cine ești tu, omule, ca să răspunzi împotriva lui Dumnezeu? Romani 9:20. 5. Mesajul Bibliei trebuie luat ca un întreg. El nu este un amestec de doctrine din care suntem liberi să alegem. Multor oameni le plac versetele care vorbesc de dragostea lui Dumnezeu, dar nu le plac versetele care vorbesc de judecata lui Dumnezeu împotriva păcătoșilor. Însă, noi nu putem rupe și alege doar ceea ce ne place din Biblie, iar restul să aruncăm. Dacă Biblia greșește în legătură cu iadul, de exemplu, atunci cine ar spune că este adevărată când vorbește de cer sau de orice altceva? Dacă Biblia nu oferă corect detaliile despre creație, atunci nici detaliile cu privire la mântuire nu pot fi demne de încredere. Dacă istoria cu Iona este un mit, atunci probabil și istoria lui Isus este la fel. Dimpotrivă, Dumnezeu a spus ceea ce a spus, iar Biblia ne prezintă imaginea completă a ceea ce este Dumnezeu. Cuvântul tău, Doamne, dăinuiește în veci în ceruri. Psalmul 119, versetul 89. 6. Biblia este singura noastră autoritate pentru credință și practică. Dacă ea nu este demnă de încredere, atunci pe ce ne bazăm credința? Iisus ne spune să credem, iar aceasta include credința în tot ce ne spune El în cuvântul Său. Ioan 6, versetele de la 67 la 69, este un pasaj foarte frumos. Iisus tocmai a vorbit de plecarea unora care ziceau că îl vor urma. El se întoarce spre cei 12 ucenici și îi întreabă, voi nu vreți să vă duceți? Doamne, i-a răspuns Simon Petru, la cine să ne ducem? Tu ai cuvintele vieții veșnice. Fie ca și noi să avem aceeași încredere în Domnul și cuvintele Lui dătătoare de viață. Nimic din ce am prezentat mai sus nu trebuie luat ca o respingere a adevăratei științe. Ineranța Bibliei nu înseamnă că trebuie să ne oprim în a ne folosi mințile sau să acceptăm orbește ce ne spune Biblia. Avem porunca de a studia cuvântul, 2 Timotei 2:15. Iar cei care îl studiază sunt lăudați, Faptele Apostolilor 7:11. De asemenea, recunoaștem că există în Biblie pasaje dificile, cât și divergențe referitoare la interpretare. Scopul nostru este să ne apropiem de Scriptură cu reverență și într-un duh de rugăciune, iar atunci când găsim ceva ce nu înțelegem, să ne rugăm mai tare, să studiem mai mult și, dacă răspunsul continuă să ne scape, să ne recunoaștem umil limitările în fața cuvântului perfect al lui Dumnezeu. Preluat de pe Good Questions, folosit cu permisiune.

Salvează-ți casa. Bărbații aceia au zis lui Lot: pe cine mai ai aici? Gineri, fii și fiice și tot ce ai în cetate, scoate-i afară, scoate din locul acesta. Geneza, capitolul 19, versetul 12. Îngerii îl îndemnau pe Lot să-și scoată familia din oraș înainte de distrugerea Sodomei. Iată bunătatea și mila lui Dumnezeu, care a trimis îngeri să-i salveze pe Lot și familia sa de judecata care urma să vină. Chiar dacă Lot era înconjurat de răutate și amenințat de mulțime, el și-a apărat oaspeții și a demonstrat credincioșie față de Dumnezeu. La fel și noi avem responsabilitatea de a proteja și de a îngriji pe cei din jurul nostru și de a asculta de glasul lui Dumnezeu în orice moment. Lot a primit un avertisment clar și, deși s-a confruntat cu mari provocări, răspunsul său a fost să caute salvarea familiei sale. În viața de zi cu zi putem găsi momente când trebuie să fim curajoși și să-i ajutăm pe cei din jurul nostru. Iată că versetul de astăzi ne încurajează să ascultăm acele voci care ne cheamă să facem binele, chiar și atunci când calea devine dificilă. În încheiere, iată și o întrebare. Ești gata de a face totul pentru salvarea familiei tale de focul cel veșnic, de judecata lui Dumnezeu? Doamne, ajută-ne să nu stăm nepăsători față de cei pierduți de lângă noi. Amin.

0: Ioan, capitolul 9. Când trecea, Iisus a văzut pe un orb din naștere. Ucenicii lui l-au întrebat: Învățătorule, cine a păcătuit, omul acesta sau părinții lui, de s-a născut orb? Iisus a răspuns: N-a păcătuit nici omul acesta, nici părinții lui, ci s-a născut așa ca să se arate în el lucrările lui Dumnezeu. Cât este ziua, trebuie să lucrezi lucrările celui ce m-a trimis. Vine noaptea, când nimeni nu mai poate să lucreze. Cât sunt în lume, sunt lumina lumii. După ce a zis aceste vorbe, a scuipat pe pământ și a făcut tină din scuipat. Apoi a uns ochii orbului cu tina aceasta și i-a zis: Du-te de te spală în scăldătoarea Siloamului, care tălmăcit înseamnă trimes. El s-a dus, s-a spălat și s-a întors văzând bine. Vecinii și cei ce-l cunoscuseră mai înainte ca cerșetor ziceau: Nu este acesta cel ce ședea și cerșea? Unii ziceau: El este. Alții ziceau: Nu, dar seamănă cu el. Și el însuși zicea: Eu sunt. Deci i-au zis: Cum ți s-au deschis ochii? El a răspuns: Omul acela, căruia i se zice Iisus, a făcut tină, mi-a uns ochii și mi-a zis: Du-te la scăldătoarea Siloamului și spală-te. M-am dus, m-am spălat și m-am căpătat vederea. Unde este omul acela? L-au întrebat ei. El a răspuns: Nu știu. Au adus la farisei pe cel ce fusese orb mai înainte. Și era o zi de sabat, când făcuse Iisus tină și îi deschisese ochii. Din nou fariseii l-au întrebat și ei cum și-a căpătat vederea. Și el le-a zis: Mi-a pus tină pe ochi, m-am spălat și văd. Atunci unii din farisei au început să zică: Omul acesta nu vine de la Dumnezeu, pentru că nu ține sabatul. Alții ziceau: Cum poate un om păcătos să facă asemenea semne? Și era dezbinare între ei. Iarăși au întrebat pe orb: Tu ce zici despre el în privința faptului că ți-a deschis ochii? Este un proroc, le-a răspuns el. Iudeii n-au crezut că fusese orb și că își căpătase vederea până n-au chemat pe părinții lui. Și când i-au venit părinții, i-au întrebat: Acesta este fiul vostru care spuneți că s-a născut orb? Dar cum vede acum? Drept răspuns, părinții lui au zis: Știm că acesta este fiul nostru și că s-a născut orb. Dar cum vede acum? Sau cine i-a deschis ochii, nu știm.
1: Întrebați-l pe el.
0: Este în vârstă, el singur poate vorbi despre ce îl privește. Părinții lui au zis aceste lucruri pentru că se temeau de iudei, căci iudeii hotărâsere acum că, dacă va mărturisi cineva că Iisus este Hristosul, să fie dat afară din sinagogă. De aceea au zis părinții lui: Este în vârstă, întrebați-l pe el. Fariseii au chemat a doua oară pe omul care fusese orb și i-au zis: Dă slavă lui Dumnezeu! Noi știm că omul acesta este un păcătos. El a răspuns: Dacă este un păcătos, nu știu. Eu una știu, că eram orb și acum văd. Iarăși l-au întrebat: Ce ți-a făcut? Cum ți-a deschis ochii? Acum v-am spus, le-a răspuns el, și n-ați ascultat. Pentru ce voiți să mai auziți încă o dată? Doar n-ați vrea să vă faceți și voi ucenicii lui. Ei l-au ocărât și i-au zis, tu ești ucenicul lui. Noi suntem ucenicii lui Moise. Știm că Dumnezeu a vorbit lui Moise, dar acesta nu știm de unde este. Aici este mirarea, le-a răspuns omul acela, că voi nu știți de unde este și totuși el mi-a deschis ochii. Știm că Dumnezeu n-ascultă pe păcătoși și dacă este cineva temător de Dumnezeu și face voia lui, pe acela îl ascultă. De când este lumea, nu s-a auzit să fi deschis cineva ochii unui orb din naștere. Dacă omul acesta n-ar veni de la Dumnezeu, n-ar putea face nimic. Tu ești născut cu totul în păcat, i-au răspuns ei, și vrei să ne înveți pe noi? Și l-au dat afară. Iisus a auzit că l-au dat afară și când l-a găsit, i-a zis, crezi tu în Fiul lui Dumnezeu? El a răspuns, și cine este, Doamne, ca să cred în El? L-ai văzut și i-ai zis Iisus și cel care vorbește cu tine, acela este. Cred, Doamne, i-a zis el și i s-a închinat. Apoi Iisus a zis, eu am venit în lumea aceasta pentru judecată, ca cei ce nu văd să vadă și cei ce văd să ajungă orbi. Unii din fariseii care erau lângă el când au auzit aceste vorbe i-au zis, doar n-om fi și noi orbi. Dacă ați fi orbi, le-a răspuns Iisus, n-ați avea păcat. Dar acum ziceți, vedem? Tocmai de aceea păcatul vostru rămâne.

0: Muncesc, dar nu oricum. O emisiune despre creștini la locul de muncă cu Valentin Giurici.
1: Bine te-am găsit și astăzi la emisiunea Muncesc, dar nu oricum. Mă bucur că putem să ne uităm în jurul nostru, putem să găsim oameni care umblă cu Dumnezeu în fiecare zi. Astăzi invitatul nostru este domnul Cornel Glujdea, agent șef de poliție. Bine ați venit în emisiunea noastră.
2: Bine v-am găsit, salut, respect, fiți binecuvântați.
1: Mă bucur că suntem împreună și iată putem să vorbim despre felul în care Dumnezeu se implică și în viața unui agent șef, unui polițist. Cum ați ajuns aici? De ce poliția?
2: De ce poliție? Am terminat armata, am lucrat și în fabrică la 16 ani, înainte de armată. În 97-98 am făcut armata la jandarmi. Am rămas comandant de pluton la soldații care veneau și celelalte cicluri. După care, când s-a desfințat armata, am mers la poliție. Până atunci am fost comandant de pluton, am mers împreună cu ei, făceam toate antrenamentele. Îmi plăcea să zic, faceți ca mine, nu să stau și să le dau lor de lucru. Că asta pățisem eu în armată și nu mi-a plăcut asta. Deci era o bătaie de joc și atunci am dus-o greu în armată. Am fost la Alânga, Malovăz, la Severin, un combinat chimic de apă grea, unde exista Dumnezeu, dar cred că nimeni nu cunoștea dintre comandanția de acolo. Era greu, a fost bine, ne-am antrenat și psihic, cred că mai mult decât fizic, că vedeam numai ca în filmele, viața bate filmul, după cum știți. Am rămas după care la jandarm și am ales să antrenez soldații în alt mod, fără bătaie de joc și doar fizic și psihic, cum trebuie să fim pregătiți pentru unele situații reale. Am mers la poliție, am dat examen în 2000, nu am luat, am mers în 2005 și din 2005...
1: Mi-ați servit o întrebare. Ce înseamnă pregătire psihică pentru soldați?
2: Pregătirea psihică e mai importantă decât cea fizică. Dacă psihicul nu-i tare, poți să ai fizicul cel mai mare din lume, că clachezi, nu reușești, nu... toate misiunile, tot ce este de lucru. Pregătirea psihică era în sensul că efectuam câte 8 ore de gardă cu aburi, cu fiare contorsionate, cu tot felul de să fii pregătit, să nu spese de lucrurile ce le vedeai pe acolo, să ce auzeai noaptea. Eram singuri într-un munte, era hidrogen sulfurat, apa grea în popor, adică nu avea miros, inodor, insipid, incolor. Se mureau câini, erau foarte mulți câini pe jos. Eu atunci am crezut că sunt mai danez și că e multă hrană. Dar de fapt, fiind greu, hidrogenul s-a sulfurat, era deasupra pământului și când erau scurgeri din greșeală, prima dată mureau câinii. Când mureau câinii, aveam un sistem de mască cu circuit închis. Adică nu l-am aer de afară deloc, cu oxigen, cu... era greu, dar eram pregătiți pentru orice. Am reușit și acolo.
1: Ce trebuia un soldat să știe ca să fie pregătit psihic?
2: Pe lângă pregătirea fizică pe care o făceam în fiecare zi, aveam tot felul de exerciții cum ar fi să. Și ne pregăteam dinainte să nu ne facem scenarii, eu știu, urâte în cap, încât să clacheze partea fizică. Repetiția,

0: și punerea în unele situații aproximative reale.
1: Așa, și de aici ați mers în zona de poliție.
0: Eram deja pe ordine publică, la jandarmi, am mers la poliție. La poliție s-a mărit spectrul legal, am avut mai multe legi la care lucram. La poliție am început să mergem nu numai pe intervenție la probleme, mergeam și la prevenire, mergeam să vorbim, să avem o altă atitudine, să prevenim unele intervenții la scandaluri, să nu degenereze, să nu... Mergem și pe prevenire. La fel și în școli sau atât de multe misiuni în care mergem să vorbim, să nu se ajungă să trebuiască să luăm măsuri.
1: Îmi spuneați înainte de misiune că ați văzut că Dumnezeu era alături de dumneavoastră chiar înainte de a vă întoarce la Dumnezeu, în meseria pe care o aveți.
0: Da, în tot acest timp, până nu mă întoarce la Dumnezeu, toate reușitele mi le-am arondat mie, crezând că eu sunt cel mai bun și că doar pregătirea mea și fizică și psihică mă ajutau. Nici nu cred că mi-am dat seama de câte ori a fost Dumnezeu cu mine de-a lungul timpului, până m-am întors la Dumnezeu, până m-am căsătorit, până soția mea m-a ajutat să înțeleg că Dumnezeu este cu oricine și că îl vrea și îl iartă de orice păcat.
1: Ne puteți da un exemplu, un caz concret în care ați văzut că Dumnezeu e alături?
0: Da, într-o dimineață veneam de la serviciu după schimbul 3 de noapte, fusesem, veneam de la lucru cu mașina, obosit, am ratat o curbă, era un canal cu apă mare acolo, am crezut că mașina m-am răsturnat, am căzut în apă, viața bate filmul, am deschis geamul, am ieșit în apă, era ianuarie, era foarte frig, fără nici, nu știu, parcă eram și mai bine pregătit, dar așa credeam eu, dar Dumnezeu era cu mine și m-a ajutat și m-a scos și de acolo. Am sunat pe frate, m-am luat cu mașina.
1: Deci ați intrat cu mașina în apă.
0: M-am răsturnat, da, pe canal și am rămas cu roatele în sus în apă. În apă era peste mașină. Nici nu mi-am dat seama cum am ieșit, cum am dus pe mal. Deja înghețase hainele, cum erau de la apă. Am înghețat până a venit fratele meu. Era foarte, având emoții și pe moment nici n-am simțit nici frig, nici nimic. După 2-3 zile am văzut că tușesc și deci m-am realizez după. La cald ești invicibil, ești, dar dacă acceptăm că Dumnezeu este cu noi, putem să nu ajungem în canal.
1: Dumnezeu v-a păzit chiar dacă în momentul acela nu erați cu el, el a avut grijă.
0: Tot timpul și în toate misiunile în care am fost și mult mai multe, nu vin toate acum în minte, dar foarte de multe ori a fost cu mine un accident, tăia de lemne, drujbe, motociclete, căzături, temirce, sunt o fire activă, specificul meu la lucru, nu am ales niciodată munca de birou, hârțăgărie, dacă trebuie, le fac și pe alea că trebuie și că le pun și încerc să fiu ordonat și să le pun la locul lor și să-mi respect munca, bineînțeles, dar dacă ar fi să zică care merge în stradă pe 1-2, cine merge la stă la birou, eu zic că nu, în stradă și colegii mei știu asta, se bazează pe mine și nu-i las. Și chiar și noaptea, dacă sunt acasă și dorm, într-o noapte m-a sunat colegul, s-a stricat mașina pe undeva pe un câmp, s-a lovit un cățel, nu știu ce a lovit, m-am trezit, am luat șlepul, m-am dus, l-am luat, am rezolvat, pentru că eu mă pun în locul lui și zice, Cornel, nu mă așteptam să am sunat pe multă lume, nu mi-a răspuns nimeni, păi zic, la 3 noaptea cine, să lumea mai doarme. În altă noapte, doi colegi mai tineri, au fost efectiv loviți de niște oameni răi, nu le pot spune etnie sau ceva, au spart geamul la auto specială și m-am dus și m-am înfuriat un pic și zic, nu se poate, nu-i posibil, au fugit toți. Pentru că așa este, ca și niște șacali care atacă când sunt doi și așa, dar în cazul în care văd că au sprijin și sunt fermi și sunt puși cu legea pe ei, atunci toți au fugit și nu știa nimic nimeni. Urât din partea lor.
1: Și la un moment dat, Dumnezeu s-a îndurat și de un polițist.
0: Vai,
1: cum s-a întâmplat?
0: Mulțumesc, Doamne, că a îndurat și de mine.
1: Întoarcerea la Dumnezeu.
0: Soția era deja întoarsă la Dumnezeu, mergea la biserică și m-a tot invitat și m-a tot dus și s-a rugat pentru mine mult și atunci Domnul a pus și în mintea mea că trebuie să accept și să mă întorc la Dumnezeu și să văd adevărata lui lucrare în viața mea.
1: Ce v-a făcut să vă întoarceți la Dumnezeu?
0: Cred că nu conștientizam până atunci. Acordam mie toată slava, toată puterea, toată priceperea, toată ridicarea de casă. Am făcut și o casă împreună cu soția, singur, noi. Trebuie să facem, trebuie să... cu copiii, familia. Deci mi-a arătat că eu sunt priceput, că eu sunt bun, că eu sunt eu. Acest eu... Dacă dispare eu și apare Domnul, atunci ești împăcat cu Dumnezeu și atunci accepti că altfel niciun om mândru nu o să zică că este credincios. Eu sunt mândru și sunt credincios. Nu prea, e conflict de interes acolo.
1: Cred că asta e problema multor oameni. Mândria.
0: Da.
1: Nu au loc pentru Dumnezeu în viața lor. Au impresia că de ei depinde toată viața. Dar cum ziceți dumneavoastră, de fapt de Dumnezeu depinde. Viața noastră, da. Ne-ați spus cum El v-a păzit în diverse situații de viață.
0: Nenumărată, dacă le scrie.
1: Poate scrieți o carte într-o zi. Ce s-a schimbat în meseria dumneavoastră după ce i-ați dat lui Dumnezeu creditul?
0: Da, am avut răbdare cu oamenii, deși sunt agitat. Am încercat să le explic. Foarte mulți oameni au înțeles că dacă ei au greșit, nu e nimeni de vină că a venit poliția și trebuie să sancționeze ceva ce tu ai făcut. Că tu ai greșit. Oricare ar fi ea greșeală, oricare ar fi de natură penală, contravențională. Și vorbind cu ei, bineînțeles, pe un ton ferm, la fel și îngăduitor și având pe Dumnezeu, altfel pui lucrurile, altfel le știi să vorbești cu oamenii, altfel îți pun cuvintele în gură și la fel ai înțelepciunea necesară ca să poți să și ajuți, să-i și ajuți pentru că ei să nu repete. Că degeaba vine și le dau amendă, cât mai mare să fiu rău, să vadă cine sunt eu și după aia repetă și încă te mai bip, bip și nu știu ce și nu ai niciun rezultat. Rezultatul e zero. Mâine va face mai rău.
1: De scopul dumneavoastră acum nu este ca să strângeți cât mai multe amenzi?
0: Nu.
1: Ci ca să îi ajutați pe oameni să nu mai repete greșelile.
0: Și să înțeleagă că au greșit. Mulți sunt care primesc amendă, ei nici nu acceptă că au greșit. Mi s-a întâmplat odată.
1: Dați exemplu, de exemplu.
0: Exact.
1: Ce
0: erau două persoane în vârstă. Un domn efectiv, că ce aveți greșit? Permis și știți, efectiv era stop. Nu a oprit la stop. Avem un drum național. Un drum național pe care se circulă marfă, tiruri de toate naționalitățile. Noi deja știm, după numele de matriculare, care cum circulă, cât de haotic, cât de viteză, cât de... Acolo, deci, avea stop. Vedea de până după secundă, nu a oprit efectiv la stop. M-am dus și, domnule, zic, nu se poate așa ceva. Cum puteți să... Nu, indiferent de poliție, de amendă, de... Dar e viața dumneavoastră și a soției. M-am uitat, mă așteptam, fiind persoană în vârstă, eu știu că ei tot timpul spun, am greșit, iartă, nu știu ce a fost în capul meu. Din contră, mi-a spus, nu am greșit și nu voi greși niciodată. M-am rămas șocat, domnule, poate mai fac glume. Glumiți? Nu. Soția, da, așa este, mi-a spus. Atunci am zis, îmi pare rău, o să vă sancționez. A trebuit să aplic sancțiune pentru că oamenii nici nu înțelegeau ce au făcut măcar. Deci nici nu înțelegeau că puteau muri în orice clipă. Deci de pe un drum secundar, când intri pe un drum în care se circulă cu viteză și stilul, deci mor instant, nici nu știu. Ei și alții probabil care s-ar fi întâmplat. Deci cei care nu înțeleg, trebuie să-i facem cumva în orice mod să înțeleagă. Până și cu sancțiune scrisă în bani și complementar sunt reținerea permisului, certificatului, o serie de lucruri complementare pe lângă sancțiunea propriu-zisă. Pe lângă punctele de penalizare, pe lângă punctele de amendă avem aceste pârghii care... coercitive până la urmă, dacă omul nu înțelege.
2: Chiar dacă în jur este corupție și dezinteres, noi vrem să îți spunem că se poate. Da, se poate să trăiești și să muncești corect în România.
1: Ce altceva s-a schimbat în viața polițistului Glujdea după ce l-a cunoscut pe Dumnezeu? S-au schimbat anumite comportamente,
0: da,
1: anumite practici.
0: Da. Mătur prin secție de drag. Mătur fără rușine. Chiar dacă...
1: Asta e partea nevăzută a unui polițist,
0: deci,
1: nu?
0: Și în ținută, altă dată. Au venit oameni, dar n-aveți de servici, femei de servici, sau cum zic, cetățeni. Doamne, nu avem, au plecat în concediu, nu avem pe nimeni, trebuie să punem mâna pe mătură. Da.
1: Și mă gândesc acum la mândria domnului Glujdea dinainte.
0: Să mă otor, păi, dar ce, tu știi cine sunt eu? Nu, deci cu drag și facem, lucrez cel puțin și am și câțiva colegi care văd. Niciodată nu mi-a spus, ia bă și tu și mătru ca mine, tu vezi că eu mătru, tu știi cine sunt eu, tu ești mic și uite-te la mine că... Nu, pentru că exemplu face mult mai mult decât dacă îi spui în fiecare zi, tu trebuie să mătru, să fii copil, cu minte, să asculți, să...
1: M-aș fi așteptat să-mi spuneți multe lucruri, dar nu mă așteptam la lucrul acesta, să-mi spuneți că măturați prin secție.
0: Da, asta e unul dintre, da.
1: Și asta
0: da.
1: E o mare minune pe care o face Dumnezeu, ne... Da. Smerește, orice. Ne ajută să ne înțelegem locul și că valoarea noastră nu stă în ceea ce facem, în meseria pe care avem, ci valoarea noastră stă în dragostea pe care ne arată El.
0: Să mături și să și aplici legea cum trebuie, deci să poți să fii și sus și jos într-un anumit nivel de să nu te poți coborî să faci curățenie, nu poți să înțelegi pe cel care face curățenie, nu poți să înțelegi pe ceilalți care lucrează, trebuie să înțelegi fiecare domeniu și eu respect orice domeniu de activitate al oricui. Am de învățat de la constructori, am de opresc noaptea mașini și îmi spune, domn șef, eu lucrez la construcții și arată mâna. Și când arată mâna e mai curată ca soției mele. Atunci imediat declanșează ceva și văd că mânușile alea de acolo, din ușă din dreapta, sunt folosite pentru altceva. După ce deschid portbagajul, văd că are rângi, leviere sau alte. Deci îs flare-uri și asta cu timpul. Nu poți să-mi spui mie că cine lucrează nu are mâinile, nu foarte puțin, că tot timpul lucrează cu mânuși. Nu e adevărat. Am făcut o casă și știu.
1: Ați amintit de oameni dubioși, oameni care pretind una și de fapt sunt alta. Ați avut de-a face cu infractori periculoși?
0: Da.
1: Cum ați văzut intervenția lui Dumnezeu în asemenea situații?
0: Și cu oameni dubioși și cu nebunii. Ei sunt absolut de orice vine, ei sunt săraci, ca nebunii. În momentul în care mergeam la unul, doi la un nebun și sunt nebunii, de regulă, ei nu realizează cât mănâncă, nu realizează puterea lor. Ei nu-și cunosc puterea. Deja mă uit la colegul meu și când pun mâna pe el, deja se întoarce. Acum nu știu dacă am mâna prea tare sau că simte vreo putere divină. Și în momentul în care l-ai pus mâna, zice, da, cu Domnul vreau să merg. Chiar am rămas odată uimit că chineam să-l încătușem, sunt foarte puternici, foarte răi, foarte, n-au nimic de pierdut până la urmă. La fel ca și urmăriții generali sau cei care infractori pe lucruri, nu mai au de pierdut. Orică mai lovește un polițist, orică nu, pedeapsa lui este stabilită. Și atunci Dumnezeu este cu mine și în momentele alea în care, că eu sunt acolo în focurile agitat să nu-l scăpăm, să nu, poate că mai uit din procedee, dar având mai multe procedee în minte și îți dă Dumnezeu pe cel care exact care trebuie să-l folosești și simte. Am văzut că ei simt. Oamenii simt. Cine simt autoritatea până la urmă. Dacă nu simt autoritatea, nu respectă și apare mai rău să se complică lucrurile, în general.
1: Dar ce înțeleg eu este că vorbiți de două autorități. Autoritatea de a fi polițist, reprezentant al statului român,
0: da.
1: Și autoritatea de a fi din partea lui Dumnezeu.
0: Da, da, am observat asta. La 112 ne-am dus la un concert, mai urâțel, într-adevăr. Dar trebuie să mergem și acolo. Un băiat se tăiase tot pentru a da sânge la demon, așa spune. Am zis, ce spui? Să repete, zic, poate de la muzică n-am înțeles. Efectiv, i-am luat cuțitul și l-am dat pe un ciment, pentru că noi îl lăsam și a doua oară la fel făceam. L-am tocit foarte bine, l-am luat, am pus mâna pe el tare, l-am dus, dar pe moment am rezolvat asta. E doar o fază, el va face din nou. Dar măcar l-am scos de acolo să nu se taie mai tare, că el așa credea că dă sânge la demon, în sensul că numai demonii îl ajută pe el.
1: Consumase ceva?
0: Posibil, posibil și uitându-ne la mâini și la răni, era repetat și de mai multe ori, deci nu era atunci prima dată când făcea asta. Dar măcar atunci, pe momentul ăla, l-am scos din...
1: Deci, oarecum, spuneți că și autoritatea pe care o aveți este limitată. Puteți face bine cu o anumită limită.
0: Da.
1: Dincolo de asta este puterea lui Dumnezeu, care îi poate schimba pe oameni. Un asemenea tânăr, cum spuneați, are nevoie de eliberare din partea lui Dumnezeu.
0: Și mai mult timp și mulți oameni pe lângă el care să-l ajute în continuare, dacă și el vrea, că de regulă sunt foarte, ori pe cine întreb, dacă întreb un nebun, e nebun, el spune că nu. Dacă întreb un bețiv, ești bețiv? Nu. Dacă întreb un drogat, te droghezi? Nu. Deci, dacă el nu acceptă, degeaba poți să-i spunem noi orice.
1: Ați avut situații când v-ați rugat pentru anumiți infractori sau împreună cu ei?
0: Da, da. Da, m-am rugat și fără să știe ei, m-am rugat și care acceptă împreună,
1: normal.
0: Dar nu poți tot timpul pentru că oamenii te filmează,
1: au impresia că le face rău, de fapt.
0: Crede, așa și cred, da, cred că ce faceți, ce, deci, și deja sunt croiți împotriva noastră, adică mulți nici nu înțeleg bunătatea pe cu care tu vii și vrei să le explici că au greșit și că nu ești cu nimic tu vinovat, că aplici legea, care nu ai făcut-o tu.
1: Simțiți din partea cetățenilor această pornire împotriva polițiștilor?
0: O parte, da, o simțim și am înțeles-o de ce. La început nu înțelegeam de ce. Când lucrurile merg rău într-o țară, cei care dau ochii cu cetățenii sunt cei din stradă, polițiștii sau cine o fi ei, jandarmii, pompieri, eu știu. Niciodată nu o să dea ochii cei care fac legile. Strâmbe, bune, cum o fi ele, noi le aplicăm și noi dăm ochii cu ei zi de zi. Cei de acolo, mai rar. Se întâmplă, revolte și, eu știu, mai... Na, asta e... Dar cei care dau ochii zi de zi sau la orice eveniment sau când sunt la 1-2, noi mergem și ne luăm și laudele și ocara.
2: Chiar dacă în jur este corupție și dezinteres, noi vrem să îți spunem că se poate. Da, se poate să trăiești și să muncești corect în România.
1: Vorbiți de lege, vorbiți de iertare, sunteți creștin. Cum se împacă cele două? Un polițist care cunoaște pe Dumnezeu înseamnă că îi iartă pe toți?
0: Nu. N-am putea să iertăm pe toți. Am văzut asta.
1: Când oferiți iertarea?
0: Iertare oferim, cel puțin eu, chiar dacă sunt cu colegii și eu, dacă văd un om că a înțeles, un om a înțeles greșeala și își cere iertare, dacă văd că el conștientizează greșeala pe care a făcut-o, din partea mea are un avertisment, din start. Dar dacă acel om, am întâlnit o persoană care a trecut pe roșu, într-adevăr, am fugit repede să-l opresc, nu mai mi-am luat cascheta. Da, i-am și spus, ce mai contează dacă dumneata ai trecut pe roșu și loveai o mașină, că am sau nu eu caschetă? Deci, efectiv, cum vedeți alea pe televizor, pe Facebook și ce... Deci, alea sunt reale. Mă filma, să mă rătuzi, da, mă filmez, ce dacă așa sunt, pot să mă filmez, nu mă deranjează. Tot la fel voi aplica, sau nu, legea, și dacă mă filmez, și dacă nu, tot așa. Și atunci am explicat, o să vă sancționez, să vă iau permis, pentru că dumneavoastră nu înțelegeți că ați greșit, ci avea treabă cu mine că nu am cascheta. Adică, tot timpul dăm vina din cauza altei persoane, eu am greșit. Nu, nu e adevărat. Deci, iertăm oamenii care înțeleg greșeala.
1: Oare așa face și Dumnezeu cu noi?
0: Exact.
1: Încearcă să ne facă pe noi să înțelegem când greșim, dar El este dispus să ne ierte?
0: Nu ne-a mai înființat liberul arbitru. Asta e, liberul arbitru ne dă posibilitatea ca noi să înțelegem că am greșit și să nu mai facem. Că dacă zicem, da, am greșit, acum iar mă duc acasă, iar am greșit, stai mă, deja... Ce pocăință asta? Ca să înseamnă, practic.
1: Cum înțelege un polițist această tensiune între dragostea lui Dumnezeu și dreptatea lui Dumnezeu? Dumneavoastră aveți de aplicat legea, dar în același timp arătați iertare în unele situații.
0: Aici ai maestria și Dumnezeu, sper și mă rog pentru asta să-mi dea să pot să aplic legea în dragoste. Deci e foarte important. Și cu copiii, și cu oricine relaționez, încerc să în dragoste. Mai am scăpări.
1: Deși polițiștii greșesc.
0: Și polițiștii greșesc, așa. Dar trebuie să acceptăm și să înțelegem. Da, am greșit, suntem oameni, e firesc. Ce nu este firesc este a minți că n-ai greșit. Și că nu, tu greșești, că crezi, intri în altă sferă. Da, am greșit, e omenesc. A repeta, acolo nu e nefiresc să mai repeți. Da, am greșit, asta e, deci recunoaștem.
1: Ne apropiem de final, dar totuși aș vrea să prindem un aspect în această emisiune în care vorbim despre creștini la locul de muncă. Adesea, când vorbim de polițiști, se amintesc anumite ispite ale meseriei, ca să le numim așa.
0: Da.
1: Cum ați depășit ispitele? Care sunt ispitele cu care vă confruntați?
0: Ispite sunt și de zi cu zi. Astea sunt inevitabile. Nu poți să nu treci pe acolo, pentru că suntem în mijlocul lumii și acolo sunt și bunele și relele și ispitele. Una dintre ele ar fi invitarea la o cafea continuă. Dacă o persoană mă invită la o cafea, tot timpul mă oferă o cafea, va cere la un moment dat ceva în schimb.
1: Care e un lucru nevinovat.
0: La început e nevinovat, da, da.
1: Nu pot să spui că e o mită colosală.
0: Nu, este 2 lei, 3 lei, știu, 1 leu cât este o cafea, dar acceptând-o, încet, încet, o să mai ofere una, o să mai ofere una și într-o zi zic că, te rog frumos, mă ajut și pe mine cu... Deja bând 2-3 cafele cu persoana, parcă nici nu îți vine să refuzi să spui, mă ajut și mine cu X lucru. Încerc să nu... Mi-am luat un expresor acasă, m-am luat unul la secție, am zis să nu mai bem așa, că nu-i nici apa curată și mai bine bem la noi acasă.
1: E mai sigură.
0: E mult mai sigură, din toate punctele de vedere. În trecut am avut chiar o experiență nefericită. 6 colegi, chiar colegii mei cu care lucram, au fost arestați pentru luare de mită. Deci ar fi repetarea greșelii pentru care...
1: Interesant cum uneori o faptă așa de gravă, și e clar că îți dă viața peste cap,
0: da,
1: arestarea,
0: complet.
1: Pornește de la un lucru așa mărunt, o cafea.
0: Da.
1: Mă gândesc că nu pentru cafea au fost arestați.
0: Nu,
1: dar este o ușă puțin crăpată,
0: da,
1: pentru o anumită ispită.
0: Ca și păcatul.
1: Și cred că...
0: un pic, vine un păcat, după care mi-aduc încă 7.000 de păcate, 7 demoni, care asta e la început de puțin, după care nu mai controlezi. Eu știu, devine patima alcoolului, jocul de noroc, mita, toate la început e puțin.
1: Și lucrul acesta, din câte îmi spuneați mai devreme, l-ați învățat din Biblie.
0: din Biblie și am văzut, e bine să nu să vezi la alte persoane, să nu pe tine, dar când este în apropiat, rămâne foarte bine imprimat acel lucru. Nu este legal, nu este biblic și până la urmă nu-i moral, nu-i... Nu, repet, nu putem face un păcat pe care l-ai văzut că e capital și să zici că am greșit.
1: Suntem la final discuției noastre. Cu ce gânduri ați dori să rămână cei care ne urmăresc acum?
0: Aș vrea să rămân și eu, îmi repet asta, să fiu la locul de muncă, acasă, oriunde muncesc, să fiu mai bun, mai bun ca ala de ieri, care am muncit ieri. Să-mi duc la bun sfârșit toate lucrurile, să nu mă uit stânga dreapta dacă lucrează sau nu, că până la urmă nu îi văd socoteală în locul lui sau eu socoteală în locul lor. Dacă muncești și ești împăcat cu ceea ce faci, implicit va veni și recompensa. Și vine. Mulțumim, domnule, că vine.
1: Vă mulțumim. Împreună cu noi astăzi a fost invitat domnul Cornel Glujdea, agent șef de poliție. Mă bucur că ai fost împreună cu noi în această zi și îmi vine în minte un gând din Biblie care spune: vulpile mici strică viile mari. Micile compromisuri făcute astăzi vor avea repercusiuni în viitor. Cuvântul lui Dumnezeu ne învață: orice faceți, să faceți ca pentru Domnul, nu ca pentru oameni, ca unii care știți că veți primi de la Domnul răsplata moștenirii, voi slujiți Domnului Hristos. Te încurajești pe tine, orice faci, să faci ca pentru Domnul.
2: Ați ascultat emisiunea Muncesc, dar nu oricum, cu Valentin Giurici.

Și aruncați asupra lui toate îngrijorările voastre, căci el însuși îngrijește de voi. 1 Petru 5:7. Simțeam cum răscolirile mă dor și, clătinat într-un tangaj bezmetic, eram o umbră într-un trist decor. Iar drumul sinuos spre viitor părea blocat, părea închis ermetic. Atunci veni din partea celui sfânt, ca o lumină vie într-o fereastră, îndemnul de speranță și avânt. Să aruncați, spunea acel cuvânt, asupra lui îngrijorarea voastră. Din lacrimi am făcut atunci mănunchi să scriu o jalbă plină de întristare. Și mi-am chircit mult ostenitul trunchi, să o sigilez cu urme de genunchi în rugăciunea mea clocotitoare. Cu plângerea am mers la Dumnezeu, căci umerii se prăbușeau în mine. Abia mergeam, târându-mă cu greu, și alții împovărați în jurul meu cântau o simfonie de suspine. Când m-am apropiat, am auzit un glas duios, dar și ferm totodată. I-aș spune, poate, tunetul șoptit. Un glas cum nicăieri ne-am întâlnit, era ca un duet mamă și tată. La glasul lui, poverile cădeau, crescând în loc aripi de cutezanță. Suspinele în imn se transformau, în ode clocotind ce înălțau numele celui ce ne dă speranță. Am revenit plutind la locul meu, dorind să fiu lumina ce marchează drumul pe care l-am parcurs și eu, drumul spre tihnă, drum spre Dumnezeu, spre cel care, iubind, despovărează. Amin.

0: Pace vouă, sunt onorată să-l am ca și invitat astăzi pe fratele Iosif Frânc, fostul păstor la Biserica Elim din Timișoara și actualmente în Detroit, Statele Unite ale Americii. Astăzi vom discuta o temă foarte actuală, mai ales în această perioadă unde pandemia a fost foarte resimțită de mulți oameni și care a lăsat câteva urme în caracterul sau poate mai bine zis în oameni, și anume despre frică. Știm versetul, nu vă îngrijorați de nimic, și să vedem de ce ne îngrijorăm, care este baza îngrijorărilor. Vom discuta cu fratele Iosif Frânc această temă. Bun venit, frate Iosif!
1: Bine v-am găsit și fie ca Dumnezeu să aducă o lumină și o călăuzire pentru a dezbate aceste gânduri.
0: Am pornit de la acest verset, nu vă îngrijorați de nimic. Care este sursa fricii? Sau mai bine zis, baza fricii?
1: Sursa vine din... Sunt mai mulți factori care generează frica cu care noi putem să ne confruntăm, indiferent mici, mari, tineri, vârstnici. Frica vine de cele mai multe ori datorită necunoașterii noastre. Frica vine prin îngrijorările care pot să ne cuprindă, să ne stăpânească. Frica devine prin ceea ce toți oamenii sunt cutremurați, prin moarte. Sunt doar câteva gânduri legate de sursa sau sursele prin care oamenii experimentează această stare a fricii, starea de neliniște, starea de groază, starea de spaimă, când oamenii se trezesc fără ca să aibă o cale imediată de ieșire din această stare.
0: Într-adevăr, așa este, dar știm că aceste îngrijorări sau aceste frici pot avea o conotație pozitivă și o conotație negativă. Hai să vedem care considerați că există frică pozitivă?
1: Da, absolut, există o frică pozitivă. Frica pozitivă este frica de Dumnezeu. Dumnezeu ne cheamă în mesajul cuvântului Scripturii să avem frică de Dumnezeu. Este și menționat apostolii când au fost în fața celor care îi trăgeau la răspundere pentru ceea ce au făcut. În mod special ne referim la Petru și Ioan, care Dumnezeu i-a folosit în vindecarea acelui olog de la Poarta Frumoasă a templului, când au fost trași la răspundere. Cum, cu ce putere, de ce au făcut lucrul acesta, după ce li s-a interzis să mai vorbească în numele acesta, în numele Domnului Iisus Hristos, Petru a luat cuvântul și a spus ceea ce face comun pentru gândurile noastre: judecați voi dacă este mai bine să ascultăm de oameni decât de Dumnezeu. Frica de Dumnezeu este calea înțelepciunii, frica de Dumnezeu este izvorul de pricepere pentru cei care îl caută pe Dumnezeu. Fără frică de Dumnezeu nu putem să pornim la drum atunci când ne interesează acest domeniu spiritual, mântuirea, salvarea, viața eternă cu Dumnezeu. Ar fi aspectul pozitiv al fricii.
0: În continuare vom discuta un pic despre frica negativă, și anume că foarte mulți oameni în momentul în care au frică, tot organismul suferă. Datorită fricii apar foarte multe boli interne, boli mentale, și totuși, chiar dacă suntem credincioși, aveam această teamă, această frică. Hai să vedem în anii dumneavoastră, în experiența dumneavoastră, care sunt caracteristicile, cum vă dați seama că un om are teamă?
1: Dacă ne uităm la Sfânta Scriptură, Găsim pe împăratul David care, într-o împrejurare, noi nu știm exact ce l-a determinat pe împăratul David să facă numărătoarea poporului, dar după ce a făcut numărătoarea aceasta a poporului, inima a început să-i bată fără explicații, fără înțeles, pentru că David făcuse de fapt un păcat înaintea lui Dumnezeu. Întotdeauna păcatul săvârșit este o mare sursă de frică în viața oamenilor. Neliniștea care este determinată atunci când cineva păcătuiește, mă refer în mod special la prima experiență a păcatului în domeniu. Deci, indiferent ce domeniu este el, începând de la copilași mici până la oamenii în vârstă, când pentru prima dată este săvârșit un păcat, copiii se cutremură, sunt neliniștiți, sunt disperați. Același lucru se întâmplă și cu oamenii mari. Gândiți-vă la niște tineri care pentru prima dată fac un păcat. Ce stare, ce experiență au aceștia. Aș vrea ca să motivez aceasta exact cu cuvântul Scripturii. Ne aducem aminte de Amnon, care era îndrăgostit chiar de sora lui, pe care o iubea, încât era aproape ca să-și pună capăt zilelor vieții, și după ce a experimentat păcatul care l-a săvârșit, chiar cu sora lui, a ajuns să o urască de moarte. Deci păcatul săvârșit, indiferent de cine, indiferent de vârstă, el aduce această frică. Mă refer, încă o dată, vreau să menționez aceasta, deci săvârșirea păcatului pentru prima dată. A doua oară îmbracă forme mai ușoare, până când omul ajunge să săvârșească păcatul fără ca să mai aibă nicio sensibilitate, nicio teamă, nicio frică, intrând în domeniul a ceea ce am putea să numim că este ceva absolut normal.
0: Deci caracteristicile fricii la un om se văd prin neliniște, teamă, îngrijorare, până la urmă și ură, pentru că în momentul în care ai așa o presiune de frică, deci apare și acest aspect. Deci acestea sunt caracteristicile care le îmbracă un om când are teamă. Dar haideți să vedem cum, dacă ați avut dumneavoastră în viața dumneavoastră, cea mai mare frică pe care ați avut-o, care a fost?
1: Da, este chiar foarte greu ca să exprim cea mai mare frică, pentru că noi suntem înconjurați de frică, experimentăm frica în multe situații din viața noastră, deci avem frică după frică. Așa cum spune Sfânta Scriptură, un val cheamă alt val, frica are o soră mai mică sau mai mare decât ea însăși și lucrează împreună. Cea mai mare frică care am avut-o și care nici acum nu pot să spun că am scăpat de frica asta, este cum voi putea să duc până la capăt angajamentul care l-am făcut cu Domnul. Aș vrea ca să spun pentru ascultători, eu am venit dintr-o familie fără religie. Tatăl meu, nu mi-aduc aminte vreodată să fi știut despre tatăl meu, că a fost invitat la o ceremonie în biserică, la o cununie, la o așa cum se obișnuia în satul unde m-am născut eu, botez de copii, se spunea unde m-am născut eu, acolo naș, niciodată, dar nici într-o circumstanță, nici într-o ocazie nu a fost. M-am întors la Dumnezeu când am avut vârsta de 20 de ani și jumătate și de atunci înotresc și nici nu vreau să părăsesc această stare a fricii în scopul isprăvirii cu bine a alergării. Cred că asta este cea mai mare frică. Sigur că am mai avut frici, încă eram la școală când am pornit pe calea aceasta, dar fricile acelea sunt incomparabile, stările acelea de frică sunt incomparabile cu starea de frică care este, într-adevăr, Cel mai mare lucru care ar trebui ca să îl nutrim, să îl urmărim, aceea de a ajunge cu bine la țintă.
0: Într-adevăr, aceasta cred că a fost o frică care v-a marcat viața și cred că frica asta fiecare din noi trebuie să o aibă de a rămâne lângă Hristos, dar știu că în viața dumneavoastră de căsnicie, tocmai astăzi sunt 5 ani, 11 luni și încă 6 zile, dacă nu cred, și o săptămână, de când a decedat soția dumneavoastră. Haideți să vedem teama, sau mai bine zis, frica pe care ați avut-o în momentul în care v-a anunțat acest diagnostic cutremurător la care nu se așteaptă nimeni și nu vrea nimeni să-l audă, momentul în care v-a spus că soția dumneavoastră are cancer.
1: Da, este foarte greu ca să exprim în cuvinte simțămintele care le ai, care le încerci într-o astfel de situație. În primul rând, vreau să spun tuturor că nu am putut să accept, cum însăși soția mea nu a acceptat gândul acesta decât foarte, informația asta, decât foarte, foarte greu. Mi-aduc aminte cum în familie la noi soția mea deținea toate informațiile medicale. Pentru mine și pentru copiii noștri, două fete și doi băieți, soția mea a fost și ca medic de familie. Nu a fost medic profesional, dar din experiența care a acumulat-o pentru îngrijirea copiilor și nu atât de tare m-a cutremurat vestea asta când medicii au spus-o, cât m-a cutremurat când soția a confirmat că într-adevăr este vremea plecării. Numai Dumnezeu este cel care a adus nădejdea și speranța de care este nevoie în astfel de circumstanțe, în astfel de stări pe care le experimentăm. Sigur, sufăr foarte mult pentru plecarea soției mele, de aceea nici măcar nu m-am gândit vreodată ca să aleg o altă cale decât cea în care sunt, adică calea văduviei. Mulțumesc Domnului că au trecut anii ăștia și au trecut cu bine și nădejdea mea este că și pe mai departe voi traversa cu ajutorul lui Dumnezeu, cu bine, prin această experiență. A fost cruntă, este cruntă. Vreau să spun tuturor celor ce ne ascultă că cele mai grele momente care le experimentez de la plecarea soției mele sunt trăirea bucuriilor. Nu știu dacă vă puteți imagina ce însemnează să ai bucurie și să nu ai cu cine să o împarți. Și Domnul mi-a făcut parte și îmi face parte de foarte multe bucurii care le experimentez și atunci gândul meu îmi sare, cu nimeni nu puteam să experimentez, să trăiesc, să împart evenimentul bucuriei, bucuria mai mult decât cu soția mea.
0: Considerați că există o concordanță sau o proporționalitate în această expresie? Cu cât ești mai aproape de Dumnezeu, cu atât ai mai puține frici.
1: Oh, sunt absolut sigur de asta. Un copil, oricât de expus ar fi la pericole, copiii mici tresară când trece o mașină care are un zgomot mai mare, de dacă este în mâna tatălui, nu are absolut nicio frică. Aducem aminte cum predicau bătrânii noștri când spuneau despre vaporul care era gata să naufragieze și toată lumea era disperată, afară de un copil care trăia așa o stare de lipsită total de frică și când cineva a stat de vorbă cu el și l-a întrebat, ție nu ți-este frică? Uite, toată lumea este disperată, toți aleargă într-o parte și în alta, este atâta neliniște, atâta tulburare aici. Și el a zis, dar de ce să-mi fie frică? Tatăl meu este comandantul vasului, tatăl meu conduce vaporul acesta, nu îmi este frică.
0: Într-adevăr, când Tatăl Ceresc conduce vaporul vieții noastre, atunci nu ar trebui să avem frică. Știm că în majoritatea bolilor există un tratament. Hai să vedem care ar fi câteva tratamente pentru frică.
1: Aș vrea ca să ne gândim la două lucruri care, într-adevăr, putem să le considerăm că ele vindecă frica. Și o să le luăm sub aspectul lipsei lor. În 1 Ioan, în capitolul 4, versetele 18 și 19, concluzia care o tragem de aici, din cuvântul lui Dumnezeu, este că atunci când lipsește dragostea, frica se dezlănțuie, frica se manifestă în toate dimensiunile ei și oricine poate cădea pradă fricii. Lipsa de dragoste este un prim lucru, el este motivat în Scriptură. Biblia spune clar, cuvântul lui Dumnezeu, apostolul iubirii Ioan spune, în dragoste nu este frică. Un al doilea lucru, poate chiar și comentatorii Scripturii nu împărtășesc în totalitate, un al doilea lucru care tot așa a prezentat prin lipsa lui este Duhul Sfânt. Deci lipsa Duhului Sfânt de asemenea produce, generează o stare de frică. În Romani, în capitolul 8, versetele 15, 16 și 17, citim că prin Duhul Sfânt, Duhul Sfânt, prezența Duhului Sfânt, lucrarea Duhului Sfânt, impactul Duhului Sfânt în viața noastră alungă frica. Același lucru concluzionăm și din 2 Timotei, capitolul 1, versetele de la 7 la 10.
0: Deci, câteva tratamente sunt să transformăm frica, și anume în locul fricii să punem dragoste, și la fel trebuie ca noi să avem Duhul Sfânt care ne eliberează de această frică negativă. Haideți să vedem care sunt stările noastre cele mai agresive în frică.
1: Ori de câte ori cineva se confruntă cu frica, ca și în alte stări, indiferent dacă ele sunt la prima experiență sau chiar este un lucru care se repetă cu o frecvență nu prea mică în viața oamenilor, frica schimbă mentalitatea omului, gândirea omului. Frica face ca omul să își iasă din dimensiunile normale ale bunului simț, ale bunei cuvințe, ale bunului respect. Oamenii într-o stare de frică, fiind cuprinși de starea aceasta de frică, acționează fără ca ei înșiși să se cunoască. Oameni care nu pot să explice cum s-au putut manifesta, cum au putut să se arate față de alții. Frica, deci schimbă mintea omului, frica denaturează acțiunile omului, rațiunea omului, manifestările lui ies din dimensiunea unui comportament natural acceptabil de semenii noștri. În starea de frică, oamenii acționează ca și când nu ar fi ei înșiși, acționează în feluri de manifestare care le sunt cu totul și cu totul diferite de ceea ce ei sunt. Frica denaturează, am putea să spunem, aproape toate dimensiunile sentimentale ale vieții umane.
0: Deci, în concluzie, frica aduce numai probleme. De aceea, stimați ascultători, haideți să ne gândim că Dumnezeu este Cel care ne dă de fiecare dată liniște și pace. Spune, vă las pacea mea, vă dau pacea mea, nu așa cum vă dau oamenii. Așa că sursa principală prin care putem să transformăm frica în bucurie, exact cum spunea fratele Iosif, este Hristos. La sfârșitul acestui interviu, frate Iosif, aș vrea să vă rugați pentru toți cei care ne ascultă și în aceste momente trec prin episoade de frică.
1: Da, Doamne, Tată care ești în ceruri,

0: Doamne Tată, te rog pentru cei mici, te rog pentru cei, pentru, te rog pentru floarea vârstei, te rog pentru adolescenți, adolescenții care caută ca să intre în viață, care își caută rostul în viață, care își caută parteneri. Te rog, Doamne, pentru fetele care sunt cuprinse de frică și de nesiguranță lângă cuvintele unui băiat care le-a făcut promisiuni. Te rog să te înduri de băieții care sunt prinși de frică și nu știu care va fi finalul promisiunilor care le-a primit din partea unei fete. Doamne, te rog ca să îi binecuvintezi. Te rog să îi ajuți, Doamne, ca să-și pună nădejdea în tine. Te rog să binecuvintezi, Doamne, familiile tinerilor. Tineri care sunt căsătoriți de o lună, de un an, de până la 5 ani, care poate că încă nu s-au putut să se acomodeze, să se pună de acord unii cu alții, cu gândurile lor, cu modul de a fi în viață. Există o frică, îi paște, Doamne, atunci când se întâlnesc, poate într-o societate, atunci când sunt în locuri care nu le-au mai experimentat, umblând într-o parte în alta, când sunt la diferite evenimente. Doamne, fă ca copiii tăi, cei care se încred în tine, cei care ne ascultă la acest interviu, să simtă prezența ta, să își pună nădejdea în tine, să-și pună încrederea în tine, că tu îi ajuți și că tu le dai lumina și călăuzirea de care este nevoie. Pentru aceasta, Doamne, te rog să ne stăpânești cu dragostea ta, care să fie așezată în inimile noastre, pentru că acolo unde este dragoste, frica nu poate locui. Te rog, Doamne, să ne dai lumina și călăuzirea care vine de la tine, pentru ca prin dragoste să putem să înaintăm. Te rog de asemenea, Doamne, ca să lucrezi și să te înduri, Doamne, de noi și să ne dai, Doamne, puterea Duhului Tău cel Sfânt. Trăim în vremurile acestea, Doamne, când lucrarea aceasta, Duhul Tău cel Sfânt, este tot mai mult marginalizat, lăsat deoparte. Noi avem nevoie de Tine, avem nevoie de Duhul Tău cel Sfânt, Tu ne-ai făgăduit și ne-ai promis că vei fi cu noi și în noi. Și această făgăduință se împlinește numai acolo unde este prezent Duhul Tău cel Sfânt. Fie ca Duhul Tău cel Sfânt să fie cu noi, să fie peste noi, să fim părtașa acestei experiențe. Știm, Doamne, și am auzit atâtea mărturisiri în viața noastră când oameni care au fost timizi, oameni care au fost fricoși, trăind această experiență a Duhului Sfânt, a botezului Duhului Sfânt, au fost eliberați de frică. Fie prezența ta peste toți ascultătorii noștri, fie prezența ta, Doamne, peste toți cei care au fost urmăriți de frică și să fie eliberați de frică, să fie liberi, așa cum Tu ai spus, Doamne Iisuse, vă dau pacea mea, vă las pacea mea și nu vă dau cum o dă lumea ca să nu vi se tulbure inima. Îți mulțumim, Doamne, și Te binecuvântăm, suntem recunoscători și mulțumitori Ție, Sfinte Tată, în numele Domnului Iisus, prin Duhul Sfânt, îți mulțumim că suntem copiii Tăi, îți aparținem Ție și frica a fugit de la noi. Amin.
1: Amin. Deci, stimați ascultători, în momentele în care simțiți frica, gândiți-vă la acest verset, Filipeni 4:13. Pot totul în Hristos care mă întărește. Fiți binecuvântați de Domnul. Fratele Iosif Frânc împreună cu Gabi Bujdei, direct de aici, din Vicovu de Sus.

Psalmul 109. Dumnezeul laudei mele nu tăcea, căci potrivnicii au deschis împotriva mea o gură rea și înșelătoare. Îmi vorbesc cu o limbă mincinoasă, mă înconjoară cu cuvântări pline de ură și se războiesc cu mine fără temei. Pe când eu îi iubesc, ei îmi sunt potrivnici, dar eu alerg la rugăciune. Ei îmi întorc rău pentru bine și ură pentru dragostea mea. Pe vrăjmașul meu pune-l sub stăpânirea unui om rău și un pârâș să stea la dreapta lui. Când va fi judecat, să fie găsit vinovat și rugăciunea lui să treacă drept un păcat. Puține să-i fie zilele la număr și slujba să-i o ia altul. Să-i rămână copiii orfani și nevastă sa văduvă. Copiii lui să umble fără niciun căpătâi și să cerșească, să-și caute pâinea departe de locuința lor dărâmată. Cel ce l-a împrumutat să-i pună mâna pe tot ce are și străinii să-i jefuiască rodul muncii lui. Nimeni să nu mai țină la el și nimeni să n-aibă milă de orfanii lui. Urmașii lui să fie nimiciți și să li se strângă numele în neamul următor. Nelegiuirea părinților săi să rămână ca aducere aminte înaintea Domnului și să nu se șteargă păcatul mamei lui. Domnul să-l aibă totdeauna înaintea ochilor, ca să le șteargă pomenirea de pe pământ, pentru că nu și-a adus aminte să facă îndurare, pentru că a prigonit pe cel nenorocit și pe cel lipsit, până acolo încât să omoare pe omul cu inima zdrobită. Îi plăcea blestemul să cadă asupra lui. Nu-i plăcea binecuvântarea să se depărteze de el. Se îmbrăca cu blestemul cum se îmbracă cu haina lui, îi pătrundea ca apa în lăuntru lui, ca unde lemnul în oase. De aceea să-i slujească de veșmânt ca să se acopere, de cingătoare cu care să fie totdeauna încins. Aceasta să fie din partea Domnului plata vrăjmașilor mei și a celor ce vorbesc cu răutate de mine. Iar Tu, Doamne Dumnezeule, lucrează pentru mine din pricina numelui Tău, căci mare este bunătatea Ta. Izbăvește-mă! Sunt nenorocit și lipsit și îmi e rănită inima în lăuntrul meu. Pier ca umbra gata să treacă, sunt izgonit ca o lăcustă. Mi-au slăbit genunchii de post și mi s-a sleit trupul de slăbiciune. Am ajuns de ocara lor, când mă privesc ei, dau din cap. Ajută-mi, Doamne, Dumnezeul meu, scapă-mă prin bunătatea Ta și să știe că mâna Ta, că Tu, Doamne, ai făcut lucrul acesta. Măcar ei mă blastămă, Tu binecuvintează, măcar că se ridică ei împotriva mea, vor fi înfruntați, iar robul Tău se va bucura. Potrivnicii mei să se îmbrace cu ocara, să se acopere cu rușinea lor cum se acopăr cu o manta. Voi lăuda foarte mult cu gura mea pe Domnul. Îl voi mări în mijlocul mulțimii, căci El stă la dreapta săracului ca să-l izbăvească de cei ce-l osândesc.

Atunci când în viață încep să apară necazurile, stresul sau îngrijorările, prima reacție a omului este în general aceea de a se orienta rapid către un semen de la care să găsească ajutorul sperat, un loc de consolare sau, de ce nu, un număr pe care să își plângă amarul. O facem instinctual cu toții, uitând că sursa adevărului sau a confortului deplin se află în Dumnezeu și că în bunătatea sa El ne-a oferit fără bani și fără plată toată frumusețea fiecăruia dintre noi. În această idee, psalmistul ne amintește răspicat. Citez: pentru că zici, Domnul este locul meu de adăpost și faci din cel prea înalt turnul tău de scăpare, de aceea nicio nenorocire nu te va ajunge și nicio urgie nu se va apropia de cortul tău. Am încheiat citatul din Psalmul 91, versetul 9 și 10. Educați fiind însă în mentalitatea seculară, am depersonalizat într-atât de mult dumnezeirea, încât am transformat-o fie doar într-o pictură arhaică, zugrăvită fad în mintea celor din generația deja înconvoiată de vreme, fie într-o himeră filozofică a generației laice postmoderne, care preia încet, încet controlul umanității, printr-o searbă de schimbare de paradigmă. Ne lipim așadar speranțele de oameni, uitându-l sau negându-l cu bună știință pe Creator, emisarul frumuseții și bunătății absolute. Analizând însă atent și meditând diligent asupra învățăturilor Bibliei, acea minunată scrisoare pe care Dumnezeirea a adresat-o omenirii și pe care a creat-o din dragoste, înțelegem că este mult mai bine să căutăm un adăpost în Domnul Iisus decât să ne încredem în oameni, și mai bine este să căutăm ajutorul Creatorului decât să ne încredem în cei puternici. Acolo unde ești, cere așadar Domnului Iisus Hristos să-ți stea astăzi alături, căci, alegându-L să îți fie partener de drum, toate cărările îți vor fi netede și vei izbuti în tot ceea ce ți-ai pus în gând să faci astăzi. Fiți binecuvântați!

transformând un nimeni în cineva. Cartea Exodul este o imagine a eliberării sau a mântuirii poporului lui Dumnezeu, iar viața lui Moise este un exemplu extraordinar despre cum să fii un eliberator. Dumnezeu l-a învățat pe Moise umilința din dorința de a-l folosi ca eliberator al poporului său. În relația dintre Dumnezeu și Moise, putem observa că planul lui Dumnezeu este acela de a folosi puterea lui Dumnezeu în oamenii lui Dumnezeu pentru a îndeplini scopul lui Dumnezeu după planul lui Dumnezeu. Bine ați venit la studiul nostru al celei mai importante cărți din lume, Cuvântul lui Dumnezeu, adică Biblia. Astăzi vom învăța despre Moise și despre felul în care Dumnezeu l-a folosit pentru a-și elibera poporul din sclavie. Moise ne învață umilința și ascultarea care ne sunt necesare pentru a fi slujitorii Domnului. Haideți să urmărim împreună acest mesaj intitulat Transformând un nimeni în cineva. Astăzi vom prezenta cartea Exod și vom stabili parametrii pentru înțelegerea componentelor sale esențiale. Secole au trecut între sfârșitul cărții Geneza și începutul cărții Exod. Familia lui Iacov a ajuns să fie o mare mulțime. De fapt, ei s-au înmulțit așa de mult încât au devenit o amenințare pentru noua dinastie a faraonilor, care nu arătau nicio prețuire față de Iosif și familia lui și față de tot ce făcuse Iosif pentru Egipt. Acest faraon decide să asuprească pe copiii lui Iacov, Israel, impunându-le munca forțată. Sunt prezentați atât oamenii, cât și problematica acestei cărți, Exodul, arătând că Israel este înrobit. Timpul a venit ca Israel să părăsească ținutul Gosen din Egipt, locul unde ei au devenit mai puternici și mai pregătiți să fie o națiune. Întocmai ca și cei nou născuți, ei trebuie să iasă în urma unor munci grele, în urma suferinței. Dumnezeu adesea folosește suferința ca să îi facă pe sfinții săi să se simtă inconfortabili acolo unde sunt, astfel încât ei să fie obligați să pășească în planul său măreț. Chiar și biserica primară, după un timp de stabilizare a noii mișcări sub un nou set de lideri, se lansează în împlinirea misiunii globale doar atunci când moartea lui Ștefan și forțele persecuției dezlănțuite îi forțează să se împrăștie, ducând Evanghelia cu ei. Acum, cuvântul Exod înseamnă ieșire. Cartea Exod este ieșirea din sclavie, ieșirea din Egipt. Această sclavie este, în primul rând, o sclavie istorică literală și eliberarea sclavilor presupune multe lucruri mărețe ale lui Dumnezeu. Pe lângă faptul că este istorică, această sclavie este de asemenea alegorică. Toți oamenii sunt robi ai păcatului. Păcătosul nu este liber pentru că el este liber să păcătuiască. Păcătosul este liber doar atunci când el este liber să nu păcătuiască. Aceia care sunt conduși de impulsuri egoiste sunt robi. Ei au nevoie de o soluție, cum și Israel a avut nevoie de o soluție. Ei au nevoie ca puterea păcatului din viața lor să fie înfrântă. Ei au nevoie de ceea ce Apocalipsa, capitolul 1, versetele 5 și 6, celebrează folosind limbajul Exodului, anume că El ne iubește și ne-a eliberat din păcatele noastre prin sângele Său ca să ne facă o împărăție și preoți. Într-adevăr, eliberarea din sclavia păcatului este un mesaj devoțional puternic în cartea Exodul. Acum, să ne îndreptăm atenția asupra celui de-al treilea element vital pentru înțelegerea cărții Exod. Avem poporul, Israel. Avem problema, robia. Dumnezeu are soluția, profetul. Dumnezeu pregătește un eliberator pentru poporul lui în persoana marelui profet conducător, Moise. Atunci când te gândești la toate personalitățile mari ale credinței din Scriptură, Moise se înalță deasupra tuturor. Moise este unul dintre cei mai mari oameni ai lui Dumnezeu din Scriptură. Avram a fost tatăl poporului lui Dumnezeu. Iacov i-a numit și Iosif i-a salvat de la o dispariție prematură. Cu toate acestea, Moise eliberează mulțimile din robia cruntă și le modelează prin puterea lui Dumnezeu ca să ajungă o națiune pregătită să ducă la împlinire chemarea lor în această lume, să fie o națiune de preoți. Într-adevăr, Moise le dă legea și guvernarea, așa cum au fost ele rânduite în mod divin. Moise le dă cuvântul lui Dumnezeu, cunoscut azi ca Pentateuhul. Moise le oferă cortul întâlnirii și un sistem de închinare care îi construiește în limbajul ritualului salvării, cum un popor păcătos poate veni să locuiască în siguranță, în prezența Creatorului Celui Sfânt. Puțin vorbesc astăzi despre ritualul străvechi din preajma Paștelui, dar Hristos este cel revelat acolo. Pentru început să ne uităm la viața lui Moise din această perspectivă. Marea problemă a cărții Exod este robia. Soluția este eliberarea. Dar cum se va face ea? Nu este ușor să scoți mulțimi de sub mâna apăsătoare a unei puteri mari ca și Egiptul. Ei au nevoie de un plan și de cineva care să facă acest plan. Au nevoie de un eliberator. Dumnezeu îl cheamă pe Moise să fie acel eliberator.
Să fii tu însuți eliberat de sub puterea păcatului este cea mai măreață experiență pe care o poți avea în viață. A doua cea mai măreață experiență din viață este să devii eliberator pentru altcineva. Putem învăța multe despre a fi un eliberator, învățând din succesele și eșecurile lui Moise. Uitându-se la viața lui Moise, un mare evanghelist a spus odată: Moise a petrecut 40 de ani crezând că este cineva, 40 de ani învățând că este un nimeni și încă 40 de ani descoperind ceea ce poate face Dumnezeu cu un nimeni. Crescut în palatul lui Faraon, cel mai probabil Moise și-a petrecut mult timp gândindu-se că el este într-adevăr cineva foarte special. Apoi, într-o zi, la vârsta de 40 de ani, Moise simte cu inima necazurile poporului său. El dorește să îi elibereze și reacționează bazându-se pe inteligența lui arogantă și pe puterea lui. Omoară un oficial egiptean, fiindcă acesta abuzase un sclav evreu. Lucrurile nu ies bine și Moise se vede nevoit să fugă pentru viața lui atunci când Faraon află ceea ce a făcut. Este ca și cum Dumnezeu ar veni la Moise în acest punct și ar spune: Nu, Moise, nu așa se fac lucrurile. Nu vei elibera pe nimeni acționând așa. Hai să ne pregătim pentru misiune timp de 40 de ani în pustie și să ne gândim bine la ea. Moise petrece următorii 40 de ani îngrijind de oi și formându-și o familie. Atunci când vine timpul său, el nu mai este la fel și este destul de reticent în a accepta chemarea la eliberare. El devenise un nimeni. Moise se află în pustie și un rug este cuprins de flăcări. Acest lucru nu este neobișnuit pentru această zonă din pustie. Însă când se întâmplă, acest tip de arbuști de obicei se mistuie în cel mult 5 minute. Ceea ce îl uimește pe Moise este că, de data aceasta, rugul nu este mistuit de flăcări. El continuă să ardă. Moise se apropie să se uite. Dumnezeu îi vorbește lui Moise din rug, cerând din partea lui Moise respectul cuvenit unei astfel de întâlniri cu Cel Sfânt. În Exod, capitolul 3, versetele de la 4 la 6, citim: Domnul a văzut că el se întoarce să vadă și Dumnezeu l-a chemat din mijlocul rugului și a zis: Moise, Moise! El a răspuns: Iată-mă! Dumnezeu a zis: Nu te apropia de locul acesta! Scoate-ți încălțămintea din picioare, căci locul pe care calci este un pământ sfânt! Și a adăugat: Eu sunt Dumnezeul tatălui tău, Dumnezeul lui Avram, Dumnezeul lui Isaac și Dumnezeul lui Iacov. Moise și-a ascuns fața, căci se temea să-l privească pe Dumnezeu. Dumnezeu e îndurerat din pricina suferinței copiilor lui Israel în Egipt. El își anunță planul de a elibera și de a-i aduce în moștenire pe care o promisese lui Avram, țara promisă. Apoi el îi vorbește lui Moise despre partea lui în acest plan. În versetul 10 spunând: Acum vino, eu te voi trimite la Faraon și vei scoate din Egipt pe poporul meu, pe copiii lui Israel. Moise, învățându-și lecția bine, sunt un nimeni, este un eliberator ezitant, cel mai bun soi de oameni. Moise răspunde în versetul 11: Cine sunt eu ca să mă duc la Faraon și să scot din Egipt pe copiii lui Israel? Răspunsul lui Dumnezeu începe ultima etapă a vieții lui Moise, etapa în care Moise învață cât de mult poate face Dumnezeu cu nimeni. Dumnezeu spune în Exod, capitolul 3, versetul 12: Eu voi fi negreșit cu tine. Când Moise credea că este cineva, planurile lui de a elibera au eșuat. Psalmul 127, versetul 1 spune: Dacă nu zidește Domnul o casă, degeaba lucrează cei ce o zidesc. Însă când Dumnezeu este în această casă, totul se schimbă. Moise va petrece următorii 40 de ani învățând cât de mult poate face Dumnezeu printr-un nimeni, ce Dumnezeu poate să facă printr-o persoană care a învățat umilința înaintea lui Dumnezeu. Te-ai întrebat vreodată de ce Moise a întrebat: Cine sunt eu? Gândește-te pentru un moment, cine era Moise? Dacă ar fi fost să trimiți pe cineva să elibereze acel popor, l-ai fi trimis pe Moise? Dumnezeu îl pregătise pe Moise pentru această misiune dintr-un punct de vedere tehnic. El fusese cufundat în cultura curții regale și probabil că a primit cea mai bună educație pe care o putea oferi Egiptul. El cunoștea istorie, cum să scrie și diverse limbi. Probabil că studiase legea egipteană, înțelepciunea și guvernarea și a învățat despre stilurile de conducere ale celor din jurul lui. Probabil că fusese antrenat pentru război, atât în strategie cât și în luptă. Mâna suverană a lui Dumnezeu s-a îngrijit de toate acestea. Dar oare poate el invoca urgii? Poate el porunci șerpilor? Poate el despărți marea? Poate el înfrânge armate cu o trupă de sclavi dezorganizați? Poate el să poruncească stâncii să dea apă? Pe lângă toate acestea, el era un criminal și era detestat de Faraon din pricina dinamicii sociale a crimei. Moise era de asemenea un evreu. Citești în cartea Geneza că egiptenii nu aveau nimic în comun cu evreii. Discriminarea și prejudecata sunt vechi cât lumea. Egiptenii nici măcar nu vroiau să mănânce cu evreii. Până și această idee, conform Geneza 43 cu versetul 32, era o urăciune pentru ei. În Geneza, capitolul 46 cu versetul 34, egiptenii de asemenea credeau că păstorii sunt o urăciune, un cuvânt care înseamnă dezgustător.
Era el, într-adevăr, calificat să fie eliberatorul lui Dumnezeu înaintea faraonului egiptean? Oare exista cineva? Pare de multe ori că lui Dumnezeu îi place să aleagă pe cei necalificați, pentru ca să nu existe nicio confuzie cu privire la cine lucrează miracolul. Așadar, unele dintre lucrurile nenegociabile înaintea lui Dumnezeu sunt umilința și ascultarea. Dacă un om știe că nu este calificat să facă o anumită slujbă, dar de asemenea știe că Dumnezeu l-a chemat să o facă și crede că Dumnezeu are puterea de a o împlini, atunci este nevoie din partea lui doar de ascultare și umilință constantă. Dacă vrei să fii folosit de Dumnezeu ca să eliberezi oameni, dacă ți-ar plăcea să-ți vezi prietenul sau pe cel drag scăpat din robia păcatului și dacă ți-ar plăcea să fii mijlocul lui Dumnezeu pentru eliberarea lor, nu uita asta. Nu tu ești acela care îi eliberează. Doar Dumnezeu poate elibera un suflet din păcat. Atunci când încerci să aduci o persoană la Hristos, tu încerci imposibilul. Doar Dumnezeu poate înfăptui imposibilul. Omul smerit niciodată nu uită lucrul acesta. Biblia învață de la început și până la sfârșit că este planul lui Dumnezeu să folosească puterea lui Dumnezeu în oamenii lui Dumnezeu pentru a duce la îndeplinire scopurile lui Dumnezeu conform cu planul lui Dumnezeu. Mai ascult o dată. Este planul lui Dumnezeu să folosească puterea lui Dumnezeu în oamenii lui Dumnezeu pentru a duce la îndeplinire scopurile lui Dumnezeu conform planului lui Dumnezeu. În Ioan capitolul 15 cu versetul 5, Iisus prezintă una dintre cele mai mărețe ilustrații ale sale cu privire la necesitatea dependenței smerite față de Dumnezeu și Hristos. El spune: Eu sunt vița, voi sunteți mlădițele. Cine rămâne în mine și în cine rămân eu aduce multă roadă, căci despărțiți de mine nu puteți face nimic. Fie imaginativ, fie fizic, Iisus i-a condus pe ucenici într-o vie. El a luat o viță de vie cu mlădițele ce ieșeau din ea și cu fructul care creștea la celălalt capăt al mlădițelor. El spune: Iată, vedeți voi cum aceste mlădițe sunt legate de viță? Acest lucru face posibil ca aceste mlădițe să fie roditoare. În această ilustrație, multe adevăruri pot fi găsite. El spune: Despărțiți de mine, nu puteți face nimic. Cu toate acestea, el de asemenea spune: Fără voi, nu pot face nimic. Vedeți, roada nu crește pe viță, ci ea crește pe mlădițe. În cartea Exod, așa este Dumnezeu. El este vița care caută o mlădiță. Lui Dumnezeu îi place să lucreze prin instrumente. Așadar, Dumnezeu îl caută pe Moise. El îl pregătește, el îl smerește, el îl trimite, el lucrează prin el. El spune: Tu poți descoperi marele miracol pe care îl pot face prin cineva care a învățat că el este un nimeni. Este important să conștientizezi că ești un nimeni până când Dumnezeu te transformă în cineva pe care îl poate folosi. Și este planul lui Dumnezeu să folosească puterea lui Dumnezeu în oamenii lui Dumnezeu pentru a duce la îndeplinire scopurile lui Dumnezeu conform cu planul lui Dumnezeu. Vă mulțumesc pentru că ați fost alături de noi studiind cuvântul lui Dumnezeu. Te simți cumva neimportant? Un nimeni? Te simți incapabil să faci ceea ce Dumnezeu te-a chemat să faci? Dacă da, să știi că ești într-o companie bună. Și Moise știa că el nu era calificat să-i conducă pe israeliți în țara promisă. Tocmai din acest motiv, el a fost candidatul ideal. Dumnezeu va folosi aceste studii pentru a-ți întări credința pe măsură ce vei crește în înțelegerea cuvântului lui Dumnezeu, dar și în aplicarea acestuia. Te invit să ne urmărești în continuare și, de ce nu, să mai chem cel puțin o persoană să ni se alăture.

În zilele din urmă vor fi vremuri grele. Oamenii vor fi iubitori mai mult de plăceri decât iubitori de Dumnezeu. Având doar o formă de evlavie, dar tăgăduindu-i puterea,

0: Spune-mi, o Doamne, unde ești astăzi? Nu te găsesc. Temple sunt multe și catedrale, dar tu prin altare nu te găsești.
1: Pildele sau proverbele lui Solomon. Capitolul 10. Pildele lui Solomon. Un fiu înțelept este bucuria tatălui, dar un fiu nebun este mâhnirea mamei sale. Comorile câștigate pe nedrept nu folosesc, dar neprihănirea izbăvește de la moarte. Domnul nu lasă pe cel neprihănit să sufere de foame, dar îndepărtează pofta celor răi. Cine lucrează cu o mână leneșă strălucește, dar mâna celor harnici îmbogățește. Cine strânge vara este un om chibzuit. Cine doarme în timpul seceratului este un om care se face de rușine. Pe capul celui neprihănit sunt binecuvântări, dar gura celor răi ascunde silnicie. Pomenirea celui neprihănit este binecuvântată, dar numele celor răi putrezește. Cine are o inimă înțeleaptă primește învățăturile, dar cine are o gură nesocotită se prăpădește singur. Cine umblă fără prihană umblă fără teamă, dar cine apucă pe căi strâmbe se dă singur de gol. Cine clipește din ochi este o pricină de întristare, și cine are o gură nesocotită se prăpădește singur. Gura celui neprihănit este un izvor de viață, dar gura celor răi ascunde silnicie. Ura stârnește certuri, dar dragostea acoperă toate greșelile. Pe buzele omului priceput se află înțelepciunea, dar nuiaua este pentru spatele celui fără minte. Înțelepții păstrează știința, dar gura nebunului este o pieire apropiată. Averea este o cetate întărită pentru cel bogat, dar prăpădirea celor nenorociți este sărăcia lor. Cel neprihănit își întrebuințează câștigul pentru viață, iar cel rău își întrebuințează venitul pentru păcat. Cine își aduce aminte de certare apucă pe calea vieții, dar cel ce uită mustrarea apucă pe căi greșite. Cine ascunde ura are buze mincinoase, și cine răspândește bârferile este un nebun. Cine vorbește mult nu se poate să nu păcătuiască, dar cel ce își ține buzele este un om chibzuit. Limba celui neprihănit este argint ales. Inima celor răi este puțin lucru. Buzele celui neprihănit înviorează pe mulți oameni, dar nebunii mor fiindcă n-au judecată. Binecuvântarea Domnului îmbogățește și El nu lasă să fie urmată de niciun necaz. Pentru cel nebun este o plăcere să facă răul, dar pentru cel înțelept este o plăcere să lucreze cu pricepere. Celui rău de ce se teme, aceea îi se întâmplă, dar celor neprihăniți li se împlinește dorința. Cum trece vârtejul, așa piere cel rău, dar cel neprihănit are temelii veșnice. Cum este oțelul pentru dinți și fumul pentru ochi, așa este leneșul pentru cel ce-l trimete. Frica de Domnul lungește zilele, dar anii celui rău sunt scurtați. Așteptarea celor neprihăniți nu va fi decât bucurie, dar nădejdea celor răi va pieri. Calea Domnului este un zid de apărare pentru cel nevinovat, dar este o topenie pentru cei ce fac răul. Cel neprihănit nu se va clătina niciodată, dar cei răi nu vor locui în sare. Gura celui neprihănit scoate înțelepciune, dar limba stricată va fi nimicită. Buzele celui neprihănit știu să vorbească lucruri plăcute, dar gura celor răi spune răutăți.

1:6. În numele Domnului Isus, Ioan 16:23 și în puterea Duhului Sfânt, Romani 8:26. După cum spune Enciclopedia Biblică Standardă Internațională, rugăciunea creștină în sensul ei deplin al Noului Testament este rugăciunea adresată lui Dumnezeu ca Tată, în numele lui Hristos ca mijlocitor și prin harul îngăduitor al Duhului care locuiește în interior. Cei răi nu au dorința de a se ruga, Psalmul 10:4, dar copiii lui Dumnezeu au o dorință firească de a se ruga, Luca 11:1. Rugăciunea este descrisă în Biblie ca căutarea favorii lui Dumnezeu, Exodul 32:11, revărsarea sufletului cuiva către Domnul, 1 Samuel 1:15, strigând la cer, 2 Cronici 32:20, apropierea de Dumnezeu, Psalmul 73, versetul 28, și îngenunchiat înaintea Tatălui, Efeseni 3:14. Pavel a scris: nu vă îngrijorați de nimic, ci în orice situație, prin rugăciune și cerere, cu mulțumire, prezentați cererile voastre lui Dumnezeu. Și pacea lui Dumnezeu, care întrece orice pricepere, vă va păzi inimile și mințile în Hristos Iisus. Filipeni 4, versetele 6 și 7. Nu vă faceți griji pentru nimic, roagă-te pentru tot. Tot? Da, Dumnezeu vrea să vorbim cu El despre toate. Cât de des ar trebui să ne rugăm? Răspunsul biblic este: rugați-vă fără încetare. 1 Tesaloniceni, capitolul 5, versetul 17. Ar trebui să continuăm o conversație cu Dumnezeu toată ziua. Unii găsesc că atunci când îi facem cereri lui Dumnezeu, îi spunem lui Dumnezeu exact unde stăm și ce ne-am dorit să vedem să se întâmple. În rugăciunile noastre, trebuie să admitem că Dumnezeu este mai mare decât noi și în cele din urmă știe ce este mai bine în orice situație dată. Romani 11, versetele de la 33 la 36. Dumnezeu este bun și ne cere să avem încredere în El. În rugăciune spunem în esență: nu voia mea, ci voia ta să se facă. Cheia pentru a primi răspuns la rugăciune este rugăciune conform voinței lui Dumnezeu și în conformitate cu cuvântul Său. Rugăciunea nu înseamnă să căutăm propria noastră voință, ci să căutăm să ne aliniem mai deplin cu voința lui Dumnezeu. 1 Ioan, capitolul 5, versetele 14 și 15, Iacov, capitolul 4, versetul 3. Biblia conține multe exemple de rugăciune și o mulțime de îndemnuri la rugăciune. Vezi Luca 18:1, Roman 12:12 și Efeseni 6:18. Casa lui Dumnezeu trebuie să fie o casă de rugăciune, Marcu 11, versetul 17, iar poporul lui Dumnezeu trebuie să fie oameni de rugăciune. Dragi prieteni, zidindu-vă credința voastră prea sfântă și rugându-vă în Duhul Sfânt, păstrați-vă în credința lui Dumnezeu. Ar trebui să o facem. Ne putem ruga în orice împrejurare. Rugăciunea ne dezvoltă relația cu Dumnezeu și ne demonstrează încrederea și dependența totală de El. Rugăciunea este modul creștinului de a comunica cu Dumnezeu. Ne rugăm să-L lăudăm pe Dumnezeu și să-I mulțumim, să-I spunem cât de mult îl iubim. Ne rugăm să ne bucurăm de prezența Lui și să-I spunem ce se întâmplă în viața noastră. Ne rugăm să facem cereri și să căutăm îndrumare și să cerem înțelepciune.
Dumnezeu iubește

de acest schimb cu copiii săi, așa cum noi iubim schimbul pe care îl avem cu copiii noștri. Părtășia cu Dumnezeu este inima rugăciunei. De prea multe ori pierdem din vedere cât de simplă ar trebui să fie rugăciunea. Preluat de pe Good Cash Jones.

Iată expresii care face sens misiunii noastre. Radio Holy Doctor. ...24 din 24 online. Ori de câte ori ai nevoie de un cuvânt, de o încurajare, de un cântec sau de cineva care să fie alături de tine pe parcursul zilei, suntem la un clic distanță de inima ta. Radio Holy Doctor, un radio care te conectează cu cerul.

Ce cauți? Favoarea oamenilor sau dreptatea lui Dumnezeu? Mulți umblă după bunăvoința celui ce stăpânește, dar Domnul este acela care face dreptate fiecăruia. Proverbe, capitolul 29, versetul 26. În viața noastră zilnică ne confruntăm cu multe alegeri, unele dificile, însă a fi drept valorează mai mult decât orice. Adevărata bogăție constă în a trăi cu integritate, știind că dragostea și dreptatea divină ne susțin la fiecare pas. Există tendința umană de a căuta aprobarea și favoarea celor aflați la putere și autoritate. În vremurile străvechi, oamenii căutau favoarea regilor pentru a obține protecția și sprijinul necesar pentru a putea prospera în mijlocul societății. Astăzi, deși circumstanțele s-au schimbat, continuăm să căutăm favoarea oamenilor în diverse domenii. Totuși, versetul spune atât de clar: dar Domnul este acela care face dreptate fiecăruia. Faptul acesta înseamnă că favoarea pe care o poate face omul nu este întotdeauna dreaptă, dar nici durabilă. Cei puternici și bogați pot fi influențați de interesul personal sau de opinii greșite, care pot duce la nedreptate. În schimb, Dumnezeu este drept și plin de compasiune față de toți, indiferent de statutul lor social sau economic. El vede fiecare inimă și acționează în consecință. Suntem dispuși să ne compromitem integritatea și valorile pentru a câștiga favorul celorlalți? Sau suntem dispuși să ignorăm nedreptatea de dragul propriei noastre prosperități? Nu trebuie să discriminăm sau să judecăm oamenii pe baza statutului lor, indiferent de natura lui, ci trebuie să-i tratăm pe toți cu demnitate și respect. Așadar, într-o lume care prețuiește atât de mult aparențele, tu nu uita că adevărata valoare constă în a rămâne fidel principiilor tale de om credincios, căutând dreptatea lui Dumnezeu. În cele din urmă, aplauzele și aprobarea oamenilor sunt trecătoare, în timp ce dreptatea lui Dumnezeu este și rămâne veșnică și ne promite un scop mult mai profund în viețile noastre. Amin.

misiune în gazeta de Betleem. De multe veacuri, setea arzătoare, mognind în spuza vremurilor greu, tângea după izvor. După răcoare, era nevoia vie de împăcare a omenescului cu Dumnezeu. De multă vreme aștepta pământul să se deschidă punte către cer, legând astfel teluricul cu sfântul, cum din vechime glăsuia cuvântul în prorocii țesute în mister. Când vremea s-a împlinit, ca în scrisul filei, divinul într-un om s-a întrupat, venind din cer cu revărsarea milei, dar pe pământ n-a fost nici știrea zilei și nici în clasamente n-a intrat. Au fost doar turmele sub clar de lună și lângă ele stând niște păstori când a venit din cerul vestea bună. N-au fost nici scribi, nici cronicari să spună că au sosit ai mântuirii zori. Se derulau alte evenimente. Erau și atunci ca azi mondenități. Salvarea în fața morții evidente nu părea știre pentru clasamente, nu putea trece la priorități. S-a dezbrăcat de cer dumnezeirea, venind în ieslea devenită pat să scape de la moarte omenirea, un fapt uluitor, sfidând gândirea și totuși ocolit, netrâmbițat. Se urmărește și acum, tenace al senzaționalului miraj. Însă Iisus e știrea despre pace, iar cei spiritual nici azi nu face și nici atunci nu a făcut tiraj. Primiți azi vestea bună, mântuirea, chiar dacă nu e știre pentru tot, în ieslea poposit dumnezeirea și mai vedem și astăzi strălucirea, dar nu cu ochi de gazetar miop.

Epistola lui Pavel către evrei, capitolul 4. Să luăm dar bine seama, ca atâta vreme cât rămâne în picioare făgăduința intrării în odihna lui, nici unul din voi să nu se pomenească venit prea târziu. Căci și nouă ni s-a adus o veste bună ca și lor, dar lor cuvântul care le-a fost propovăduit nu le-a ajutat la nimic, pentru că n-a găsit credință la cei ce l-au auzit. Pe când noi, fiindcă am crezut, intrăm în odihna despre care a vorbit el când a zis: am jurat în mânia mea că nu vor intra în odihna mea. Măcar că lucrările lui fuseseră isprăvite încă de la întemeierea lumii. Căci într-un loc a vorbit astfel despre ziua a șaptea: Dumnezeu s-a odihnit în ziua a șaptea de toate lucrările lui. Și aici este zis iarăși: nu vor intra în odihna mea. Deci, fiindcă rămâne ca să intre unii în odihna aceasta, și pentru că aceia cărora li s-a vestit întâi vestea bună n-au intrat în ea din pricina neascultării lor, el hotărăște din nou o zi, astăzi, zicând lui David după atâta vreme, cum s-a spus mai sus: astăzi, dacă auziți glasul lui, nu vă împietriți inimile. Căci, dacă le-ar fi dat Iosua odihna, n-ar mai vorbi Dumnezeu după aceea de o altă zi. Rămâne dar o odihnă ca cea de sabat pentru poporul lui Dumnezeu. Fiindcă cine intră în odihna lui, se odihnește și el de lucrările lui, cum s-a odihnit Dumnezeu de lucrările sale. Să ne grăbim, dar, să intrăm în odihna aceasta, pentru ca nimeni să nu cadă în aceeași pildă de neascultare. Căci cuvântul lui Dumnezeu este viu și lucrător, mai tăietor decât orice sabie cu două tăișuri. Pătrunde până acolo că desparte sufletul și duhul, încheieturile și măduva, judecă simțirile și gândurile inimii. Nici o făptură nu este ascunsă de el, ci totul este gol și descoperit înaintea ochilor aceluia cu care avem a face. Astfel, fiindcă avem un mare preot însemnat, care a străbătut cerurile, pe Iisus, Fiul lui Dumnezeu, să rămânem tari în mărturisirea noastră, căci n-avem un mare preot care să n-aibă milă de slăbiciunile noastre, ci unul care în toate lucrurile a fost ispitit ca și noi, dar fără păcat. Să ne apropiem, dar cu deplină încredere de scaunul harului, ca să căpătăm îndurare și să găsim har pentru ca să fim ajutați la vreme de nevoie.

0: cineva l-a ascultat. Nu, era vorba asta în folclor. Că o bucurie împărtășită, zici că se dublează. Nu ți-a din avânt, ba chiar prinzi aripi, când cineva te-a ascultat.
1: Da.
0: Iar interesant este contristare pe care o împărtășești, simți că parcă ai pus-o și pe umerii celuilalt.
1: Vă salutăm, dragii noștri! Alături de mine se află invitatul nostru de onoare. Am marea bucurie să-l prezint. Este vorba de Corneliu Chiriluță, pe care o să-l las să se prezinte în momentele următoare. Bine ai venit, Corneliu! Mulțumesc pentru că ai reușit să răspunzi invitației noastre.
0: Mulțumesc, Cristina! Vă mulțumesc pentru invitație și chiar probabil aș putea sugera un titlu alternativ la podcasturile astea, Românii și Consilierea.
1: E foarte bine, știi? Pentru că noi astăzi vorbim despre consiliere.
0: Da,
1: așa este.
0: Și discutăm despre consiliere. Ce înseamnă consilierea în spațiul nostru? Danubiano, Carpato, Pontic, știi?
1: Da.
0: Dar nu numai pentru românii din țară și pentru cei din diaspora. Pentru noi ca români nu avem o istorie foarte veche cu legată de consiliere și mulți nu știu cu ce se mănâncă asta. Ce e cu consilierea?
1: Deci, te-am invitat pe tine și spune-ne în foarte puține propoziții, în foarte puține cuvinte, cine ești, care ți este profilul tău profesional și de ce vorbim astăzi despre consiliere, de ce tu?
0: Legat de consiliere, da. Am fost întotdeauna fascinat de partea asta, de lucru cu oamenii. Culmea este că aflasem și cuvântul cu peste 20 de ani în urmă, deși nu se știau foarte multe lucruri, nu se scria în limba română foarte mult despre consiliere, avea dacă începeau să fie traduse câteva cărți. Dar am fost pasionat dintotdeauna de consiliere. De fapt, în toate studiile mele, când mi-am scris licența, tot m-am dus a dezvolta pe partea asta de lucru cu oamenii pe consiliere, teologia practică, cum se zice. Deci fac consiliere de când mă știu, să zic așa, de peste 23-24 de ani.
1: Calitate? Consiliere...
0: Începusem ca lider de tineret în biserica din orașul în care m-am născut și am crescut. Pur și simplu a fost ceva nativ, a fost ceva ce m-a atras la oameni. Uite o chestie, dacă să nu se pară poate prea caragioasă, când eram mic stăteam pe marginea trotuarului și mă uitam la oameni cum trec. Pur și simplu mă uitam la oameni.
1: Era momentul de observație.
0: Observam, deci am constatat în timp că îmi plăcea să observ oamenii. Bine, asta vine la pachet și cu ceea ce mi-am dat seama mai târziu, că nu este caracteristic tuturor să aibă un același nivel de conștiință de sine și o să vorbim despre asta mai târziu. Și cred că asta mi-a croit oarecum drumul spre consiliere, mi-a deschis făgașuri, să spun așa. Și în timp am ajuns, iată, de mai bine de 10 ani, să și predau consiliere, să echipez oameni, să formez oameni ca consiliere, sunt și supervisor, vicepreședinte la Asociația Consilierilor Creștini din România. Pe lângă asta, ceva de viața personală, sunt căsătorit cu Simona, avem 3 copii, 3 fete, unde, iată, fiind mai fete, mai pe emoții, mai pe relații, ca tată, îți dai seama ce relație am cu ele ca tată, mi le iubesc foarte mult, le îndrăgesc foarte mult și mi-am dezvoltat și acolo skill-urile relaționale, ca să zic așa. Sunt de 17-18 ani și păstor într-o biserică din București și cam asta momentan. Restul cred că dezvoltăm mai târziu.
1: Da, așa este. Trebuie să mai spunem, cred eu că e important, că și eu sunt parte din... sunt cursantă la cursul acesta, care a început anul 2023 în ianuarie pentru mine. Am învățat acolo foarte multe lucruri. Dincolo de informații, ceea ce este esențial pentru mine este partea de formare, pentru că simt că trec printr-o etapă de formare și despre asta aș vrea să vorbim. Oamenii, noi suntem într-un proces. Cred că oamenii care nu se schimbă deloc, cred că acolo este o problemă, când omul rămâne la fel. Și mi-ar plăcea să ne spui și... ce nu este consilierea? Sau dacă spuneai tu că acum 20 de ani deja se vehicula termenul de consiliere, este consilierea un moft? Este un termen al zilelor noastre? Este ceva la care apelează omul modern pentru că suntem, iată, obosiți, suntem copleșiți de lucruri? Este esențială? Să spunem mai multe, pentru că o căutare pe internet, așa cum poate că ne stă la îndemână fiecare acest... instrument ne poate duce oriunde. Și am vrea să ne spui tu ce este consilierea și dacă, dacă este ceva, o nevoie a zilor noastre, de ce astăzi, de ce astăzi mai mult față de, să spunem, generația părinților mei, părinților noștri?
0: Măi, da, e adevărat că în ultimii, uite, 30 de ani, spunem noi de la Revoluție încoace, s-a schimbat foarte mult dinamica relațiilor, a preocupărilor, a statutului economic, oamenii se mută dintr-un loc în altul, migrează mult mai mult. Da. Suntem dezrădăcinați din locurile noastre de baștină și asta aduce la pachet anumite, pe lângă niște împliniri materiale, să spun așa, de ordin fizic, material, asta se resimte pe plan psihoemoțional, să spun așa. Da. Și într-adevăr, poate că avem mai mult nevoie decât părinții noștri, să spunem așa. Însă consilierea este un fenomen vechi de când lumea și pământul, aș spune. Termenul ne surprinde sau îi surprinde pe foarte mulți. Termenul, pentru că nu era în vocabularul nostru. Însă activitatea asta de consiliere, chiar prin ceea ce înseamnă ea să ajuți pe cineva să traverseze o etapă prin care nu a mai trecut. Da? Cea mai simplă definire pe care o dau consilier este trecerea de la confuzie la claritate. Dacă ție ți este mai clar un lucru, îl poți ajuta pe altul să treacă prin acea etapă prin care tu deja ai trecut. Și de obicei în viață, într-un mod foarte natural, oamenii caută acei oameni care au trecut prin etapele pe care le traversează. Băi, cum a fost pentru tine? Așa. Când te-ai căsătorit, când ai intrat la facultate, când s-a născut primul copil? Pur și simplu, chiar dacă nu a avut denumirea asta, oamenii dintotdeauna, uite, vorbeam la curs, unde apelează un om la consiliere? La familia nucleu, nou întemeiată, la familia extinsă, la vecini? Din vechi timpuri, oamenii au apelat la liderii lor spirituali. Habar n-am, șamani, vrăjitori sau știu eu, dar în mediul mai, în creștinism să spunem așa, oamenii apelau la duhovnic, la spovedanie, da? Mănăstirile practic, să spunem așa, au fost prin excelență centre de consiliere, să spunem așa. Oamenii fugeau de societate, se retrăgeau de acolo, fie chiar cu vinovății, cu conștiința încărcată, veneau să se reculeagă, se autoizolau. Da, dacă societatea îi bagă pe un indiviz în penitenciar, ei se autoizolau pentru un stare de conștiință și acolo aveau și au, da, un sfetnic. Deci atunci consilierea înseamnă să-ți revizuiești, să-ți reconsideri anumite lucruri din viață care te țin să mergi înainte. Da, sunt niște lucruri, aș putea spune, de suprafață, în contrast cu ceea ce urmează puțin mai târziu să arăt, ce este consilierea versus psihoterapie, ce este psihoterapia. Dar să lăsăm puțin asta mai târziu. Cam asta este consilierea, să-l ajuți pe cineva, o activitate, un proces. Acum, în forma ei cea mai scurtă, unii ar spune că consilierea este sfătuire, să-l sfătuiești pe cineva.
1: Da. Și cred că asta se întâmplă în cercul meu de prieteni, mai ales între prietenele fete pe care le am. Se întâmplă adesea să discutăm, cum ai spus tu, despre lucruri prin care am trecut eu, prin care ai trecut tu, și adesea doar descărcarea asta ne ajută. Uite, să-ți spun ce mă doare. Dar cât din ceea ce am spus eu acum este consiliere, sfătuire, ajutare, a fi alături, a fi lângă cel care de regulă suferă atunci când are nevoie să vorbească.
0: Uite, spuneai tu despre a fi alături de. Consilierea înseamnă mai mult decât a da informații, decât a da sfaturi. Și cred că ăsta este un foarte important aspect care este trecut cu vederea, pe repede înainte, atunci când oamenii se gândesc la consiliere. Să-i dau sfaturi repede. Și oamenii s-au obișnuit cu asta și vin ca la un tonomat. Bag fisa și vreau un sfat.
1: Un medicament.
0: Da, ceva de genul ăsta. Ori consilierea, ca să nu dai sfaturi greșite, poate sfaturi din viața ta care nu se aplică celuilalt. Sau ce ai auzit tu de la cumătra cu tare, care nu se aplică la un altul dinaintea ta. Și atunci o chestie foarte importantă care trebuie, să zic așa, parcată în conceptul ăsta de consiliere este ascultarea, cunoașterea omului înainte de a da sfaturi.
1: E foarte bine că ai punctat asta.
0: Pentru că, spre diferență de sfătuirea aia naturală pe care ți-o dau vecinii, colegii, prietenii în grupurile de prieteni, unde se presupune că prietenii te cunosc puțin, dar pot fi foarte subiectivi. te pot susține și dintr-un act de rebeliune împotriva familiei, împotriva societății, împotriva constrângerilor vreunei forme de autoritate. Uneori consilierea poate fi hăi sau ce așa, adică poate fi făcută și mai amatoricesc. Și practic suntem mai să vorbim despre o consiliere care să fie așezată,
1: exact,
0: clară, matură și să te intereseze mai mult decât problema omului, să te intereseze omul. Cum îl ajuți pe om? Nu neapărat să rezolvi problem fixer, nu neapărat să elogiezi câte știu eu. Contează enorm de mult tăcerea, spre exemplu. Să știi să-l asculți pe un om. Mm-hmm. Și chiar când crezi că și-o terminat de spus lucrurile din minte, din inimă, încă să mai păstrezi momente de tăcere și să-l lași să reconsidere ceea ce chiar tocmai a spus. Mm-hmm. Și să vezi cum reia firul și poate cu lacrimi inundându-se în barbă, într-o introspecție a lui, să spună, uite ce mi s-a întâmplat.
1: Mm-hmm.
0: Da?
1: Înțeleg că putem face chiar mai mult rău decât bine atunci când ne ducem propria persoană ușor peste persoana care a venit să fie ascultată. Și mă bucur că ai menționat tăcerea, pentru că mă întreb câți dintre noi știm să ascultăm în tăcere cu adevărat. Câți dintre noi am fost ascultați, câți dintre noi am primit această alinare, acest spațiu de siguranță în care să te simți primit.
0: Cristina, sunt un om, sunt imperfect și sunt vulnerabil. Pot greși și eu. Ce mă doare foarte mult este când vin oameni în consiliere și foarte multe ședințe, până intrăm în miezul problemei, foarte multe ședințe trebuie să repar ce-au făcut alții. Sfaturile greșite pe care le-au dat alții sau modul în care s-au atașat de acele persoane, modul deraiat, modul în care a deraiat consilierea. Știi? Și e trist să spun lucrul ăsta. O spun cu toată modestia. Sunt convins că și eu greșesc. Sunt absolut convins. Și nu o spun doar teoretic. Sunt absolut convins că greșesc și eu și sper să nu fac greșeli de felul ăsta. E posibil să mi se fi întâmplat, sunt convins de asta, știi? Dar un lucru foarte dureros în consiliere este când vrei să-l încurajezi pe celălalt să continue, să-și caute ajutor, să caute să meargă la un consilier după niște experiențe neplăcute pe care le-a avut, știi? Și uneori îi întreb pe unii, au fost la 6, 7, 8 consilieri sau chiar lideri eclesiale sau știu eu, nu știu, o spun și pe asta.
1: Da, da.
0: Și uneori trebuie să repari ceea ce o stricat alții, ca să spun așa. Și ai compasiune față de omul ăsta, trebuie să-l asculți până la capăt. Nu poți să fiu al șaptelea, al optelea care îi împușcă răspunsul pe care el poate deja le-a auzit.
1: Da. Și oamenii te simt, e adevărat? Oamenii care vin la tine că pentru ajutor, îți poți simți ușor agenda, mai ales dacă au fost răniți în mod repetat. Sau subiectivismul,
0: sau... Obișnuiesc să intre pe oameni. De obicei, după fiecare ședință, dar încerc mai ales la prima ședință, dar și după fiecare ședință în general, ce-o însemna ședința asta pentru tine? Cum te-ai simțit?
1: Da.
0: Unde ți-a rămas atenția? Și foarte mulți spun, băi, m-am simțit ușurat, simt că m-am descărcat. Sau foarte mulți spun, măi, ți-am spus lucruri pe care nu i-am spus nimănui. Asta ai zice că mă flatează pe mine, în prim plan, dacă a primă reacție, dar de fapt, dacă stai să te gândești puțin, cât de mult doare ca omul ăsta să spună așa ceva? Ești primul în care i-am spus lucrul ăsta. Păi câți ani o purta povara aia în suflet? Cum l-o ros? Cum l-o măcinat în interiorul lui? Asta e dureros.
1: Da.
0: Știi? Și da, mă bucur că oamenii au șansa asta, că vin la mine, că la alt consilier, că nu mă exclui, și eu sunt consilier, dar sunt atâți alții. Și când cineva merge la un consilier, este grozav să poată simți că și-o descărcat. Cineva l-a ascultat. Nu, era vorba asta în folclor. Că o bucurie împărtășită, zici că se dublează. Nu ți-a din avânt, ba chiar prinzi aripi. Când cineva te-a ascultat.
1: Da.
0: Iar interesant este contristare pe care o împărtășești, simți că parcă ai pus-o și pe umerii celuilalt.
1: Celuilalt, da.
0: Se înjumătățește. Da, o

0: cu mine o bucată de drum.
1: Și greșeala ar fi să continui să mergi singur cu povara ta.
0: Da.
1: Când nu mai pot. E adevărat că oamenii apelează la un profesionist, iată, la stomatolog apelez, din păcate, când
0: scrapă
1: măseaua de durere în gură, știi, în cap.
0: Da, da.
1: Dar apelez într-un final. Instinctiv încercăm cu resursele proprii, ne epuizăm prima dată variantele pe care le avem, din mai multe motive, confort, financiar sau intuitiv, pur și simplu. Dar într-un final ajungem cu toți la concluzia că și Dumnezeu a zis, nu-i bine ca omul să fie singur, nu-i bine, ne sălbăticim. Îmi plăcea cum spunea un prieten, măi, cei care se izolează, da, nu știu, mi s-a părut foarte profund, să nu sune critic, dar spunea, cei care se izolează devin urâcioși. Sufletul nostru se urățește când ne izolăm.
0: Deși am putea să spunem că singur fiind sunt mai puțin vulnerabil, mai protejat, am putea
1: ne
0: să
1: protejăm,
0: cădem în,
1: ne protejăm, dar e ca și cum ți-ai pune un garou care să-ți ștranguleze vasele de sânge, știi? Da, mâna este izolată.
0: Da.
1: Da, un membru este izolat atunci când îl izolezi. Dar cât va funcționa membru fără corp și corpul ăla fără
0: membru,
1: fără mână.
0: Da, foarte frumos spus. Știi? Și atunci, cine are nevoie de consiliere? Că am amintit ușor, am călcat puțin pe terenul ăsta. Cât dintre noi oare ne considerăm sănătoși? Cât durează? Care e resortul acela? Care e punctul acela în care omul simte că are nevoie de cineva? Ai amintit puțin asta. Sunt un om sănătos? Nu sunt un om sănătos? Sunt întrebări care ar trece prin mintea multora. Poate când vine o durere, poate când aud despre realitatea aceasta, că există oameni pregătiți, oameni gata, care știu să fie de ajutor și să nu facă mai rău. Poate că un lucru bun ar fi să definim niște termeni. Care este diferența între faptul că eu vorbesc cu o prietenă de-a mea despre o problemă pe care i-a întâmpinat-o față de o altă realitate? Mă duc la un lider despre care știu că mă poate primi, mă duc la duhovnicul meu sau la pastor sau la liderul acesta în funcție de terminologia pe care o are și în final să simt că mă duc undeva la un tratament, mă duc undeva să repar ceva, scuze, despre care eu știu că nu mai pot administra. Ce înseamnă consiliere? Poate că am mai auzit și, de exemplu, de termenul de psihoterapie, să le definim puțin, să lămurim asta, poate întrebările care se nasc în mintea multora.
1: Ce este consilierea și ce nu este, sau ce poate fi mai mult decât consiliere? Da, sunt situații de viață prin care nu am mai trecut și cam nimeni nu se naște învățat. Avem nevoie de cineva care să meargă înainte noastră, cum copiii au nevoie de părinți. Și îmi place mie să mai spun că noi nu ne naștem ca niște mere, niște copaci și ne culege cineva. Noi ne naștem deja în coșul cu mere. Deja ne naștem, ca să zic așa, într-o familie. Și se presupune că ei sunt primii noștri formatori, educatori, modelatori. Până să dai copilul la educator, la grădiniță, la învățător, la școală, la păstor, la biserică. Se presupune că noi ca părinți suntem educatori, formatori, îi păstorim, îi călăuzim pe copiii noștri. Acum, pentru că spuneam puțin mai devreme că fiecare generație este surprinsă de ceva nou sau concepte sau termeni noi, măcar că realitatea e aceeași, să spunem așa, în tumultul nostru interior. Sunt oameni care au trecut prin diferite greșeli, au învățat ceva din greșelile astea și de-a lungul anilor, zecilor și sutele de ani, au fost compilate, au fost puse în cărți, în proceduri. Sunt oameni care se echipează pentru treaba asta și o fac puțin mai profesionist. Da? Și atunci vorbim, dincolo de ajutorul pe care ți-l dă un prieten, o prietenă sau un părinte sau cineva bine intenționat, vorbim și de nevoia unui ajutor specializat, ca atunci când trecem de la, zicem noi așa, în limbaj popular, de la leacurile Băbești la un profesionist, la un doctor, la un medic. Da. Da, avem nevoie de treaba asta. Acum, consilierea, noi trebuie clarificat aici un lucru. Când vorbim despre consiliere, noi vorbim de consiliere sufletească.
0: Da.
1: De
0: da.
1: Ce spun asta? Pentru că deja suntem acomodați cu termenul ăsta atât de mult încât auzim de consilier prezidențial, consilier al orașului, da, în consiliere de la primărie, consilier în vânzări auto,
0: da,
1: da,
0: da,
1: consilier în într-o activitate anume.

0: În nutriție, să spunem.
1: Da, în orice.
0: Da, da, în orice domeniu.
1: De aceea, atunci când vorbim de consilierea de pe probleme personale, lăuntrice, sufletești, s-a mers pe o expresie care pentru unii pare nouă sau o izgârie pe unii, nu s-a acomodat cu termenul. Se numește consiliere psihologică, adică delegată de psihic, de minte, de suflet, de interior, nu de mașinile auto pe care le vând. Și atunci consilierea psihologică, consilierea sufletească este numită așa pentru că, iată, și cuvântul psihic vine, e sinonim pentru suflet pe filieră grecească, din psihe, care înseamnă suflet. Tot așa cum de la Aristotel avem cuvântul și conceptul de anima, pe latină, a anima, a însufleți. Da? Și că îi spui anima, că îi spui psihie, tot la suflet face referire. Deci când vorbim de consiliere psihologică, ne referim la consiliere sufletească, nu la consiliere de altfel, cum spuneam puțin mai devreme. Ei, și consilierea asta sufletească, legat de interior, de tumultul interior, de niște indecizii, se poate împărți în mai multe feluri. Iată, ai nevoie de consiliere vocațională. Când întrebi un copil mic, ce vrei să te faci când o să fii mare? Poate că doar arunci o întrebare, dar poate îl susții în demersul ăsta, să se descopere pe el însuși. Școala generală, de aia se numește școală generală. Să știi câte puțin din fiecare, să vezi unde ai puncte tari și unde slabe. Să știi pe care să le șlefuiești pe alea tari și ce să mai ameliorezi în alea slabe, dacă vrei să nu fii foarte slab în anumite aspecte, să spunem. Și atunci consilierea vocațională te ajută să te orientezi, să vezi potențialul pe care cineva l-a pus în tine. Da?
0: Dar răspunsul în final va fi al persoanei care va lua decizia, e vorba de o ghidare.
1: Evident, adică îi poți reflecta niște puncte tari pe care el se presupune că ajunge să le vadă.
0: Da.
1: Să fie convins de ele.
0: Mă gândeam la ce ai spus tu de la confuzie la claritate și ce înseamnă aici.
1: Da, asta. Foarte mulți, spre exemplu, sunt blocați în niște neputințe și vor să fie ca alții în acel punct, când de fapt el s-ar putea să fie bun în alte lucruri. De aceea, fiecare are nevoie de o consiliere sufletească, psihologică, personalizată. Da? Și avem, iată, consiliere vocațională. După ce ai stabilit ce vrei, ce-ți place, ce te vezi făcând, te întreb ce cursuri, ce școală să urmezi pentru asta. Și avem de face consilierea educațională. Dar și după ce termini o formă de educație, liceu sau facultate, te întreb ce fac cu școala asta. Și atunci apelăm la consiliere profesională. Da? Cu școala de drept poți să devii avocat, procuror, judecător, notar și așa mai departe. Da? Consiliere profesională. Vorbim de consiliere premaritală. Măi, nu știu. Uite, ar putea spune cineva, în familia mea e o înlănțuire de divorțiu, de familii disfuncționale. Mi-e frică să mă căsătoresc. Și asta se transpare, se vede în membrii familiei. Foarte mulți sunt necăsătoriți sau divorțați și așa mai departe. Și poate să aibă omul, măi, nu știu, n-am un model. Și apelează la cineva cu mai multă experiență.
0: Ca să poată rupe ciclul acela în care s-a trezit la un moment
1: dat. Da, trecerea de la confuzie la claritate, cum spuneam puțin mai devreme. Sau ce cale să aleg într-o bifurcație care s-ar putea să fie trifurcație, știi?
0: Da.
1: Apoi avem, iată, consiliere maritală, că apare o criză în familie, fie nașterea unui copil, fie un job care te face să fii foarte mult sau prea mult plecat de acasă și motivele sunt de feluri de, sau ceva din trecutul tău care se activează și un tipar al tău mai puțin plăcut poate care iese la suprafață și împiedică comunicarea în cuplu, în familie sau cu copilul tău. N-ai avut un model fericit, funcțional de parenting, de creștere și educarea copiilor. Și atunci consilierea asta psihologică sau consiliere sufletească, probabil un termen mai blând pentru unii, mai domestic, să spun așa.
0: Mai acceptabil, mai înghițibil, așa.
1: Consilierea asta care ține de suflet și nu de vânzarea auto, așa, consilierea asta ajută oamenii să depășească diferite etape în care sunt nițel blocați. Pe lângă asta, cred că e momentul potrivit să vorbim de psihoterapie. Ce este psihoterapie? Dacă desfacem cuvântul ăsta în două, etimologic vorbind, vine de la terapia psihe, terapia psihicului. Și ce mai fi și asta? Ea include consilierea să ajuți pe cineva să traverseze. Însă în psihoterapie specific, acum nu știu dacă toți oamenii fac diferență între consiliere și psihoterapie, de obicei oamenii cam apelează direct la psihoterapeut zilele astea, să zicem așa. Uh-huh. Da? Pentru că se presupune că ești un consilier. În anumite țări și locuri de pe lume nu se face diferență între astea două.
0: Uh-huh.
1: Cel puțin la noi în România se face, în sensul în care, iată că pentru a deveni psihoterapeut îți trebuie să parcurgi un anumit număr de ore de formare, 250 de ore de formare ca să devii psihoterapeut.
0: Deci cel puțin din punct de vedere tehnic al devenirii, un psihoterapeut are un anumit
1: multe
0: parcurs.
1: Multe cursuri și parcursuri, dar să spunem așa, care per 250 de ore, dar dacă te oprești doar la 150 de ore, ești consilier, se numește consiliere. De ce? Pentru că psihoterapia presupune aprofundarea unor cazuri grele, mai dificile. De fapt, ca să le punem acum în contrast, dacă consilierea se ocupă cu trecerea de la confuzie la claritate, psihoterapia se ocupă cu o anumită restructurare cognitivă, emoțională. Practic, tu ai luat mai multe decizii în viață și privind destul de mult și cu destul de multă atenție în urmă, observi că ai același pattern, același model de a repeta niște greșeli. Spre exemplu, am pe cineva în terapie, are 64 de ani, ascund total anonimatul, nu dau mai multe indicii, dar după 64 de ani spune... Ce s-a întâmplat cu astea două relații din viața mea? Și pe măsură ce povestești cu el, își dai seama că de fapt toate relațiile au avut același model. Și nu-și poate da, nu poate să creadă cum de-o repetat aceleași greșeli toată viața.
0: Mm-hmm. Încurajator este faptul că o persoană de 64 de ani își dorește să se dezvolte spre bine, spre rezolvare, spre vindecare. Pentru mine asta e încurajator și cred că pentru cei care ascultă de asemenea.
1: Cristina, trebuie să fim onești și să spunem adevărul este că cu cât cineva este mai educat, cu atât au făcut mai multe școli, să spunem, cu atât poate să-și dea seama, să fie mai onest. Știi probabil povestea cu cercul cunoașterii, cu cât știi mai multe,
0: de fapt,
1: îți dai seama
0: acolo,
1: câte nu
0: acolo
1: cunoști.
0: Voiam să ajung,
1: dar este într-adevăr o trecere în generația asta. Vorbeam cu mai mulți ani în urmă cu cineva într-o criză de divorț la 50 de ani și spunea, consilierea asta e pentru tineri, nu e pentru noi. Nu voia să-și ofere o șansă, practic. Deci contează să fii destul de modest.
0: Da.
1: Să accepți că ai nevoie de ajutor. Da? Și am avut în terapie persoane și de 70-74 de ani, într-adevăr vin mai rar, dar am avut și persoane, da, de genul ăsta, dar vin și de toate vârstele. Mi-mi place să lucrez, sau oarecum te alege clientela, lucrez cu cazuri individuale, mă caută și oameni pentru terapie de cuplu, consiliere premaritală sau maritală. Soția mea lucrează și ea pe cazuri individuale, am uitat să spun, și soția mea este în treaba asta și mă ajută enorm de mult faptul că suntem în echipă, ne înțelegem și cum lucrăm în treaba asta.
0: Ce frumos,
1: în sensul în care ea are cazurile, eu am cazurile mele, dar avem două birouri într-un spațiu amenajat în treaba asta și ea, spre exemplu, lucrează cu minori de la 8 la 18 ani, că apoi sub 8 ani ai play therapy, ai mai multe nevoie de mai multe instrumente și alte lucruri. Și atunci vin oameni de toate vârstele, pur și simplu. Dar, revin, dacă consilierea este, spuneam noi, extrem de importantă, să nu se înțeleagă prin, când spun că e mai de suprafață, nu înseamnă că nu poate fi dureroasă.
0: Da.
1: Când spun că este mai de suprafață, o spun în contrast cu psihoterapia care decopertează viața ta, trecutul tău, parcursul tău de până acum și vorbim de un istoric al persoanei, vorbim de un istoric al problemei, al modelului care se repetă, un model de gândire, o structură, un fel de a gândi. E ca o limbă, te-ai obișnuit cu o limbă, limba maternă. Dar la un moment dat, când înveți o limbă străină, abia atunci reconsideri mult mai mult regulile gramaticale ale propriei tale limbi și expresiile pe care tu le foloseai, pentru că îți dai seama că nu le mai poți traduce motamo în altă limbă. Ei, ceva de genul ăsta este psihoterapia. Te ajută să depistezi modele din felul tău de a vorbi.
0: De care nu erai conștient.
1: Din felul tău de a te purta, deci toată cultura asta. Și atunci psihoterapia se duce mult mai profund în cultura vieții tale și te ajută prin întrebări, că spuneam la început, este extrem de important ca eu să te ascult pe tine în consiliere, în terapie. Da? Folosim termenii ăștia și interschimbabil, dar iată, când vorbesc de psihoterapie ne referim specific la ceva mai profund. Dar în psihoterapie, în consilierea asta, este nevoie să-l asculți pe om Să pui întrebări ca să afli, dar aceleași întrebări pe care ți le adresezi ție, ca tu să-mi dai informații, să cunosc despre tine, aceleași întrebări te ajută pe tine să reconsideri trecutul tău din mai multe unghiuri. Pentru că te plimb prin aceste întrebări să-ți vezi și ce fac, cum se zice, cu oglinda retrovizoare.
0: E ca și cum aș întâlni cu mine.
1: Ceva de genul ăsta. Da? Să-ți cunoști versiunile tale anterioare. Că da. Poate să nu sune prea ciudat pentru cineva chestia asta. Dar uite, cum gândeam la 20 de ani fără...
0: Da.
1: Da, la 30, la 15, la 20 și foarte mulți în timp ce vorbesc cu mine, nu-și termină fraza și la mijlocul frazei spun: Corneliu, acum că vorbesc cu tine îmi dau seama că...
0: Da, puterea articulării, puterea verbalizării este foarte, foarte puternică, foarte mare. Adesea spuneam, am povestit și m-am lămurit și eu cu ce simțeam.
1: Ce frumos spus, da. Da.
0: În termeni simpli, fără...
1: Da, și oamenii ajung să spună, da, acum când vorbesc cu tine îmi dau seama că, sau niciodată nu m-am gândit la... Mm-hmm. Și de asta îi întreb la sfârșitul ședinței, unde ți-a rămas atenția, la ce te-ai gândit în timpul ședinței astea? Ce a însemnat ședința asta pentru tine? Măi, îmi dau seama că... Aparent, în anumite ședințe, pare că celălalt opune o anumită rezistență, că anumite întrebări pot să fie incomode, că nu te-ai gândit la ele sau nu vrei să crezi. Așa ar sta lucrurile. Interesant este că până la sfârșitul ședinței el singur spune: nu m-am gândit niciodată la asta. Și pleacă cu o întrebare ruminatoare. Da?
0: Se dă drumul la niște motoare, la niște procesoare.
1: Și îmi place foarte mult cuvântul ăsta când se spune că lemnul lucrează. Tâmplare știu asta. Lemnul lucrează în timp. Da. Betonul, cimentul lucrează, ar spune zugravii. Mintea omului lucrează, cugetul cugetă.
0: Da,
1: și când vin de obicei oamenii în următoarea ședință, întreb ce s-a mai sedimentat, ce gânduri s-au mai aliniat, insight-uri, revelații sau...
0: Deci între cele două întâlniri, să spunem, oricare ar fi acestea în istoric, omul stă și rumegă aceste gânduri și lucrurile se continuă să lucreze.
1: Da, pentru că el se duce cu bagajul ăsta lucrat într-o ședință. Și viața trece peste el, de marți până marți, de miercuri până miercuri, trece prin mai multe zile ale săptămânii cu un specific, unele cu un specific mai aparte, cu diferite mooduri, dispoziții sufletești, dimineață, prânz și seară, și el singur, ca făină ansită, îi scuturată și se... catalizează diferite lucruri.
0: Asta din nou mă duce cu gândul la ceva ce aș vrea să discutăm, însă nu chiar în momentul următor, la faptul că este de fapt munca mea de consiliat alături de munca ta de consilier pentru dezvoltarea mea. Însă pentru acum, aș vrea să... Ăsta este un gând pentru mai târziu, iarăși îl punem pe procesor, da? Și dăm drumul să se dezvolte acolo. Cum caut un consilier? Eu pe tine te cunosc, însă tu ești la București, aici suntem la Galați, există internetul care ne ajută să ne interconectăm, însă cum caut un consilier? Eu realizez că am o nevoie și nevoia mă împinge să caut ajutor. Din ce înțeleg eu, e un lucru, o etapă esențială ca omul să știe că are o nevoie. Cum îmi aleg un consilier? Mă duc să caut efectiv pe motoarele de căutare electronice sau întreb în stânga și în dreapta, care ar fi modalități valide, modalități sigure, și vreau să spun de asta de siguranță, care să mă facă pe mine să mă simt în siguranță și să mă păstreze într-o stare de siguranță. Cum caut un consilier? Cum îl găsesc?
1: Cristina, dacă îmi dai voie, ca să răspund întrebarea asta, ar trebui să mă întorc puțin înainte, totuși să mai adaug ceva. Pe lângă consiliere și psihoterapie, mai sunt alte servicii sau modalități de interajutorare, și are legătură și cu întrebarea asta, pentru că sunt unii care au nevoie și de un suport medical. Vorbim de neurolog, medic neurolog, medic psihiatru sau pur și simplu alți medici. Când cineva vine în consiliere, vreau să mă asigur că problema lui, așa zis, sufletească, nu vine, sau dispoziția lui nu este afectată de ceea ce se întâmplă în corpul lui, dacă s-a declanșat o boală, o problemuță. Și atunci, după anumite evidențe, merită să-l încurajăm și să verifice dacă stă bine cu inima, cu tiroida, da, sau cu diferite alte, sau dacă el urmează un tratament care îl moleșește, îi scade tonusul de viață, se explică și din alți factori, să spunem lucrul ăsta. Dar sunt unii care au carențe de calciu, de fier, de alte substanțe, serotonină, diferiți neurotransmițători, hormoni, care pur și simplu. Corpul nostru este o întreagă industrie care ne poate da chef. Nu observăm că dimineața suntem mai freși câteodată și seara mai obosiți. Și la oboseală oamenii mai spun prostii pe care le regret a doua zi, fac lucruri necugetate. Adică avem mooduri diferite, chefuri diferite, chef. Am chef să fac un lucru sau nu am chef.
0: Și când este foame sau nu.
1: Exact. Foarte bine că ai spus chestia asta, știi? Când ești înfometat, tind să fii mai irascibil. Iată, dezechilibru organic poate să declanșeze treaba asta. Ei, dar este extrem de important ca oamenii să meargă la nevoie. Și unii știu asta și merg foarte fain să merg la medicul psihiatru. De ce spun asta? Pentru că unii asociază consilierea, psihoterapia, psihiatria, le bagă în aceeași oală și spun, tăi, eu sunt nebun.
0: De ce? Iar în spațiu meuritic asta o spunem des.
1: Da, și merită să clarificăm lucrurile astea. Cred că este destul de clar ce am spus despre consiliere, că nu suntem nebuni dacă apelăm la consiliere. Am nevoie de un sfat, de o direcție și cineva să-mi asculte, să-mi audă viața întâi, ca să-mi dea niște sfaturi customizate, zicem noi, personalizate, ca un nutriționist care îți dă un plan personalizat.
0: Da, din punctul meu de vedere, e chiar o valență a unui om foarte înțelept, care poate să admită, am nevoie de ajutor și asta nu mă descalifică, dimpotrivă.
1: Da, dar când e ceva care îl tulbură foarte tare de nu-și mai adună gândurile și starea lui emoțională, are o agitație interioară, s-ar putea să trebuiască să considere și necesitatea de a merge la un medic. Acum, termenul ăsta nebun este destul de trist și lasă răni adânci. E un stigmat neplăcut, nimeni n-ar vrea stigmatul ăsta de nebun, știi? Sunt diferite stări care ne fac să ne comportăm. Câteodată noi spunem despre noi și băi, m-am comportat ca un nebun. Da? Adică în anumite stări sufletești, în anumite contexte, ne-am pierdut cu firea, poate îndurerați groaznic de mult. La pierderea cuiva drag, te comporți, zice, nu, poate ca un nebun sau știu eu. Ei, gândește că sunt mai mulți factori cumulați care te pot face să simți că ți explodează capul. Am nevoie de ajutor. Nu te duci la cineva care doar să te învețe cum să te căsătorești.
0: Da.
1: Sau cum să mergi la școală, la ce școală să mergi. Și atunci sunt servicii diferite. De asta spuneam de psihiatrie. Contează foarte mult și dacă ajungi să găsești un consilier, el va ști să spună dacă este depășit și dacă este onest, este una din calitățile foarte importante a unui consilier profesionist, să spună, măi, eu sunt limitat, tu ai nevoie de ceva mai mult, de psihoterapie.
0: E ca în cazul medicinei generale, când medicul de familie te trimite la un specialist.
1: Ceva de genul ăsta. Și psihoterapeutul te duce are o expertiză și o experiență să te ajute prin întrebări, știe ce întrebări să-ți adreseze, astfel încât tu să-ți vezi tiparul de viață, să-l conștientizezi, că ce nu conștientizezi nu poți să asumi și ce nu poți să asumi nu poți să schimbi.
0: Asta este de reținut.
1: Da? Ei, dar și psihoterapeutul poate să spună, uite, pe lângă munca noastră, cred că te-ar ajuta și să consulți un medic, de un fel sau de altul, nu contează. Dar și oamenii știu asta. Dacă unii mai au o rezervă de un fel sau de altul, psihoterapeutul se presupune că ar trebui să știe cum să-l liniștească, să-i explice în ce fel sunt. Sunt și o grămadă de mituri și n-aș vrea să stârnesc acum curiozitatea oamenilor care s-ar duce mult pe mituri și pe așa nu și pe hau, bau, ce este psihiatria, ce este psihoterapia, ce este consilierea. Noi sperăm că ne adresăm unor oameni de bună credință care vor să înțeleagă ce este consilierea, nu ce nu este în mod special.
0: În mod special
1: ce este psihoterapia.
0: Anume.
1: Da.
0: Și revenind la valori, mă gândesc pentru că noi cu toții ne numim creștini în România și asta înseamnă mai mult sau mai puțin pentru fiecare. Presupunând că pentru mine valoarea aceasta de credincios este importantă, este stabilă în viața mea, are sens, este valid ca în căutarea mea să caut, să găsesc, să identific consilierul acesta care îmi poate răspunde având în vedere fundamentul pe care este clădită ființa mea, este valid să-mi doresc nu pe cineva care să-mi spună ce vreau eu să aud, dimpotrivă, dar pe cineva care să înțeleagă foarte bine aceste valori ale mele. De credincios o să numesc acum de credincios creștin, ne referim la România, să spunem, da? Credințele mele, valorile mele, fundamentul acesta este valid în căutarea mea pentru un consilier, pentru un psihoterapeut?
1: Da, e adevărat că uneori consilierea sau psihoterapia să-ți dea peste cap niște valori sau să te pună rău de tot pe gânduri, să spunem, dar știi clar că sunt anumite valori pe care nu vrei să ți le încalci. Pentru că știi că situația pe care o traversezi nu ține de sistemul tău de credințe, convingeri și valori, ci o situație unică la tine, pentru că ceilalți membri ai familiei sau ai comunității tale eclesiale, să spunem așa. Nu traversează ce traversezi tu, ți-e doar ție specifică situația pe care o traversezi. Așadar, nu vrei ca cineva să se lege sau să-ți calce în picioare niște lucruri care sunt sfinte, sacre pentru tine. Da? De aceea este extrem de important ca omul să se simtă ascultat, să nu se simtă judecat și extrem, adică nu ridiculizat pe valorile lui.
0: Exact.
1: Dacă acea valoare se dovedește a fi, să zicem, o non-valoare, uneori se întâmplă asta.
0: Da.
1: Dacă se dovedește a fi o non-valoare, pune-i întrebări omului, ajută-l să le vadă pe toate conectate și să vadă dacă într-adevăr îl ajută sau îl încurcă. Da? Și atunci contează foarte mult omul să nu se simtă dojenit și ridiculizat până să-și vadă viața și problema, situația pe care o traversează și să o vadă în ansamblu, să nu se simtă ridiculizat de cum a intrat pe ușă pentru valorile pe care le are. De obicei, oamenii cam caută un consilier, un psihoterapeut, care să-i cam împărtășească valorele. Mm-hmm. Dar extrem de important, confidențialitatea. Eu aș pune asta pe locul numărul 1. Da? Până să ajungi tu să mă asculți. Păi nu o să-ți spun nimic dacă nu am certitudinea că nu păstrez sub strictă confidențialitate.
0: Cred că e un termen pe care îl luăm în ușor adesea.
1: Na,
0: e atât de ușor să spui, uite, vreau să-l ajut pe prietenul meu și să-ți spun și ce probleme are. Cred că e în noi ușor tendința asta.
1: Cristina, și viața la sat, de unde venim cu toții, ne-a făcut să credem că ce îi spun cuiva știe tot satul. Acum, dacă ne-am urbanizat o lecuță, internetul ne duce din nou în zona aia.
0: Da.
1: Ți-e frică? Trebuie să ai grijă cum ești pe internet. Pentru că se aude și exact ca în telefonul fără fir. Ce ai spus tu nu mai coincide cu ce a auzit celălalt. Da? Și atunci oamenii, iată și în mediile eclesiale, oamenii se deschid, se fac vulnerabili și au nevoie să le fie garantată confidențialitatea. Nu pentru că aș ascunde un lucru, dar aș vrea să nu fie trase niște concluzii până tu nu mi-ai înțeles complet viața.
0: Pe ceva ce pentru mine e sfânt și doare. Da.
1: Da.
0: Deci confidențialitatea, ai spune că confidențialitatea.
1: Aș pune pe locul 1. Pe locul 2 aș pune spiritul ăsta nejudecativ. Nu critic că omul nu-i scoate ochii, lasă-l să-și
0: chiar spună dacă el vine cu o problemă condamnabilă, o să folosesc termenul acesta, da? Eu știu că sunt greșit, eu știu că sunt condamnabil și dacă vin la tine și îmi deschid sufletul, este fix ce-mi doresc să nu mă condamn, ci să mă asculți. Așa este?
1: Ceea ce nu înțeleg unii este că dacă omul deja se vulnerabilizează, nu mai e nevoie să-l calci, să-l stâlcești și după picioare.
0: Da.
1: Știi ce celebrez când oamenii vin și spun, uite, am făcut un lucru indezirabil, condamnabil? Asta arată că are o conștiință, are o conștiență de sine care lucrează. Cugetul care cugetă. Da? Are un sistem de valori pe care simte că și l-a încălcat. Nu are nevoie să-l mai ridiculizezi și tu să o închizi ca melcul.
0: Da.
1: Și s-ar putea să nu-ți mai meargă apoi când te cu melc, melc, odobel, scoate coarnei, băurești, pentru că poți să-i faci tot felul de incantații, nu o să se mai deschidă dacă tu l-ai judecat. Ori omul vine la tine cu problema și o pune pe masă. Nu ca și cum n-ar avea spirit critic, ci are nevoie tocmai să aibă și un spirit evaluativ să înțeleagă de la cap la coadă toată problema. Că omul nu-și dă seama unde e rădăcina.
0: Da.
1: Oamenii vin cu simptomele, cu ceea ce îi doare, cu ce îi jenează și au nevoie să fie ajutați, să fie dirijați. Măi, care este cauza? De unde vine asta? De unde vine asta? De asta spuneam de psihoterapie, că ea ne duce, mai decopertăm. Am imaginea unei conservere de tablă, știi? Cu cheiță pe care o învârci și dai deoparte și vezi ce e în interior, în sufletul omului, da.
0: Deci confidențialitatea, apoi spiritul acesta care nu judecă.
1: Să fii un foarte, foarte bun ascultător.
0: Foarte bun ascultător. Da.
1: Da. Aici includ la a nu fi critic, a nu fi judecativ, să înțelegi sistemul de valori omului. De fapt, da. Să te asiguri că le înțelegi, nu doar să le înțelegi. După ce l-ai înțeles, încă să mai pui întrebări, să te asiguri că l-ai înțeles. Am înțeles bine, uite ce am înțeles eu până acum. Dă-mi voie să repet ce am auzit de la tine. Da, și îi repeți lucrurile astea. Uite, am înțeles bine, nu prea se practică în cultura noastră.
0: Da, da, e o întrebare care și acum mie mi-a trezit ceva. Am înțeles bine.
1: Aha,
0: am înțeles bine. Chiar vorbim cu tine acum.
1: Da.
0: Da. Simt că avem de vorbit mult și mă bucur și mai am multe întrebări și sper că tu ai multe răspunsuri și sper să le putem acoperi în întâlniri ulterioare. Mulțumesc!
1: Mulțumesc pentru invitație, Cristina, pe curând!
0: Și pentru cei care ne ascultă, astăzi am stat de vorbă cu Corneliu Chiriluță, consilier, psihoterapeut, despre consiliere, psihoterapie, despre ce înseamnă acești termeni, despre cum aleg un consilier și ne reîntâlnim cu Corneliu în ediții următoare. Vă mulțumim pentru atenție! Pe curând!

Întâiul zbor de Cristian Dume. Cât inima în piept mai bate și ochii în lumină țis, trecutul-ți poți lăsa în spate cu tot infernul ce-ți stă scris. Viața în tine, ce comoară, ce clipe răsărite în piept, nu pune în gânduri o povară pentru un nesfârșit aștept. Căci și așa te scurgi în toate și în toate te zărești târziu. Abia răsari și vezi că-i noapte în sufletul mereu pustiu. Nu le păda scurta înflorire, nici ca aici ești călător. Renaște iarăși din iubire și pregătește-te de zbor.

Știți de ce se pierd credințele multora? Pentru că e trecutul pătat, pentru că nu a fost perseverență, pentru că atunci tu când ieșai din casă, ieșai să impresionezi șmecherii, pentru că atunci tu când deschideai gura, deschideai ca să le mai arăți la alții ce glumă ai învățat de la nu știu cine. Și vine Dumnezeu și spune, omule bun, nu trebuie să perseverezi în astea, că vine vremea când va trebui să vorbești despre victorii. Și dacă nu vei putea să vorbești despre victorii, le vei trăi dezamăgiri în viață. Când copilul meu, cel mai mic, medici au zis că va vedea doar cu un ochi toată viața. Și-a venit Carina la mine și-a zis, tati, dar Dumnezeu nu-i drept. Dar de ce eu dau la Dari numai un ochi? De ce dacă iau ochelarii nu vede treapta? De ce nu mă pot juca cu el ascunțelea? De ce Dari nu vede numai cu un ochi? Am luat-o pe Carina și am pus-o pe scaun și am zis, Carina, Dumnezeul pe care eu îl cred va face în așa fel ca Dari să vadă cu amândoi ochii. O, era fata mea, m-a crezut că stai căso. Și au zis, da, tati, da, când? Vezi tu? Într-o duminică seara l-au luat pe Darin în față cu un alt frate păstor, cu fratele Nelu Pavelon. I-am făcut ungerea la Darin și ne-am rugat cu toată biserica. Doi medici au zis că Darin cu ochiul drept nu va vedea niciodată. Și că dacă și-l va pierde și pe ăsta la alt, va rămâne orb și-l vom duce de mână toată viața. Ne-am dus la cel de-al treilea medic după ungere și după două ore de consult. Medicul a zis, domnul Alin, doamna Andreea, îmi pare rău, băiatul dumneavoastră cu ochiul drept nu vede deloc și cu ochiul stâng doar 60%. Eu m-am uitat la ea, am luat să-l îmbrac pe Darin, a zis, nu credeți că m-a văzut mai sceptic. Nu că nu credea, a luat un creion și a zis, Darin, eu acoperit ochiul, ce am în mână? Și Darin a zis că nu vorbea bine, un creion. A zis, n-are cum. Darin, ce culoare are creionul ăsta? Și a zis, Darin, loșu. O zis, Darin, ce are în vârf creionul ăsta? Și l-a zis, o bubuluză. O da cu creionul de pământ, doamna doctor de la Timișoara. Și a zis, nu are cum. Primul lucru când am ajuns acasă, i-am zis, Carina, ia și verifică-l pe Darin. Ia vezi, poate domnul? Vezi, fi părinți, vezi vrea să vorbiți de bucurii, de minuni, de victorii. Și vă vor trece prin față momentele în care ați călcat perseverența sfântă în picioare și o să plângeți cu amar. Oameni buni, ascultați-mă bine. O să vină momentele când veți avea nevoie de intervenția lui Dumnezeu și va zice, Dumnezeu, dar de ce nu te-ai prăbușit până acum? De ce n-ai venit să spui că depinzi de mine? De ce numai terapia intensivă a lui maică ta te întoarce și pe tine la realitate? Mai văd pe câte unii în biserică, se cântă, se predică, se roagă și ei stau cu ochii pe pereți, n-au două paie cu ce se întâmplă în biserică. Când vine problema, când nepotul s-o care îl iubește, când pruncul s-o, când nevastă s-ai, hop-top la biserică. Frate, te rog, roagă-te că tu știi că Domnul te ascultă, să poate. Îmi vine să le zic la unii, nu mă rog, mă, pleacă. Dar nu pot, că nu mă lasă slujbă. Și trebuie, mi ciudă pe aia care încep să vină la biserică numai când au probleme. Bă, până n-au probleme, îți marți mei. Când vin problemele, marțea, joia, duminică dimineața, duminică seara, bă, mai lasă locul și la altul, acum cu pandemia, cu locul. Nu, nu, zice, eu nu lipsesc de la biserică. Știu că în următoarele două săptămâni îmi dă un bilet care un baie. Să ne rugăm pentru fratele cutare că a luat o amendă mai mare. Să fie sănătos, să o plătească. Oameni buni, ascultați-mă bine. Începem să devenim perseverenți numai în momentul în care Dumnezeu ne strânge cu ușa? Dar de ce nu vreți să vorbiți de victorii acum când vă merge bine? De ce nu vreți să le spuneți colegilor voștri, Dumnezeul meu pe care eu îl slujesc, poate? Când verișorul meu de 17 ani a murit în accident rutier, Cosmin și Vlad, doi tineri, erau două sicrie în biserică, era tragedia tragediilor. Și la un moment dat un tânăr scrie pe Facebook, prieten drag, îmi vor lipsi momentele când mă luai în brațe și îmi spuneai că totul va fi bine. Băiatul ăsta vorbea de victorii, cu toate că a rămas fără mamă și cu încă nouă frați acasă, cu un Dumnezeu atotputernic. A rămas în mințile multora și pe mulți ne așteaptă în împărăția lui Dumnezeu.
Vreți să fiți tinerii care să vorbiți de victorie în viață? Nu uitați să trăiești perseverent în ale Sfințeniei, să te prăbușești înaintea lui Dumnezeu și să spui, ăsta-s eu, frate, ăsta-s eu. Dar promit că de astăzi vreau să depind de tine. Pe un astfel de om sau la un astfel de om, când el strigă, Tată, Dumnezeu zice, iată-mă. Da, vă mai zic un lucru important. Când trebuie să te prăbușești și să arăți că tu depinzi de Dumnezeu, e sub privirile prietenilor. Aici o luptă. Dar bine mă să mă vadă ăla. Bă, să te vadă. N-ai tu treabă. Dar să te audă și să te vadă Dumnezeu. Că la prietenul tău când te duci și spui, am cancer. Am 42 de ani și am cancer. Și ăla o să zică, o să mă rog pentru tine. Și să încheia povestea. Dacă nu-i spui lui Dumnezeu, Doamne, am 40 de ani și am cancer și am 4 copii acasă, cum facem? Și strece tot trecutul prin față, că tu de tânăr te-ai dus și le-ai arătat altora că tu ai un Dumnezeu puternic, că tu ai rămas perseverent în a întări pe alții, că tu ai rămas perseverent în a vorbi frumos, când tu ai rămas perseverent în a ridica pe alții, când tu ai rămas perseverent în a avea mereu o vorbă bună. Bă, trăim într-o generație în care bârfitorii își cau finetii după ei. Ăștia produc tot timpul numai așa în jurul lor. Produc o echipă de oameni, toți cu lingurițele. Mâncă toți lingurița cu finet, finetii cu lingurița. Și dă și mie, că era să zic altceva, dă și mie, că-i dulce. Și mâncă toți finetii cu lingurița. Unii au și lingurițe de rezervă. Și bârfa-i dulce. Bă, ai auzit ce-o făcut ăla? Bă, vreau și eu, vreau.

Dar tu să rămâi perseverent în a-L trăi pe Hristos, în a-I ridica pe alții, în a vorbi de bine, în a fi la biserică, în a zice pacea Domnului. Azi la mei, bă, nu mă mai salutați cu ciao, bau, hau, bă, fi greu, am ajuns generația care pace, un pic de pace, amărâților, le-a zis la mei, bă, ziceți pacea Domnului, ce dacă ești în primărie, ce dacă ești în liceu, ce dacă tu ești mecherul care mei cu meleul lui tată tău și vrei să te dai, zi-mă pacea Domnului, că vine vremea când vei avea nevoie de pacea lui Hristos în viața ta. Și atunci vei striga după pace, Doamne, te rog, dă-o, te rog că nu mai pot. Trăiți perseverent în ceea ce Dumnezeu cere și în felul ăsta veți putea să trăiți vorbind despre victorie.

Psalmul 143. Doamne, ascultă-mi rugăciunea, pleacă-ți urechea la cererile mele. Ascultă-mă în credincioșia și dreptatea ta. Nu intra la judecată cu robul tău, căci nici un om viu nu este fără prihană înaintea ta. Vrăjmașul îmi urmărește sufletul, îmi calcă viața în picioare la pământ, mă face să locuiesc în întuneric ca cei ce au murit de multă vreme. Îmi este mâhnit duhul în mine, îmi este turburată inima în lăuntrul meu. Mi-aduc aminte de zilele de odinioară, mă gândesc la toate lucrările tale, cuget la lucrarea mâinilor tale. Îmi întind mâinile spre tine, îmi suspină sufletul după tine ca un pământ uscat. Grăbește de mă ascultă, Doamne, mi se topește duhul, nu mi-ascunde fața ta, căci aș ajunge atunci ca cei ce se pogoară în groapă. Fă-mă să audiți de dimineață bunătatea ta, căci mă încred în tine. Arată-mi calea pe care trebuie să umblu, căci la tine îmi înalt sufletul. Scapă-mă de vrăjmașii mei, Doamne, căci la tine caut adăpost. Învață-mă să fac voia ta, căci tu ești Dumnezeul meu. Duhul tău cel bun să mă călăuzească pe calea cea dreaptă. Pentru numele tău, Doamne, înviorează-mă, în dreptatea ta scoate-mi sufletul din necaz. În bunătatea ta nimicește pe vrăjmașii mei și pierde pe toți potrivnicii sufletului meu, căci eu sunt robul tău.

Versetul zilei 9. Evanghelia după Matei, capitolul 6, versetul 7. Când vă rugați, să nu bolborosiți aceleași vorbe ca păgânii, cărora li se pare că, dacă spun o mulțime de vorbe, vor fi ascultați. Eficiența unei rugăciuni nu constă în cât de tare, cât de lung și cât de pompos te rogi. Înaintea lui Dumnezeu nu contează cantitatea, ci calitatea. O rugăciune de calitate are trei caracteristici: sinceritate, claritate și caracter personal. Fii sincer înaintea lui Dumnezeu când te rogi și nu te ascunde. Fii clar și înțelege și tu ceea ce îi ceri. Apoi, roagă-te strict pentru nevoile tale actuale. Nu-i timp de pierdut timpul. Așadar, pentru ca rugăciunea să-ți fie ascultată, fă-o de calitate.

45 cu 18. Dumnezeu nu ne privește lacrimile fără să aibă lacrimi în inimă. Unul din poeții mei preferați este William Blake. El a spus corect când a scris: să nu crezi că poți un oftat ofta fără ca făcătorul tău să fie lângă tine. Să nu crezi că poți o lacrimă vărsa fără ca făcătorul tău să nu fie aproape. Dumnezeu este așa de răbdător cu noi. Unul din scritorii Vechiului Testament a făcut aluzie la faptul că Dumnezeu ne face patul când suntem suferinți. Psalmul 41:3 în versiunea King James. Așa de mult îi pasă de noi. Am auzit de sfinți care au fost sfințiți când erau bolnavi. Unii s-au sculat de pe patul de suferință cu o nouă revelație a lui Dumnezeu. Eu nu sunt așa. Când mă îmbolnăvesc, mă plictisesc și atât. Nu mă pot ruga, nu pot gândi, nu pot scrie, nu pot face nimic. Nu fac decât să zac și să sufăr. Boala nu mi-a făcut niciun bine până acum. În pofida acestui lucru, știu că făcătorul meu îmi simte durerea, mâhnirea și boala la fel de tare cum le simt eu. Sunt al tău, Doamne, și tânjesc să fiu cu tine când sunt bolnav și când sunt sănătos. Tăria ta e partea mea azi. Amin.

Pildele sau proverbele lui Solomon, capitolul 5. Fiule, ia aminte la înțelepciunea mea și pleacă urechea la învățătura mea, ca să fii cu chibzuință și buzele tale să aibă cunoștință. Căci buzele femeii străine strecoară miere și cerul gurii ei este mai lunecos decât unde lemnul, dar la urmă este amară ca pelinul, ascuțită ca o sabie cu două tăișuri. Picioarele ei pogoară la moarte, pașii ei dau în locuința morților, așa că ea nu poate găsi calea vieții, rătăcește în căile ei și nu știe unde merge. Și acum, fiilor, ascultați-mă și nu vă abateți de la cuvintele gurii mele. Depărtează-te de drumul care duce la ea și nu te apropia de ușa casei ei, ca nu cumva să-ți dai altora viața ta și unui om fără milă anii tăi, ca nu cumva niște străini să se sature de averea ta și tu să te trudești pentru casa altuia, ca nu cumva să gemi la urmă când carnea și trupul ți se vor istovi și să zici: cum am putut eu să urăsc certarea și cum a disprețuit inima mea mustrarea? Cum am putut să n-ascult glasul învățătorilor mei și să nu iau aminte la cei ce mă învățau? Cât pe ce să mă nenorocesc de tot în mijlocul poporului și adunării? Bea apă din fântâna ta și din izvoarele puțului tău. Ce? Vrei să ți se verse izvoarele afară și să-ți scurgă râurile pe piețele de obște? Lasă-le să fie numai pentru tine și nu pentru străinii de lângă tine. Izvorul tău să fie binecuvântat și bucură-te de nevasta tinereții tale. Cerboaică iubită, căprioară plăcută, fii îmbătat tot timpul de drăgălășiile ei, fii îndrăgostit necurmat de dragostea ei. Și pentru ce, fiule, ai fi îndrăgostit de o străină și ai îmbrățișa sânul unei necunoscute? Căci căile omului sunt lămurite înaintea ochilor Domnului și el vede toate cărările lui. Cel rău este prins în însăși nelegiuirile lui și este apucat de legăturile păcatului lui. El va muri din lipsă de înfrânare și se va poticni din prea multa lui nebunie.

De unde știm că Biblia este cuvântul lui Dumnezeu și nu apocrifa, Coranul, cartea lui Mormon, etc.? Întrebarea despre care text religios, dacă există, este adevăratul cuvânt al lui Dumnezeu, este de cea mai mare importanță. Pentru a evita raționamentul circular, prima întrebare pe care trebuie să o punem este: de unde am ști dacă Dumnezeu a comunicat în primul rând? Ei bine, Dumnezeu ar trebui să comunice într-o manieră pe care oamenii să-L înțeleagă, dar asta înseamnă și că oamenii ar putea să-și alcătuiască propriile mesaje și pur și simplu să pretindă că au venit de la Dumnezeu. Așadar, pare rezonabil să credem că dacă Dumnezeu ar vrea să-și autentifice comunicarea, El ar trebui să o verifice într-o manieră care nu ar putea fi reprodusă de oameni simpli, cu alte cuvinte, prin miracole. Acest lucru îngustează considerabil câmpul. Dincolo de dovezile pentru corectitudinea Bibliei, dovezi manuscrise și istoricitatea ei, dovezi arheologice, cea mai importantă dovadă este cea a inspirației ei. Determinarea reală a pretenției Bibliei la adevărul absolut inspirat se află în dovezile sale supranaturale, inclusiv în profeție. Dumnezeu i-a folosit pe profeți pentru a vorbi și a scrie cuvântul său, iar Dumnezeu folosește miracole precum profeția împlinită pentru a-și autentifica mesagerii. De exemplu, în Geneza 12 cu 7, Dumnezeu promite că țara lui Israel trebuia să fie pentru Avraam și descendenții săi. În 1948, Israelul a fost înapoiat poporului evreu pentru a doua oară în istorie. Acest lucru poate să nu pară atât de uimitor până când nu îți dai seama că nicio națiune din istoria lumii nu a fost împrăștiată din patria sa și a revenit. Israelul a făcut-o de două ori. Cartea lui Daniel prezice cu acuratețe venirea celor patru mari regate din Babilon, în Medo-Persia, în Grecia, la Roma, cu secole înainte ca unele dintre acele regate să vină pe scenă cu detalii referitoare la modul în care aveau să conducă și să fie cucerite. Aceasta include domeniile lui Alexandru cel Mare și epifaniile lui Antioh. În Ezechiel 26 putem vedea în detaliu uimitor cum avea să fie distrus orașul Tir, cum avea să fie dărâmată cetatea și cum ar fi aruncat resturile sale în mare. Când Alexandru cel Mare a mărșăluit în acea zonă, a întâlnit un grup de oameni ascunși într-un turn pe o insulă de lângă coastă, nu departe de acolo. Nu putea trece marea, așa că nu putea lupta cu cei din turn. În loc să-i aștepte, mândrul cuceritor și-a pus armata să arunce cu pietre în mare pentru a construi un pod de uscat către turn. A funcționat. Armata sa a trecut marea și i-a răsturnat pe ocupanții cetății. Dar de unde a luat atâta piatră? Stâncile care au fost folosite pentru podul de uscat au fost molozurile rămase din orașul Tir, pietrele ei aruncate în mare. Joseph Smith, autorul cărții lui Mormon, a încercat să facă unele minuni, cum ar fi profeția. Un test pentru un profet adevărat în Deuteronom 18, versetele 21 și 22. Există atât de multe profeții cu privire la Hristos, peste 270, încât ar fi nevoie de mai mult de câteva ecrane imense și de spațiu pentru a le putea enumera pe toate. Mai mult,
Isus nu ar fi avut control asupra multora dintre ele, cum ar fi locul nașterii sale sau ora nașterii. În al doilea rând, șansele ca un bărbat să îndeplinească accidental chiar și 16 dintre acestea sunt de 1 la 10 la puterea 45. Cât înseamnă asta? Pentru comparație, există mai puțin de 10 la puterea 82 de atomi în întregul univers. Iar Isus, care a afirmat Biblia ca fiind cuvântul lui Dumnezeu și a dovedit fiabilitatea și divinitatea sa prin învierea sa, un fapt istoric care nu este ușor de ignorat. Acum, luați în considerare Coranul. Autorul său, Mohamed, nu a făcut nicio minune pentru a susține mesajul său, chiar și atunci când a fost rugat de adepții săi. Doar în tradiția mult mai ulterioară, hadith, apar așa presupusele miracole și toate acestea sunt destul de fanteziste, cum ar fi Mohamed tăind luna în jumătate și nu au nicio mărturie de încredere care să le susțină. În plus, Coranul face erori istorice clare. Musulmanii cred că Biblia este inspirată, dar cu unele erori de editare. Întrebarea la care nu pot răspunde în mod adecvat este: când a fost deformată Biblia? Dacă se spune înainte de 600 după Hristos, atunci cum poate Coranul să-i îndemne pe credincioși să-l citească? Dacă ei susțin că a fost după anul 600 după Hristos, atunci au sărit din tigaie și au sărit în foc, pentru că nu avem absolut nicio îndoială cu privire la acuratețea manuscriselor biblice, cel puțin din secolul al III-lea înainte. Chiar dacă creștinismul ar fi fals, Coranul are totuși o problemă de netrecut, deoarece emite judecăți împotriva creștinilor pentru că au crezut lucruri pe care ei nu le-au crezut și nici nu le-au crezut vreodată. De exemplu, Coranul învață că creștinii cred că treimea este formată din tatăl, mama, Maria și fiul. Iar Coranul învață de asemenea că creștinii cred că Dumnezeu a făcut sex cu Maria pentru a avea un fiu. Dacă Coranul este cu adevărat de la Dumnezeu, atunci ar trebui cel puțin să poată raporta cu exactitate ceea ce cred creștinii. Joseph Smith, autorul cărții lui Mormon, a încercat să facă unele miracole, cum ar fi profeția, un test pentru un profet adevărat din Deuteronom, capitolul 18, versetele 21 și 22, dar a eșuat de mai multe ori. El a prezis despre cea de-a doua venire a lui Hristos în History of the Church. Sunt aceia din generația în devenire care nu vor gusta moartea până la venirea lui Hristos. Smith a predat în mod constant că venirea lui Hristos este aproape. În 1835, el a vorbit despre venirea Domnului care era aproape, chiar și 56 de ani ar trebui să încheie scena. De asemenea, el a susținut că, în timp ce se ruga, un glas mi-a spus: fiule, dacă vei trăi până la vârsta de 85 de ani, vei vedea fața fiului omului. Din aceste declarații, adepții lui Smith au început să aștepte ca Domnul să vină în jurul anului 1890. Isus nu s-a întors în 1890, iar Biserica Mormonă nu pretinde că a făcut-o. Nici nu s-a mai întâmplat de atunci. De asemenea, el a profețit că mai multe orașe vor fi distruse în doctrină și legăminte. New York, Albany și Boston urmau să fie distruse dacă respingeau Evanghelia conform lui Smith. Joseph Smith
însuși a mers la New York, Albany și Boston și a predicat acolo. Aceste orașe nu au acceptat Evanghelia lui, dar nu au fost distruse. O altă mare falsă profeție a lui Joseph Smith a fost sfârșitul tuturor națiunilor cu privire la răzvrătirea Carolinei de Sud în războiul dintre state. Sudul trebuia să ceară ajutor Marii Britanii și ca rezultat războiul avea să fie revărsat asupra tuturor națiunilor. Sclavii s-ar revolta, locuitorii pământului ar jeli, ar rezulta foamete, ciumă, cutremur, tunete, fulgere și sfârșitul deplin al tuturor națiunilor. Sudul s-a revoltat în cele din urmă în 1861, dar sclavii nu s-au ridicat. Războiul nu a fost revărsat asupra tuturor națiunilor, nu a existat foamete, ciumă, cutremur, etc. în întreaga lume și nu a existat un sfârșit al tuturor națiunilor. Colecția de scrieri pe care protestanții o numesc apocrife sau scrieri ascunse, romano-catolicii o numesc cărțile deuterocanonice, canonul de mai târziu sau al doilea. Aceste cărți au fost scrise între anii 300 înainte de Hristos și 100 după Hristos. Perioada intertestamentală dintre scrierile inspirate ale profeților lui Dumnezeu din Vechiul Testament și cele ale apostolilor și ale contemporanilor lor din Noul Testament. Acestea au fost infailibil acceptate în Biblie de către Biserica Romano-Catolică în 1546 la Conciliul de la Trent. Acum, apocrifele ar fi acoperite de dovezile pentru Biblie dacă aceste scrieri ar fi cu adevărat inspirate, dar dovezile par să indice că nu sunt. În Biblie găsim profeția lui Dumnezeu ale căror mesaje sunt ratificate prin miracole sau profeții care se împlinesc și a căror mesaj este imediat acceptat de oameni. Deuteronom 31:26, Iosia 24:26, 1 Samuel 10:25, Daniel 9:2 și Coloseni 4:16, 2 Petru 3, versetele 15 și 16. Ceea ce găsim în apocrife este exact opusul. Nici o carte apocrifă nu a fost scrisă de un profet. Niciuna dintre aceste cărți nu a fost inclusă în scripturile ebraice. Nu există nicio ratificare a autorilor vreunei cărți apocrife. Nici o carte apocrifă nu este citată drept autoritară de către scriitorii biblici de mai târziu. Nu există nicio profeție împlinită în nicio carte apocrifă. În cele din urmă, Iisus, care a citat din fiecare secțiune a Scripturii Vechiului Testament, nu a citat niciodată din apocrife. Nici unul dintre ucenicii săi nu a făcut-o. Biblia depășește până acum orice sursă concurentă pentru că este revelația lui Dumnezeu, că dacă nu este cuvântul lui Dumnezeu, ar părea imposibil de a alege dintre rămășițe. Dacă Biblia nu este cuvântul lui Dumnezeu, atunci nu am fi rămas fără criterii clare prin care să știm ce ar putea fi. Preluat de pe Good Question, folosit cu permisiune.

Diversitate. Spiritualitate. Mărturii de viață. Meditații. Închinare. Muzică. Gânduri de bine. Și multe alte materiale pentru o audiție cât mai plăcută. Fie că te afli acasă sau la muncă, fie că ești în călătorie, noi suntem acolo unde vrei să fim. Dumnezeu îți vorbește. Radio Holy Doctor.

veșnică. Dragostea ta e nemăsurată. Dragostea ta biruiește păcatul și orice formă de rău. Dragostea ta cucerește orice inimă. În dragostea ta găsește adăpost cel obosit. Dragostea ta luminează bezna cea mai adâncă. Iisuse Hristoase, dragostea noastră, tu ești calea, adevărul și viața.

N-ai vrea să depinzi de Domnul? Încrede-te în Domnul din toată inima ta și nu te bizui pe înțelepciunea ta. Recunoaște-L în toate căile tale și El îți va netezi cărările. Proverbe, capitolul 3, versetele 5 și 6. A ne încrede în Dumnezeu din toată inima înseamnă a ne pune nădejdea în El nu pe jumătate și nici doar atunci când ne convine, ci complet și pe deplin. Însă pentru aceasta trebuie să-L cunoaștem și pe măsură ce ne dezvoltăm relația cu El, începem să ne dăm seama că El este vrednic de încrederea noastră. Cel care se încrede în Dumnezeu din toată inima este dispus să asculte chiar și atunci când nu înțelege bine ce îi cere Dumnezeu să facă, în orice circunstanță a vieții. Uneori, Domnul ne cheamă să pășim prin credință, iar când o facem, primim mari binecuvântări. În Biblie avem exemple de oameni ai lui Dumnezeu, precum Avram și Moise, care au făcut pași ai credinței fără să înțeleagă pe deplin ce le cerea Dumnezeu să facă. Încrezându-se pe deplin în călăuzirea Domnului, ei au deschis ușa pentru a primi mari binecuvântări. A-L recunoaște pe Dumnezeu în toate căile înseamnă a recunoaște că totul merge mai bine atunci când El nu numai că ne însoțește, ci ne și călăuzește. De aceea ar trebui să căutăm sfatul Domnului înainte de a lua decizii, căci El știe ce este mai bun pentru noi. Vom fi scutiți de multe dureri de cap atunci când nu luăm decizii pripite sau nu gestionăm situații fără să-L consultăm pe El. Să învățăm să ascultăm sfatul Lui și să urmăm calea pe care El ne-o pune înainte, pentru că atunci când predăm cârma corăbiei noastre Domnului, El deschide căi minunate înaintea noastră. Așadar, alege să trăiești așa și vei vedea cât de bine va fi cu Dumnezeu, călăuzindu-ți pașii. Amin.

Epistola 1 a lui Pavel către Tesaloniceni. Capitolul 2. Voi înși vă știți, fraților, că venirea noastră la voi n-a fost zadarnică. După ce am suferit și am fost batjocoriți în Filipii, cum știți, am venit plin de încredere în Dumnezeul nostru ca să vestim Evanghelia lui Dumnezeu în mijlocul multor lupte. Căci propovăduirea noastră nu se întemeiază nici pe rătăcire, nici pe necurăție, nici pe viclenie. Și fiindcă Dumnezeu ne-a găsit vrednici să ne încredințeze Evanghelia, căutăm să vorbim așa ca să placem nu oamenilor, ci lui Dumnezeu care ne cercetează inima. În adevăr, cum bine știți, niciodată n-am întrebuințat vorbe măgulitoare, nici haina lăcomiei. Martor este Dumnezeu. N-am căutat slavă de la oameni, nici de la voi, nici de la alții, deși ca apostol ai lui Hristos am fi putut să cerem cinste. Dimpotrivă, ne-am arătat blânzi în mijlocul vostru, ca o doică ce-și crește cu drag copiii. Astfel, în dragostea noastră fierbinte pentru voi, eram gata să vă dăm nu numai Evanghelia lui Dumnezeu, dar chiar și viața noastră. Atât de scumpi ne ajunseserăți. Vă aduceți aminte, fraților, de osteneala și munca noastră, cum lucram zi și noapte ca să nu fim sarcină nici uneia din voi și să propovăduim Evanghelia lui Dumnezeu. Voi sunteți martori și Dumnezeu de asemenea că am avut o purtare sfântă, dreaptă și fără prihană față de voi care credeți. Știți iarăși că am fost pentru fiecare din voi ca un tată cu copiii lui. Vă sfătuiam, vă mângâiam și vă adeveream să vă purtați într-un chip vrednic de Dumnezeu, care vă cheamă la împărăția și slava sa. De aceea mulțumim fără încetare lui Dumnezeu că, atunci când ați primit cuvântul lui Dumnezeu, ați auzit de la noi, l-ați primit nu ca pe cuvântul oamenilor, ci așa cum și este în adevăr, ca pe cuvântul lui Dumnezeu care lucrează și în voi care credeți. Căci, fraților, voi ați călcat pe urmele bisericilor lui Dumnezeu care sunt în Hristos Iisus în Iudeia, pentru că și voi ați suferit din partea celor de un neam cu voi aceleași rele pe care le-au suferit ele din partea iudeilor. Iudeii aceștia au omorât pe Domnul Iisus și pe proroci. Pe noi ne-au prigonit, nu plac lui Dumnezeu și sunt vrăjmași tuturor oamenilor. Căci ne opresc să vorbim neamurilor ca să fie mântuite. Astfel ei totdeauna pun vârf păcatelor lor, dar la urmă i-a ajuns mânia lui Dumnezeu. Noi, fraților, după ce am fost despărțiți câteva vreme de voi, cu fața, dar nu cu inima, am avut cu atât mai mult dorința să vă vedem. Astfel, odată și chiar de două ori am voit, eu, Pavel cel puțin, să venim la voi. Dar ne-a împiedicat satana, căci cine este în adevăr nădejdea sau bucuria sau cununa noastră de slavă? Nu sunteți voi înaintea Domnului nostru Iisus Hristos la venirea Lui? Da, voi sunteți slava și bucuria noastră.

0: consilierea, psihoterapia e un proces, un proces care spunem că discutăm, punem întrebări, ruminăm, da, le gândim și îți iei food for thought, cum se zice în engleză, da. Da? Ceva la care să te gândești acasă și să se decanteze și să vezi lucrurile altfel. Practic, puțin câte puțin, vrei să-ți verifici filozofia de viață. Mm-hmm. Poate că e ceva ce ai văzut într-un mod greșit continuu.
1: Vă salutăm din nou, în continuare cu Corneliu Chiriluță, pentru că avem foarte multe de discutat și bucuria mea mare este că l-avem din nou între noi. Bun venit din nou!
0: Bine v-am găsit din nou, Cristina!
1: Și chiar voi trece direct la subiect cu un aspect pe care l-am discutat în ediția anterioară. Cred că mai e de lucru acolo, cred că mai e de discutat acolo. Am întrebat cum caut pe ce criterii, pe baza căror criterii îmi găsesc un consilier. Pentru că nu e puțin lucru să mă duc cu durerea mea, cu vulnerabilitatea mea, să vorbesc cu cineva, până când nu am validat cumva în mintea mea persoana aceea. Și tu ai menționat că este important ca acel consilier să respecte confidențialitatea, un lucru pe care îl luăm în ușor adesea, poate că nici nu ne dăm seama. Ai vorbit despre spiritul care nu judecă, al celui care stă în fața ta atunci când tu te vulnerabilizezi. Și am mai vorbit noi despre sistemul de valori. Faptul că e valid să îmi caut un om, nu care să-mi valideze, nu care să-mi cânte în strună pe problema pe care o am, dimpotrivă, am nevoie de cineva care să-mi arate oglinda propriei probleme pe care o am, dar în același timp am nevoie să știu că sistemul meu de valori nu va fi ridicolizat. Uh-huh. Și că nu va încerca cel din fața mea să-mi schimbe sistemul de valori, să-mi

0: discută asta. Da, eu oamenii își asumă, cred, consideră, sunt convinși că le păsesc confidențialitatea, li s-ar părea lor ridicol să îi ridiculizez, da, să n-am un spirit judecativ, se așteaptă să-i ascult, e timpul meu, eventual îi plătesc ședința, e timpul meu, sunt banii mei, am venit aici să mă asculți. Da, da, și sistemul de valori. Și oamenii îl caută pe un consilier după niște valori de genul ăsta, dar și după specificul problemei lor.
1: Așa.
0: Adică, dacă eu am o problemă de cuplu, o criză de cuplu, da, voi căutați pe cineva, voi pleca urechea, măi, cine a mai vorbit cu un consilier, un terapeut de cuplu? Sau am copii, sunt minori, sau pe diferite alte probleme. Oamenii de obicei nu le vine așa ușor să se vulnerabilizeze pe problema lor, dar unul care face terapie începe să înțeleagă că este ceva fain, că e ceva ce l-a ajutat. Mă, uite ce am descoperit, mă. Am găsit pe cineva cu care pot să discut problema asta. Oricum, trebuie să fim onești să spunem că la oraș mai mult decât la sat, să spunem așa, și în anumite centre mai mult decât în alte părți, centre cosmopolitane, cum să zic, da?
1: Da.
0: Oamenii sunt din ce în ce mai deschiși, da? Nu mai este așa o jenă că vorbești cu un consilier. Ba, când fac cursurile de consiliere, am început să îi obișnuiesc pe oameni cu cine vrea să ridice mâna și ne arate că face consiliere. Și jumătate de sală ridică mâna.
1: Da.
0: Și felicitări. Bravo, felicitări.
1: Sunt încurajatoare toate lucrurile astea, da.
0: Da. Nu s-au discutat lucrurile astea pentru că nu știam că există, nu știam să ne punem noi problema în cuvinte, dar aminte cineva care îmi dea răspunsuri în cuvinte. Ei, și mai sunt și alte criterii după care oamenii caută un consilier sau un psihoterapeut după caz. De obicei, pot să spun consilier de dragul, voi folosi aici termenul de consiliere, de dragul uzului mai general, dar nu doar că ar fi poate interschimbabil, dar voi folosi și termenul psihoterapie, pentru că sunt situații când oamenii merg la psihoterapie și la
1: aspecte pe care nu le-am vorbit în ediția anterioară, eventual oamenii pot să reia acel episod, este la dispoziția.
0: Da, pe de o parte, psihoterapia, sunt interschimbabili cei doi termeni, pentru că psihoterapia cuprinde și consilierea.
1: Cuprinde, da.
0: Sau voi folosi cuvântul consiliere chiar și cu referire la psihoterapie, pentru că e tot pe treaba asta cu lucrul cu sufletul, asta convențional pentru cei care ne ascultă. Ei, și un alt criteriu, spre exemplu, unii mă caută pentru că vor să vorbească cu un consilier care să fie bărbat.
1: Așa, da. Deci și aspectul acesta este important.
0: Se întâmplă să fiu și pastor. Unii vor să vorbească cu unul care să fie pastor. Deci pe ce considerente au? Vreau să știu că cineva care știe Biblie bine, să zicem. Da? Pur și simplu, sunt diferite situații.
1: Și aminteai tu că soția ta lucrează cu copii. Deci, prin urmare, pe ea o vor căuta
0: cu copii, da.
1: Părinții care au nevoie de îndrumare.
0: Da. Pe lângă terapiile individuale pe care le are și ea, lucrează și specific cu copii. Cum găsești un consilier sau un psihoterapeut bun? Păi spuneam că oamenii, în primul rând, nu prea se vulnerabilizează, dar cei care capătă curaj să vorbeze despre asta, se fac auziți de alții și cineva îl contactează în privat. Măi, ai spus că ai fost la un consilier bun. Dă și mie contactul lui, oare îmi răspunde dacă îi scriu așa mai departe. Și cam așa, din vorbă în vorbă.
1: Ceea ce e foarte, foarte valid, pentru că persoana aceea care recomandă știe despre ce vorbește. Nu e doar un produs pe care l-am văzut pe internet și îmi sclipește mie.
0: Dacă nu ai auzit de la cineva, atunci cauți pe internet. Unii oameni caută pe internet. Pagina oricum era altă,
1: da?
0: Cauți pe internet.
1: E validă căutarea aceasta?
0: Da, dar aș pune-o iată pe locul 2, pentru că oamenii vor să audă de la cineva de încredere. Te cunosc pe tine și dacă tu ai mers la cineva, am încredere în vorba ta.
1: Așa
0: sau
1: este.
0: Te cunosc pe tine. Dacă îți cunosc profilul tău și rezonezi cu profilul tău, presupun că și eu voi rezona cu acel terapeut. Dacă tu îmi spui că mergi în terapie, dar nu rezonez cu felul tău de a fi, voi spune...
1: E un semnal
0: pentru mine. Oamenii sunt pur și simplu... Hai să spunem așa și să acceptăm că suntem subiectivi fiecare în felul nostru, dar astea sunt modalități prin care oamenii bine că ajung să caute și să găsească un consilier, un psihoterapeut. Spuneam, pe internet găsești după ratinguri, după site-uri, unele mai mult sau mai puțin pompoase.
1: Da.
0: Eu spun aici o regulă, cu cât e mai pompos site-ul și vorba aia, hai să nu detaliez totuși asta. Oamenii se uită după site-uri, după câtă reclamă își face cineva. Eu nu am nevoie de site, nu simt nevoie.

0: De asta spun, poate să fie și de bine, poate să fie și de rău, oamenii se uită după rating, după câte steluțe din cinci are sau după ce scrie cineva. Dezavantajul, este un avantaj că vezi în cuvinte de ce l-a căutat necunoscutul ăla pe acel terapeut, poate și fi și un dezavantaj că nu-l cunosc pe acel necunoscut. Da. De asta spuneam că oamenii la primă mână vor să meargă la cineva la care un cunoscut de-a lor a mai mers. Rudă din biserică, cunoscuți, prieteni, colegi, așa mai departe. Din ce alte surse mai caut oamenii? Cum mă apelează pe mine? Mă aud vorbind, mă cunosc, interacționează direct cu mine. Da. Fie într-o conferință, că am prezentat ceva.
1: Pentru că face asta, da.
0: Fie am ținut un mesaj biblic într-o biserică sau la noi în biserică. Sau la cursuri,
1: la
0: pentru
1: cursuri,
0: că
1: dau
0: cursuri,
1: da.
0: Sau m-au cunoscut pur și simplu, mă cunosc pe persoană fizică și sunt, băi, rezonesc cu tine pe criteriile astea pe care nu le-aș mai spune acum din modestie, să spun așa, dar oamenii te simt, te cunosc și rezonează cu tine. Oricum se presupune că un consilier, un terapeut ar trebui să se distingă de cei care nu sunt consilieri prin faptul că ar trebui să transpară din el ceva, oarece conștiență de sine. Că dacă ești zvâcnit și apucat și nu-ți controlezi vorba, gura, comportamentul, puțin să se vadă, nu că nu greșești și că ești un om perfect, nu la asta mă refer, omul ăla care cugetă, omul ăla care are și un al doilea procesor, dar un om care are o lume interioară a lui, da? Un om care până să ajungi la el în cabinet, îl vezi că te ascultă. Nu te judecă, în afara cabinetului, da?
1: Și oamenii au capacitatea de a simți lucrurile acestea de la primele interacțiuni, așa este?
0: Așa este, așa este. Și oamenii te-au ales până să vină la cabinet, deja au stabilit cum să facă cu tine. De multe ori mi s-au spus lucrul ăsta. Când te-am văzut la nu știu ce seminar ce am prezentat,
1: interesant.
0: Am știut că la tine
1: S-a produs acea conexiune la un nivel pe care îl putem explica.
0: Văd că
1: sau
0: pui
1: nu.
0: Întrebări, că vezi lucruri, că te interesează mai mult decât. Și atunci asta mă ajută să nu mă simt judecat. Știu că nu vei privi la simptomele mele și la bucla în care mă învârt într-una.
1: Da,
0: știu că vei vedea
1: da.
0: În spate. Știi? Și atunci un consilier se remarcă și prin felul lui de a fi în societate oarecum. Dacă ești plin numai de formule matematice, psihologice și arăți câte știi tu și mai departe, oamenii nu te cumpără.
1: Da,
0: cum se zice.
1: Patez,
0: da, nu rezonează cu tine. Oamenii vor să vadă, ca să nu vorbim cuvinte prea pompoase, ești un om schimbat. Dar mai mult sau mai puțin, da, fiecare în parcursul lui, în drumul devenirii lui, dar totuși se vadă că ești lucrat, că ai lucrat cu tine. Da? Se presupune că nu doar anii de școală te modelează, dar lucruri cu tine. Eventual poate ai apelat tu la mentor, la terapeuți, la consilier. Adică nu te afli, nu te pomenești că ai citit o carte, ai fost la un curs, gata, ești consilier și fluturi, nu știu ce. Oamenii te simt. Și sunt unii care, într-adevăr, nu știu, cel puțin la noi în țară, eu foga asta, groaza asta de groaznică după diplome și certificări. Și oamenii se laudă cu, dar poți să-mi spui câte diplome ai avea tu, te simt, te
1: adormec. Așa este.
0: Eu, dar minte ceilalți și ceilalți, da.
1: Da, da, da. Da, e foarte interesant și foarte frumos că lucrul acesta cu sufletul e fragil, e sfânt, nu e de făcut în oricare manieră. Și, din nou, ascultându-te, mă umplu așa de speranță așa și de bucurie, pentru că există oameni care ne pot ajuta, există oameni la care putem apela și de ce să nu o facem dacă ne aflăm într-un blocaj, dacă avem nevoie de ajutor, dacă avem nevoie de sprijin. Foarte frumos. Ce pot aștepta de la un consilier? Pentru că pot să vin cu ideea aceea că am nevoie de o pastilă pentru o durere de cap, ceea ce este valid. Probabil că ar fi nebunesc să continui să lucrez fără să iau o pastilă care mă ajută să scap de durerea de cap. Dar să fie atât de simplu, să fie așa de minimalizat această interacțiune, mă duc să mă repare consilierul și aștept ca el să-mi rezolve problemele. Să ne oprim la asta acum și cam cum care ar fi motivația corectă cu care ar trebui să vină oamenii care să fie așteptarea pentru...
0: O să mă leg și de expresia asta cu reparatul. Unii au obosit de încercările lor și vor să-i repare altcineva. Alții nu o spun la oboseală, oboseală interioară, ci o spun ca o neasumare și disculpare de la faptul că el însuși a fost parte, poate, dintr-o situație din trecutul lui, parte activă, nu doar pasivă, poate. Noi contribuim.
1: Dar, de fapt, la asta vreau să ajung, iartă-mă. Care este aportul meu? Adică, la ce mă înham și eu atunci când merg la un consilier? Care este așteptarea mea și care este partea de responsabilitatea mea?
0: Uh-huh. Uite, și la curs vorbeam despre diferența dintre lista de situații, probleme pe care vreau să le discut. Una e lista de probleme și alta e lista de așteptări. Ce așteptări ai tu? Dacă eu vin și îți spun că am, să spunem, o tranzitez o perioadă de criză în viața de cuplu, de familie, asta e problema pe care vreau să o discut cu tine. Dar tu o să mă întreb și ce așteptări ai legat de asta. Și eu pot să spun, păi vreau să-mi dai sfaturi, vreau să-mi spui ce carte să citesc, sau învață-mă ce să-i spun să-i închid gura, sau învață-mă ce să fac ca să evit.
1: Cum să manipulez, practic,
0: sau
1: contextul.
0: Sau un răspuns, da, da, să te eschivezi, propriu zis, sau oamenii de obicei vin, sau sperăm noi să vină de cât mai asumați, să spună, învață-mă ce să lucrez la mine. Vreau să mă ajuți fără a fi abrupt, aspru cu mine, dar totuși să mă ajuți să văd ce greșesc. Contribuim vreun fel și eu la criza asta,
1: da.
0: Aș putea eu, e ceva ce ține de mine, ce aș putea face diferit, astfel încât criza, dar să fie mai ușoară sau mai ușor de dus, mai ușor de traversat.
1: O onestitate brutală.
0: Ai vrea să auzi asta,
1: da.
0: Ai vrea să auzi asta în consiliere, dar de-o fi una, de-o fi alta, ce-o fi scris și pentru noi, ca și consilieri, bucuroșul îmi duce toate, de pace, de
1: război.
0: Și atunci, indiferent ce așteptări exprimă oamenii în consiliere, din așteptările lor văd și cât de asumați, cât de neasumați, sau conștienți, sau mai puțin conștienți de magnitudinea situației pe care o traversează. Dar eu ca consilier nu te repar.
1: E bine de știut asta.
0: Eu ca consilier nu te repar ca psihoterapeut. Nu te vindec. Și atunci ce e asta? De ce mai merge? Îți facilitez schimbarea. Pentru că eu nu sunt un demiurg, nu sunt un semizeu, nu sunt Dumnezeu. Eu nu sunt Dumnezeu. Trebuie să-mi aduc aminte mereu lucrul ăsta.
1: Există pericolul
0: să
1: te placezi într-o astfel de poziție?
0: Pot fi persoane care, dacă nu au lucrat destul de mult și nu au fost destul de zdrobiți în viață, ajung să fie consilier și să facă pe sfinții, să dea sfaturi, să dea, știu eu, citate de prin Biblie, de prin cărți. Și numai cu asta suntem proaște, pur și simplu. Dar în lucrul cu tine însuți, să spunem așa, merită să-ți clarifici că tu nu ești un Dumnezeu pentru celălalt, ci dacă ești un antrenor la sala de sport, nu face exercițiile în locul tău. Un kinetoterapeut nu face exerciții în locul tău.
1: Și nici nu merge la meci și nici nu merge pe stradă cu oasele, cu mușchii.
0: Dar te asistă, îți arată cum să faci. Are răbdare și știe că tu ai nevoie să faci de mai multe ori același exercițiu, urmărind un progres în timp. Și aici deja vorbim despre ajustarea unor așteptărilor unora care s-ar aștepta poate ca să primească sfaturi din prima și în foc continuu. Consilierea, psihoterapia, e un proces care, spuneam, că discutăm, punem întrebări, ruminăm, da, le gândim și îți iei food for thought, cum se zice în engleză, da, ceva la care să te gândești acasă și să se decanteze și să vezi lucrurile altfel. Practic, puțin câte puțin, vrei să-ți verifici filozofia de viață. Poate că e ceva ce ai văzut într-un mod greșit continuu. Știi, îl întreabă Domnul Iisus pe cineva, ce vrei să-ți fac? Slăbând nogul de la partea, de la Betesda. Da. Scălătoarea Betesda. Și omul nu zice, nu-și asumă. Nu, dă vina pe alții, că eu n-am ajutor cum au alții. Pe alții aruncă, alții au bani, alții au posibilități, alții au timp,
1: comunitate.
0: Au așa mai departe. Și unii se scuză. Dar tot Domnul Iisus îl întreabă pe altcineva, pe un orb, ce vrei să-ți
1: fac? Ce vrei să-ți fac?
0: E ce simplu.
1: Să-mi capăt vederea.
0: Cu subiect și predicar scurt. Dar Domnul Iisus se vindecă pe amândoi. Dar are răbdare cu amândoi, atât timp cât oamenii se au în consiliere și în terapie, au nevoie să-și asume, să înțeleagă că e un proces și că vor fi ajutați, li se va facilita schimbarea. Pentru că operez, cum se zice, cu materialul clientului, eu chiar nu știu atâtea detalii. După multe ședințe, pot să am zeci de ședințe cu tine, nu pot să pretind că sunt Dumnezeu în viața ta. Întotdeauna este ceva ce îmi scapă. Bine, între noi fie vorba, nici noi pe persoană fizică, tu și eu nu știu tot ce este în ceafa mea, da? Dar aminte să-i spun consilierului. Deci consilierul știe mult mai puține despre mine ca informație. Avantajul consilierului este că, chiar dacă nu știe toată informația din viața ta, are o dexteritate, să spunem așa, că este obișnuit cu tiparea de comportament, de a lua decizii, de a te simți în diferite situații și te poate ajuta, da? Știe ce întrebări funcționează, ce întrebări închid, blochează, da, să nu-l facă pe celălalt timp să judeca sau neînțelegi mai departe. Și atunci, ce face consilierul? Nu te repară, ci îți facilitează asta prin întrebări. Și aici îmi place să folosesc analogia asta a pietricelelor în fântână. Vezi o fântână, vrei să vezi dacă are apă în ea? N-ar fi indicat, dar toți o facem. Arunci da. O pietricică în fântână, pentru că vrei să vezi dacă are apă și cât e de adâncă fântână. Și noi depindem mult de acel ecou. Noi în viață transmitem semnale. Hei, sunt aici, mă vezi? Contez pentru tine? Ai văzut cum am cântat? Ai văzut cum am spus poezia? Ai văzut cum am vorbit pe scenă? Ai văzut cum am îmbrăcat? Ai văzut cum am făcut task-ul meu la job? Ai văzut că am spălat vasele? Oamenii au nevoie și transmit semnale. De foarte multe ori facem lucruri ca să fim văzuți.
1: Da.
0: Că suntem, vrem să avem demnitatea aceea umană. Măi, nu sunt o cârpă, mă vezi, contez pentru tine, mă tratez ca om.
1: Da? Sau foarte trist, ai văzut că exist prin prostia pe care am făcut-o.
0: Da, da, da. Atunci când lucrurile dezirabile nu da. Sunt văzute de tine,
1: da, da.
0: Iată, ne gândim la, poate în mod special, în o perioadă adolescenței, dar nu numai. Un tantrum la copiii mici sau tantrum la copiii mari, la oamenii mari.
1: Da.
0: Da, fac lucruri indezirabile ca să capteze atenția. Altfel, creierul lor s-a învățat că ei sunt văzuți atunci când fac prostii.
1: Da.
0: Da. Dar ca să ne întoarcem, prin întrebări, ca pietrecele în fântână, eu ca consilier voi auzi ecoul din sufletul tău. Văd ce te doare, cât de intens te doare, cât de des se întâmplă o secvență, un episod în viața ta, de când și până când. Ni se spune despre o femeie care a venit la Domnul să avea o hemoragie externă și ni se spune că ea de vreo 12 ani a mers la medici și a consumat toți banii, toate resursele, era epuizată, nu mai avea speranță. Ultima ei speranță era în cazul ăsta Domnul Iisus, știi? Contează mult perioada în care cineva se confruntă cu problema, o anumită situație din viața lui, cât de des îi se întâmplă o anumită fază, cât durează, da, până îți revii, cât de intens te invalidează, te scoate din circuit, te face disfuncțional la muncă,
1: pe banca de rezervă,
0: la serviciu, la familie.
1: Ascultându-te, mi-a venit în minte ideea de durere și am avut așa întrebarea tot legat de așteptări, să mă aștept să mă doară. Pe de altă parte, cât de tare trebuie să mă doară ca să fac un pas? Pentru că eu pot să fiu obișnuit cu durerea mea și eu pot să fiu relativ funcțional. Cam cât de... Care e raportul ăsta între motivația pe care o am eu, ceea ce mă împinge să fac ceva? Pentru că e adevărat, cunoaștem oameni care par să rămână în tiparul lor și nu sunt gata să treacă mai departe. Cât de tare trebuie să-l doară pe un om pentru a face un pas? Pentru că e riscant.
0: Cristina, obișnuiesc să spun că probabil nu este pedagog mai bun decât durerea. Și avem vorbe în popor care spun că nu acționăm până când nu ne ajunge cuțitul la os, până nu ajunge funie la par, până nu dăm capul de pragul de sus. Expresia asta care arată, cum spuneam puțin în podcastul trecut, că e nevoie de o anumită conștiență de sine, o anumită, să-ți consumi resursele, și e normal. E normal că omul vrea să-l validezi pe om, măi, îmi încerc resursele, nu sunt un invalid, ca să spun așa. Am demnitatea mea, vreau să încerc să mă ajut întâi singur. Din păcate, intervine uneori orgoliu, mândria sau poate lipsa resurselor sau necunoașterea unor profesioniști și asta întârzie nenecesar de mult mersul la un specialist. Cum spuneam, te duci la stomatolog când îți crapă măseaua de durere și prea târziu. Și doctorii foarte empatici o spun așa într-un mod mai abrupt. De ce n-ai venit mai devreme și te ceartă doctorul? De ce te ceartă? Că ține la tine și este îngrozit de ce se întâmplă în gura ta sau în corpul tău, dacă știi. No. Și atunci oamenii vin, da, când era o vorbă, da, noi suferim de problemele noastre, dar ești pregătit să mergi atunci când suferința de a rămâne în problemă este mult mai mare
1: decât
0: suferința, teama de a merge la specialist. Dacă la stomatolog dădeam exemplul ăsta, nu-ți place freza aia în gură.
1: Nici s-o auzi.
0: Nici s-o auzi la altul, dar mine la tine, da? sau de pe hol sau
1: da. acolo e cel mai greu.
0: Acolo e cel mai greu. Și atunci știm că ne doare. Uneori, intuitiv, știm că o să ne doare. Măi, o să-mi văd problemele, o să-mi arăți mai multe lucruri pe care eu știu că le tăinuiesc și tu s-ar putea să ajungi la ele. Sau cine știe ce o să mai descoperi acolo. Intuitiv am niște că s-ar putea să doară sau mă consumă. Și atunci ei fac un echilibru între suferința de a rămâne în problemă sau suferința de a-mi asuma tranzitul ăsta, să traversez, să-mi asum procesul terapeutic.
1: Ca să ajung acolo unde îmi doresc.
0: Da, și cum se zice,
1: să câteodată văd binele.
0: Le mai spun oamenilor, mai înainte de a fi mai bine, o să fie puțin mai rău, o să doară. Și este foarte fain să spui asta oamenilor, ca o asistentă medicală, iată, dăm analogii din sistemul medical, ca o asistentă care spune, îți relaxează mușchiul puțin înainte de a face un gest și o să spună, o să doară puțin.
1: Puțin.
0: Dar nu e așa că te mânghe, că o să doară
1: așa
0: puțin.
1: E, da.
0: Arată că e empatică, știe când înțepătura aia nu-i plăcută și știe că o să înțepe puțin, nu e o dramă. Sau știu eu. Și atunci avem nevoie să ne dezlipim de problemă, de confortul problemei.
1: De cușca în care am învățat să stăm.
0: Chiar dacă suferim și să ne despărtim de suferința asta ca să asumăm suferința care ne transformă, care ne vindecă, care ne scoate dintr-un tipar greșit, că practic, exact, că practic de asta și vii la terapie. Pentru că îți dai seama că ai te-ai învârtit în cer cu resursele tale și ca într-un sens girator, nu mai găsești ieșirea sau ai făcut același lucru și te învârți în cerc și atunci spui, nu se mai poate, va trebui să abdic, să capitulez, îmi las orgoliu, mândria, teama de necunoscut și mă las pe mâna unui profesionist și, cum spuneam puțin mai devreme, vreau să văd ce profesionist e ca să mă las pe mâna lui și mergem înainte.
1: Mergem înainte, da. Și cu speranța că va fi mai bine.
0: Cu speranța că o să fie mai bine, da.
1: Da. Care ar fi motivațiile greșite pentru care cineva ar apela la un consilier, la un psihoterapeut? Ce ar mâna pe un om să... Există motivații greșite?
0: Există motivații greșite și trebuie să fim onești. În mare parte, să nu ne surprindă faptul că de multe ori venim cu motivații greșite, din necunoaștere poate. Poate și neasumarea problemei. E prea dureros uneori să-ți asumi problema. Dacă toată copilăria ai fost certat, criticat, dojenit, că faci asta, că nu faci asta, că zici, că nu zici, că faci, că nu faci. Nu-ți mai vine ușor să fii... După ce toată viața ai fost scos la tablă,
1: da.
0: Îmi spunea cineva în terapie după câteva ședințe, o constatare așa era cu stupoare, era stupefiată. Măi, Corneliu, dar tot eu trebuie să mă schimb. Și după ce o viață întreagă a suferit diferite lucruri și învățăm, din păcate, modalități greșite de a încerca să reparăm lucruri care nu se mai repară în modalitatea aceea greșită. Da. Și atunci ajungi la concluzia, deci e ceva ce ține și de mine ca să schimb, să nu mai, da, nu pot să schimb pe ceilalți. Și era rugăciunea seninătății, o reproduc, o parafrazez. Uh-huh. Doamne, ajută-mă să înțeleg ce pot schimba,
1: să accept
0: ce nu pot schimba, dar este extrem de crucial a treia parte a acestei rugăciuni a seninătății. Ajută-mă să fac diferența între ele.
1: Diferența, da.
0: Pentru că foarte mulți oameni vin cu motivația greșită de a încerca să schimbe lucruri care nu se schimbă. Uite, unii își schimbă fizionomia, culoarea ochilor, identitatea de gen, sau știu eu, își începe să schimbă familia, să schimbe țara și îi urmăresc.
1: Poartă cu ei, da, aceleași.
0: Da. Sau încearcă să schimbă și sunt într-o continuă revoltă față de societate, față de familie, față de figurile de autoritate, față de părinți, față de copii, de colegi, de șefi. Toți șefii sunt răi. Știi? Și atunci te întreb, care e numitorul comun la toți șefii tăi? Că te-au avut pe tine ca angajat. Nu?
1: Oriunde m-aș duce, mă întâlnesc cu mine.
0: E, da, ceva de genul. E stupefiant, e o surpriză, știi? Nu scap de tine. Și atunci poate să fie motivații greșite să schimbi oamenii, să schimbi pe celălalt. Sau, uite, dacă dau exemplu din terapia de cuplu, dorința de a schimba pe celălalt. Da? E dureros să spui că ai ceva de schimbat la tine. Dar e drumul spre vindecare. Și Solomon spunea, iată, spunem noi, cel mai mare înțelept dincolo de Domnul Iisus, Solomon spunea, da, parafrazez, că pentru o ceartă e nevoie de cel puțin doi oameni. Bine, ne mai certăm noi și cu noi înșine, dar de fapt și acolo, în acele situații, de fapt ne certăm cu sistemul nostru de valori. Ceva nu pușcă.
1: Da.
0: De aceea spuneam că le respectăm oamenilor sistemul de valori, tu îmi spui ce sistem de valori ai. La un moment dat, în discuția noastră, da, tu îmi spui sistemul de valori și eu te voi întreba. Eu lucrez și cu creștini și cu necreștini și cu oameni. Adică oamenii mă aleg nu pentru că au acel, că nu mă cunosc personal, să-mi cunoască ad literam, mot a mot, sistemul de valori. Și atunci eu lucrez și cu, din mediul eclesial și neeclesial sau așa mai departe. Spune-mi ce sistem de valori ai, ajută-mă să înțeleg cum te ajută.
1: Da.
0: Și să nu ne surprindă dacă foarte curând tu singur îmi vei arăta că uite aici nu te ajută.
1: Da.
0: Hai să vedem ce lipsește din sistemul de valori. Ce merită adăugat, ce trebuie schimbat. Și pentru că vorbim de o consiliere creștină în reperele Bibliei, cum te raportezi la divinitate, la Dumnezeu? Da.
1: E important.
0: Da. În ce fel faci uz de valorile tale și mai ales la raportarea ta la Hristos? Știi ce este înfiorător? Fai, Cristina. Probabil am putea spune că în orice religie se întâmplă asta. Nu toți sunt practicanți. Da. Dar ca să ne limităm la mediul nostru creștin, avem o cultură creștină, iată, ca români, 1 decembrie, la mulți așa mai departe. Nu, creștinii nu sunt obișnuiți să se raporteze la Hristos, de unde li se trage
1: numele,
0: ci se raportează la sistemul de valori al creștinismului. Ca unii care putem pretinde la un moment dat că credem în Dumnezeu, este foarte important să ne comparăm propriul nostru sistem de valori cu Hristos. S-ar putea ca ceva în sistemul tău de valori, din sistemul tău de valori, să nu corespundă cu Hristos. Ți s-a livrat într-un mediu, atmosferă, zis, na, creștinească.
1: Și ai primit-o.
0: Am fost crescuți în familii de bună credință, să spunem, mai mult sau mai puțin, creștini, evanghelici sau știu eu, în biserici și am avut acces, contact cu informații, cu valori, dar unele valori s-ar putea să fie, de fapt, centrate în binele tău într-un sens egoist, disfuncțional de egoist și să ajungi să-L folosești pe Dumnezeu ca pe lampa lui Aladin,
1: da.
0: Știi? Să-L folosești pentru tine, ca ăla care se ruga, Doamne, dă ploaie peste grădina mea. Da, nu te-ai gândit că ploaia aia cade inoportun peste altul care se căsătorește, are nunta în aer liber sau nu știu cum, îi încurcă alte planuri. Sau, Doamne, dă-ne o zi frumoasă astăzi. Da, poate altul plânge că nu-i merge recolta. Și uneori îl folosim pe Dumnezeu în fel, de asta Iacov, apostolul Iacov ne învață să ne rugăm, Doamne, uite, asta e doleanța mea, dar facă-se voia ta. Dacă va voi Domnul. E ok, eu ne să-mi prezint valori. Rugămintea înaintea lui Dumnezeu, dar să mă raportez mai mult la El decât la agenda mea.
1: Deci un raport sănătos între om care este ființă creată și creator este esențial în echilibrul pe care îl poate avea viața omului, nu? Pentru că dacă eu mă proclam și mă așez pe poziție de creator în viața mea, s-ar putea să mă confrunt cu propria mea creație și să văd că lucrurile nu funcționează de fapt.
0: Cristina, dezvolt un ochi critic în sensul bun cu privire la cercul religiei creștine, să spun așa. Dar e un lucru care merită spus, un bonus, să spunem așa, un punctare. În religii, în general, studiile arată, chiar studii conduse de oameni care n-au treabă cu Dumnezeu neapărat. Studiile arată că cei care au se raportează la o persoană de deasupra lor, la transpersonal, dacă vrei.
1: Cineva din afara mea.
0: O religie. Da, la cineva din afară, studiile arată că ei se descurcă mai bine. Mai au o ancoră în plus, chiar deasupra lor, care îi depășește. Le dă speranță. Neurologii ar putea confirma, da, că avem acest cortex insular, sub parte din lobul parietal, nu intrăm în detalii acum, care e responsabil de conștiința de sine. Care ne fac, creierul nostru este conceput să se raporteze la divinitate, la noi înșine, la alții, să ne punem întrebări, cine sunt eu, de unde am apărut, unde merg, ce se întâmplă cu mine după ce nu vom mai, va fi un moment în viața mea în care nu voi mai pune întrebări,
1: da.
0: Va fi un moment în viața mea în care nu voi mai fi, da, un joc de cuvinte, da, și există ceva deasupra noastră. Poate că știu cu certitudine, poate că nu știu, dar mă întreb.
1: Da.
0: Asta arată că creierul nostru este conceput. Unii ar spune că este un vestigiu, ceva din perioada antichității primitivă și mai departe. Dar totuși nu scăpăm de, cum spunea filozoful, da, cogito ergo sum. Cuget, înseamnă că exist, sunt aici, sunt eu întrebăciosul.
1: Da, și întrebările astea transpar în foarte mare parte a literaturii. Practic tot ce s-a scris, mai tot ce s-a scris are legătură cu cine sunt, de unde vin, unde mă îndrept și ce va fi după ce nu voi mai fi aici.
0: Da, și am plecat de la sistem de valori, respecti omului sistem de valori, dar te voi lăsa prin întrebări, îți voi permite să încerci să-mi arăți cum funcționează. Oarecum neapărat să mă convingi pe mine, arată-mi cum te convingi pe tine că sunt sustenabile acele lucruri pe care le susții.
1: Da.
0: Și într-un cadru închis, etanș, prin confidențialitate și spirit nejudecativ, omul are onestitatea să-și pună pe masă și să spună, măi, adevărul este că în realitate mai întotdeauna m-am îndoit de asta sau nu am fost sigur de asta sau m-am îngrițat cu disperare, mi-am impus să cred, cred că vreau să cred, nu neapărat că mă I trust, mă las cu totul, mă încred. Și atunci oamenii, de asta spuneam că psihoterapia coboară adânc, adânc, adânc. Nu doar îți spun ce să faci, cum ești, să fii necăsătorit și să ai un preview, cum este, cum va fi, când vei fi căsătorit sau cum va fi la școală, cum va fi în producția muncii, să spunem așa. Și psihoterapia merge mult mai profund în, spuneam eu, restructurare cognitivă, tiparele tale de gândire, mereu gândim, uite, ne pomenim, gândim negativ.
1: Negativ.
0: Și ne spunem lucruri pe care le-am auzit în copilărie, că nu-s bun de nimic, că sunt un prost, că mănâncă câinii din traistă, că nu mă descurc. Sunt lucruri pe care le-au zis ver, le-au zis des la tine. Da, da, da. Diferite lucruri care arată că, așa cum învățăm limba maternă prin asimilare, tot așa asimilăm o grămadă de, să spunem așa, paraziți în gândirea noastră, în vocea interioară, în ceea ce ne spunem, știi?
1: Ai menționat, am vorbit despre religie, despre credință, despre consilierea creștină și aș vrea să te întreb cum justificăm faptul că și creștinii apelează la consiliere, dat fiind faptul că creștinii, credincioși și practicanții, pentru că am vorbit și despre asta, au în Dumnezeu, au în persoana Domnului Iisus un consilier, paracletul, mângâietorul, cel care este pentru noi. Cum, în ce fel ne poate ajuta consilierea fiind creștini?
0: Simplu. Simplu fapt că nu suntem Dumnezeu. Da, repetăm, e o diferență între creator și creație sau creatură. Că am fost creați de Dumnezeu. Asta înseamnă că noi, Dumnezeu știm că este omniștient, omniprezent, omnipotent, adică mai pe românește, atotputernic, atoate cunoscător, da? Este prezent peste tot, el poate toate lucrurile, el știe toate lucrurile instant, le are în palm, într-o să le parcurgă, să le
1: iar
0: afle.
1: Noi nu le știm.
0: Iar noi nu le știm. Atât consiliatul, cel consiliat, cât și consilierul, au nevoie să parcurgă lucrul ăsta, consiliatul despre el însuși, să-i livreze informația și trăirile lui interioare consilierului și consilierul să parcurgă și el drumul ăsta al cunoașterii celuilalt. Și atunci noi avem foarte mult de compensat acest handicap de a nu fi Dumnezeu. Este cel mai mare handicap al nostru.
1: Pentru că ne dorim în realitate, noi ne dorim să deținem poziția de control, dacă se poate control absolut.
0: Să nu fim răniți, să nu, da. Și este și rădăcina, dacă e să o spunem așa onest, rădăcina egocentrismului nostru. De multe ori suntem îngroziți de cât e de feroce acest egocentrism al nostru. Ne-l explicăm prin instinct de supraviețuire și așa mai departe și câteodată uităm de binele celorlalți, căutând doar pe nostru, mă rog, în societatea largă, în familie și așa mai departe, în tot felul de cercuri sociale în care suntem. Și atunci...
1: Cum mă poate ajuta în umblarea mea? De credincios. Sau cum se justifică faptul că
0: Dumnezeu, spuneam, el operează cu realitatea absolută, obiectivă. Că e Dumnezeu. El operează cu realitatea. Noi nu operăm cu realitatea obiectivă.
1: Trebuie să explici.
0: Prin ceea ce continuă acum. Ci noi operăm cu percepția noastră despre realitate.
1: Aceeași scenă o pot vedea în funcție de...
0: Vorba lui Pavel, când eram copil, gândeam ca un copil, simțeam ca un copil, dar acum m-am făcut-o mare și se schimbă percepția. Da, bărbații tind să gândească într-un fel, femeile tind să gândească într-un alt fel, în linii mari, da, cu tot felul de excepții, permutări de înluate cât timp. Noi operăm cu percepție și percepția noastră, observăm puțin, dacă privim acum 10 ani, gândim diferit, fapte acum 10 ani.
1: Sau sperăm că gândim diferit.
0: Sperăm, Doamne ajută. De ce noi? Și atunci, noi ca oameni operăm cu percepția. Noi ca oameni operăm cu percepția noastră despre realitate. Nu cu realitatea obiectivă. Aceea este doar a lui Dumnezeu. Pentru că este omniprezent, omniștient, omnipotent și așa mai departe. Păi da, dar nu scrie în Biblie cu tare sau cu tare lucruri. Sau zice, știu eu, că am văzut eu, am simțit eu, am fost eu acolo. Da, deci perspectiva ta. Un accident, un incident. Dacă întreb 10 martori, îl povestesc în feluri diferite din unghiul lor. Nu că unii ar vrea, poate că unii ar și vrea să mintă să, sau să măsulească realitatea, să spunem așa, dar la modul onest, să mergem pe modul onest, oamenii din unghiuri diferite surprind doar părți din ceea ce s-a întâmplat în mijlocul străzii, să spunem, sau într-o sală, într-un căpere undeva. Da. Și atunci putem spera, putem trage nădejde că percepția noastră este cât de mult, cât mai aproape de realitate. Dar să se confunde cu realitatea, hai să-i lăsăm Dumnezeu dreptul ăsta.
1: Ne-am eliberat mult dacă
0: da, hai să acceptăm, oricât de convins aș fi eu de percepția mea. Doamne ajută să fie cât mai aproape de realitate. Dar hai să asumăm că noi suntem ca un abur pe fața Pământului și că nu știm nimic, nu putem să stocăm informații și experiență mai mult de 80 de ani. Și chiar dacă vedem lucruri în istorie, nu tocmai a selecția de bază a istoriei, istoria ne învață că suntem condamnați să repetăm istoria.
1: Da.
0: Dacă cineva a trăit ceva, nu înseamnă că tu o știi, ai know-how-ul pur și simplu. De aia spunem mereu, trebuie să ne lovim cu capul de pragul de sus ca să-l vedem pe ăla de jos. Știi? Degeaba ne spun înaintașii noștri niște lucruri până când nu le experimentezi tu. Poate că în linii mari suntem învățabili, învățăm o grămadă, dar până nu pui tu mâna pe sobă, nu creierul tău nu știe cum arată o sobă fierbinte. Nu poți să explici fierbința la în alt termen, știi?
1: Da, chiar cu fierul de călcat poți să spui unui copil la infinit să nu pună mâna. El va înceta să pună mâna după ce se va arde.
0: Creierul vrea să testeze și să sperăm că va lua notă de arsură, de usturime, în cantități mici, suportabile.
1: Așa este, da. Învățarea să nu fie neapărat o durere.
0: Uite, nimeni nu poate învăța să nuate dacă nu este înconjurat de un mediu umed numită apă. Dar nu poți să înveți pe uscat.
1: Trebuie să fie de la televizor,
0: de pe ecran. De pe ecran, pe așa mai departe. Nu.
1: Da, tu ai o vorbă pe care am auzit-o repetată, că îmi voi da, eu o parafrazez și tu o să mi-o spui, sper, voi fi de acord cu faptul că mă înșel. Ai alte cuvinte pe care le spui, mă voi suspecta de subiectivism.
0: Da, e o vorbă care o tot repet de multe ori. Un mare semn de sănătate mentală.
1: Așa.
0: De sănătate mentală. Un mare semn de sănătate mentală este să mă... Îmi place topica din engleză. Nu-i din engleză, dar îmi place cum sună în engleză. Să mă foarte suspectez. Să mă foarte puternic suspectez de subiectivism. Deci un mare semn de sănătate mentală este să mă suspectez de subiectivism.
1: Inclusiv în ceea ce îl privește pe Dumnezeu și umblarea mea de credincios.
0: De aceea, pentru că nu suntem noi Dumnezeu, ca credincios, Dumnezeu, adică să spunem noi, același Duh Sfânt, Paracletos, de care aminteai, acel Duh Sfânt care te-a născut pe tine din nou, același Duh Sfânt a inspirat Scriptura și același Duh Sfânt a fondat biserica de la 50.000 încoace. De aceea ne putem testa de subiectivism cu alți credincioși. De aia a fost formată biserica. Viața de credință, cum spunea cineva, este într-adevăr personală, dar nu e privată.
1: Da.
0: Este șeruibilă, este conectabilă.
1: Și trebuie să fie. Trebuie să fie, da. Așa.
0: Și atunci, iată, și Scriptura o studiem și o analizăm în comunitate. De ce? Pentru că mă puternic suspectez de subiectivism. Da? Și de asemenea, biserica este evaluată de Scriptură și Scriptura și biserica mă evaluează pe mine. Pentru că Duhul Sfânt m-a născut și pe mine, a conceput, a inspirat și pe scriitorii diferitelor părți din Scriptură și a adus și credincioși împreună de la 50.000 încoace în biserici locale. Și atunci, iată, cum ne poate ajuta consilierea? Prin simplul fapt că dacă tu îți cauți un consilier creștin care să împărtășească valorile și aderarea, raportarea la același Hristos, la același Dumnezeu, la aceeași divinitate, te poate ajuta să surprinzi în această divinitate, în acest Dumnezeu, ceva ce poate tu nu surprinzi. Și repet, poate că și studiile îl ajută puțin, și experiența, maturitatea lui, conștiența de sine, lucrul cu el însuși în omul dinăuntru, cum ar spune Apostolul Pavel. De aceea știm că nu ne este suficientă propria noastră umblare cu Dumnezeu, pentru că ne putem păcăli singuri.
1: Da. Și adesea ne păcălim singuri. Sau putem să fim siguri că ne vom păcăli dacă umblăm singuri.
0: Pavel, spre exemplu, i-a confruntat pe alții și alții l-au confruntat pe Pavel. Este normal să ne confruntăm, să ne aducem realități împreună și să tragem concluzii și să spunem ni s-a părut nimerit Duhul Sfânt și nouă, nu mie. și nou, trebuie să fiu noi în plural. Și biserica este o pluralitate. În 1 Corinteni 12, Pavel vorbește foarte frumos acolo și clar explicit pentru toată lumea, nu îți ești ție însuți suficient. Ai nevoie de complementaritatea din biserica locală, să spunem așa, cu alți credincioși și prin extensie, terapeutul cronților, fiind creștin, este parte din acest trup al lui Hristos, care să nu te ducă departe de aceste valori, de,
1: la
0: ales,
1: care tu ții
0: da, și mai ales de această persoană numită Iisus Hristos, dar să te ajute să-ți pui acele întrebări incomode pe care ți-e teamă să ți le pui. Sau nu știi să ți le pui, să te verifici.
1: Da. Pe mine mă ajută foarte mult la nivel personal, pentru că am trăit în propria mea viață un episod destul de îndelungat, în care am avut nevoie de consiliere și nu întotdeauna proximitatea celor care împărtășeau aceleași valori m-a ajutat, însă au fost brațele celor din jur care au împărtășit aceleași lucruri cu mine, raportarea la Hristos, sistemul de valori și cred că pot să spun într-o oarecare măsură, cred că mă certifică, să spunem puțin, îmi validează afirmația pe baza ceea ce ai spus tu, că este în regulă și aș spune eu chiar de dorit să apelăm la un consilier sănătos, la un consilier bun, chiar și atunci când suntem credincioși, pentru că asta nu arată ceva rău despre Dumnezeul nostru, nu îl face mai puțin potent, pentru că oricum nu l-ar putea face nicio afirmație de noastră. Și din nou, prin ceea ce spui, sunt încurajată.
0: Să mai adaug ceva aici. În realitate, oamenii sunt destul de convinși, credincioși, să spunem așa, sunt destul de convinși că au nevoie să se consulte cu altcineva, mai ales când ajung copleșiți de povara lor interioară sufletească. Ceea ce le vrăm noi câteodată, că eu n-am nevoie de un consilier, nu este pentru că Dumnezeul meu nu mi-ar fi suficient. Noi îl livrăm pe asta, că Dumnezeul meu mi-este suficient, doar ca să ne apărăm sau din teama de a mă deschid în fața altcuiva care să mă judece și să mă critique.
1: Da.
0: Din experiența mea de cabinet, să spunem așa, de mult mai multe ori oamenii bagă astfel de scuze când nu aș avea nevoie de un consilier creștin sau ar spune, poate, nu pentru că Dumnezeu ar fi suficient, deși este suficient, dar nu-l vezi tu decât
1: percepția
0: ta, dar oamenii sunt răniți, au fost răniți de alții care nu i-au ascultat.
1: Da.
0: Nu le păstra confidențialitatea. Spunea cineva, măi Corneliu, unul care a fost pățit, i-a fost încălcată confidențialitatea, urât, foarte urât. Mm-hmm. Și spunea, măi Corneliu, dacă mă duc la cineva și nu mă ridică din sprânceană, eu știu că el e șocat în interiorul lui, deja este, mă judecă, poate într-o scară mai mică sau mai mare, știi? Și atunci oamenii spun că n-au nevoie de un consilier, pentru că cineva din trecut i-a consiliat în mod nepotrivit. I-a judecat, nu le-a păsat confidențialitatea.
1: Și noi vorbim de un om și nu de Dumnezeu.
0: Da,
1: cineva
0: da.
1: Care este tot cu chip de om. Da, îți mulțumesc, Corneliu, ca de obicei. Simt că am putea vorbi episoade și episoade. Și am în minte, pentru întâlnirea noastră viitoare, mi-ar plăcea să ne spui despre tine, despre experiența ta. Și abia aștept să ne întâlnim din nou. Îți mulțumesc și pe curând.
0: Mulțumesc și eu de invitație.
1: Și pentru cei care ne urmăresc, am avut încă un episod frumos cu Corneliu Chiriluță, nu este ultimul. Sperăm că vă lăsăm cu dorința de a vă adresa întrebări și întrebări bune. Pe curând!

Ferice de cei prigoniți din pricina neprihănirii, căci a lor este împărăția cerurilor. Matei 5:10. Fericiți sunt prigoniții. Aș vrea să înțeleg misterul. De ce cei sfinți și cei curați, ce în lume au ca țintă cerul, au fost și sunt persecutați? Vorbea Iisus cu bunătate și binecuvânta cel sfânt pe iubitorii de dreptate, persecutați pe acest pământ. Ferice de voi atunci când pentru mine suferind, voi nu înceta să duceți crucea și să vă răzbunați iubind. Când cei nelegiuiți vor spune ocări și blame de orice soi, voi vă înălțați în rugăciune, ei se afundă în noroi. Căci tot așa îi prigoniră pe-ai mei proroși la număr mulți, ce au fost uciși sau pribegiră prin văi, prin peșteri sau prin munți. Ia lumea fiarelor haine, ce zace în cel rău și irea, iubește doar ce aparține, iar voi nu mai sunteți din ea. Ostil aici vă este glia, sunteți străini și călători, dar eu vă dau împărăția în țara dincolo de nori.

Slăvit să fie Domnul! Gabata, Gabata, locul cel cu piatră pardosit. Gabata, Gabata, unde iudeii cu toți au venit.

0: istorie, domnule.
1: Vieți transformate. Emisiune realizată de Ioan Ciobotă.
2: Astăzi la Vieți transformate este invitat Martin Bodor. Când era copil, părinții l-au abandonat, l-au dus la casa de copii. De acolo a fost luat de o familie credincioasă, el, fratele lui, surorile lui. Martin, bine venit la Vieți transformate.
3: Mulțumesc de invitație. Dumnezeu să vă binecuvinteze în lucrarea pe care o faceți pentru lărgirea împărăției sale.
2: Spune-ne despre momentul actual. Spune despre tine acum. Ce faci? Cine ești?
3: Da, numele meu este Martin Bodor, așa cum ați specificat dumneavoastră. Am 32 de ani, locuiesc în satul Cârnești, undeva lângă Hațeg, poalele Retezatului. Căsătorit cu Raluca. Acum slujesc ca păstor la Biserica Baptistă Betlehem din Ostrovul Mic și ca profesor de religie baptistă în zona Hațegului și nu numai, Hunedoara și alte școli de pe sate.
2: Slavă Domnului! Deci o situație frumoasă.
3: Da.
2: Aveți și copii?
3: Încă nu, dar nădăjduim că Dumnezeu la vreme potrivită ne va dărui.
2: Dumnezeu să vă binecuvânteze.
3: Mulțumesc.
2: Spune-ne cum a început. Deci ai fost părinții tăi biologici, te-au dus la casa de copii.
3: Da.
2: Și pe tine și pe frații tăi.
3: Da. M-am născut în orașul Hunedoara și după 5 ani de zile am fost dat într-un centru de orfelinat în orașul Hațeg. Acolo am fost dați toți 4 frați, eu fiind al doilea, fratele meu Andrei mai mare, sora mea Izabela și apoi cealaltă mai micuță Magdalena. Toți 4 am fost lăsați în acest centru de plasament din orașul Hațeg.
2: Deci aveai 5 ani atunci.
3: Eu aveam 5 ani, da, fetele erau mai micuțe și Andrei cu 2 ani mai mare ca mine. Am fost lăsați în centrul acela.
2: Motive financiare?
3: Acum când o întrebam pe mama în ultimii ani, erau scuze și motive că situația a fost grea, a fost dat afară din casă, n-a avut cu ce să ne crească și n-am stat să mă gândesc, să caut scuze, însă îi mulțumesc lui Dumnezeu pentru povestea frumoasă pe care mi-a scris-o până acum. Așa că am crescut în centrul acela până la vârsta de 8 ani jumate, când 2 frați de corp cât și de credință, frații Bolș

0: mai complicată, dar frumoasă, deopotrivă, când le face Dumnezeu lucrurile, le așează atunci cum știe El mai bine. Timp de 13 ani nu am știut nimic unul de celălalt, doar știam că suntem în România, una în Franța și în cealaltă în Cipru, și am căutat tot felul de metode prin a ne găsi unii pe alții. Chiar vorbeam cu...
1: Și surorile vreau să vă găsească
0: ele
1: pe voi, frații?
0: Bănuiesc că și ele aveau dorința aceasta, însă n-am avut nicio posibilitate sau, mai bine zis, n-am avut niciun complice. Am încercat să mă gândesc dacă aș merge la surprize. Surprize. În vremea respectivă era acea emisiune, însă și acolo trebuia să ai complice pe cineva. Așa că singura speranță mi-a rămas Dumnezeu și rugăciunile pe care le înălțam pentru ele, ca Dumnezeu să le poarte de grijă, să le protejeze și dacă va voi El în viața aceasta să mă întâlnesc cu ele, pentru mine va fi o binecuvântare. La un moment dat m-am gândit și am zis nu se mai poate face nimic și m-am consolat cu ideea aceasta că ele sunt acolo și eu aici. Însă, la un moment dat, am fost vizitat de o franțuzoaică la Râul de Mori, acolo unde am crescut, și, printre altele, i-am spus povestea noastră de viață, de familie, și a spus că cunoaște câțiva copii care au fost înfiați în Franța. Și, spre surprinderea noastră, una dintre cele pe care ea le știa a fost chiar sora noastră.
1: Extraordinar.
0: Așa că după 11 ani am reușit...
1: Dar franțuzoaica de ce a venit la Râul de
0: Mori? Ea s-a căsătorit în România, undeva pe lângă Hațeg. Ea a venit la Râul de Mori, după 11 ani ne-am întâlnit, a fost o întâlnire emoționantă, în care am stat 2 săptămâni împreună. Și îi mulțumesc lui Dumnezeu că...
1: Deci a venit sora voastră din Franța, a venit la Râul de Mori?
0: Da, după 11 ani. Ne-am dus în casa de copii unde am crescut, la Hațeg. N-am mai recunoscut nimic și asta a fost spre surprinderea noastră. Dar în timpul acesta în care am fost toți trei împreună, eu, fratele meu și sora din Franța, am căutat să aflăm date despre cea din Cipru. Am mers la avocați, am întrebat în stânga și în dreapta cei care s-au ocupat, însă dosarele au fost închise, nu ni s-a dat voie, eram și cu mama lângă noi. Și în momentul acela, spre surprinderea noastră, noi mergeam să ne căutăm sora și a venit o veste, eu zic, surprinzătoare pentru niște copii care își caută sora sau fratele. Avocata care s-a ocupat ne-a zis, dar voi mai aveți voi, frații? Pe care mama voastră i-a avut după ce v-a dat la casă de copii la Hațeg. În momentul acela am rămas surprinși. Și bineînțeles că am plecat din prezența doamnei avocat fără nicio informație despre cea din Cipru. Am plecat și speranțele au fost nu ne ajută nimeni. Dacă avocații nu ne deschid dosarele, noi altă variantă nu avem. În Cipru, o insulă micuță, da, e greu să găsești o persoană. Așa că sora noastră a plecat în Franța înapoi și a început să caute pe Facebook toate fetele cu numele de Daniela Isabela în Cipru. Aproximativ câteva luni a luat, pentru că cu fiecare fată trebuia să vorbească, să întrebe lucruri despre familie.
1: Erau așa multe fete cu numele Daniela Isabela?
0: Da, sau Daniela sau Isabela. Ah. Greu găseai împreună. Însă ea avea și o engleză destul de grea, vorbea foarte greu engleză și de aceea a fost și mai greu de comunicat. Însă, într-un târziu, a găsit-o pe sora noastră din Cipru. Ea având alt nume de familie, după părinții adoptivi, așa că după 13 ani ne-am întâlnit împreună.
1: Toți
0: țin minte că, da, eram anul 2 de seminar și... Era perioada aceea pascală, terminasem practica la biserica din Simerea, unde eram în practică și eram obișnuit ca copii, prin frații Boșini, de fiecare dată să primim ceva, de fie de Crăciun, fie de Paști, un cadou. Și anul acela n-am primit nimic. Și am deschis pagina de internet, de Facebook și aveam o cerere. Și cea care îmi dădea cerere să-i accept a fost sora mea, dar n-am știut. I-am dat de respins. Următoarea zi am primit aceeași invitație și până într-un târziu am dat un accept. În momentul în care am scris, i-am dat accept, mi-a venit un mesaj. Ceau, frate.

0: spatele meu. Și n-am crezut. Am început să pun niște întrebări. De unde ești tu, sora mea? Zi mai multe detalii despre mine, despre noi. Și în momentul acela a început să-mi spună, mai avem un frate Andrei, o soră Magdalena, unul în România, una în Franța. Și în momentul acela am recunoscut că ea este. Am început să plâng de bucurie, pentru că era cel mai mare cadou pe care Dumnezeu mi-l putea da în urma harului de a-l cunoaște pe el, să-mi cunosc familia.
1: Schimbarea transformatoare este întâlnirea cu Hristos.
0: Am fost așa de entuziasmat încât țin minte că am sunat pe mama unui coleg de seminar. I-am știa puțin povestea, dar n-am înțeles de ce trebuie să împărtășesc bucuria asta cu altcineva. Și după aia am sunat. A venit în România și preț de câteva minute n-am avut putere să mergem unii la alții. Pentru că pentru noi visul acesta nu mai era realitate, dar Dumnezeu, prin puterea Lui, l-a făcut realitate. Și ne-am întâlnit și am stat o săptămână împreună. În săptămâna aceasta ne țineam de mână, ne priveam unul pe altul, ne declaram dragostea de frați și ne bucuram că Dumnezeu a făcut posibil întâlnirea noastră după atâția ani. Am prețuit timpul și am căutat să prețuim timpul. Și cât am fost împreună, am mers la biserică, am încercat să le explic surorilor mele, pentru că fratele era întors la Domnul, ce înseamnă viața și umblarea cu Dumnezeu. Și au înțeles cât au putut, însă mergând din nou în anturajele lor și familiile lor, deja s-au depărtat de Dumnezeu. Însă mulțumesc lui Dumnezeu că de atunci și până acum ținem legătura. Chiar anul acesta am fost la nunta sorei noastre din Cipru și ne-am bucurat de familia pe care i-aș întemeiat-o.
2: Ce părere ai despre dorința voastră de a vă reuni frații, de a fi din nou împreună și ceea ce se va întâmpla în cer când ne vom întâlni frați din China, din Brazilia, din America, din Rusia, din Ucraina, din Japonia, pe care nu ne-am cunoscut niciodată, dar cu care suntem frați în Hristos. Cum vezi așa o paralelă între dorința voastră de a fi cu frații pământești și ce va fi acolo în cer?
0: Acum pot să spun că dorința mea e cea mai mare, este ca și ele să recunoască că Iisus este Mântuitorul și singurul care ne poate salva. Dar abia aștept ziua aia. Și aștept ziua aia să-mi cunosc și aud mărturii slujind și mergând.
2: Miliarde de frați și de surori.
0: Vizitând. Abia aștept să stau cu fratele Vurban, să-l întreb. Abia aștept să stau cu patriarhii și oamenii Scripturii, să văd viața lor, să întreb cum a fost slujirea lor. Și cu siguranță că în inima mea există dorul acesta, dorința aceasta. Însă e încă o durere pentru familia care încă nu-L cunoaște pe Dumnezeu. Remarcând aici faptul că în 2018 am pierdut-o pe mama, neîntoarsă la Domnul și durerea a fost mare. Dar Dumnezeu cunoaște și nădăjduiesc că fetele se vor întoarce la Dumnezeu. Să mă ajute Dumnezeu și pe mine și pe fratele meu să ne rugăm în continuare și să credem în puterea Lui.
2: Spune despre viața ta de umblare cu Domnul, viața ta personală cu Domnul. Începând de la momentul întoarcerii, pas cu pas, așa, jaloanele mari.
0: Venind în casa fraților Boșin, am mers la biserică de mic, împreună cu ceilalți copilași cu care eram. Mi-a plăcut. Dintotdeauna am fost așa atras de amvon. N-am înțeles de ce, dar mi-a plăcut așa amvonul. Și țin minte că luam copilașii și le predicam. Ce auzeam la biserică, încercam să îl limit pe păstorul care a fost.
2: Acasă, în casa de copii?
0: În casa de copii. Aveam eu un pupitru așa în care îl țineam și predicam. Și aveam, plăcea mie această chemare de a fi cu ei. Ei stăteau, ascultau. Eu încercam să-mi aduc aminte ce s-a spus la biserică. Și eram înclinat spre lucrul acesta. Însă, mergând la liceu, în George, unde am studiat eu liceul, acolo am început să am o viață duplicitară. Duminică veneam acasă, în weekend veneam la Râul de Mori, mergeam la biserică, părinții, oameni credincioși, oameni care mă vedeau, un băiat de treabă, un băiat cu minte, însă liceul și viața de liceu nu a fost ușoară. Anturajele, de multe ori poate consumul de băutură, pe care părinții nu-l știau. Și țin minte că am terminat clasa a noua și am venit acasă și era o tabără de tineret la Brădățel, tabăra creștină, și acolo fratele păstor Mihai Sârbu predica din Eclesiastul 11:9. Și a spus versetul atât de clar: bucură-te, tinere, în tinerețea ta, fii cu inima veselă, mergi pe căile alese de inima ta și plăcute ochilor tăi. Și m-am bucurat, am zis, mă lasă Dumnezeu să fac ce vreau, să-mi trăiesc viața cum vreau, să mă duc unde vreau. Dar a venit partea a doua a versetului care m-a chemat la o responsabilitate. Dar să știi că pentru tot ceea ce vei face, pentru tot ceea ce faci, Dumnezeu te va chema la judecată. Și în momentul acela am înțeles un lucru. Nu mă pot juca cu Dumnezeu pentru că mă joc cu sufletul meu.
2: Dumnezeu... Atenție pentru toți cei care urmăresc misiunea. Vine un moment când Dumnezeu ne cheamă la judecată. Și pe tine, și pe mine, și pe fiecare.
0: Și asta a fost momentul acela în care mergeam la biserică, cântam la grupele de copii, cântam cu tinerii, pentru că eram deja, trecusem de vârsta adolescenței, dar mi-am dat seama că eu de fapt nu-L cunosc pe Dumnezeu. Dumnezeu nu mă cunoaște pe mine și eram departe de Dumnezeu. Păream bun. Toată lumea, Martin, un băiat cu minte, ne ascultă, familia asta știa. Dar Dumnezeu nu mă avea ca fiu și eu nu-L aveam ca tată. Puteam să spun Tatăl nostru, dar nu eram fiul Lui. Răscumpăra prin jertfa Domnului Iisus Hristos, că nu acceptasem încă jertfa Domnului Iisus. Și în momentul acela, la acea întâlnire, am zis, Doamne, până aici, de astăzi înainte, vreau să fii Domnul vieții mele. Și în 6 septembrie 2006, în Biserica Baptistă din Râul de Mori, l-am mărturisit pe Domnul în apa botezului și dau slavă Domnului că umblarea cu El, pot să spun, că nu e foarte grea dacă îl ai pe Dumnezeu ca prieten și vorbești cu El, îl lași pe El să te călăuzească. Umblarea cu Dumnezeu e o frumusețe. Deci oricine se va întâlni cu Dumnezeu, va întâlni o altă viață și cu siguranță că ceea ce a pregătit Dumnezeu pentru noi acolo în veșnicie e mult mai mult decât ce avem aici pe pământ.
1: Trăiește și tu minunea transformării. Cunoaște-L pe Hristos.
2: Dumnezeu să ne ajute să ajungem acolo, la locul pe care El ni l-a pregătit. Cum spune Domnul Iisus Hristos, mă voi întoarce și vă voi lua cu mine, ca acolo unde sunt eu să fiți și voi. Da. Te-aș mai întreba din experiența ta de slujitor al Evangheliei, al Bisericii lui Hristos, din vizitele, consilierile pe care le-ai făcut, fără nume, fără date de identificare. Care crezi că sunt problemele mari în zilele noastre ale oamenilor?
0: Poate prea una dintre problemele pe care le-am văzut și le văd astăzi este că prea puțin dintre credincioși mai îl cunosc pe Dumnezeu cu adevărat.
2: Ce trist!
0: Vedeți, vremurile, și chiar spuneam zilele trecute și la biserică și când mă întâlnesc cu credincioșii, auzim vremuri grele. Uitând de fapt că noi nu suntem chemați să predicăm niște vremuri grele, ci un Dumnezeu care poate, excelent, un Dumnezeu care ne poartă de grijă, un Dumnezeu care nu s-a schimbat și n-ar trebui să ne fie frică de ziua de mâine, pentru că El e acolo și ne așteaptă, dându-ne și alegând să ne dea binecuvântarea Sa. Cred că problema aici este cunoașterea lui Dumnezeu. Prea mulți dintre noi ne mulțumim în a cunoaște date despre Dumnezeu, în a rosti o rugăciune, în a, Doamne ajută, fă-mi bine, soții bolnav, soția bolnavă, dar nu ne dorim acea frumusețe din Dumnezeu, să-L cunoaștem pe El.
2: Părtășia.
0: Exact, în toată frumusețea Lui. Când iei un diamant și îl întorci pe toate părțile, vezi frumusețea diamantului. Când te uiți la frumusețea Lui Hristos, El este mai mult decât bun. E credincios, a făcut cu noi un legământ și când ne dăm seama, asta e una dintre problemele bisericii și de aceea aici vine și teama în pandemie. De multe ori spuneam bisericii să nu ne fie frică de moarte, pentru că cel credincios nu va gusta din moartea aceasta. E adormirea, dar pentru noi vine veșnicia Și pe patru el spune, pentru mine a muri e un câștig, sunt, voi fi cu Hristos. Nu mă duc într-un loc de pierzare, într-un loc de chin, de suferință. Deci am încercat să spun și una dintre problemele pe care din nou le-am mai văzut în biserică este nesiguranța veșniciei. Atâția oameni care nu știu unde vor merge și sunt pe băncile bisericilor. Deci dacă îl cunosc pe el, voi putea să spun, Doamne, te am pe tine, am viață veșnică.
2: Și puterea învierii lui.
0: Și puterea învierii lui. Și atunci siguranța aceasta ți-o dă Dumnezeu, pentru că ce rău, asta se va bucura totdeauna, ca un copil al lui Dumnezeu, să n-aibă siguranța veșniciei, să nu știe încotro merge. Dar observați, Evrei 11 aveau și căutau o patrie mai bună, nu o patrie de aici, cu totul că ne uităm la Evrei 11, oameni binecuvântați, oameni care au avut de toate, dar au știut un lucru, patria noastră nu-i pământul, nu-i ceea ce deținem, ci e slava pe care Dumnezeu ne-a pregătit-o.
2: Da, slavă lui Dumnezeu. La final te-aș mai întreba, i-ai iertat pe părinții tăi? Sau după cât timp i-ai iertat?
0: Crescând în familia aceasta de credincioși, Dumnezeu așa a făcut, că atunci când am venit la ei, niciodată să nu judec pe mama, niciodată să nu judec pe tata. Pentru că așa a lucrat Dumnezeu și a dus lucrurile încât eu n-am simțit lipsa mamei și a tatălui. Așa au fost ei pentru mine. Ca cei oameni care atunci când plângeam, mă mângâiau. Ca cei oameni când n-am avut ce să mănânc, mi-au dat din farfuria lor. Ca cei oameni care atunci când n-aveam cu ce să mă îmbrac, mi-au dat casa lor și mi-au dat hainele ca o dovadă că mă iubesc și mă prețuiesc. Însă a fost un moment, și îl mărturisesc, Dumnezeu mi-a fost martor și m-a văzut, momentul despărțirii fraților, când a trebuit să ne despărțim noi patru. Am stat o săptămână, după 13 ani, în momentul în care sora noastră trebuie să plece la București, că de acolo avea zborul, eram pe peronul gării și țin minte că o țineam în brațe, plângeam și îl întrebam pe Dumnezeu, Doamne, de ce oare trebuie să pleci acum? Pentru că ne gândeam, mai ținem legătura pe internet, povestim, dar nu mai pot lua în brațe. Nu mai pot să fim împreună, unii cu alții. Și în momentul acela am zis, o urăsc pe mama mea. A fost prima și ultima dată când am spus asta. Mama m-a sunat ca să mă întrebe dacă ele au plecat, dacă sunt bine. Și n-am avut putere să-i răspund. Eram anul 2 de seminar și n-am avut putere pentru că eram pe punctul să vorbesc urât, să-i adresez cuvinte din durerea inimii. Și atunci am zis, nu răspund la telefon, nu-i zic absolut nimica, las ca să mă liniștesc. Și după câteva zile am sunat-o. I-am spus, mami, uite ce am spus. Te rog să mă ierți. N-aș fi vrut să gândesc asta, dar ca un frate care mi-am dorit enorm de mult să mă întâlnesc surorile, dintr-o dată bucuria să-mi fie oprită, pentru mine asta a fost dureros. Așa că acela a fost primul și singurul moment în care am judecat-o pe mamă. Pe tatăl, neștiindu-l, n-am avut ce judeca, însă nu mă gândesc la asta, pentru că vreau să-L slujesc pe Dumnezeu și oricine mi-a greșit, nu pot să țin ură pe cineva sau pentru mine. Vreau să lăs în jurul meu bunătate, iubire pentru cel de lângă mine.
2: Un minut mai avem din emisiune. Te-aș ruga să înalți o rugăciune către Dumnezeu pentru cei care au sufletul plin de ură, de răutate, de neiertare față de persoane care le-au făcut rău. Poate chiar le-au făcut rău. Să arate față de ei bunătate, dragoste, ca dragostea lui Dumnezeu.
0: Doamne, închinăm înaintea Ta ca înaintea unui Dumnezeu care cunoști viața noastră și cunoști planurile cu privire la fiecare dintre noi. Mulțumim pentru Domnul Iisus Hristos, care a fost prețul de răscumpărare pentru iertarea și înfierea noastră. Mulțumim, Doamne, pentru că ne-ai iertat. Mă rog, Doamne, ca în clipele acestea să Te apropii de cei care încă au în inima lor neiertare, amărăciune, invidie, Doamne, și încă puterea celui rău iese peste inima lor. În numele Domnului Iisus Hristos ne rugăm ca Tu să îi libere, să le dai pace și liniște, să le dai înțelegere și armonie. Doamne, mă rog în familie să fie iubire și înțelegere și am vrea, Doamne, ca în tot ceea ce facem să înălțăm numele Tău. Învață-ne, Doamne, să ne apropiem de Tine, să Te cunoaștem pe Tine. Fii binecuvântat de acum și în veci de veci. Amin.
2: Amin. Mulțumim frumos. A fost împreună cu noi Martin Bodor. Dumnezeu să-ți dea puterea de a ierta, de a uita, de a iubi cu dragostea lui Hristos.
1: Ați ascultat emisiunea Vieți Transformate cu Ioan Ciobotă.

Psalmul 19. Cerurile spun slava lui Dumnezeu și întinderea lor vestește lucrarea mâinilor lui. O zi istorisește alteia acest lucru, o noapte dă de știre alteia despre el. Și aceasta, fără vorbe, fără cuvinte, al căror sune să fie auzit, dar răsunetul lor străbate tot pământul și glasul lor merge până la marginile lumii. În ceruri el a întins un cort soarelui și soarele, ca un mire care iese din odaia lui de nuntă, se aruncă în drumul lui cu bucuria unui viteaz. Răsare la un capăt al cerurilor și își isprăvește drumul la celălalt capăt. Nimic nu se ascunde de căldura lui. Legea Domnului este desăvârșită și înviorează sufletul. Mărturia Domnului este adevărată și dă înțelepciune celui neștiutor. Orânduirile Domnului sunt fără prihană și veselesc inima. Poruncile Domnului sunt curate și luminează ochii. Frica de Domnul este curată și ține pe vecie. Judecățile Domnului sunt adevărate, toate sunt drepte. Ele sunt mai de preț decât aurul, decât mult aur curat. Sunt mai dulci decât mierea, decât picurul din faguri. Robul tău primește și el învățătura de la ele. Pentru cine repăzește, răsplata este mare. Cine își cunoaște greșelile făcute din neștiință? Iartă-mi greșelile pe care nu le cunosc. Păzește de asemenea pe robul tău de mândrie, ca să nu stăpânească ea peste mine. Atunci voi fi fără prihană, nevinovat de păcate mari. Primește cu bunăvoință cuvintele gurii mele și cugetele inimii mele, Doamne, stânca mea și izbăvitorul meu.

0: 7 minute în familie.
1: O abordare onestă a celor mai frecvente probleme cu care se confruntă familia mileniului 3.
0: 7 minute în familie.
1: Împreună cu Ileana Radu, medic de familie și psihoterapeut familial.

0: bine v-am regăsit și astăzi. Vorbim despre un fel de poveste cu casa în spinare. Ar fi, într-un anume fel, aproape o contradicție, pentru că mi-aduc aminte când vorbeam despre acasă. Ce înseamnă să ai o acasă, ce înseamnă să construiești o acasă, ce înseamnă să te simți acasă. Ori nevoia de repere este acolo și este foarte serioasă. În același timp, ca și creștini, suntem obișnuiți cu melodia Sionului, că de fapt suntem străini și călători în lume și n-ar trebui să ne legăm de lucrurile lumii acestea, n-ar trebui nici să ne investim prea mult în ele, pentru că după buna zisa și înțeleapta zisa unuia dintre prietenii mei mai vechi, toate vor arde cu mare trosnet, numai că palatele vor arde mai frumos, probabil, și cu vâlvătaie mai mare. A fi străin și călător e parte din condiția modernității și lumea globală în care trăim și tot fenomenul globalizării parcă nu face decât să confirme lucrul acesta. A călători este ceva extrem de obișnuit și aproape la îndemâna oricui. A fi azi aici și mâine la sute de kilometri nu mai este chiar așa o aventură. Dar noi, în general, când ne gândim la a fi străin și călător, ne gândim mai degrabă la ce înseamnă să ai repere, să ai zone în care să te regăsești și să te întorci, dar în același timp să poți să fii cât se poate de dezbrăcat și de dezbărat de ele. A fi străin și călător, a avea această mentalitate sau a avea în minte acest gând, de cele mai multe ori presupune că ai imaginea și porți cu tine faptul că ești străin și călător, dar tu de fapt ai o acasă. Și mai ales noi creștini ne gândim la casa din ceruri și ne gândim la Tatăl din ceruri și ne gândim la locurile acelea celeste și la realitatea aceea de dincolo, la transcendentul care într-un anume fel ne ține în reperele noastre pământești. A fi străin și călător e o stare despre care cred că foarte bine vorbea Apostolul Pavel când scria, și mie îmi vine să spun că se lăuda. Pavel se lăuda că știe să trăiască și în belșug și în sărăcie, ceea ce cred că este una dintre cele mai mari virtuți. Și a trăi în sărăcie cu frumusețe și cu demnitate este o virtute, dar a trăi în bogăție, în belșug, cu frumusețe și cu demnitate, probabil că este o virtute și mai aleasă. Capcanele sărăciei sunt urâte și serioase, dar capcanele bogăției sunt și mai serioase și probabil că și mai grave. A fi străin și călător, a trăi ca și străin și călător, înseamnă, într-un anume fel, avea mentalitatea aceea de cort. Că, de fapt, trăim într-un fel de nesiguranță, trăim într-un fel de precaritate, într-un fel de amenințare care se poate răsfrânge oricând asupra noastră. Și e înțelept să ai mentalitatea de corturi. Dar corturile trebuie să fie acelea în care să poți și sărbători, de fapt. Și nu întâmplător, Israelul avea sărbătoarea corturilor. Și nu întâmplător, când în cartea Neemia s-au gândit și s-a poruncit să sărbătorească sărbătoarea corturilor, au descoperit bucuria Domnului, care i-a făcut foarte puternici și a fost o veselie colectivă extraordinară, pentru că, de fapt, ce au descoperit? Că își permit să fie străini și călători, pentru că au repere, au repere undeva, au repere, au tată în cer, au casă în cer, au țară, au neam, și atunci poți să fii străini și călător. E o virtute spre care merită să tindem. E un har pe care probabil că ar trebui să ne anevoim să-l avem. Să putem trăi ca și străini și călători. Să putem avea mentalitate de corturi, chiar dacă ai Mercedes sau o vilă cu 3 etaje. După cum, chiar dacă umbli cu tramvaiul și cu bicicleta sau pe role că e cald sau pe jos că n-ai nici bani de bilete de tramvai și te întorci în casa ta de cămin sau te întorci în locul unde stai în chirie, a fi străin și călător, a avea mentalitate de cort, îți dă o forță, îți dă energia și puterea cu care poți să trăiești în fiecare zi, cu frumusețe și cu bucurie, pentru că, de fapt, acasă, casa, reperele sunt mult mai sus.
1: Șapte minute în familie.
2: O abordare onestă a celor mai frecvente probleme cu care se confruntă familia mileniului 3.
1: 7 minute în familie.
2: Împreună cu Ileana Radu, medic de familie și psihoterapeut familial.

Nu uita că viața este o luptă. Trebuie doar să învingi cu un zâmbet lacrimile, cu înțelegere cearta, cu brațele deschise pe cel ce te urăște, cu sinceritate pe cel ce te iubește și vei vedea cum viața ta devine un drum spre fericire. Nu uitați frumusețile mărunte ale vieții. Nimic nu e nimic. Faceți toate lucrurile atrăgătoare. Regretul pentru ceea ce ai făcut se stinge, dar pentru ceea ce nu ai făcut nu are consolare. Viața este minunată dacă nu te temi de ea, spunea Charlie Chaplin. Trăiți-o așa cum vine. Fugiți însă de lamentațiile ieftine. Obosesc inima. Sunt hoți de fericire. Acceptați-vă și imperfecțiunile. Nimeni nu e perfect. Perfecțiunea e numai în cer. Niciun drum nu trebuie să ne separă prea greu, urât sau imposibil, dacă știm că la capătul lui ne așteaptă Dumnezeu. Daniel Bota. Bună dimineața cu recunoștință! Să aveți o zi de liniște, de bucurie și mulțumire sufletească, o zi a iertării și a faptelor bune, dar mai ales să nu încetăm să iubim, să iubim, să iubim. Fiți binecuvântați și fiți o binecuvântare!

Pildele sau proverbele lui Solomon. Capitolul 29. Un om care se împotrivește tuturor mustrărilor va fi zdrobit deodată și fără leac. Când se înmulțesc cei buni, poporul se bucură. Dar când stăpânește cel rău, poporul geme. Cine iubește înțelepciunea, înveselește pe tatăl său. Dar cine umblă cu curvele, risipește averea. Un împărat întărește țara prin dreptate, dar cine ia mită, o nimicește. Cine lingușește pe aproapele său, îi întinde un laț sub pașii lui. În păcatul omului rău este o cursă, dar cel bun biruie și se bucură. Cel bun pricepe pricina săracilor, dar cel rău nu poate s-o priceapă. Cei ușuratici aprind focul în cetate, dar înțelepții potolesc mânia. Când se ceartă un înțelept cu un nebun, să se tot supere sau să tot râdă, căci pace nu se face. Oamenii setoși de sânge urăsc pe omul fără prihană, dar oamenii fără prihană îi ocrotesc viața. Nebunul își arată toată patima, dar înțeleptul o stăpânește. Când cel ce stăpânește dă ascultare cuvintelor mincinoase, toți slujitorii lui sunt niște răi. Săracul și asupritorul se întâlnesc, dar Domnul le luminează ochii la amândoi. Un împărat care judecă pe săraci după adevăr își va avea scaunul de domnie întărit pe vecie. Nuiaua și certarea dau înțelepciunea, dar copilul lăsat de capul lui face rușine mamei sale. Când se înmulțesc cei răi, se înmulțește și păcatul, dar cei buni le vor vedea căderea. Pedepsește-ți fiul și el îți va da odihnă și îți va aduce desfătarea sufletului. Când nu este nicio descoperire dumnezeiască, poporul este fără frâu, dar ferice de poporul care păzește legea. Nu prin vorbe se pedepsește un rob, căci chiar dacă pricepe, n-ascultă. Dacă vezi un om care vorbește nechipzuit, poți să nădăjduiești mai mult de la un nebun decât de la el. Slujitorul pe care îl răsfeți din copilărie, la urmă ajunge de se crede fiu. Un om mânios stârnește certuri și un înfuriat face multe păcate. Mândria unui om îl scoboară, dar cine este smerit cu duhul capătă cinste. Cine împarte cu un hoț își urăște viața, aude blestemul și nu spune nimic. Frica de oameni este o cursă, dar cel ce se încrede în Domnul n-are de ce să se teamă. Mulți umblă după bunăvoința celui ce stăpânește, dar Domnul este acela care face dreptate fiecăruia. Omul nelegiuit este o scârbă înaintea celor neprihăniți, dar cel ce umblă fără prihană este o scârbă înaintea celor răi.

Mântuirea este numai prin credință sau prin credință plus fapte? Aceasta este probabil cea mai importantă dintre toate întrebările legate de teologia creștină. Întrebarea aceasta reprezintă cauza reformei, despărțirea între Biserica Protestantă și Biserica Catolică. Răspunsul la această chestiune reprezintă principala diferență între creștinismul biblic și cele mai multe dintre așa zisele culte creștine. Este mântuirea numai prin credință sau prin credință însoțită de fapte? Sunt eu mântuit numai prin credința în Isus sau trebuie să cred atât în Isus, dar să fac și anumite lucruri ca să fiu mântuit? Lămurirea chestiunii legate de mântuirea exclusiv prin credință sau mântuirea prin credință plus fapte este complicată de o serie de pasaje biblice dificil de pus cap la cap. Comparați Romani 3:28, 5:1 și Galateni 3:24 cu Iacov 2:24. Unii văd o diferență între ceea ce spune Pavel, mântuirea numai prin credință, și Iacov, mântuirea prin credință plus fapte. În realitate, Pavel și Iacov nu se contrazic absolut deloc. Singurul punct de contradicție pe care unii îl reclamă este legat de relația dintre credință și fapte. Pavel spune din punct de vedere dogmatic că mântuirea este numai prin credință, Efeseni 2, de la 8 la 9, în timp ce Iacov pare să spună că mântuirea este prin credință plus fapte. Răspunsul la această aparentă problemă se găsește în examinarea a ceea ce spune Iacov. El combate credința pe care o poate avea o persoană fără a face fapte bune ca efect al credinței. Iacov 2, versetele 17 și 18. Iacov atrage astfel atenția asupra faptului că o credință autentică în Hristos va conduce la o viață schimbată și la fapte bune. Iacov, capitolul 2, versetele de la 20 la 26. El nu spune că mântuirea este prin credință plus fapte, ci mai degrabă că o persoană care este cu adevărat mântuită prin credință va face fapte bune ca o consecință a mântuirii. Dacă o persoană spune că este credincioasă, dar nu se văd fapte bune în viața sa, atunci este posibil ca acea persoană să nu aibă o credință autentică în Hristos. Iacov 2:14, 17:20, 26. Apostolul Pavel spune același lucru în epistolele sale. Roadele bunii pe care credincioșii trebuie să le aibă în viețile lor sunt enumerate în Galateni 5, versetele 22 și 23. Imediat după ce ne spune că suntem mântuiți prin credință și nu prin fapte, Efeseni 2, versetele 8 și 9, Pavel ne informează că am fost creați să facem fapte bune, Efeseni 2, cu 10. Apostolul Pavel face referire la aceeași schimbare semnificativă în viața credinciosului pe care și Iacov o aștepta de la credincioșii adevărați, căci dacă este cineva în Hristos, este o făptură nouă. Cele vechi s-au dus, iată că toate lucrurile s-au făcut noi. 2 Corinteni, capitolul 5, versetul 17. Iacov și Pavel nu se contrazic în învățătura lor cu privire la mântuire. Ei abordează numai același subiect din perspective diferite. Pavel se focalizează pe mântuirea numai prin credință, în timp ce Iacov atrage atenția asupra faptului că o credință autentică în Hristos are drept consecință facerea de fapte bune. Preluat de pe Good Questions, folosit cu permisiune.

Diversitate. Spiritualitate. Mărturii de viață. Meditații. Închinare. Muzică. Gânduri de bine. Și multe alte materiale pentru o audiție cât mai plăcută. Fie că te afli acasă sau la muncă, fie că ești în călătorie, noi suntem acolo unde vrei să fim. Dumnezeu îți vorbește. Radio Holy Doctor.

a adus jertfa de laudă și mulțumire Domnului. Dumnezeule, trebuie să împlinești juruințele pe care ți le-am făcut. Îți voi aduce jertfe de mulțumire. Psalmul 56, versetul 12. Promisiunile noastre sunt mai mult decât simple cuvinte, sunt angajamente care ne modelează viața de zi cu zi. David s-a angajat să ofere jertfe de mulțumire în numele lui Dumnezeu și să-L laude în orice vreme. Există diferite moduri de a aduce jertfe lui Dumnezeu, iar una dintre ele este de a oferi o jertfă de laudă. Aceasta implică închinarea la Dumnezeu cu inima, mintea și gura noastră. Poate fi prin cântare, prin rugăciune, recunoștință, prin citirea Scripturii sau prin slujirea altora sau oricare altă acțiune care demonstrează devotamentul nostru față de Dumnezeu. Am fost noi credincioși jurămintelor și promisiunilor noastre față de Domnul? Ne-am exprimat recunoștința și închinarea prin acțiunile și cuvintele noastre? Ne-am angajat să oferim o jertfă de laudă lui Dumnezeu în orice moment? Putem face acest lucru trăind o viață de recunoștință, fiind credincioși jurămintelor și promisiunilor noastre față de Domnul și exprimându-ne devotamentul prin închinare și slujire față de ceilalți. Uneori uităm importanța de a ne ține promisiunile făcute lui Dumnezeu în mijlocul rutinei noastre zilnice. A oferi o jertfă de laudă nu înseamnă doar cuvinte, ci acțiuni care reflectă recunoștința și loialitatea noastră față de Domnul. Așadar, ce ar fi să ne luăm un moment astăzi pentru a lăuda pe Dumnezeu pentru ceea ce a făcut în viețile noastre? Un simplu mulțumesc sau un act de bunătate poate fi sacrificiul pe care El îl dorește astăzi de la noi. Amin.

Sonetul nașterii. Când plugul urii mai brăzda pământul și ploaia deznădejdii o trăvea, iubirea într-un staul se năștea, schimbându-i în speranțe vii veșmântul. În noaptea sfântă cerul strălucea, peste păstorii ostoind frământul și oști cerești vesteau, pornindu-și cântul, că era mântuirii începea. Revăd tabloul cu imagini vagi și pe cămilele mușcând din frâie cum Orientul se închina cu magi. Eu n-am ca ei odoare prinse în brâie, nici aur n-am sau smirnă în desagi, dar, Doamne, rugăciunea mi-e tămâie.

Epistola sobornicească a lui Iacov, capitolul 5. Ascultați acum voi, bogaților. Plângeți și tânguiți-vă din pricina nenorociilor care au să vină peste voi. Bogățiile voastre au putrezit și hainele voastre sunt roase de moli. Aurul și argintul vostru au ruginit și rugina lor va fi o dovadă împotriva voastră, ca focul are să vă mănânce carnea. V-ați strâns comori în zilele din urmă. Iată că plata lucrătorilor care v-au secerat câmpiile și pe care le-ați oprit-o prin înșelăciune strigă. Și strigătele secerătorilor au ajuns la urechile Domnului oștirilor. Ați trăit pe pământ în plăceri și în desfătări. V-ați săturat inimile chiar într-o zi de măcel. Ați osândit. Ați omorât pe cel neprihănit care nu vi se împotrivea. Fiți dar îndelung răbdători fraților până la venirea Domnului. Iată că plugarul așteaptă roada scumpă a pământului și o așteaptă cu răbdare până primește ploaie, timpurie și târzie. Fiți și voi îndelung răbdători, întăriți-vă inimile, căci venirea Domnului este aproape. Nu vă plângeți unii împotriva altora, fraților, ca să nu fiți judecați. Iată că judecătorul este chiar la ușă. Frații mei, luați ca pildă de suferință și de răbdare pe prorocii care au vorbit în numele Domnului. Iată, noi numim fericiți pe cei ce au răbdat. Ați auzit vorbindu-se despre răbdarea lui Iov și ați văzut ce sfârșit i-a dat Domnul și cum Domnul este plin de milă și de îndurare. Mai pe sus de toate, frații mei, să nu vă jurați nici pe cer, nici pe pământ, nici cu vreun alt fel de jurământ, ci da al vostru să fie da și nu să fie nu, ca să nu cădeți sub judecată. Este vreunul printre voi în suferință? Să se roage. Este vreunul cu inima bună? Să cânte cântări de laudă. Este vreunul dintre voi bolnav? Să cheme pe prezbiterii bisericii și să se roage pentru el după ce îl vor unge cu un de lemn în numele Domnului. Rugăciunea făcută cu credință va mântui pe cel bolnav și Domnul îl va însănătoși și dacă a făcut păcate, îi vor fi iertate. Mărturisiți-vă unii altora păcatele și rugați-vă unii pentru alții ca să fiți vindecați. Mare putere are rugăciunea fierbinte a celui neprihănit. Ilie era un om supus acelorași slăbiciuni ca și noi și s-a rugat cu stăruință să nu ploaie și n-a plouat deloc în țară 3 ani și 6 luni. Apoi s-a rugat din nou și cerul a dat ploaie și pământul și-a dat rodul. Fraților, dacă s-a rătăcit vreunul dintre voi de la adevăr și îl întoarce un altul, să știți că cine întoarce pe un păcătos de la rătăcirea căii lui va mântui un suflet de la moarte și va acoperi o sumedenie de păcate.

Cuvântul lui Dumnezeu este viață pentru cei care îl ascultă și îl împlinesc. Nu uita că și mâine ai nevoie de Sfânta Scriptură. Sfânta Scriptură. Sfânta Scriptură.

0: Muncesc, dar nu oricum. O emisiune despre creștinul la locul de muncă. Cu Valentin Giurici.
1: Bine v-am regăsit și astăzi. Vă prezint un invitat din Suedia, care a venit în România și a început un business în domeniul social. Andreas Samuelsson este împreună cu noi. Andreas, bine ai venit!
2: Mulțumesc!
1: Cred că orice român își pune întrebarea de ce a venit un suedez în România. Pentru că cei mai mulți români pleacă în străinătate ca să câștige un ban. Tu ai venit în România ca să câștigi bani sau ce te-a dus aici și iată de 17 ani ești în țara noastră?
2: De multe ori când oamenii zice asta, eu zic că am lăsat un loc pentru voi în Suedia. Și cu mare drag pot să mergi acolo. Eu am venit, cred că, să câștigi viață. Că dacă e ceva care e foarte adânc în mine, este unde este viață, acolo vreau să merg. Și aici, în România, cred că am regăsit viața de dublu ori mai mult decât am găsit în Suedia.
1: Ce îți place ție la viața din România?
2: Ok, primul rând, când am venit în Suedia, am mutat în Siria, care este un sat în lângă Arad. Și acolo, dintr-un o societate perfect pus la punct, tot e organizat, nu este nici nevoie de tine deloc. Am ajuns într-un sat, străzile făcute în pământ, casele era în zona asta aproape dărâmate, oamenii nu mergeau la școală, nu aveau mâncare, nu aveau acoperiș, da, era numai distrus într-un fel tot. Și cumva explicând că, imaginez că este un plug, așa zici, nu? Care,
1: da.
2: Dacă ești un plug și ești într-un oraș, nu te simți bine. Pentru că nu prea există niciun loc unde să chiar să bag.
1: În asfalt nu poți.
2: Nu poți și grădinele sunt mici. Dar după aceea te duci la câmpie și tu poți să fii în plinul cine este. Și asta m-am simțit când am mutat într-un sat, că a devenit fantastic. Eu sunt, cred că, antreprenor în fire și atunci acolo era o lume care numai abia așteptea să fie schimbat. Știi? Și era tot de la creșteam legume, așa aveam grijă de animale cu oamenii, reparam casele, porneam firme, porneam orice era posibil. Și cred că asta m-a făcut să simt că, wow, aici am un rost, aici am de făcut câteva vieți și asta m-a făcut să simt foarte împlinit.
1: Ai fost într-o parte mai marginașă a Siriei, pentru că Siria are și zona mai frumoasă.
2: Corect. Noi ne ales, este o zonă care nu mai arată așa, dar atunci era cumva cel mai săracă zonă și acolo ne-a început. Și în Arad, în Kekeç, și pe strada Mărului în Arad. De cumva trei zone care noi găseam cel mai sărace în zona, da.
1: Ai venit cu gândul să începi o afacere sau să te implici social?
2: Oh, nu. Nici cum, cred că. Ideea era, eram plictisit în Suedia,

0: aveam 21 de ani, cam așa, și nu știam ce să fac cu viața. Și am auzit de un englez care facea minuni prin România și am venit numai să vizitez. Și cumva am fost atras de toată poveștia, de toată adâncimea, că tot timpul am fost atras de oameni care nu trăiește pentru bani, care trăiește din inima pentru ceva și e dispus să dă tot ce are pentru visul lor. Și aici am întâlnit cu Lee Saville, din, care stă în Sharia Networks, și am mers cu el înainte, în zonele astea mai sărace. Da.
1: Care e visul tău? Pentru ce trăiești tu?
0: Wow! Cred că când am mers în Sharia acolo, într-o zi, când stăteam acolo pe stradă, încercam să dau mâncare, să creștea legume și da, toate lucrurile astea împreună cu oamenii de acolo și întrebeam, ce fac eu aici? Eu dau mâncare sau repar casă? Ce sunt eu? Ce fac în zona asta? Și o voce, dar așa în inimă am simțit foarte puternic, Andreas, tu ești aici să fac zona asta puțin mai mult cum era gândit să fii. Ok, că cumva, dacă gândim la Dumnezeu, El are o perspectivă, o idee pentru zona sau o idee, o vis pentru societatea noastră și eu cumva m-am alăturat de visul Lui pentru zona asta. Pentru că aici era un copil care nu avea de mâncat și acolo era o 200 de metri pătrat care nu era crescut nici legume acolo. Și nu era gândit așa. Hai să punem, creștem legume acolo, el are mâncare. Aici era niște tați care nu avea de muncă. Hai să creăm un loc de muncă. Aici ia una pasiune pentru cai, dar nu are nu știu ce. Și atunci începeam să încerc să găsesc cumva viața pentru oamenii ăsta. Și atunci acolo mă simt cel mai bucuros când liberez pe un om să trăiască cum era gândit să trăiască.
1: Ce frumos să gândești dincolo de ceea ce se vede la orizont, să vezi perspectiva lui Dumnezeu. Prea adesea noi ne uităm la pământ și la bani și la locul de muncă pe care îl avem. Iată că tu vezi în față. Și acum aș vrea să fac trecerea înspre faptul că tu în momentul de față conduci un atelier de mobilă și tâmplărie în care faci doar lucruri unicat, foarte apreciat de mulți oameni și nu putem să dăm un nume ca să te caute oamenii pe internet. Dar de asemenea ești implicat și social. Iată că sunt 17 ani de când ești în România. În ce fel ai văzut acea schimbare pe care ți-ai dorit-o?
0: În primul rând, cred că într-un fel toți suntem un caz social. Puțin. Toți avem nevoie de ajutor și cred că dacă e o chestie care Iisus ne arată, este că avem nevoie de ajutor. Și avem nevoie să creștem la un complet alt nivel. Oricine, nimeni poate să zică că a crescut destul, acum știu. Nu. Trebuie să merg înainte. Și atunci m-am alăturat de niște oameni și aici am zis la ei, eu nu sunt dispus să fac nimic pentru tine, dar dacă vrei să faci ceva cu mine, hai să facem împreună. Eu nu am venit ca omul bun care face, nu, eu am venit să zic, hai să facem asta împreună. Și atunci am mers într-o zonă unde era greu cu joburi, cu destul de haotic zona și am zis, hai să facem ceva împreună. Și unul dintre băieții de acolo s-a alăturat cu drag de tâmplărie, de lemn, de a crea, de gașcă, de... No. Și noi ne-a pornit firma asta și cumva succesul sau ce s-a întâmplat acum, ce s-a schimbat, este chiar că acum, după încă 6 ani, încă suntem pe piață, echipa crește, cred că e foarte adânc. Este puțin ca, eu am copii acum, una de 5 ani, 6 ani, una de 3 ani, și ei face pas în fiecare zi. Nu mari, dar face pas în fiecare zi. Și așa zic și eu la băieții mei și fetele de acolo, că ei face pas în direcție bună în fiecare zi.
1: Și în domeniul social, cum ai văzut schimbare în timpul acesta?
0: Nu, dar băieții creșteam legume și în Sharia. Și într-o zi mergeam la Piața Angro, în Arad, și vindeam roșii de 100 de lei. Și eram, cred că nici era destul pentru benzină și tot care am cheltuit numai pe drumul către acolo. Dar eram așa fericit că am reușit cu băieții să crească niște legume. Dar acum băieții și oamenii are viziuni și une după aia a avut mai mare viziune, mai mare, și una zice, eu vreau să fac o casă. Și atunci provocarea este de ia un om care are viziunea să facă o casă și el zice, vrei să, dacă s-a alături de tine în viața ta, Andreas, eu vreau să ies și să fac o casă. Și atunci provocarea a fost să scot un om și zic, uite aici, tu poți să faci casa asta. Și chiar asta se întâmplă acum. De la oameni care poate nu a ținut o săptămână de un job, acum face casa, acum face, cumpără mobila, face mobila pentru ei, face... No. Și asta, zic eu, e o realizare pentru ei foarte mare. Dar și a muncit pentru ce a făcut.
1: Îmi spuneai că în localitatea în care ai fost, copiii mergeau la școală până în clasa a patra.
0: Asta e foarte normal, ca după aia chiar se vede dacă ai fost prezent sau nu, dacă știi să scrii sau nu. Exemplu, în zona unde lucrăm noi, aproape câteva oameni adulți știe să scrie și să citesc, dar foarte rar. Și atunci sigur că copiii e foarte greu pentru ei și rar treceau oamenii, aproape nimeni, peste clasa 4. După aia ne-a pornit o clasă de o homework club, știi? După amiază.
1: Un after school.
0: Un after school care vinea copii și acum, nu e cu fiecare caz, dar mulți oameni, e acum cel mai bun la casă, e clasă și tot foarte fain și toți continuă, în afară de câteva foarte puțin.
1: Până la ce clasă?
0: Acum ei continuă. Una e la juridică, una e în Timișoara acum, știi?
1: La facultate?
0: Chiar, da. Și merge înainte, foarte, foarte impresionant. Unii oameni sunt extrem de fain.
1: Iată o viață investită în România și bucuria rezultatului. Pe de o parte, rezultat în partea de business, pe de altă parte, în partea socială. Care sunt câteva principii care te ghidează, care te mână în tot ceea ce faci? Pentru că asta încercăm să obținem în această emisiune. Care sunt principiile biblice sănătoase care ghidează și dacă în România funcționează sau Biblia este doar pentru informarea noastră?
0: Nu. O frumusețe care o văd este așa. Noi gândim un business clasic, este ca un triunghi, nu? Unde un om sus are o grămadă de angajați care susține pe el. Dar dacă eu citesc Biblia și eu am înțeles pe Hristos, el a făcut exact invers. El, care era cel mai mare, el a devenit slujitorul cel mai mare.
1: Și în business se aplică asta?
0: Este în business foarte concret. Pentru că eu, ca lider, atunci cel mai mare, unde e poziția mea? Cel mai de jos. Eu sunt slujitorul care trebuie să fie, dacă vreau să fie mare, cine e mare în impresia celui? Slujitorul, nu? Și atunci, în business, eu trebuie să consider poziția mea ca un slujitor. Eu, dacă e cineva în relația noastră cu angajatul meu, responsabil de a spala picioarele al altcineva, este, de fapt, eu, în primul rând, nu el. Care e interesant, exemplu, în căsătorie, nu? Cine e, în primul rând, responsabil de a sluji una pe altul? Sigur că e bărbatul, care, în primul rând, e capul familiei, care e primul rând responsabil să spală picioarele al unui nevastă. Și atunci, la fel la business, primul rând, eu sunt responsabil. Asta cred că e un principiu, că ei nu e responsabil să slujească pe mine, dar invers, la perspectiva aia. Și atunci, business-ul pentru cine este? Pentru mine sau pentru ei? Dacă noi gândim mare, sigur că business-ul am pornit ce? Să creează o societate, pentru că business-ul în sine nu mai e o unitate, niște foi, niște din asta. Dar relațiile este adevărate, nu? Asta e numai un cadru unde se crească ce? Iubirea, slujirea, bucuria, potențialul, omul se crească acolo ca o seră. Ca la legume, știi? Cumva care protejează pe omul să crească sănătos, ca o familie extinsă. Și asta e cumva, mai încă cred eu, că business-ul nu neapărat e pentru tine, este că tu slujești oamenii prin lucrarea asta de un cadru în care oamenii pot să crească. Și atunci, în primul rând, fructul, cunoaștem dacă e un business după voia lui Hristos, fructul, ce fruct ai în business-ul tău? Este de bucurie sau de nerv? este de omul, unul crește mult și alții rămâne jos. Atunci aici trebuie să recunoaștem asta.
1: Ce spui tu este un pic împotriva curentului, pentru că mentalitatea comună este îmi fac un business ca să fac bani.
0: Corect.
1: Tu spui, am făcut un business ca să fac locuri de muncă, pentru a vedea că oamenii se dezvoltă, pentru a crea o mini-societate.
0: O mini-societate și eu zic așa, când eu zic, ce faci, Andreas? Eu fac o societate nouă, dar pot să zic cu altă cuvinte, pot să zic împărăția cerului, nu? Și atunci, de ce ai acolo? Este efortul meu să încerc să promovez ce? Împărăția cerului. Și aici este un principiu, cred că, care avem și noi. Normal, noi gândim. Iisus nu are nicio treabă cu businessul meu. Asta e businessul meu și eu merg la biserică. Aici are el treaba. Eu am două vieți. Dar asta cred că e exact ce nu vrea Hristos. Eu cred că el vrea să implică tot ca unul. Viața ta, tot e unul. Cum să există două vieți? Că Hristos trebuie să fie la fel de implicat, să ghidează deciziile în businessul meu, decât la familia sau la biserica sau orice.
2: Biblia spune: orice faceți, să faceți ca pentru Domnul, nu ca pentru oameni, ca unii care știți că veți primi de la Domnul răsplata moștenirii. Voi slujiți Domnului Hristos.
1: S-ar putea ca unii să spună, e ușor să vorbești așa. El are o viață frumoasă, e suedez, a venit aici, este un fel de haiduc, aici face ce-i place. Și să crede că ai o viață perfectă. Recent ai avut parte de un dezastru, un incendiu care a distrus aproape tot ce ai avut. Spune un pic, ce a însemnat acel moment pentru tine? Cum a trecut acea noapte?
0: Cum a visiunea s-a luat, concretizat, s-a început să crească, a început să funcționează, băieții a crescut, cumva a fost destul de frumos, dar cum ai zis, într-o zi s-a ars tot. Cred că ne-a avut produse de 150.000 de euro. Tot lemnele care am cules din grădini, din oameni, am mers, am cules supra faine chestie, tot s-a ars.
1: Și ne povesteai înainte de emisiune cum tot felul de lemne adun rădăcini sau tot felul de
0: toate ce am cules de aici, așa m-am salvat. Pentru acum vine un client, zice, vreau o masă așa, nu mai am aia s-a ars, bucata aia, trebuie să găsim alta, știi? Și ne-a rămas fără niciun atelier.
1: Se iei lemn de la gutter, gata tăiat, este una, mai comanzi mâine un camion,
0: da,
1: și să fie unicat.
0: Bucățele aia, frumusețele care este crescut cu noduri, cu de toate, așa. Aia e foarte rare și foarte grele, greu găsești și scump. Dar s-a ars tot. Și cumva noaptea aia când stai și vezi că tot ce ai lucrat și tot ce ai încercat a fost ars. Și am gândit că ai finalul.
1: Acum, te-ai gândit cumva 17 ani au dispărut?
0: Acum trebuie să știi că eu 12 ani lucream în Șiria, după aia am mutat în Șiria, în Timișoara și ultimii 6 ani. Sigur că am gândit. Acum era gata, era finalul, s-a ars tot. Acum hai să mergem să facem altceva. Că era gata. Dar frumusețea era când stăteam cumva gol, fără nimic, că suna oamenii să zicea, Andreas, cum pot să te ajut? Uite aici, eu am două scânduri acasă, pot să le dau, uite aici, unde pot să pun lucrurile momentan. Și oamenii suna, uite aici, eu dau un avans pentru o masă care poți să faci când vrei. Și cumva comunitatea a venit să ne-a ridicat. Și pentru mine era extrem de fantastic că eu înțelegeam, eu credeam că firma era făcută dintr-o clădire de ciment. Că aia era firma, știi? Dar când s-a ars și nu mai a rămas nici o caramidă, a rămas toate relațiile, a rămas toată inima, a rămas toată gașca și între asta, gașca, băieții din Cerneteaz, a intrat, a trecut acolo pe focul, s-a salvat ce a putut, oamenii, a venit voluntari, a venit și am realizat că nu e făcut în ciment, e făcut în relație, e altceva. Și iar o dată e fantastic că cumva ideea lui Dumnezeu ca un foc nu e problema. Nu e problema deloc.
1: Am putea spune că și viața noastră, de fapt, e făcută din relații, nu din banii pe care îi câștigăm, nu din casa pe care o avem deloc, betoane, deloc. Ci din oamenii care sunt lângă noi.
0: Sigur că da, 100%.
1: Ce ai învățat din această experiență? Cum ai trecut peste ea?
0: Primul rând, e interesant că eu, dacă e vreodată am o provocare pentru oameni, eu zic la ei, dacă ar putea să dai orice la omul ăsta, dacă e sărac, dacă e nu știu ce, dar dacă ar putea să dai orice, ce ai vrut să dai? Ce este o comoară în tine care e așa de prețios că tu ai zis, dacă poți să aleg orice în lumea asta, aș vrea să dau asta la omul ăsta. Cred că ai, sau încă nu am auzit niciun om care ar zice, dacă ar putea să dau orice în lumea, aș dau bani la omul ăsta. Ei ar zice, sincer, dacă aș putea să dau ceva, aș dau sensul de a fi o parte de o familie. Sau aș da posibilitatea și bucuria de a ierta. Aș da speranța și bucurie. Aș da, știi, lucrurile astea care chiar contează, nu? Și după aia m-am gândit așa, unde ai învățat speranță, bucurie, iertare, familie? Numai în momente de failure, de crize. Când ai primit chiar speranța? Când tot era negru și cineva a venit și a dat speranță. Când ai primit iertare? Când, cum știi să ierti? Că ai fost iertat. A fost un eșec, a fost o problemă și ai iertat. Când ai primit chiar sensul de familie? Când nu ai meritat să fii familia, dar tot cineva te-a ținut. Și atunci, ce am crescut și ce ne-a îmbogățit pe noi acum, sigur că nu e ban, dar restul de a fi o parte din societatea, de a fi o gașcă care vine tot mai aproape una de altul, și atunci noi ne-a învățat extrem de mult din asta. Și chiar ne-a primit un dar de sus din momentul ăsta.
1: Andreea, îmi face plăcere discuția cu tine, dar mă uit și la ceas și văd că ne apropiem de final. N-aș vrea să ratez o întrebare, pentru că știu că lucrezi cu lemnul și faci produse speciale de acolo. Ce înseamnă lemnul pentru tine? Parcă îi dai cumva viață, nu știu. Și văd că ai această, chiar și arătare ta, alura ta este una artistică. Ce înseamnă lemnul pentru tine?
0: Sincer, cred că trebuie să zic, ia dacă mulți oameni poate deja auzit, dar poveștea lui Kenosis a pornit așa. A mers prin dealurile în Tauți și era o grămadă de foc, o lemne de foc acolo. Și între grămada asta de lemne de foc era o bucată mai mare, mai frumoasă. Și am întrebat pe om dacă pot să cumpăr bucata asta și omul a zis, măi, nu are nicio valoare. Eu vreau să arunc, eu vreau să bag pe foc. Și de asta am aici, pot să iei pe gratis. Și am zis, mulțumesc, am luat bucata. Am curățat scorța, am reparat toate crepăturile, am șlefuit și din ceva de aruncat pe foc a ieșit o piesă extraordinară. Cu iubit, tăiat, păstrat totuși forma, ceva extraordinar. Și cred că pentru mine asta de a venit și iubirea, că lemnul e ceva care are forma lui, frumusețea lui, dar de mult ori nu vedeam, bagem pe foc. Și la fel omul, care unii zice, ce valoare are omul ăsta? Nu are nicio valoare. Nu. Nu vezi valoarea lui. Tu vii cu ochii pentru el și tu vezi un potențial enorm. Și tu iei pe om, tu șlefuiești, nu se distrugi, se scoți ce e frumos din el. Dacă e rănit sau dacă are probleme, tu repari și investești în el. Tu nu taie să distrugi forma lui, tu taie numai să păstrezi forma lui naturală, să iasă cât mai frumos. Și de acolo cred că e născut și iubirea și bucuria pentru lemn, pentru oameni, pentru un atelier care tot muncește ca să iasă cât mai frumos din ce alții există ca poate nu are atâta valoare.
1: Și într-adevăr muncești, vorbești ca un predicator, dar mă uit la mâinile...
0: Tatăl meu e predicator, e chiar pastor.
1: Mă uit la mâinile tale când mai ridici mâinile și văd acolo, cred că urme de bites, dacă
0: da, nu înțeleg. Da. Astăzi facem o masă neagră, e faină.
1: Așa, da. Deci și muncești, pe lângă faptul că ești director, acolo. Pe lângă faptul că ești președintele fundației, totuși ești implicat acolo cot la cot cu oamenii și emisiunea noastră este despre muncă. Ce înseamnă să muncești ca pentru Domnul? Este timpul concluziilor. Ce concluzii ai aduce tu astăzi?
0: Eu duc concluzia că un business este pur și simplu un cadru unde se prinde oamenii viața. Și viața pentru mine, când eu sunt fericit, este când sunt cu oameni și eu creez lucruri. Și atunci asta nu e un ladder de succes sau un eu, dacă pot să aleg orice, ar fi în atelier cu băieții și să facem produse. Asta e locul meu. Și chiar am un om care le lucrează lângă mine și am zis, te rog, vii tu administrator acum, faci tu treburile care este de sus, că eu vreau să fiu aici cu băieții.
1: Mulțumim, mulțumim că ai fost împreună cu noi, Andreas.
0: Mulțumesc de invitație.
1: Astăzi invitatul nostru este antreprenor în business social, Andreas Samuelsson din Suedia și iată, așa cum am auzit, a venit aici și a investit într-o fabrică de mobilă, este în momentul de față, dar a investit în oameni. Îi place ca lucrurile să prindă viață în jurul lui. Și aici se referă la oameni. Oare cum ar arăta țara noastră dacă am trăit cu această mentalitate? Nu cum aș putea să mai iau de la alții, ci cum aș putea să mai dau, cum aș putea să investesc în ei. Așa cum face Dumnezeu cu noi.
2: Ați ascultat emisiunea Muncesc, dar nu oricum, cu Valentin Giurici.

părăsit în greu. Când cei mai mulți în greu te-au părăsit, cine au simțit adânc a ta durere? Acel ce-a stat puternic, neclintit, a fost Iisus, cu a sa mângâiere. El îți șoptește, sunt cu tine, de ce suspini, copilul meu? Nu te mai teme, căci în mine e biruința oricărui greu. În mâna mea zdrobită-i vindecarea și a sufletului tău tărie. La Golgota ți-am dat iertarea, că te iubesc cu nimenea nu știe.

Slăviți să fie Domnul! Fratele, au spus că nu-L vom lăuda pe Domnul, nu-L vom lăuda poate cu gura, în cântare, dar-L vom lăuda cu inima. Într-o casă era o... cum avea o familie, mulți copii, unul din copii era mai răzvrătit. Și când s-a așezat la masă, el cumva de ciudă, că fratele lui i-a luat locul, s-a pus în picioare să mănânce. Și tata i-a spus, băi, pune-te jos, că este locul. Nu că mi-a luat locul. Cumva vrea locul lui și tata a vrut să-l învețe lecția că nu e locul lui acolo. Și l-a bătut. Și după ce l-a bătut, s-a pus jos. Și a zis, tata, vezi, puteai să stai jos și fără bataie. Și a zis, da, stau jos, dar cu gândul tot în picioare. Noi de multe ori zicem că ascultăm de Domnul, dar cu gândul nostru tot nu ascultăm de Domnul. Tot nu ascultăm. Mă gândeam la ce a spus fratele Alin, la ce a spus fratele meu. Noi de multe ori în biserică spunem, cum am auzit un frate zicând zilele acestea în biserica noastră, eu fac parte din la biserica Aleluia de la Michigan, unde este păstor fratele Gabi Fazicaș, și un frate zilele acestea zice, ce mai ajuns din biserica noastră? Și a început să ne enumeri cam ce a ajuns din biserică de la păstor, s-a dus și eu, s-a îndărătat Duhul mine și am zis, probabil că tu ești ăla. Dar eu nu simt. Frață, eu din câte vorbesc eu cu frață, păstori, slujitori, au nopți la rând care îi sună părinți că au plecat fata de acasă, se roagă, ne textuim, al dat în patinare somn la două noapte că l-o sună nu știu cine, tu probabil te duci acasă, te pui bine mersi, te culci, ce mai ajuns în biserica? Și am zis, vrei să vezi ce a ajuns în biserica? Roagă-l pe fratele păstor să te suni ori de câte ori îl sună pe el cineva din biserică. Nu mai zis nimic, bineînțeles, că nu l-o sunat. În seara aceasta stăm înaintea Domnului și nu uităm de multe ori, bă, timpul trecut, timpul se duce. E mai rău atunci când ne grăbim și nu facem voia lui Dumnezeu în toate. Spunea un frate odată, fraților, noi știm când am început, dar nu știm când se gătește. Și cineva a spus, bă, da, că Dumnezeu în casa lui e un Dumnezeu a rânduielii. Și am zis, fraților, Dumnezeu e un Dumnezeu a rânduielii, știi care? Să începi la timp. Că El orice a făcut la timp. Dar au fost lucruri care au durat. Poate nici noi nu ne-am gândit cât au durat, dar au durat. Vedeți, nașterea pe pământ vine la timp, dar creșterea durează. La unii până îi pocăiește Domnul la 90 de ani, la alții numai s-au pocăit și au chemat acasă. Am întâlnit lucruri de acestea. La noi în Detroit era un tânăr din lume, și au auzit cum a venit din România fără acte, au rămas ilegal aici în America și în sportul lui, în ceea ce făcea, cumva s-o simți rău. Și au mers la doctor și doctorul i-a spus, ai un început de cancer. Altă șansă nu este decât să te operezi sau altceva să mori. Pentru că lucra la un frate pocăit, eu zic, băi, uite, noi avem lunea seara un cer de rugăciune, acolo sunt proroci. Și ce-ți vorbește Domnul prin prorocii, da și amin. Deci oamenii ăștia, Dumnezeu se folosește de ei. Bineînțeles, era un tânăr, m-am uitat așa, cred că, dacă nu țin eu bine minte, vor 27 de ani, verde, deci în puterea lui. Și unde la rugăciune și în seara aceea s-a făcut o rugăciune specială pentru bolnavi, a fost adus o fetiță care, de când s-a născut, a umblat 2 ani de zile în perfuzii, un alt copilaș micuț, nou născut de câteva luni de zile bolnav, o soră bolnavă, un frate bolnav și tânărul ăsta bolnav. Și-a vorbit Dumnezeu în seara aceea într-un chip minunat și-a făcut Dumnezeu lucrarea așa cum a vorbit El. Fetița a doua zi a luat perfuziile, Dumnezeu s-a atins de ea, tot se vindecă, dar la tânărul ăsta a fost așa. Ascultă, tânărule, ai venit în locul acesta ca să te vindec și să mergi înapoi în plăcerile vieții tale? Astăzi îți spun, dacă nu te pocăiești, prorocii nu-l cunoșteau cine era, numai cei ce l-au adus îl știa, dacă nu te pocăiești, te duc până pe malul gropii, îți mântuiesc sufletul și la trup îi dau drumul în groapă. Bineînțeles că tânărul nu a vrut să pocăiască, cancerul a avansat repede și cu grabă și a ajuns un schelet. Dintr-un tânăr care avea mușchi, făcea sport, juca fotbal, a ajuns un tânăr care, pielea asta care ne uităm noi la ea, era ca o foaie din Biblie. A rămas fără grăsimi, fără nimic. Am intrat fratele meu, e martor, chiar când a venit el odată, am mers la el în casă și am mers
pentru că n-avea acte aici și nu avea asigurare, a fost dat acasă la o familie de ortodoxi, am intrat în casa asta, bineînțeles că la oameni nu le-au plăcut din noi că am intrat acolo, am stat de vorbă cu el și i-am spus: Lucian, ce gând ai, ce părere ai? Cumva el începea să ne spună despre sfinți, despre icoane, întrebări și răspunsuri, întrebări și răspunsuri. Au venit părinții lui, oameni bogați din România, au venit aici și într-una din dăți am mers la el acolo și am vorbit, zic, ți-aduce aminte ce s-a vorbit Domnul cu tare seară? Știi ce cred eu de la Dumnezeu? Că tu nu mai ai șansă de viață. Pe tine Dumnezeu nu vrea să te vindice. Hotărăște-te, trebuie să închei un legământ cu Domnul, trebuie să te botezi. Și dacă nu te vei boteza, vei muri nemântuit. Eu, dacă aș fi ca tine, aș face pasul ăla, că eu deja l-am făcut pasul. Deja l-am făcut pasul. Bineînțeles că după vreo două zile, zic eu așa, de stăruință cu el și cu frață care am stat de vorbă, mi-aduc aminte într-una din seri, s-a uitat la mama lui și a spus, ca și cum mi-ar spune, nu te superi că eu plec din religia voastră. Și mama a zis, Luci, dacă tu ai găsit cu calii că religia lor e mai bună ca a noastră și ei sunt mai aproape de Dumnezeu ca noi, fă pasul acesta. Bineînțeles că n-am mai avut pe cine boteza, i-am dat botezul prin stropirii. Fratele Petrică Mitocaru, fratele Aurel îl știe, cu fratele meu, i-am dat botezul prin stropirii și Dumnezeu l-a cercetat într-un mod deosebit. Cred că la o săptămână după aceea, când ne-am rugat după el, pentru el, pentru vindecarea lui, au mers cu o zi înainte vreo trei preoți ortodoxi, îmbrăcați în hainele lor, cu straile lor, cu tot, s-au rugat pentru el și după ce s-au rugat pentru el, aproape în comă a ajuns. Bineînțeles că am fost sunați de urgență să mergem și a doua zi am mers noi. Și între timp ce ne rugam, dacă fratele meu își aduce aminte, omul acesta era în spatele meu, noi ne rugam și strigam în numele Tatălui și al Fiului și Duhului Sfânt, cerem ca Duhul acesta de boală să plece de lângă el. Și omul acesta făcea o cruce de după gât la mine până undeva pe jos. Am simțit spatele vreo săptămână cum a făcut crucea de adânc pe spatele meu. El așa era mintea lui, gândirea. Și aș vrea să vă spun, după o rugăciune adâncă, Dumnezeu a ridicat pe tânărul acesta. Și a zis omul ăsta, oameni buni, vreau să vă întreb ceva. Voi n-aveți nici hainele de preoți pe voi. Sunteți cu haine normale. Cum de pe voi v-a ascultat Dumnezeu și pe preoțul nostru ne-a ascultat Dumnezeu? Cum s-a întâmplat așa? Le-am spus situația cum era, dar m-am uitat așa la Luci, am spus, Luci, tu nu te vei vindeca. I-am zis, tare mi-ar place, oameni buni, tare mi-ar place să-L vindece Domnul. Dacă pe El îl vindecă Domnul, El nu moare mântuit. Dar Domnul nu vrea să-L vindece. Bineînțeles că la un scurt timp, într-una din dimineață îi spune mamei lui, bine că Domnul l-a cercetat, eu cred că Domnul l-a botezat și cu Duhul Sfânt în timpul acesta, că spunea că vorbea ceva ce nu înțelegeau nimeni din casă. Noi n-am mai fost primiți în casă cu ortodox și a spus, ori îl luați, ori nu mai veniți pe aici. Și a rămas acolo. El făcea ceva ce nu înțelegeau ei din nimic. Și într-una din dimineață a spus mamei lui, mamă, astăzi vine Domnul Iisus să mă iei acasă. Am zis, aș vrea să mor de moarte ca lui în felul ăsta. Să știu când vine Domnul să mă ia acasă. Poate țip, poate răcnesc, poate mă strâng, poate trag aer, nu știu. Când n-am fost niciodată să stii să văd cum moare cineva. Te rog să nu răcnești, să mă duc cu inima sfârșiată. Te rog. Mama lui s-a uitat la el, bineînțeles că în timpul de când a luat botezul, el avea undeva un colț plin de icoane, toți sfinții erau adunați acolo cu lumânări. În ziua când a luat botezul, nu i-a mai putut suporta pe niciunul. Și a zis, îmi creează o stare de nervi, scoate-i afară. Și mama lui a dus în camera ei. Și a zis, bine, Luci, mama merge în cameră să se roage la Dumnezeu și mă voi întoarce înapoi. Când s-a întors înapoi, Luci era plecat. A rămas o față ca de înger, un zâmbet pe el, ca și cum ar rămânea într-un zâmbet, o adormit, cum spunea cuvântul Domnului. La mormântarea lui, când au ținut o zi la noi, a venit un preot și a spus prietenului meu, Daniel, o zis, auzi, știu că voi pocăiți l-ați botezat. Știi, nu faceți gălăgie aici, că normal voi ar trebui să-l îngropați. Și Daniel, fratele acesta, a spus, auzi, noi am luat ce-o fost a nostru și vă lăsăm ce-i a vostru. Mama lui a venit la Daniel și a spus, Dani, au murit părinții mei, au murit rudenii și am adus multe jertfe. Noi ritualul ăsta îl facem acum de ochii oamenilor, că suntem bogați. Dar știm sigur, 100%, că băiatul nostru este în rai, lângă Domnul Iisus. Am văzut ceva în voi,
am văzut ceva ce n-am văzut în viața noastră. Ce n-am gândit în viața noastră că poate să existe pe pământ, am văzut sfinți. Nu știu de ce trebuie să spun lucrul acesta. Tineri dragi, frați și surori, văd în noi oamenii din afară sfinți? Doamne, ajută-ne să vadă. Ajută-ne să vadă sfinți. Omul lui Dumnezeu a spus un lucru. Dacă noi am ajuns la o maturitate a lucrurilor noastre și am trecut, măcar, nu zic de 30, dar de 40 de ani dacă ai trecut, poți să-i spui cuiva când vine la tine și îți cere un sfat ca acea femeie văduvă, ai tu un sfat să îl dai potrivit cuvântul lui Dumnezeu ca după aceea să vezi că Dumnezeu a lucrat? Sau te îndoiești? Sau te îndoiești? O familie era trecută printr-o grea încercare și a mers la omul lui Dumnezeu și a zis, omule, spune-i la Dumnezeu tu, că eu nu mai îndrăzesc să-i spun. Când îmi mergea bine, am fost ca Iov odinioară. Și văd că Dumnezeu pe noi nu ne mai ascultă. Copiii au început să se îndepărteze de Domnul. Am început în casă să nu mă mai înțeleg cu soția din cauza copiilor. Și eu cred că Dumnezeu pe mine să simt că nu mă mai ascultă. Dacă tu spui un cuvânt la Dumnezeu, Dumnezeu eu cred că te va asculta pe tine și casa mea se va întoarce înapoi la Dumnezeu. Și omul Dumnezeu știe ce a spus? Astăzi a intrat Domnul în casa ta. Și în ziua aceea, Dumnezeu a intrat în casa lor și o familie închegată este la ora actuală. Eram într-o împrejurare, într-o cetate. Și a venit un frate la mine și a pus capul în jos și a zis, s-a terminat cu mine, s-a terminat cu casa mea, s-a terminat cu soția mea. Soția a dat divorț de mine. Știi ce i-a spus Dumnezeu? Dacă nu te îndepărtezi de mine, lupta nu s-a pierdut. Te vei lupta și vei sta lângă mine până voi da rezolvare. După 9 ani, a venit soția la el și a spus, m-am săturat singur, vreau să mă împac înapoi cu tine. Ascultați, frați și surori, 9 ani de luptă, 9 ani de chin. Și Dumnezeu a vorbit la femeia aceasta într-una din serii. O zis, femeie, astăzi e ultima ta șansă, care să te duci să te împaci cu cel de lângă tine. Că dacă nu voi îngădui o nenorocire, un necaz peste tine, și voi îngădui unul din copiii tăi să-ți plece din casa ta și vei umbla pe străzi ca o femeie nebună. Dar totuși mă voi îndura de tine. Într-una din zile s-a gândit unul din copiii să plece de acasă. Bineînțeles că s-a întâmplat ce s-a întâmplat. Femeia aceasta, înainte când a venit lucrarea în încăpățânarea ei, nu a ascultat de soț. Biblia spune, femeia trebuie să asculte de bărbatul ei. Nu a ascultat de soț, cum a spus, o dat divorț. Una dintre fetele acestea a plecat din casă. Am fost martor în casa aceea acolo, în ziua când a ieșit fata asta afară. Frați și surori, femeia aceasta a dus pe proroc la comitet. Și a zis că a făcut un nebun în fața adunării și i-a dă în judecată. Bineînțeles că lucrarea nu a mers așa. Dumnezeu își apără lucrarea lui. Dacă este vreun proroc aici sau un vas al Dumnezeu care spune din privința asta tac eu că mă duc în fața comitetului, ascultați, nu vă apărați singuri. Domnul își apără lucrarea lui. Când a mers fata aceasta și a plecat de acasă, nu mai știut vă câteva săptămâni deloc de ea. Vreau să vă spun un lucru. O umblat ca o femeie nebună pe străzi și o striga către Dumnezeu. O chemat surori bătrâni la post, o pus într-un post necurmat. Într-una din zile, fata aceasta a venit singură acasă. Singură a venit acasă. Și au recunoscut sora aceasta că lucrarea de la Dumnezeu a venit. În seara aceasta, scumpii mei, suntem poate, nu știu câți membri sunteți aici, cum spunea fratele meu, de puzzle-ul ăla, de locul acela care îți fi trup. M-am gândit așa când a spus el, cred că în ziua de azi, dacă ar fi, cum a spus el, puzzle-ul ăsta în fața noastră să ne luăm fiecare, ar trebui să fie cuneva cam vreo 4 sau 5 bucăți, nu mai multe. Ca să fie vreo 20 picior, vreo 20 mână, vreo 20 cap, ca să prindă biserica în caz de unul la adunare, să fie cel la adunare, ca să fie trup întreg. Altfel, dacă s-ar rupe în bucăți,
Aș vrea să vă spun, scumpii mei, Dumnezeu lucrează cu semne și minuni. Și pentru că e rugăciunea de cauze, să-L credem pe Dumnezeu că El dă biruință. Aș vrea să vă spun un lucru, timpul tace și trece. Sunt multe, îmi vine un gând să vi-l spun acum, nu știu prin ce treceți. Am avut o casă mare. Am lucrat la casa aceasta cu mâinile mele. Am lucrat la frați, la unul am lucrat la un acoperiș. El mi-a făcut ceva în casă, la altul i-am făcut soafetul. El mi-a făcut ceva în casă. Am făcut contracost, cum spunem noi, lucrurile. Și am avut o casă mare. Îmi spunea Dumnezeu, te voi face liber ca să alegi mult în lucrarea mea. Și m-am gândit într-o zi, ca orice tânăr, că eram tânăr căsătorit, copiii vineau unul după altul, am zis, siguranță, Domnul, America are mulți miliardari și mulți milionari, va trimite Domnul într-o zi unul în casă la mine, va vorbi Domnul prin gura mea lui se va muia, vedeți cum am gândit eu, lui se va muia inima, va plăti casa afară și voi alerga în via Domnului. Și cine o să fie ca mine cu casă de 4.000 de scorfiți, cu teren de 6 acri, plătit afară și să alegi din casa Domnului? Și într-una din zile, într-o soră în casa mea, că era seara rugăciunii, Dumnezeu acolo a făcut eliberări, vindecări la clipita ochiului. Elia, lui fratele Petrică, băta, a avut un accident grav, grav accident. I-a intrat piciorul în bazin, până l-a scos afară, operație. Și după câteva zile de operație, a intrat în casă la mine și împreună cu frații ne-a rugat și a plecat acasă pe picioarele lui. Toate oasele care durau 6 luni, 8 luni să se vindece, le-a vindecat Domnul așa, la clipita ochiului. L-a făcut Dumnezeu mare minuni. Și uitea sora asta în casă și strig în gura mare Duhul Sfânt prin ea. Așa vorbește Domnul. Că despre casa aceasta vor trece mulți pe drum și vor spune, aici au fost un cer de rugăciuni, unii Dumnezeu a lucrat cu semne și minuni. Și se vor întreba, de ce așa au îngăduit Domnul? O trecut așa o săgeată prin cap și am zis, nici nu o să vând casa, nici nu o să rămână în ea. Aici o să pierd casa. Aici înseamnă că când își vor pune semne de întrebare, dacă vin de casa, cine își poate spune, au vândut casa, au luat, slavă Domnului. Aici am să pierd, așa un fulger. Și am început să mă rog, așa a fost, am pierdut casa. Și mulți au spus, dacă era prorocul Domnului, Dumnezeu vorbi prin el, Dumnezeu le zbăvie, ce-o trebuie să ajungă cu 120.000 de dolari datorii la frați, pe la oameni, să strige alții după el, că nu dă banii. Vă spun, fraților, am trecut o situație cu 6 copii, vinea 6-lea copil, o situație care nu doresc la nimeni să treacă prin ce am trecut. Prin ce am trecut? Am dormit într-o cameră, o cumnată de mine, dar apoi în altă cameră, am strigat către Domnul și am zis, Doamne, nu lua în minte aceasta. Atunci mi-am dat seama, mă făleam până atunci, vineau câte 100 de lucrări prin mine, dacă mă întrebai, ți le spuneam, parcă una era. Și mă mândream în Duhul meu ce înțelepciune avem, ce ținere de minte. Dar Dumnezeu a luat așa, într-o clipită mi-a luat toată înțelepciunea și toată ținerea de minte. Mă duceam la rugăciune și spuneam o lucrare și dacă nu spunea frații, frate Nic, ai avut o lucrare, nici nu știam că am avut lucrare. Așa de iutius. Cum o aveam lucrarea? Cum îmi pierdea de minte? Și m-a rugat la Dumnezeu, frați și surori, frați și surori, Dumnezeu nostru e mare. Îmi vorbește Domnul prin fratele Nicuță Puhă de la Vicovul de jos. Așa vorbește Domnul. Am să orbesc prin niște muritori. Bineînțeles că am trecut printr-o încercare asta foarte grea. Eram într-o casă la o cumnată de mea și nu știam unde să mă duc cu atâția bani datorii cu copii. Și n-am făcut altceva decât am strigat către Domnul. Și o zis așa, am să orbesc pe niște muritori ca să te binecuvintez. Și a zis, Doamne, m-am plecat pe genunchi și a zis, nu vreau să orbești pe nimeni, eu fizic. Să nu orbești pe nimeni din cauza mea, Doamne. Dar Domnul știe cum să orbească. Era un action la Wayne County, era un action de case care erau pierdute la taxe. Și cel care, un american care lucra pentru el, mi-a zis în ultimele ore, să la ora 9:30 m-a sunat, la ora 12 se încheia toate casele, bineînțeles că se vânduse multe case până atunci. Și a zis, Nic, am sorry că s-au pierdut, că acum ne-am adus aminte de tine, îți trimit câteva adrese cu câteva case să te uiți la ele. M-am dus la una, când am ajuns era și vândută. Am ajuns la alta, era vândută. Eram așa de ispitit și l-am sunat, băi, Steve, dar tu, acum, în ultimul minut, mi-ai spus tu mie de casele astea. Trebuie să-mi spui și tu mai din, băi, am sorry. Cumva parcă era el vinovat. Vedeți? Atitudinea mea. Femeia a mers la omul Domnului și a zis, băi, tu puteai să vii cum ai vindecat pe alții, cum l-ai vindecat prin aman. Puteai să-mi vindeci și soțul meu. Dacă soțul meu era robul tău și robul Domnului, tu puteai să-l vindeci. Ce nu a spus așa? Știi că robul tău se temea de Domnul. Au venit cu atitudinii la... Dar eu nu m-am zis cu atitudinea asta la Steve, la omul acesta.
Și el zice, totuși să mai trimit o adresă. Și mai trimit o adresă, în față erau numai buș. Nu vedeai casa? Și e aproape de drum casa. Nu vedeai că este o casă acolo. M-am dus, m-am băgat pe deasupra, m-am uitat și l-am sunat. Adresa asta vreau. Și a zis, dar nu arată că este casa aici. Bineînțeles că într-o oră și ceva m-a sunat și a zis, congratulations. Ce ai luat, ai luat. Dar ai luat. Frați și surori, am pierdut ce am pierdut. Domnul mi-a dat o casă, atunci erau 1000 de scorfiți, jumătate de acru de pământ, cu $750. Deci nu al mai mult, $750. Mi-a dat Domnul casa. Nu-i bun Domnul? Apoi un pământ, de altă jumătate de acru lângă, cu $500 am luat. Și astăzi stau acolo. M-a făcut Domnul liber. Poate vrei să-ți dea Domnul un bloc, să iei chirii, să nu știu ce să faci și să plece lucrarea Domnului pe banii tăi. O zis, eu când m-am plâns la un frate bătrân, atunci, frate, uite ce s-a întâmplat cu mine. Și-a zis, băi, tu ești proroc, da. Bine ai venit în ceata prorocilor, că eu n-am văzut proroci milionari. Cumva am vrut să scăp de darul ăsta, n-am putut. N-am văzut proroci milionari, dar proroci bătuți și încercați mulți, am mai văzut și eu. Frați și surori, haideți să ne apropiem de Domnul. Am văzut în casa mea multe minuni. Sunt multe. La clipita ochiului vindecare, la clipita ochiului m-a vindecat fetița. M-am pus pe genunchi soția și Domnul a vindecat-o. La clipita ochiului vindecat-o și astăzi este vindecată. Nu mai trebuie să meargă la doctor nimic. Și astăzi este vindecată. Cum să-L vezi pe Domnul în casa ta? Doamne, eu așa mă duc înaintea Domnului. Dacă nu am credință, mă duc, Doamne, iartă-mă că n-am credință. Am să mai spun un lucru ca să vedeți. Mă trimis Domnul la Springfield, Missouri, de multe ori. Era o biserică acolo care o frați răzvrătiți. Frați răzvrătiți și Domnul m-a trimis. Și m-a trimis de în timpul ăla care eram cel mai sărac și n-avem nimic bani, nici credit card n-avem să-mi pun benzină cu banii pe credit card. Acum mi-a dat prea mult, Domnul, câteodată le-am umplut pe tăce, dar Domnul m-a ajutat să le plătesc, nu mă plâng de asta. Mă duc acolo cu soția mea, îi spun într-una de zile de la lucru, îmbracă copiii că Domnul ne trimite la Springfield, Missouri. Iară ne trimite. Am plecat pe drum la Springfield, Missouri, o să spun din fugă, avusesem niște bani, cât cu $1000 și am pus în bancă, soția, bineînțeles, ca una care o știu să se îngrijească, toți banii o cheltui pe biluri. O plătit toate bilurile, tot și nu mi-a zis. Eu am plecat, a venit seara, am plecat noaptea la drum, eu adormit, n-am ajuns în Union, Missouri, n-am mai avut benzină. M-am uitat în portofel, nimic. V-a spus credit card-ul, n-aveam. Zic, mai este, am știut eu că sunt bani în bancă. M-am dus, am băgat cardul să pun benzină, nimic. Nu mi-a dat voie, din aid. O trezesc și zic, dragă, n-ai avut nimic, unde-s banii? Zic, bă, tu știu că sunt biluri și nu mai trebuie încă bani de biluri. Tu crezi că ai scăpat de ele? Dar ce, nu ai bani? Am zis, culcă-te mai departe, că era târziu. Zic, culcă-te. M-am suit în mașină, aveam un sfert de tank. Ascultați bine, nu e o poveste și nu vă povestesc ceva.

O să-i spui că crezi, dar țin aia, n-am cum să spun. Doamne, dacă tu ai făcut la omul ăla, eu știu cum mulțești pâinile, dar la benzină, parcă nu te bagi tu să pui și benzină. Doamne, dacă tu vrei, treci peste necredința mea și iartă-mă, eu mă duc în lucrarea ta. Nu vreau să cerșez la nimeni niciun ban. Dacă tu vrei, pune tu benzină în mașină, pune, dacă tu vrei, Doamne. Dacă nu am să sun pe Olte, dacă tu nu vrei, așa spus, dacă tu nu vrei, eu am să sun la Olte, la cumnat mea, să ne e, dacă nu am, eu trebuie să ajung acolo. Doamne, știi ceva? Eu te pun la încercare, că tu ai spus să te pun la încercare. Și un om necredincios mă duc în lucrarea ta, dar nu cred lucrul ăsta. Frați și surori, între timp ce mă rugam, am văzut acolo la mașină că se duce, trece de plin, trece cât ai pune maximul ăsta. A zis, măi, mașina asta are vreo 300.000 de mile, cred că și-o strica așa acum. Deci n-am crezut. Trebuie să mă duc. Și dacă cumva rămân, sun la poliție. Am ajuns acolo, la cumnata mea. Am ajuns la ea, acolo nu s-a dus. Acolo rămas sus. Când am ajuns la ea, i-au zis, culcă-te-vă două ori și o tură de surori văduve și o tură de familie, au zis că vii și vrea să mergem să-i vizităm. Eu am zis, bineînțeles că mă sui mașină la ei și lăs mașina mea acolo. Zice, auzi, ieri s-o strica mașina noastră și trebuie să mergem cu a ta. Frați și surori, am mers toată ziua aceea, de dimineață până după amiază. Acum nu s-a dus. Ca tot omul necredincios, ca Toma. Era o bancă care s-a deschis ca la noi la Detroit, aceeași bancă s-a deschis și la ei acolo. Și când am văzut banca, imediat m-am bagat și am bagat cardul. Și când am apăsat $500, iese 500 afară. Măi, și asta e una. Cum din noi ăștia sară? Măi, nevasta se uită la mine, am scos banii, cum v-am face să nu zic, taci din gură și nu afli cum nați că noi nu avem bani. La benzinărie am intrat, am bagat, am pus $40 să intre benzină. A intrat un dolar și vreo 40 de cenți, atât au intrat. I-am zis, iartă-mă, cred că e stricat ceva la mașină, mașina e veche. Ei, el a zis, nicio problemă, da banii înapoi. Din clipa aceea a început acul să scadă. Eu am zis, dacă nu puneam și lăsam pe Domnul, poate ajungem până la Detroit și Domnul putea să facă asta. Vedeți cât e de bun Domnul? Când o suna soția mea la bancă, de ce o intra banii și de cine o da banii, o zic, ne-am gândit că avem customerii noștri mai vechi, care sunt de mulți ani de zile, să le dăm $1,000 în promut pe vreo 2 săptămâni fără dobândă. Și sub voi sunteți unii din customeri loiali și v-am lăsat și pe voi să luați $1,000. Am zis, numai Dumnezeu i-a pus în minte la aia. Vedeți cum lucrează Domnul? Toate lucrurile lucrează Domnul spre binele celor iubiți de El. Atunci, nu știu cum va veni fratele să aducă îndemnul pentru cauză și ne vom ruga. Dar știți cum ne vom ruga? Dacă n-ai credință, spune Domnul că n-ai credință. Dacă ai credință mică, Doamne, asta atât e credința mea. Dacă ai credință mare, roagă-te și pentru mine. Și roagă-te și să ne rugăm unii pentru alții și Domnul să se îndure. Amin.

Psalmul 135. Lăudați pe Domnul. Lăudați numele Domnului. Lăudați-l, robi ai Domnului, care stați în casa Domnului, în curțile casei Dumnezeului nostru. Lăudați pe Domnul, căci Domnul este bun. Cântați numele Lui, căci este binevoitor. Căci Domnul și-a ales pe Iacov, pe Israel, ca să fie al Lui. Știu că Domnul este mare și că Domnul nostru este mai pe sus de toți dumnezeii. Domnul face tot ce vrea, în ceruri și pe pământ, în mări și în toate adâncurile. El ridică norii de la marginile pământului, dă naștere la fulgere și ploaie și scoate vântul din cămările lui. El a lovit pe întâi născuți ai Egiptului, de la oameni până la dobitoace. A trimis semne și minuni în mijlocul tău, Egiptule, împotriva lui Faraon și împotriva tuturor slujitorilor lui. A lovit multe neamuri și a ucis împărați puternici, pe Sihon, împăratul amoriților, și pe Og, împăratul Basanului, și pe toți împărații Canaanului, și le-a dat țara de moștenire, de moștenire poporului său Israel. Doamne, numele Tău rămâne pe vecie, Doamne, pomenirea Ta ține din neam în neam, căci Domnul va judeca pe poporul său și va avea milă de robii săi. Idolii neamurilor sunt argint și aur, lucrare făcută de mâinile oamenilor. Au gură și nu vorbesc, au ochi și nu văd, au urechi și totuși nu aud. Da, n-au suflare în gură. Ca ei sunt cei ce-i fac, toți cei ce se încred în ei. Casa lui Israel, binecuvântați pe Domnul. Casa lui Aaron, binecuvântați pe Domnul. Casa lui Levi, binecuvântați pe Domnul. Cei ce vă temeți de Domnul, binecuvântați pe Domnul. Domnul să fie binecuvântat din Sion, El care locuiește în Ierusalim. Lăudați pe Domnul.

Versetul zilei 262, Psalmul 59, versetele 16 și 17. Dar eu voi cânta puterea ta, dis de dimineață voi lăuda bunătatea ta, căci tu ești un turn de scăpare pentru mine, un loc de adăpost în ziua necazului meu. O, tăria mea, pe tine te voi lăuda, căci Dumnezeu, Dumnezeul meu cel prea bun, este turnul meu de scăpare.

Ca să fii rece peste animale, nu-i cine știe cât. Trebuie doar să fii mai puternic decât ele și atât. Ca să fii rece peste păsări, este puțin mai greu, dar frumos. Trebuie să zbori mereu mai înalt decât ele, niciodată mai jos. Ca să fii rege peste flori, trebuie să suporți la hotare mărăcinii și spinii. Și, mai ales, trebuie să-mi miresmezi către lume mai mult decât crinii. Ca să fii rege peste stele, trebuie să te așezi printre luceferi călător spre Orion. Și, reprivindu-te de jos, să fii mai luminos decât oricare și fără tron. Ca să fii rege peste ape și vânt, trebuie să înveți osanale ca îngerii și să le aduci pe pământ alinare pentru lacrima orbilor din Valea Plângerii. Ca să fii rege peste oameni este mai decât toate altceva. Trebuie să trăiești și să mori pentru ei, învățându-i ce înseamnă a iubi, a ierta. Dar cel mai minunat este să poți să fii rege peste tine însuți. Atunci când alegi binele, fie din bucuria altuia, fie din plânsuți. Și să încheiem înțelept și frumos și mai ales cum se cuvine. În coronarea ta o face Hristos când mergi pe drumul dintre rău spre bine. În clipa aceea, veșnicia te cumpănește. Dacă vrei să fii rege, alege binele. Hai, grăbește-te! Benone Burtescul. Bună dimineața! Cuvintele sunt de prisos. Fiți binecuvântați și nu uitați să fiți o binecuvântare!

Pildele sau proverbele lui Solomon. Capitolul 30. Cuvintele lui Agur, fiul lui Ache. Cuvintele înțelepte, rostite de omul acesta pentru Itiel, pentru Itiel și pentru Ucar. Negreșit, sunt mai prost decât oricine și n-am pricepere de om. N-am învățat înțelepciunea și nu cunosc știința sfinților. Cine s-a suit la ceruri și cine s-a pogorât din ele? Cine a adunat vântul în pumnii lui? Cine a strâns apele în haina lui? Cine a hotărât toate marginile pământului? Cum se numește el și cum cheamă pe fiul său? Știi tu lucrul acesta? Orice cuvânt al lui Dumnezeu este încercat. El este un scut pentru cei ce se încred în el. Nu adăuga nimic la cuvintele lui ca să nu te pedepsească și să fii găsit mincinos. Două lucruri îți cer, nu mi le opri înainte de moarte. Depărtează de la mine neadevărul și cuvântul mincinos. Nu-mi da nici sărăcie, nici bogăție. Dă-mi pâinea care-mi trebuie, ca nu cumva în belșug să mă lepăd de tine și să zic, cine este Domnul? Ca nu cumva în sărăcie să fug și să iau în deșert numele Dumnezeului meu. Nu cleveti pe un slujitor la stăpânul lui, ca să nu te blesteme și să te faci vinovat. Este un neam de oameni care blestemă pe tatăl său și nu binecuvintează pe mamă sa. Este un neam de oameni care se crede curat și totuși nu este spălat de întinăciunea lui. Este un neam de oameni ai căror ochi sunt trufași și care își țin pleoapele sus. Este un neam de oameni ai căror dinți sunt niște săbii și ale căror măsele sunt niște cuțite ca să mănânce pe cel nenorocit de pe pământ și pe cei lipsiți dintre oameni. Lipitoarea are două fețe. Dă! Trei lucruri sunt nesățioase. Patru lucruri nu zic niciodată destul, și anume, locuința morților, femeia stearpă, pământul care nu este sătul de apă și focul care nu zice deodată destul. Pe ochiul care își bate joc de tatăl său și nesocotește ascultarea de mamă, îl vor scobi corbii de la pârâu și îl vor mânca puii de vulturi. Trei lucruri sunt mai presus de puterile mele și chiar patru, pe care nu le pot pricepe. Urma vulturului pe cer, urma șarpelui pe stâncă, urma corabiei în mijlocul mării și urma omului la o fată. Tot așa este și calea femeii prea curve. Ea mănâncă și se șterge la gură și apoi zice, n-am făcut nimic rău. Trei lucruri fac să se răscoale o țară și patru lucruri nu le poate suferi. Un rob care a început să împărățească, un nebun care are pâine din belșug, o femeie disprețuită care se mărită și o roabă care moștenește pe stăpână sa. Patru vietăți sunt mai mici pe pământ și totuși din cele mai înțelepte. Furnicile, care nu sunt un popor tare, dar își pregătesc hrana vara, șoaricii de munte care nu sunt un popor puternic, dar își așează locuința în stânci, lăcustele n-au împărat și totuși pornesc toate încete. Păianjenul
îl poți prinde cu mâinile și se găsește totuși în casele împăraților. Trei ființe au o ținută frumoasă și patru au mers măreți. Leul, viteazul dobitoacelor, care nu se dă înapoi dinaintea nimănui, calul închingat, gata, și țapul, și împăratul căruia nimeni nu-i poate sta împotrivă. Dacă mândria te împinge la fapte de nebunie și dacă ai gânduri rele, pune mâna la gură, căci baterea laptelui dă smântână, scărpinarea nasului dă sânge și stoarcerea mâniei dă certuri.

De ce trebuie să citim, să studiem Biblia? Spus mai simplu, noi trebuie să citim și să studiem Biblia pentru că ea este cuvântul lui Dumnezeu adresat nouă. 2 Timotei 3:16 spune că Biblia este inspirată de Dumnezeu. Cu alte cuvinte, este cuvântul lui Dumnezeu pentru noi. Există atât de multe întrebări pe care filozofii și oamenii în general și le pun și la care Dumnezeu ne răspunde în Sfintele Scripturi. Care este scopul vieții? De unde vin eu? Există viață după moarte? Ce se întâmplă după moarte? Cum aș putea ajunge în rai? De ce este lumea plină de păcate și rău? De ce mă lupt să fac binele? Dincolo de răspunsurile la întrebări vitale, Biblia ne oferă sfaturi și îndrumări valoroase referitoare la lucruri foarte practice din viața noastră de zi cu zi, precum cum trebuie să mă port cu partenerul de viață, cum pot avea o căsătorie reușită și fericită, cum pot fi un prieten bun, cum pot fi un părinte, ce este succesul și cum se poate obține, cum se poate să mă schimb în caracterul meu, ce contează cu adevărat în viața mea, cum aș putea să trăiesc astfel încât să nu privesc cu regret către trecutul meu, cum aș putea să-i fiu plăcut lui Dumnezeu, cum pot găsi iertarea, cum este posibil să fac față biruitor momentelor grele și circumstanțelor nefericite din viață? Noi trebuie să citim și să studiem Biblia pentru că ea este fără erori și oferă încredere totală. Biblia este unică față de toate cărțile așa zis sfinte, pentru simplul motiv că ea nu oferă învățături morale și spune așa să faci. Dimpotrivă, Biblia ne oferă posibilitatea de a testa veridicitatea ei prin verificarea sutelor de profeții descrise în detaliu care s-au împlinit întocmai, prin verificarea informațiilor istorice la care ea face apel și prin verificarea lucrurilor care țin de știință pe care ea le relatează. Aceia care spun că Biblia conține erori au urechile închise pentru adevăr. Odată, Iisus a fost întrebat ce este mai ușor să spui, păcatele îți sunt iertate sau ridică-te, ia-ți patul și umblă. La aceasta, el a dovedit că are puterea să ierte păcatele, ceva ce nu putem vedea cu ochii prin vindecarea unui paralizat, ceva ce a putut fi văzut cu ochii de către cei din jurul lui. În mod similar, noi avem siguranță asupra veridicității cuvântului lui Dumnezeu când prezintă subiecte spirituale pe care de regulă nu le putem testa folosind simțurile obișnuite, însă putem testa veridicitatea prin testarea celor subiecte care ne sunt la îndemână, acuratețea istorică, științifică și profetică. Trebuie să citim și să studiem Biblia pentru că Dumnezeu nu este schimbător și pentru că natura umanității nu se schimbă. Biblia este la fel de relevantă pentru noi astăzi pe cât era și la momentul când a fost scrisă. În timp ce tehnologia schimbă lucrurile din jurul nostru, dorințele și natura omului nu se schimbă. Poți afla, pe măsură ce vei citi istoria biblică, faptul că, indiferent dacă vorbim despre relații individuale sau la nivel de societate, nu este nimic nou sub soare. Și că, în timp ce omenirea ca întreg este în căutarea dragostei și fericirii, însă în tot felul de locuri greșite, Dumnezeu, Creatorul nostru bun și plin de îndurare, ne spune că El este sursa fericirii desăvârșite. Sfintele Scripturi
Cuvântul său revelat sunt atât de importante încât Iisus a spus despre ele: omul nu va trăi numai cu pâine, ci cu orice cuvânt care iese din gura lui Dumnezeu. Luca 4, versetul 4. Cu alte cuvinte, dacă vrei să-ți trăiești viața din plin așa cum intenționează Dumnezeu, ascultă și ține seama de cuvântul lui Dumnezeu. Este mai important decât chiar a mânca. Trebuie să citim și să studiem Biblia, pentru că trăim într-o lume care abundă în învățături false. Biblia ne oferă abilitățile de a separa eficient adevărul de minciună. Ea ne spune cum este Dumnezeu, pentru că altfel, dacă avem o impresie eronată despre Dumnezeu, înseamnă că ne închinăm la un idol sau la un Dumnezeu fals. Ne-am închinat la ceva care nu este Dumnezeu. Biblia ne spune modul cum oamenii chiar pot ajunge în rai și că aceasta nu se obține nici prin a fi o persoană bună, nici prin a fi botezat și nici prin vreun alt lucru pe care l-am putea face noi. Ioan 14 cu 6, Efeseni 2, versetele de la 1 la 10, Isaia 53 cu 6, Romani 3 cu 10, 6 cu 23, 10, versetele de la 9 la 13. În acest sens, cuvântul lui Dumnezeu ne arată cât de mult ne iubește Dumnezeu pe fiecare dintre noi. Romani, capitolul 5, versetele de la 6 la 8, Isaia 53 cu 1. Și numai prin a înțelege aceasta putem să îi arătăm dragostea noastră ca răspuns la dragostea lui. 1 Ioan 4, versetul 19. Biblia te va ajuta în a fi pregătit să-L slujești pe Dumnezeu. 2 Timotei 3 cu 17, Efeseni 6 cu 17, Evrei 4 cu 12. Te va ajuta să știi cum poți fi mântuit de păcate și care este consecința acestei cunoașteri. 2 Timotei 3 cu 15. Vei experimenta succesul în viață dacă vei medita la ceea ce îți spune Biblia și dacă vei urma îndrumările pe care le conține. Iosua 1 cu 8, Iacov, capitolul 1, versetul 25. Cuvântul lui Dumnezeu te va ajuta să descoperi păcatele din viața ta și te va susține în lupta pentru a renunța la ele. Psalmul 119, versetele 9 și 11. Îți va oferi sfaturi înțelepte care să te ghideze în viață, făcându-te mai înțelept decât învățătorii tăi. Psalmul 32 cu 8, 119 cu 99, Proverbe 1 cu 6. Biblia te ajută să eviți să-ți irosești ani întregi din viața ta pe lucruri care nu contează sau care conduc la rezultate nefolositoare. Matei 7, versetele de la 24 la 27. Citirea și studierea Bibliei te va ajuta să vezi dincolo de tentația aparent atrăgătoare a păcatelor atunci când ești ispitit, așa încât poți învăța din greșelile pe care le-au făcut alții în loc să experimentezi tu însuți. Experiența este un învățător excepțional, însă atunci când ajungi să înveți păcătuind, acest proces de învățare este întotdeauna dureros. Ar fi, deci, mult mai bine să înveți din greșelile altora. Există atât de multe persoane menționate în Biblie de la care putem învăța atât experiențe pozitive cât și negative, uneori chiar din viața aceleiași persoane în ipostaze diferite. David este un astfel de exemplu care, atunci când l-a învins pe uriașul Goliat, ne învață că Dumnezeu este mai mare decât oricine atunci când ne cere să înfruntăm pe cineva sau ceva.
1 Samuel, capitolul 17. Același David, comițând adulter cu Batșeba, ne arată cât de grave și îndelungi pot fi consecințele unui singur moment de așa zisă plăcere. 2 Samuel, capitolul 11. Cunoscând Biblia, putem avea speranță și pace atunci când totul pare să se prăbușească în jurul nostru. Romani 15:4, Psalmul 112, versetul 7, Habacuc 3, versetele de la 17 la 9.

Dar mai mult decât atât, poți să o ignori, însă o vei face cauzându-ți durere și suferință, la fel cum ar fi de pildă dacă ai putea ignora legea gravitației. Nu se poate exprima în suficiente cuvinte cât de importantă este Biblia pentru viețile noastre. Studierea Bibliei poate fi comparată cu săparea după aur. Dacă faci un efort mic și strecori numai pietrișul dintr-un pârâu, probabil că te vei alege doar cu câteva particule de aur. Însă, pe măsură ce efortul tău de a studia Biblia în tot mai multe detalii și cu tot mai multă dedicare, răsplata ta va fi pe măsură. Preluat de pe Good Questions, folosit cu permisiune.

Tăcerea lui Dumnezeu în mijlocul suferinței. Când a ajuns Iosif la frații săi, aceștia l-au dezbrăcat de haina lui, de haina cea pestriță pe care o avea pe el. L-au luat și l-au aruncat în groapă. Groapa aceasta era goală, nu era apă în ea. Geneza, capitolul 37, versetele 23 și 24. În momentul când Iosif a ajuns la frații săi trimis de tatăl său, spre surprinderea lui, experimentează abandonul. În loc să fie primit bine de către ei, el este aruncat într-o groapă. Iar Dumnezeu pare să tacă, fără să intervină în situația aceasta. Deși este victima nedreptății, Biblia nu zice nimic că ar fi existat semne că Dumnezeu ar fi intervenit direct în acel moment, în momentul acela. Totuși, chiar dacă intervenția lui Dumnezeu nu este menționată în mod explicit, el pregătea terenul pentru ceea ce urma să vină. Uneori, tăcerea lui Dumnezeu nu semnifică absența lui, ci mai degrabă faptul că el lucrează în culise. El nu scapă din control situația, ci uneori lucrează diferit de cum ne așteptăm noi, spre binele nostru. În multe momente ale vieții noastre, cred că fiecare dintre noi am experimentat tăcerea lui Dumnezeu. Chiar dacă te simți abandonat sau ignorat de El, tu trebuie să ai încredere că planul său este perfect pentru tine. El nu a uitat de tine, îi pasă de tine, chiar dacă nu vezi intervenția lui directă în circumstanțele respective. Învață să ai încredere în suveranitatea lui, chiar și atunci când nu înțelegi deceul situațiilor în care te afli. Domnul este aproape de cei cu inima zdrobită și mântuiește pe cei cu duhul zdrobit, spune cuvântul Domnului în Psalmul 34, versetul 18. Și, de altă parte, știm că toate lucrurile lucrează împreună spre binele celor ce-L iubesc pe Dumnezeu, și anume spre binele celor ce sunt chemați după planul Său. Amin.

Și privind cu lăcomie în grădina pitolească, el văzu frumoasa vie lângă casa împărătească. Nu era un oarecare. Este vorba de Ahab, el împăratul tare, nu-i un luptător mai slab. Via care ispitește lui Nabot îi aparține. Omul care o îngrijește și o păstrează pentru sine. El ar vrea ca să-i o strice, ca să pună în locul straturi, dar Nabot nu se dezice, n-o dă pentru zarzavaturi. Uite, ți-o plătesc sau poate vrea o alta în locul ei, dar Nabot refuză toate, nu se vinde la mișei. Țineți împărate arginții, nici pe 1000, nici pe 100, via mi-au dat-o părinții și nu poate fi vândută. Și nu poate fi schimbată cu un alt loc, o altă vie, căci prin lege e sigilată și îi mi-aparține mie. Și nu poate fi răpită, căci sunt moștenitorul. Via mea va fi păzită, Domnul este păzitorul. Și voi ține piept furtunii, ori și cine ar îndrăzni să-mi ia ce mi-au dat străbunii, nu mi-o vor desteleni. Nu se vinde moștenirea, nu se vinde ce e sfânt, nu se schimbă mântuirea cu nimic de pe pământ. Însă ori și cât ar ține el să-și apere parcela, iată că păgâna vine cu furtună, Izabela. Eu îți dau Ahabe via, nu ești tu conducătorul? Îl încurajă soția. Ce-i Nabot? E servitorul. Și pornind ca o furtună cea stăpână peste tot, ea le scrise o minciună împotriva lui Nabot. Voi, bătrâni, ce țineți sfatul legii cu adevărat, iată astăzi împăratul vă trimite un vinovat. Fapta care l-o sândește e grozavă, a hulit, legea deci îl pedepsește ca să fie nimicit. Știți? Cunoașteți rânduiala, n-avem martori, însă voi nu încape îndoiala, veți găsi acolo doi. Doi bărbați pe care frica să nu-i sperie nici biciu, știți? Doi oameni de nimica. Gata pentru sacrificiu. Ei să meargă împreună și să-și dea același vot, proclamând a lor minciună împotriva lui Nabot. Nu oricum, ci după lege, postul să topească gheața, iar la urmă să înțelege martorii să-i curme viața. Martorii cu sobrietate să-și anunțe mărturia, ca mulțimea din cetate să-i știe vinovăția. Și ieșiră de la pândă, cei ascunși numit soborul, ca să-l ducă la o sândă, pe Nabot, pe hulitorul. Doamne, nicio apărare? Omul e nevinovat. Uite ce mulțime mare pe Nabot l-a înconjurat. Toți cu pietrele în mână au ieșit ca să-l lovească, iar doi martori cu minciună l-au lovit ca să-l smerească. Noi da, noi fără îndoială pe acest om l-am auzit, plin de o mare îndrăzneală cum pe Domnul a hulit. Atunci trebuie să moară ca și viermele pe vatră. Toți priviră cu o cară și izbind întâia piatră. Iar sărmanul se îndoaie și se prăvăli ușor, căci căzură ca o ploaie pietrele din mâna lor. Și se revărsă potirul peste el și a lui grădină, căci Nabot a fost martirul osândit, dar fără vină. Și se întunecă cetatea de pornirea lor turbată. Atunci cel ce e dreptate i-a chemat la judecată. I-a chemat ca să plătească sângele nevinovat și să nu mai făptuiască nimeni așa păcat. Iată-l pe Ahab în vie, se crezu biruitor, a crezut că nu se știe care este fapta lor. Însă Domnul cântărește fapta celui vinovat, iar la urmă răsplătește fiecărui ce-a lucrat. Nu vei coborî în pace, în țărână liniștit, ce ai făcut ți se va face, omule nelegiuit. Ai frânt cumpăra dreptății și cu falșii te-ai unit, iar prin oamenii cetății pe Nabot l-ai nimicit. Și lovindu-l drept săgeata, trasă de păgâine mâini, Ahab își primi răsplata, sângele-i fulinți de câini, Izabela cea vopsită a căzut lângă palat. Iată și ea-i pedepsită pentru sângele vărsat. Eu îți dau Ahab via, dacă nu te uiți spre cer și ții împărăția sub toiagul tău de fier. Eu a îndrăznit păgâna, iar Ahab căzu înfrânt, o lăsă să întindă mâna și să verse sânge sfânt. Eu, se amestecă soția fratelui cel lucrător, lasă-mă să-ți lucru via că să-ți fie mai ușor. Dar Nabot te întristează, el nu-ți dă ce-au dat părinții, el e tare, înjucedează, el e cum a fost și sfinții. Banii nu-i schimbă firea, când l-auzi te apucă ciuda, eu rămân cu moștenirea, dați-l arginții toți lui Iuda. Nu l-atrage înălțarea, el mai bine vrea smerit să rămână cu lucrarea darului făgăduit.
El mai bine vrea să moară ca să-și apere ogorul, via lui, frumoasa țară dată de Mântuitorul. Cum au procedat străbunii cu Nabot cel răpus, tot așa tatăl minciunii procedă și cu Iisus. Dar în orice disperare se aude în pustiu glasul de îmbărbătare, Dumnezeul meu e viu. Ca să știe lumea toată prin al Domnului cuvânt, căci există o judecată mai pe urmă pe pământ. Când Hristos la toți urmașii le va da împărăția, atunci vor vedea vrăjmașii, căci a sfinților e via. Atunci orice femeie ce la idol s-a închinat, va trebui înapoi să dea sângele ce l-a vărsat. Fiii lui Ahab, mișeii cu alor false mărturii, colo în cuptorul văii, vor fi aruncați de vii. Voi, naboți, ce țineți via prin credința celor sfinți, nu vă vindeți veșnicia oamenilor pe arginți. Nu lăsați să pună straturi în a voastre piepturi firea. Nu se dă pe zarzavaturi roada Duhului iubirea. Via voastră sufletească nu se poate înlocui. Ea e de origine cerească, e de sus din veșnicii. Este marea moștenire sus acolo, în partea dreaptă, locul de neprihănire, locul care ne așteaptă. De aceea nu vă înfrice, Izabela cea păgână. Domnul poate să ridice trupurile din țărână. Țineți numai cu tărie adevărul și credința, fiindcă Dumnezeu vă știe și necazul și voința. Dumnezeul Sfânt vă așteaptă să vă dea cununa vieții pentru lupta voastră dreaptă în grădina frumuseții. Veșnicia fericirii în dumnezeiescul crâng va fi locul odihnirii pentru cei ce astăzi plâng. Nu se poate acum descrie slava celui credincios. Doamne, dă-ne Tu tărie să fim ca Iisus Hristos, să păzim a noastră vie ca Nabot, să fim la fel până când în veșnicie Domnul ne-a chemat la El. Amin.

nu se hrănește numai cu pâine, ci cu orice cuvânt care iese din gura lui Dumnezeu. Vă invităm să ne deschidem inima și mintea pentru a asculta Sfânta Scriptură.

Epistola 1 a lui Pavel către Tesaloniceni. Capitolul 1. Pavel, Silvan și Timotei, către biserica tesalonicenilor, care este în Dumnezeu Tatăl și în Domnul Iisus Hristos. Har și pace de la Dumnezeu Tatăl nostru și de la Domnul Iisus Hristos. Mulțumim totdeauna lui Dumnezeu pentru voi toți, pe care vă pomenim necurmat în rugăciunile noastre, căci ne aducem aminte fără încetare înaintea lui Dumnezeu Tatăl nostru de lucrarea credinței voastre, de osteneala dragostei voastre și de tăria nădejdii în Domnul nostru Iisus Hristos. Știm, frați prea iubiți de Dumnezeu, alegerea voastră. În adevăr, Evanghelia voastră v-a fost propovăduită nu numai cu vorbe, ci cu putere, cu Duhul Sfânt și cu o mare îndrăzneală. Căci știți că din dragoste pentru voi am fost așa printre voi. Și voi înși vă ați călcat pe urmele mele și pe urmele Domnului, întrucât ați primit cuvântul în multe necazuri cu bucuria care vine de la Duhul Sfânt. Așa că ați ajuns o pildă pentru toți credincioșii din Macedonia și din Ahaia. În adevăr, nu numai că de la voi cuvântul Domnului a răsunat prin Macedonia și Ahaia, dar vestea despre credința voastră în Dumnezeu s-a răspândit pretutindeni, așa că n-avem nevoie să mai vorbim de ea. Căci ei înșiși istorisesc ce primire ne-ați făcut și cum de la idoli v-ați întors la Dumnezeu ca să slujiți Dumnezeului celui viu și adevărat și să așteptați din ceruri pe Fiul Său pe care L-a înviat din morți, pe Iisus care ne izbăvește de mânia viitoare.

0: Muncesc, dar nu oricum. O emisiune despre creștini la locul de muncă cu Valentin Giurici.
1: Bine te-am găsit și astăzi la emisiunea Muncesc, dar nu oricum. Mă bucur că putem să ne uităm în jurul nostru, putem să găsim oameni care umblă cu Dumnezeu în fiecare zi. Astăzi invitatul nostru este domnul Cornel Glujdea, agent șef de poliție. Bine ați venit în emisiunea noastră.
2: Bine v-am găsit, salut, respect, fiți binecuvântați.
1: Mă bucur că suntem împreună și iată putem să vorbim despre felul în care Dumnezeu se implică și în viața unui agent șef, unui polițist. Cum ați ajuns aici? De ce poliția?
2: De ce poliție? Am terminat armata, am lucrat și în fabrică la 16 ani, înainte de armată. În 97-98 am făcut armata la jandarmi. Am rămas comandat de pluton la soldații care veneau și celelalte cicluri, după care, când s-a desfințat armata, am mers la poliție. Până atunci am fost comandat de pluton, am mers împreună cu ei, făceam toate antrenamentele. Îmi plăcea să zic, faceți ca mine, nu să stau și să le dau lor de lucru. Că asta pățisem eu în armată și nu mi-a plăcut asta, deci era o bătaie de joc și atunci am dus-o greu în armată. Am fost la Alânga, Malăvăț, la Severin, un combinat chimic de apă grea, unde exista Dumnezeu, dar cred că nimeni nu cunoștea dintre comandanții de acolo. Era greu, a fost bine, ne-am antrenat și psihic, cred că mai mult decât fizic, că vedeam numai ca în filmele, viața bate filmul, după cum știți. Am rămas după care la jandarm și am ales să antrenez soldații în alt mod, fără bătaie de joc și doar fizic și psihic, cum trebuie să fim pregătiți pentru unele situații reale. Am mers la poliție, am dat examen în 2000, nu am luat, am mers în 2005 și din 2005...
1: Mi-ați servit o întrebare. Ce înseamnă pregătire psihică pentru soldați?
2: Pregătirea psihică e mai importantă decât cea fizică. Dacă psihicul nu-i tare, poți să ai fizicul cel mai mare din lume, că clachezi, nu reușești, nu toate misiunile, tot ce este de lucru. Pregătirea psihică era în sensul că efectuam câte 8 ore de gardă cu aburi, cu fiare contorsionate, cu tot felul de... să fii pregătit, să nu-ți pese de lucrurile ce le vedeai pe acolo, să ce auzeai noaptea. Eram singuri într-un munte, era hidrogen sulfurat, apa grea în popor, adică nu avea miros, inodor, insipid, incolor. Se mureau câini, erau foarte mulți câini pe jos. Eu atunci am crezut că sunt mai danez și că e multă hrană. Dar de fapt, fiind greu, hidrogenul s-a sulfurat, era deasupra pământului și când erau scurgeri din greșeală, prima dată mureau câini. Când mureau câinii, aveam un sistem de mască cu circuit închis. Adică nu luam aer de afară deloc, cu oxigen, cu... Era greu, dar eram pregătit pentru orice. Am reușit și acolo.
1: Ce trebuia un soldat să știe ca să fie pregătit psihic?
2: Pe lângă pregătirea fizică pe care o făceam în fiecare zi, aveam tot felul de exerciții cum ar fi să. Și ne pregăteam dinainte să nu ne facem scenarii, eu știu, urâte în cap, încât să clacheze partea fizică. Repetiția și punerea în unele situații aproximative reale.
1: Așa, și de aici ați mers în zona de poliție.
2: Eram deja pe ordine publică, la jandarmi, am mers la poliție. La poliție s-a mărit spectrul legal, am avut mai multe legi la care lucram. La poliție am început să mergem nu numai pe intervenție la probleme, mergeam și la prevenire, mergeam să vorbim, să avem o altă atitudine, să prevenim unele intervenții la scandaluri, să nu degenereze, să nu... Merge și pe prevenire, la fel și în școli sau atâtea de multe misiuni în care mergem să vorbim, să nu se ajungă să trebuiască să luăm măsuri.
1: Îmi spuneați înainte de emisiune că ați văzut că Dumnezeu era alături de dumneavoastră chiar înainte de a vă întoarce la Dumnezeu, în meseria pe care o aveți.
2: Da, în tot acest timp, până nu mă întorc eu la Dumnezeu, toate reușitele mi l-am arondat mie, crezând că eu sunt cel mai bun și că doar pregătirea mea și fizică și psihică mă ajutau. Nici nu cred că mi-am dat seama de câte ori a fost Dumnezeu cu mine de-a lungul timpului, până m-am întors la Dumnezeu, până m-am căsătorit, până soția mea m-a ajutat să înțeleg că Dumnezeu este cu oricine și că îl vrea și îl iartă de orice păcat.
1: Ne puteți da un exemplu, un caz concret în care ați văzut că Dumnezeu e alături?
2: Da, într-o dimineață veneam de la serviciu după schimbul 3 de noapte, fusesem, veneam de la lucru cu mașina, obosit, am ratat o curbă, era un canal cu apă mare acolo, am crezut că mașina m-am răsturnat, am căzut în apă, viața bate filmul, am deschis geamul, am ieșit în apă, era ianuarie, era foarte frig, fără nici, nu știu, parcă eram și mai bine pregătit, dar așa credeam eu, dar Dumnezeu era cu mine și m-a ajutat și m-a scos și de acolo. Am sunat pe frate, m-a luat cu mașina.
1: Deci ați intrat cu mașina în apă.
2: M-am răsturnat, da, pe da? Canal și am rămas cu roatele sus în apă. În apă era peste mașină. Nici nu mi-am dat seama cum am ieșit, cum am dus pe mal. Deja înghețat să...

0: Specificul meu la lucru, nu am ales niciodată munca de birou, hârțogărie. Dacă trebuie, le fac și pe alea că trebuie și că le pun și încerc să fiu ordonat și să le pun la locul lor și să-mi respect munca, bineînțeles, dar dacă ar fi să zică care merge în stradă pe 112, cine merge la stă la birou, eu zic că nu, în stradă și colegii mei știu asta, se bazează pe mine, se bazează pe mine și nu-i las. Și chiar și noaptea, dacă sunt acasă și dorm, într-o noapte m-a sunat colegul, s-a stricat mașina pe undeva pe un câmp, s-a lovit un cățel, nu știu ce a lovit. M-am trezit, am luat șlepul, m-am dus, l-am luat, am rezolvat, pentru că m-aș pune, eu mă pun în locul lui și zice, Cornel, nu mă așteptam să, am sunat pe multă lume, nu mi-a răspuns nimeni, păi zic, la 3 noaptea cine, să, lumea mai doarme. În altă noapte, un coleg, doi colegi mai tineri, au fost efectiv loviți de niște oameni răi, nu le pot spune etnie sau ceva, au spart geamul la autospecială și m-am dus și m-am înfuriat un pic și zic, nu se poate, nu-i posibil, au fugit toți. Pentru că așa este, ca și niște șacali care atacă când sunt doi și așa, dar în cazul în care văd că au sprijin și sunt fermi și sunt puși cu legea pe ei, atunci toți au fugit și nu știa nimic nimeni. Urât din partea lor.
1: Și la un moment dat, Dumnezeu s-a îndurat și de un polițist.
0: Vai,
1: Cum s-a întâmplat
0: mulțumesc, Doamne, că ai îndurat și de mine.
1: întoarcerea la Dumnezeu?
0: Soția era deja întoarsă la Dumnezeu, mergea la biserică și m-a tot invitat și m-a tot dus și s-a rugat pentru mine mult și atunci Domnul a pus și în mintea mea că trebuie să accept și să mă întorc la Dumnezeu și să văd adevărata lui lucrare în viața mea.
1: Ce v-a făcut să vă întoarceți la Dumnezeu?
0: Cred că nu conștientizam până atunci. Acorda mie toată slava, toată puterea, toată priceperea, toată ridicarea de casă. Am făcut și o casă împreună cu soția, singur, noi. Trebuie să facem, trebuie să, cu copiii, familia. Deci mi-a arătat că eu sunt priceput, că eu sunt bun, că eu sunt eu. Acest eu. Dacă dispare eu și apare Domnul, atunci ești împăcat cu Dumnezeu și atunci accepti că altfel nici un om mândru nu se zică că este credincios. Eu sunt mândru și sunt credincios. Nu prea, e conflict de interes acolo.
1: Cred că asta e problema multor oameni, mândria.
0: Da.
1: Nu au loc pentru Dumnezeu în viața lor. Au impresia că de ei depinde toată viața. Dar cum ziceți dumneavoastră, de fapt de Dumnezeu depinde. Viața
0: Da.
1: noastră, ne-ați spus cum El v-a păzit în diverse situații de viață.
0: Nenumărate, dacă le-a scrie.
1: Poate scrieți o carte într-o zi. Ce s-a schimbat în meseria dumneavoastră după ce i-ați dat lui Dumnezeu creditul?
0: Da, am avut răbdare cu oamenii, deși sunt agitat, am încercat să le explic. Foarte mulți oameni au înțeles că dacă ei au greșit, nu e nimeni de vină că a venit poliția și trebuie să sancționeze ceva ce tu ai făcut. Că tu ai greșit. Oricare ar fi ea greșeală, oricare ar fi de natură penală, contravențională. Și vorbind cu ei, bineînțeles, pe un ton ferm, la fel și îngăduitor și având pe Dumnezeu, altfel pui lucrurile, altfel le știi să vorbești cu oamenii, altfel îți pun cuvintele în gură și la fel ai înțelepciunea necesară ca să poți să și ajuți, să-i și ajuți pentru că ei să nu repete. Că degeaba vină și le dau amendă, cât mai mare să fiu rău, să vadă cine sunt eu. Și după aia repetă și încă te mai bip, bip și nu știu ce. Și nu ai niciun rezultat. Rezultatul e zero. Mâine va face mai rău.
1: De scopul dumneavoastră acum nu este ca să strângeți cât mai multe
0: Un număr de
1: amenzi,
0: oameni. Nu, nu, nu.
1: ci ca să îi ajutați pe oameni să nu mai repete greșelile.
0: Și să înțeleagă că au greșit. Mulți sunt care primesc amendă, ei nici nu acceptă că au greșit. Mi s-a întâmplat odată.
1: Dați exemplu, de exemplu,
0: Exact.
1: ce
0: Erau două
1: greșeli?
0: persoane în vârstă. Un domn, efectiv, că
1: Ce a
0: aveți
1: greșit?
0: permis și știți, efectiv era stop. Nu a oprit la stop. Avem un drum național. Un drum național pe care se circulă marfă, tiruri de toate naționalitățile. Noi deja știm, după numele de matriculare, care cum circulă, cât de haotic, cât de viteză, cât de acolo. Deci avea stop. Vedea de pândup secundar, nu a oprit efectiv la stop. M-am dus și, domnule, zic, nu se poate așa ceva. Cum puteți să. Nu, indiferent de poliție, de amendă, dar e viața dumneavoastră și a soției. M-am uitat, mă așteptam, fiind persoană în vârstă, eu știu că ei tot timpul spun, am greșit, iartă, nu știu ce a fost în capul meu. Din contră, mi-a spus, nu am greșit și nu voi greși niciodată. M-am rămas șocat, domnule, poate mai fac glume. Glumiți? Nu. Soția, da, așa este, mi-a spus. Atunci am zis, îmi pare rău, o să vă sancționez. A trebuit să aplic sancțiune pentru că oamenii nici nu înțelegeau ce au făcut măcar. Deci nici nu înțelegeau că puteau muri în orice clipă. Deci de pe un drum secundar, când intri pe un drum în care se circulă cu viteză și stilul, deci mori instant, nici nu știu. Ei și alții probabil care s-ar fi întâmplat dacă. Deci cei care nu înțeleg, trebuie să-i facem cumva în orice mod să înțeleagă. Până și cu sancțiuni

0: scris în bani și complementar este complementar sunt reținerea permisului, certificatului, o serie de lucruri complementare pe lângă sancțiunea propriu-zisă, pe lângă punctele de penalizare, pe lângă punctele de amendă, avem aceste pârghii care coercitive până la urmă dacă omul nu înțelege.
1: Chiar dacă în jur este corupție și dezinteres, noi vrem să îți spunem că se poate. Da, se poate să trăiești și să muncești corect în România.
2: Ce altceva s-a schimbat în viața polițistului Glujdea după ce l-a cunoscut pe Dumnezeu? S-au schimbat anumite comportamente, da, anumite practici?
0: Da. Mătur prin secție de drag. Mătur fără rușine. Chiar dacă...
2: Asta e partea nevăzută a unui polițist.
0: Deci,
2: nu?
0: Și în ținută. S-au venit oameni, dar n-aveți de servici, femei de servici, sau cum zic, cetățeni. Uh-huh. Doamne, nu mai avem, au plecat în concediu, nu avem pe nimeni, trebuie să punem mâna pe mătură.
2: Da. Și mă gândesc acum la mândria domnului Glujdea dinainte.
0: Să mă otor, păi, dar ce, tu știi cine sunt eu? Nu, deci cu drag și facem, lucrez cel puțin și am și câțiva colegi care văd. Niciodată nu mi-a spus, ia bă și tu și mătru ca mine, tu vezi că eu mătru, tu știi cine sunt eu, tu ești mic și uite-te la mine că... Nu, pentru că exemplu face mult mai mult decât dacă îi spui în fiecare zi, tu trebuie să mătru, să fii copil, cu minte, să asculți, să...
2: M-aș fi așteptat să-mi spuneți multe lucruri, dar nu mă așteptam la lucrul acesta, să-mi spuneți că măturați prin secție.
0: Da, asta e unul dintre, da.
2: Și asta
0: da.
2: E o mare minune pe care o face Dumnezeu, ne... Da. Smerește, ne ajută să ne înțelegem locul și că valoarea noastră nu stă în ceea ce facem, în meseria pe care avem, ci valoarea noastră stă în dragostea pe care ne arată El.
0: Să mături și să și aplici legea cum trebuie, deci să poți să fii și sus și jos într-un anumit nivel de să nu te poți coborî să faci curățenie, nu poți să înțelegi pe cel care face curățenie, nu poți să înțelegi pe ceilalți care lucrează, trebuie să înțelegi fiecare domeniu și eu respect orice domeniu de activitate al oricui. Am de învățat de la constructori, opresc noaptea mașini și îmi spune, domnule, șeful, eu lucrez la construcții și arată mâna. Și când arată mâna e mai curată ca soției mele. Atunci imediat declanșează ceva și văd că mânușile alea de acolo, din ușe, din dreapta, sunt folosite pentru altceva. După ce deschid portbagajul, văd că are rângi, leviere sau alte. Deci sunt fleruri și asta cu timpul. Nu poți să-mi spui mie că cine lucrează nu are mâinile, nu foarte puțin, că tot timpul lucrează cu mânuși. Nu e adevărat. Am făcut o casă și știu.
2: Ați amintit de oameni dubioși, oameni care pretind una și de fapt sunt alta. Ați avut de-a face cu infractori periculoși?
0: Da.
2: Cum ați văzut intervenția lui Dumnezeu în asemenea situații?
0: Și cu oameni dubioși și cu nebunii. Ei sunt absolut de orice vine, ei sunt săraci, ca nebunii. În momentul în care mergeam la unul, doi, la un nebun și sunt nebunii, de regulă, ei nu realizează cât mănâncă, nu realizează puterea lor. Ei nu-și cunosc puterea. Deja mă uit la colegul meu și când pun mâna pe el, deja se întoarce. Acum nu știu dacă am mâna prea tare sau că simte vreo putere divină. Și în momentul în care l-ai pus mâna, zice, da, cu Domnul vreau să merg. Chiar am rămas odată uimit că chineam să-l încătușem, sunt foarte puternici, foarte răi, foarte, n-au nimic de pierdut până la urmă. La fel ca și urmăriții generali sau cei care, infractori, pelicul, nu mai au de pierdut. Orică mai lovește un polițist, orică nu, pedeapsa lui este stabilită. Și atunci Dumnezeu este cu mine și în momentele alea în care... Că eu sunt acolo în focurile agitat să nu-l scăpăm, să nu... Poate că mai uit din procedee, dar având mai multe procedee în minte și îți dă Dumnezeu pe cel care exact care trebuie să-l folosești. Și simte. Am văzut că ei simt. Oamenii simt cine... Simt autoritatea până la urmă. Dacă nu simt autoritatea, nu respectă și apare mai rău să se complică lucrurile, în general.
2: Dar ce înțeleg eu este că vorbiți de două autorități. Autoritatea de a fi polițist, reprezentant al statului român,
0: da.
2: Și autoritatea de a fi din partea lui Dumnezeu.
0: Da, da, am observat asta. La 112 ne-am dus la un concert, mai urâțel, într-adevăr, dar trebuie să mergem și acolo. Un băiat se tăiase tot pentru a da sânge la demon, așa spune. Am crezut, pentru că ce spui? Să repete, zic, poate de la muzică n-am înțeles. Efectiv, i-am luat cuțitul și l-am dat pe un ciment, pentru că noi îl lăsam și a doua oară la fel făceam. L-am tocit foarte bine, l-am luat, am pus mâna pe el tare, l-am dus, dar pe moment am rezolvat asta. E doar o fază, el va face din nou. Dar măcar l-am scos de acolo să nu se taie mai tare, că el așa credea că dă sânge la demon, în sensul că numai demonii îl ajută pe el.
2: Consumase ceva?
0: Posibil. Posibil și uitându-ne la mâini și la răni, era repetat și de mai multe ori, deci nu era atunci prima dată când făcea asta. Dar măcar atunci, pe momentul ăla, l-am scos din...
2: Deci, oarecum, spuneți că și autoritatea pe care o aveți este limitată. Puteți face bine cu o anumită limită.
0: Da.
2: Dincolo de asta este puterea lui Dumnezeu, care îi poate schimba pe oameni. Un asemenea tânăr, cum spuneați, are nevoie de eliberare din partea lui Dumnezeu.
0: Și mai mult timp și mulți oameni pe lângă el care să-l ajute în continuare. Dar și el vrea, că de regulă sunt foarte... Ori pe cine întrebi, dacă întrebi un nebun, e nebun, el spune că nu. Dacă întrebi un bețiv, ești bețiv? Nu. Dacă întrebi un drogat, te droghezi? Nu. Deci, dacă el nu acceptă, degeaba poți să-i spunem noi orice.
2: Ați avut situații când v-ați rugat pentru anumiți infractori sau împreună cu ei?
0: Da. Da, m-am rugat și fără să știe ei, m-am rugat și care acceptă împreună,
2: normal.
0: Dar nu poți tot timpul pentru că oamenii te filmează,
2: au impresia că le face rău, de fapt.
0: Cred că ce faceți? Deci, și ei deja sunt croiți împotriva noastră, adică mulți nici nu înțeleg bunătatea pe cu care tu vii și vrei să le explici că au greșit și că nu ești cu nimic tu vinovat, că aplici legea, care nu ai făcut-o tu.
2: Simțiți din partea cetățenilor această pornire împotriva polițiștilor?
0: O parte, da, o simțim și am înțeles-o. De ce? La început nu înțelegeam de ce. Când lucrurile merg rău într-o țară, cei care dau ochii cu cetățenii sunt cei din stradă, polițiștii sau cine o fi ei, jandarmii, pompieri, eu știu. Niciodată nu o să dea ochii cei care fac legile. Strâmbe, bune, cum o fi ele, noi le aplicăm și noi dăm ochii cu ei zi de zi. Cei de acolo, mai rar. Se întâmplă, revolte și, eu știu, mai... Na, asta-i... Dar cei care dau ochii zi de zi sau la orice eveniment sau când sunt la 1-2, noi mergem și ne luăm și laudele și ocară.
1: Chiar dacă în jur este corupție și dezinteres, noi vrem să îți spunem că se poate. Da, se poate să trăiești și să muncești corect în România.
2: Vorbiți de lege, vorbiți de iertare, sunteți creștin. Cum se împacă cele două? Un polițist care cunoaște pe Dumnezeu înseamnă că îi iardă pe toți?
0: Nu. N-am putea să iertăm pe toți. Am văzut asta.
2: Când oferiți iertarea?
0: Iertare oferim, cel puțin eu, chiar dacă sunt cu colegii și eu, dacă văd un om că a înțeles, un om a înțeles greșeala și își cere iertare, dacă văd că el conștientizează greșeala pe care a făcut-o, din partea mea are un avertisment, din start. Dar dacă acel om, am întâlnit o persoană care a trecut pe roșu, într-adevăr, am fugit repede să-l opresc, nu mai mi-am luat cascheta. Da, i-am și spus, ce mai contează dacă dumneata ai trecut pe roșu și loveai o mașină, că am sau nu eu caschetă? Deci, efectiv, cum vedeți alea pe televizor, pe Facebook și ce... Deci, alea sunt reale. Mă filma, să mă arăt, zic, da, mă filmez, ce, dacă așa sunt, pot să mă filmez. Nu mă deranjează. Tot la fel voi aplica, sau nu, legea, și dacă mă filmez, și dacă nu, tot așa. Și atunci am explicat, o să vă sancționez, să vă iau permis, pentru că dumneavoastră nu înțelegeți că ați greșit, ci avea treabă cu mine că nu am cascheta. Adică, tot timpul dăm vina din cauza altei persoane, eu am greșit. Nu, nu e adevărat. Deci, iertăm oamenii care înțeleg greșeala.
2: Oare așa face și Dumnezeu cu noi?
0: Exact.
2: Încearcă să ne facă pe noi să înțelegem când greșim, dar El este dispus să ne ierte?
0: Nu ne-a mai înfilățat liberul arbitru. Asta e, liberul arbitru ne dă posibilitatea ca noi să înțelegem că am greșit și să nu mai facem. Că dacă zicem, da, am greșit, acum iar mă duc acasă, iar am greșit, stai mă, deja... Ce pocăință asta? Ca să înseamnă, practic.
2: Cum înțelege un polițist această tensiune între dragostea lui Dumnezeu și dreptatea lui Dumnezeu? Dumneavoastră aveți de aplicat legea, dar în același timp arătați iertare în unele stări.
0: Aici ai maestria și Dumnezeu, sper și mă rog pentru asta să-mi dea această, să pot să aplic legea în dragoste. Deci e foarte important. Și cu copiii, și cu oricine relaționez, încerc să, în dragoste, mai am scăpări.
2: Deși polițiștii greșesc.
0: Și polițiștii greșesc, așa. Dar trebuie să acceptăm și să înțelegem. Da, am greșit, sunt om, suntem oameni, e firesc. Ce nu este firesc este a minți că n-ai greșit. Și că nu, tu greșești, că crezi, intri în altă sferă. Da, am greșit, e omenesc. A repeta, acolo nu e nefiresc să mai repeți. Da, am greșit, asta e, deci recunoaștem.
2: Ne apropiem de final, dar totuși aș vrea să prindem un aspect în această emisiune în care vorbim despre creștini la locul de muncă. Adesea, când vorbim de polițiști, se amintesc anumite ispite ale meseriei, ca să le numim așa.
0: Da.
2: Cum ați depășit ispitele? Care sunt ispitele cu care vă confruntați?
0: Ispite sunt și de zi cu zi. Astea sunt inevitabile. Nu poți să nu treci pe acolo, pentru că suntem în mijlocul lumii și acolo sunt și bunele și relele și ispitele. Una dintre ele ar fi invitarea la o cafea continuă. Dacă o persoană mă invită la o cafea, tot timpul mă oferă cafea, va cere la un moment dat ceva în schimb.
2: Care e un lucru nevinovat.
0: La început e nevinovat, da, da.
2: Nu poți să spui că e o mită colosală.
0: Nu, este 2 lei, 3 lei, știu, 1 leu cât este o cafea, dar acceptând-o, încet, încet, o să mai ofere una, o să mai ofere una și într-o zi zic că, te rog frumos, mă ajut și pe mine cu. Deja bând 2-3 cafele cu persoana, parcă nici nu îți vine să refuzi să spui, mă ajut și pe mine cu X lucru. Încerc să nu... Mi-am luat un expresor acasă, m-am luat unul la secție, am zis să nu mai bem așa, că nu-i nici apa curată și mai bine bem la noi acasă.
2: E mai sigură.
0: E mult mai sigură, din toate punctele de vedere. În trecut am avut chiar o experiență nefericită. 6 colegi, chiar colegii mei cu care lucram, au fost arestați pentru luare de mită. Deci ar fi... repetarea greșelii pentru care...
2: Interesant cum uneori o faptă așa de gravă, și e clar că îți dă viața peste cap,
0: da,
2: arestarea,
0: complet.
2: Pornește de la un lucru așa mărunt, o cafea.
0: Da.
2: Mă gândesc că nu pentru cafea au fost arestați.
0: Nu, da.
2: Dar este o ușă puțin crăpată,
0: da,
2: pentru o anumită ispită.
0: Ca și păcatul.
2: Și cred că...
0: un pic, vine un păcat, după care mi-aduc încă 7000 de păcate, 7 demoni, care asta e la început e puțin, după care nu mai controlezi. Eu știu, devine patima alcoolului, jocul de noroc, mita, toate la început e puțin.
2: Și lucrul acesta, din câte îmi spuneați mai devreme, l-ați învățat din Biblie.
0: Din Biblie și am văzut, e bine să nu, să vezi la alte persoane, să nu pe tine, dar când este în apropiat, rămâne foarte bine imprimat acel lucru. Nu este legal, nu este biblic și până la urmă e moral, nu putem face un păcat pe care l-ai văzut că e capital și să zici că am greșit.
2: Suntem la final discuției noastre. Cu ce gânduri ați dori să rămână cei care ne urmăresc acum?
0: Aș vrea să rămân și eu, îmi repet asta, să fiu la locul de muncă, acasă, oriunde muncesc, să fiu mai bun ca ala de ieri, care am muncit ieri. Să-mi duc la bun sfârșit toate lucrurile, să nu mă uit stânga dreapta dacă lucrează sau nu, că până la urmă nu ei văd socoteală în locul lor sau eu socoteală în locul lor. Dacă muncești și ești împăcat cu ceea ce faci, implicit va veni și recompensa. Și vine. Mulțumim, domnule, că vine.
2: Vă mulțumim. Împreună cu noi astăzi a fost invitat domnul Cornel Glujdea, agent șef de poliție. Mă bucur că ai fost împreună cu noi în această zi și îmi vine în minte un gând din Biblie care spune: vulpile mici strică viile mari. Micile compromisuri făcute astăzi vor avea repercusiuni în viitor. Cuvântul lui Dumnezeu ne învață: orice faceți, să faceți ca pentru Domnul, nu ca pentru oameni, ca unii care știți că veți primi de la Domnul răsplata moștenirii, voi slujiți Domnului Hristos. Te încurajezi pe tine, orice faci, să faci ca pentru Domnul.
1: Ați ascultat emisiunea Muncesc, dar nu oricum, cu Valentin Giurici.

Mă cercetezi Tu însuți, Dumnezeu. Tu-mi știi umblarea zilnică mereu, de stau, de umblu, de citesc, de cânt, de biruiesc în lupte, de sunt frânt, de vreau să spun cuvinte în vers sau cântule cunosc sub forma lor de gând. Tu mă înconjori din față, dinapoi, de sus, de jos, din slavă, din eroi. Și nu înțeleg cum pururi mă veghezi, neostenind mă binecuvintezi. Ah, unde aș fugi de fața Ta? De duhuți unde m-aș îndepărta? De m-aș sui la cer, acolo ești în mijlocul oștirilor cerești. Sălașul morții nu ți-a ascuns, căci ochiul Tău și acolo a pătruns. Ea zice, iată noapte mă ascund, nu-i pentru Tine noapte în univers, ci noaptea strălucește ca o zi și întunericul ca miază zi. Cu invizibil fir Tu m-ai țesut într-un adânc de nimeni a știut. Ființa mea, când încă n-avea chip mai mică decât firul de nisip, Tu mă vedeai în miezul cel secret, cum mă coceam acolo încet, încet. Tu îmi vedeai întregul meu contur și trupul îmi ieși fără cusur, cu mădulare, degete rărunchi, cu umeri, inimă, genunchi. Și dacă atâta osteneală îți dai să faci un trup, Jehova Adonai, ce mult pentru un suflet te-ai trudit, de l-ai trimis să moară răstignit pe Fiul Tău, din Tine însuți rupt, pe om iubindu-L astfel neîntrerupt. Laud că sunt om și că gândesc, că singur nu sunt golul pământesc, că am un Tată și un Mântuitor ce mă înconjoară atât de iubitor. Cu Tine ochii închiși să mă odihnesc și tot cu Tine sunt când mă trezesc. Mă cercetează, Doamne Dumnezeu, cunoaște-mi inima și gândul meu. Vezi dacă nu m-am rătăcit de acum și du-mă Tu pe-al veșniciei drum. În mâna Ta, o Doamne Dumnezeu, și inima mă încredințez și Duhul meu. Amin.

0: Diaspora cu Dumnezeu. Mărturii și experiențe.
1: Și în momentul ăla s-a uitat la mine și m-a văzut așa rupt și s-a gândit oare ce s-a întâmplat. Și când vorbeam de ruginoasa, tot puvoiera de oameni din capătul satului intra în curtea preotului. Și așa de porniți erau încât s-au dat la mine.
2: Sunt Dragoș Croitoru și astăzi îl avem ca invitat la emisiunea În Diaspora cu Dumnezeu, pe Tică Olariu, misionar în Republica Moldova și nu numai. Shalom!
1: Shalom, dragilor!
2: Mă bucur să vă revăd după mult timp și să aud lucruri frumoase că sunteți pe câmpul Evangheliei. Aș vrea să îmi permiteți să vă ofer ocazia să spuneți câteva din experiențele frumoase pe care le aveți cu Dumnezeu, experiențe petrecute, experiențe de folos pentru mulți, cred că, din ascultătorii noștri. Sunt Dragoș Croitoru, vă urez un bun venit la această emisiune tuturor și haideți să ascultăm lucrurile frumoase pe care fratele și prietenul nostru Tică Olariu ne le va aduce la cunoștință. Și cred că și de această dată Dumnezeu va fi proslăvit prin experiențele frumoase pe care le veți comunica și veți mări numele Domnului prin această lucrare.
1: Amin, amin. Vă mulțumesc că mi-ați acordat câteva minute să stăm împreună, împărtășim în bucurie, ducându-ne aminte de începuturile frumoase pe care le-am trăit în vremea copilăriei, chiar până în zilele de astăzi, la picioarele Domnului. Am crescut într-o familie de credincioși. M-am născut în Negreni, județul Botoșani, poate că mai cunoașteți și pe alții născuți acolo, într-o familie de baptiști, dar asta e mai puțin important. Bunicul era păstor la biserica unde ne-am născut și am avut parte de bunici sănătoși în credință și tari în trăirea cu Domnul. Pe tărâmul Evangheliei n-au avut atâta școală, dar au fost întăriți de Duhul Dumnezeu și împuterniciți de mâna Domnului să facă lucrări mari la vremea aceea. Eram copii și parcă mai puțin ne interesa trăirea adevărată cu Domnul. Noi știam să ne jucăm. În schimb, am avut o creștere sănătoasă de mici, în sensul că bunica spunea să apropie duminica, noi trebuie să învățăm versetul de aur pentru studiul biblic. Și așa s-au adunat duminică de duminică zeci și sute de versete pe care le ținem minte, le țin minte până în ziua de astăzi, pentru că atunci erau de aur și astăzi au rămas în inima mea tot de aur. Anii au trecut, părinții au trebuit să se mute la Botoșani. În Botoșani n-am avut biserică baptistă, ne-am adunat cu frații pentecostali. Tata era dirijor de cor, a fost invitat să facă cor în biserica pentecostală. În același timp, frații din la creștin pe Evanghelia au auzit și au zis, frate Pavel, vino și la noi și fă cor. Și așa eram o duminică la biserica pentecostală, o duminică la creștin pe Evanghelie. Copiii de atunci, tinerile mai târziu, am trăit așa de bine împreună, fără să avem garduri, limite, bariere, că tu ești într-un fel, eu într-altul. Nu, am trăit ca și copiii aceluiași tată sub un același acoperământ. Și ne-am bucurat să știm că între noi nu există decât dragostea lui Dumnezeu. Din anii 70 s-a format Biserica Baptistă la Botoșani și așa am crescut mai bine sub oblăduirea unor oameni care au început să învețe școală biblică. Prin anii 80 m-am ocupat de copiii din Biserica din Botoșani, după aceea de tineri. După aceea, în anii 87 m-am căsătorit și m-am mutat la Iași. Între timp am avut harul să studiez BU, era o școală underground făcută pe ascuns, pentru că mi-a plăcut să studiez Evanghelia. Cu toate că n-am știut viitorul meu, eu visam în mintea mea să fiu aviator. Toată viața m-am uitat după avioane și așa îmi curgeau ochii după ele, gândind că și eu voi fi odată un aviator care să duc oameni în spațiu. Și uite că Dumnezeu nu mi-a îngăduit să ajung aviator, dar mi-a îngăduit să fiu altfel, un altfel de aviator, să ajut pe oameni să se urce, să se înalțe spre Hristos și să rămână legați de El. Și îi mulțumesc, Domnul, pentru lucrul ăsta.
2: Da, mi se pare foarte interesant faptul că ți-ai dorit să fii aviator și Dumnezeu a țintit mult mai sus să te facă un pilot, un aviator care să duci oamenii, de fapt, până în Împărăția lui Dumnezeu. Mă bucur că ai avut harul acesta și aș vrea să ne povestești un pic, de fapt, cum ai decolat, dacă vrei să mergem pe ideea aceasta, în viața de credință și cum Dumnezeu te-a ajutat să zbori în direcția bună și să fii de folos și altora.
1: Sfântul Apostol Pavel îi spune lui Timotei, ucenicului său, știu ce s-a zămislit în tine datorită unei mame și unei bunici credincioase. A avut o mare influență amândouă în viața acestui tânăr și cred că și eu mă pot lăuda într-o oarecare măsură cu o mamă sănătoasă, cu o bunică credincioasă care a avut un aport deosebit de mare asupra mea, asupra vieții de credință. Din casă, creșterea mea și nu numai a mea, și a celorlalți frați ai mei a fost sănătoasă. Și mama cu tata totdeauna ne-au învățat cum să ne purtăm, cum să trăim, cum să avem o relație cu Domnul. Chiar de mic am avut harul să îmi cumpere tata o Biblie și eram așa de bucuros prin anii 60, o Biblie mică pe care mi-a cumpărat-o tata a dat 50 de lei. Poate că e mai mare decât 100 de euro în ziua de astăzi. Erau mai mari la vremea aceea. Și de dragul Bibliei am început să citesc, așa cum am înțeles eu. Plus că versetele de aur pe care le-am învățat la studiul la Negren au contribuit enorm de mult, foarte mult la viața mea de credință. Versete care au rămas până în ziua de astăzi de aur în inima mea. Toate acestea m-au prelucrat, m-au șlefuit și n-aș putea spune că am avut o întoarcere spectaculoasă la Dumnezeu mai târziu, ci pur și simplu, puțin câte puțin, Dumnezeu a lucrat în viața mea și prin acele versete de aur am ajuns să-L cunosc pe Domnul și să fac legământ cu El. Aș putea menționa o lucrare care s-a petrecut în vremea copilăriei și nu cred că e demnă de trecut cu vederea, faptul că așa de puternici eram toți tinerii sau copiii din vremea aceea, încât nimeni cu nimic nu ne putea trage înapoi. Era un concurs între noi, care învață cele mai multe versete de aur, care știe primul versetul și eram peste 60-70 de copii, mai târziu tineri. Într-una din zile, cât de tare ne-am socotit noi, un băiat, un netrebnic din satul bunicilor, a venit și ne-a tras pe toți la iaz, ajutându-ne să facem țigări de mătase de porumb pe care credeam noi la vremea aceea cu invenții grozav de mare pentru viața noastră, pentru mintea noastră de copil. Trăgeam aerul așa infect în noi, plus că miroseam așa zisa nicotină. Și când veneam acasă, trebuia să sărim gardurile gospodinilor, să rupem pătrunjelul, mâncam ca animalele, asta în loc de gumă de mesticat, ca nu cumva să ne miroase bunica. Bunica, o femeie credincioasă, într-o bună zi a trebuit să-mi spună, ticușor, dragă, zice, trebuie să te pocăiești. Și eu am zis, lasă-mă bunic în pace, tot atâta pocăință. Dar nu erau decât câteva zile de când am părăsit biserica și cu versetele de aur și am trecut în barca elaltă cu țigările de mătase de porumb. Și când am auzit că trebuie să mă pocăiesc, în fața lui bunica n-am cedat. M-am dus mai departe, până când Dumnezeu mi-a biruit inima, printr-un cuvânt spus de bunica, clar și răspicat, nu vrei să te pocăiești, talpa iadul să te mănânce. Și atunci m-am înfricoșat și am spus, nu se poate, ziceam eu, nu-i de ajuns că sunt în iad, trebuie să mai fiu și la talpă să calce toți pe mine, nu mai vreau. M-am întors și m-am dus în adunare și am spus, nu mă mai duc la iaz niciodată, nu vreau să-l mai văd pe ăla. După mine s-au întors și alții. Și alții și alții până s-au întors toți înapoi. Și Dumnezeu a lucrat așa de frumos în viața noastră de copii, ne-a crescut, ne-a motivat și mai târziu Dumnezeu a făcut ca copiii ăștia să ajungă slujitori împrăștiați în toată Europa. Ca și copiii lui Dumnezeu, ca și slujitori în lucrarea sfântă a lui Dumnezeu. Și mă bucur că anii ăștia ne-au marcat copilăria, anii frumoși ai copilăriei, ne-au marcat lucrarea noastră mai târziu. Au trecut ani și aș putea spune că în biserica din Botoșani, din 70 de când am la ființă, n-am avut o creștere atât de spectaculoasă, pentru că nu era păstor, nu era cine să țină de tine, dar mama cu tata, așa în știința lor, poate că mai slăbuță, mai îngustă, aș putea spune, s-au ținut de noi, să fim copii cu minți, să ascultăm, să citim cuvântul, să ne rugăm, să nu-i facem de râs. Deci, cu alte cuvinte, să fim copii credincioși. Și ne-am dat toată silința, să fim așa cum își dorește mama cu tata. Și eu am vrut din toată inima să am o viață curată, ca nu cumva să mă mai întorc înapoi în lume și să pierd, cu alte cuvinte, contactul cu Dumnezeu. Prin anii 78 am avut în casa noastră elevi de la seminarul din București, oameni care au stat cu noi, am dormit cu ei, am avut părtășii cu ei, am avut legături zdravene, serioase în ceea ce privește creșterea mea duhovnicească. Pot să amintesc aici pe Viorel Clintoc, pe un alt frate din București, pe Chianu Elisei, așa și mulți alții care au trecut pe acolo, au avut o contribuție extraordinar de mare la creșterea mea. Banca atunci îmi plăcea să le duc gențele, să le car gențele spunând, ce mult mi-aș dori să am și o geantă de slujitor într-o zi. Și mi s-a adus vremea asta să am și geantă, dar să fiu și slujitor. În anii 78, după ce au plecat oamenii ăștia din Botoșani, simțeam că parcă ceva s-a rupt între mine și ei, pentru că mă obișnuisem cu ei, îmi plăcea stilul lor de lucru și după aia am zis, Doamne, și eu aș vrea să fiu ca ei, să fiu hotărât, să fiu un om care să pot influența pe alții. Și Dumnezeu mi-a ascultat rugăciunea și câteodată oftatul meu interior, că eram prea tânăr, prea copil, aș putea spune, ca să pot fi un om să influențez pe alții. Dar a dus o vreme specială în viața mea când am putut să-i ajut pe oameni să-L vadă pe Hristos adevărat. În 87 m-am căsătorit, m-am mutat la Iași și în timpul acesta, aș putea spune, cum am ajuns să văd vremea asta specială în viața mea? Mi-a plăcut să studiez Biblia. Poate că nu înțelegeam la vremea aceea așa cum înțeleg astăzi, dar cred că Dumnezeu cere fiecărui după nivelul pe care îl avem la vremea respectivă. În anul 84, Viorel Candreanu era din biserica noastră, eram tineri, am tinerit împreună, am lucrat împreună, a fost ordinat în biserica din Ipotești și oarecum simțeam că parcă ceva s-a rupt între noi, așa că el va pleca, eu rămân în continuare în Botoșani, dar Dumnezeu a făcut ca legătura noastră să meargă mai departe. În toamna anului 84 mi-a spus, zice, uite, vreau să fac o evangelizare, o vizită la biserica din Brăila și Galați și n-ai vrea să vii și tu cu mine. Zice, uite, sunt doi băieți care cânt în biserica din Ipotești, poate găsești tu ceva să cânți cu ei. Eu îi știam pe Cornel și pe Mihai, dar niciodată n-am cântat cu ei, nu m-am apropiat, nici n-am vorbit cu ei. Atunci a fost prima întâlnire a noastră. În drum spre Galați am făcut vreo câteva cântări, în biserică în Galați am mai făcut vreo două cântări, în biserica din Brăila am mai făcut vreo două cântări, la întoarcere am făcut vreo două, trei cântări și așa s-au adunat an de an zeci și zeci de cântări pe care le-am interpretat în diferite, în sute de biserici, atât în țară cât și peste hotare. Dumnezeu ne-a folosit în tot timpul acesta și am învățat că Dumnezeu n-are limite, n-are bariere, n-are garduri.
2: Ai vrea să ne spui cum se chema grupul în care ai ajuns să cânți, să slujești împreună?
1: Numele grupului se chema Maranata. A fost primul grup consacrat în țară care a lăsat lucrul, serviciu și l-a urmat pe Dumnezeu exclusiv, cântând spre slava lui Dumnezeu. Așa am lucrat împreună aproape 20 de ani de zile. Nu ne-a fost ușor să lăsăm casele, familiile, erau zile când, perioade când plecam de acasă câte o săptămână, au fost situații când am legat slujirile între adunări una după alta timp de două săptămâni. Asta nu-i chiar tocmai ușor și ne-a folosit Dumnezeu în tot timpul ăsta prin mesaje scurte de cântare, ajutându-i pe oameni să se lege de Dumnezeu. Una din cântările frumoase care ne-a rămas întipărită și a fost ca un leitmotiv al grupului nostru a fost: a dat stăpânul robilor talent după puterea pe care o au de lucrat. Și s-a întors înapoi stăpânul să vadă ce s-a întâmplat cu talentul. Mesajul refrenului spune așa de frumos: nu-ți înveli talentul în prosop, stăpânul vrea să-i fii de vreun folos. Lucrează azi cât încă mai e zi, pentru că ziua de mâine nu e a noastră, nu ne aparține, nu știm dacă va mai veni. Și așa ne-am dat silința să stăm la îndemâna Domnului, zi și noapte, zile și ani la rând.

0: Dragă Ticu, cât timp ai slujit în această formație creștină prin muzică, prin cântare?
1: Nu puțin, aproape 20 de ani de zile. Dumnezeu ne-a purtat și am trecut prin greutăți, prin probleme, dar bucurile au fost mai multe și mai mari și au învins cealaltă parte. Nu ne-a fost ușor să ne suportăm unul pe altul, atâtea zile să stăm împreună în mașină, să alergăm dintr-un capăt al altă țări, dar Dumnezeu ne-a înțelepțit pe fiecare în parte și atunci când unul greșea, tribunalul se aduna imediat ad hoc și îl punea pe celălalt să se pocăiască. Și așa am rezistat, ajutând unul pe altul să ne pocăim, mergând înainte, făcând lucrul lui Dumnezeu cu bucurie.
0: Da, e extraordinar de frumos să mergi în urmă și să-ți amintești cum ai mers pe calea credinței, cântând Domnului cu toată bucuria. Acum, dacă vrei să ne spui cum ți-ai format o familie, cum ai întâlnit-o pe aleasa inimii tale și dacă lucrurile de atunci au mers tot spre cer.
1: E o istorie frumoasă aici, chiar îmi place să o povestesc, că umblând în țară în sute de biserici, un om necăsătorit se uită după o fată, că e datoria băiatului să se uite, să aleagă, să ceară în căsătorie o fată. Și am avut o prietenă la Timișoara, una la Arad, una la Oradea și gândeam după mintea mea că acolo îmi va fi partea mea, ori la Timișoara, ori la Arad, ori la Oradea, dar Dumnezeu n-a îngăduit. Sau la Botoșani, chiar am avut o prietenă. Nici acolo n-a fost să fie. Dumnezeu a spus, du-te la Iași. Și Iașul, prin definiție, a fost greu de când eu m-am născut. Știam că sunt probleme la Iași. Și a fost greoi din toate punctele de vedere. Și n-am fost chiar atât de entuziasmat. Cu toate că îmi plăcea așa biserica, aveam prieteni acolo. Până într-o zi când Dumnezeu m-a chemat și m-a băgat în laboratorul lui, prelucrându-mă așa de frumos încât nici nu mi-am dat seama că de fapt eu eram pe linia cea dreaptă. În anul 86 m-am dus împreună cu părinții să petrecem câteva zile împreună. 31, 1, 1, 2 ianuarie 87. Așa și eu mergeam, eram la biserică, începeam să cânt o cântare la orgă. În timpul ăsta soția a intrat pe ușă, m-a văzut, s-a împiedicat la ușă și uitându-se la mine, Duhul lui Dumnezeu i-a spus, băiatul ăsta pentru tine a venit. Dar era ceva contrar în inima ei. Ea știa, mă știa mai devreme, de vreo 2-3 ani în urmă, de când am fost împreună cu grupul Maranata la Iași și am cântat, mă știa că eu sunt căsătorit. Dar nu știa că eu confuzic, de fapt fratele meu care semăna cu mine, sau eu semănam cu el, era căsătorit și ea zicea despre mine că sunt căsătorit. Și atunci când s-a împiedicat și Duhul Domnului a vorbit, băiatul ăsta pentru tine a venit, era așa contrariată și zicea, Doamne, cum pentru mine a venit dacă băiatul ăsta e căsătorit? Numai nu i-a spus, Domnul, așteaptă și ai să vezi. Ultima seară pe care am petrecut-o la biserică, așa am primit un îndemn, du-te și spune-i. Când ea tocmai mergea de la biserică pe sărărie în jos spre casă, am strigat-o, ea s-a uitat în urmă, gândind cu, după vocea mea, după timbru vocal, gândind că e fratele lui tata. S-a oprit. Am stat de vorbă cu ea câteva minute, am condus-o până acasă și i-am spus atunci, tot ceea ce îmi doresc e să fim împreună. N-a venit ca un trăznit asupra ei, ci pur și simplu ea s-a uitat țintă la mine și mi-a spus, și eu îmi doresc lucrul ăsta. Numai să știi că trebuie să stăm înaintea Domnului în post și în rugăciune. M-au întărit tare mult cuvintele astea și m-au îmbărbătat. Am zis, Domnule, într-adevăr o fată credincioasă face lucrul ăsta. Dacă n-ar fi fost credincioasă și n-ar fi avut o creștere aleasă din familie, ar fi spus, ok, gata, când programăm? Dar n-a fost așa. Am ales să stăm înaintea Domnului în post și în rugăciune, Dumnezeu ne-a vorbit, am luat părinții noștri alături de noi, ne-au ajutat în post, în rugăciune și așa am hotărât împreună, în prezența Domnului, ca în luna martie să facem logodna, în luna aprilie să facem starea civilă și pe 3 mai 87 să ne căsătorim. Una din condițiile de bază pe care i-am adresat-o, i-am așezat-o înainte de a mă căsători, i-am spus că eu trebuie să rămân slujitor al lui Dumnezeu și să rămân în lucrare. Și ce m-a încântat și m-a bucurat și mi-a dat un plus de viață a fost faptul că ea a fost bucuroasă și a zis, eu te voi ajuta, voi sta lângă tine, indiferent ce s-ar întâmpla și te voi ajuta. Am mai avut o prietenă care mi-a spus, nu se poate lucrul ăsta, nu se poate, zice. Cum tu să-mi faci o casă de copii și să pleci în misiune și eu să rămân acasă? Așa ceva nu se poate. Și Dumnezeu n-a îngăduit să-și bată joc din mine, nu ne-am căsătorit pentru că m-a oprit pur și simplu de la lucrarea asta, dar n-am văzut binecuvântarea acolo în urma acestor cuvinte. Am văzut-o în schimb binecuvântarea în urma soției mele, în urma căsătoriei cu soția mea, pentru că mi-a fost de real folos, m-a ajutat, m-a sprijinit și m-a împins de cele mai multe ori înainte ca să nu rămân în urmă. Că bărbații că deseori mai sunt mai leneși și așa mai așteaptă să fie împinși de soțiile lor. Așa a fost, au fost și situații de felul ăsta. Dar soția mi-a rămas credincioasă și la îndemână mea până în ziua de astăzi și îi dau slavă și mulțumesc lui Dumnezeu pentru ea.
0: Se spune că un bărbat nu poate să ajungă mai departe decât l-ajută soția lui să ajungă. În spatele unui bărbat puternic, cum te văd, cred că există o soție puternică și Dumnezeu să o binecuvinteze. Acum, n-aș vrea să descoper poate că lucruri sensibile din viața ta personală, dar cred că Dumnezeu te-a ajutat să fii de folos multora și mi-a plăcut ideea unui alt evanghelist, un prieten de-a meu, care într-o împrejurare vorbea câtorva credincioși și spunea: dacă nu aveți copii trupești, înseamnă că Dumnezeu v-a dat o chemare aleasă să aveți ucenici, să aveți copii de suflet. Dacă vreți să ne vorbiți ceva în direcția aceasta, pentru că am înțeles că sunteți un pescar de oameni, unul care caută să adune împreună cu Domnul în grânarul lui.
1: Da, e drept, Dumnezeu nu ne-a dăruit copii și El știe de ce. Nu avem copii fizici, firești, dar ne-a dăruit alt fel de copii de care ne bucurăm și suntem foarte fericiți, pentru că în locurile în care m-am dus și am slujit pe Dumnezeu, au ieșit niște tineri care au spus: noi vrem să-L cunoaștem pe Domnul mai mult, și m-am implicat, am folosit așa mijloacele potrivite pentru ca copiii ăștia, tinerii ăștia să învețe cuvântul Dumnezeu, și i-am ajutat să se lege de Domnul și să devină oameni de seamă în lucrarea lui Dumnezeu, și asta e un plus de viață pentru mine. Deci, cu alte cuvinte, m-am multiplicat, ăsta e scopul nostru și mă bucur în ziua de astăzi, chiar dacă nu avem copii firești, dar avem copii duhovnicești pe care pot să îi aducă înaintea Domnului, că Dumnezeu să-i binecuvinteze și să îi folosească în continuare în lucrare.
0: Mă gândesc că și asta este o încurajare pentru mulți din ascultătorii noștri care trec prin aceeași experiență și poate tânjesc și se gândesc în inima lor că Dumnezeu le-a rămas dator. Dar, pe altă parte, mă gândesc la un Ioan Botezătorul, care a botezat pe atâția, el n-a avut copii trupești, în schimb a avut mulți ucenici și mai mult de atât, ne gândim la Domnul Iisus, care n-a avut o familie pe pământ propriu-zisă, dar a venit să mântuiască pe mulți și să-și formeze un popor care să fie a lui, copii care să seamene cu Dumnezeu, copii de Dumnezeu.
1: Da, eu sunt bucuros că Dumnezeu mi-a dat destul înțelepciune în problema asta, că nu m-am gândit niciodată că voi ajunge aici. Și El a călăuzit lucrurile și le-a adus într-o așa situație în care să pot avea copii tineri la îndemână care să zică: și eu vreau să fac lucrarea asta de misiune. E greu în ziua de astăzi să găsești un tânăr dispus să lase problemele lui și să zică: vreau să merg cu tine în misiune, în lucrare. Dar Dumnezeu m-a trimis exact unde trebuie, pentru că atunci când alergi tu nu găsești, dar când îi croiești El, când îi pregătești El, când ți-i trimite, atunci e lucrare venită de sus, de la Dumnezeu. Și am destui oameni cu care pot să, în ghilimele zis, să mă laud, adică înaintea Domnului să fiu bucuros și fericit că El a împlinit lucrarea asta în inima mea.
0: Mulțumim Domnului și pentru experiențele acestea. Chiar acum mă gândeam la apostolul Pavel, care se adresează lui Timotei și spune: copilul meu, cred că poate fi încurajator să auzim și de astfel de experiențe, pentru că Dumnezeu lucrează când în un fel, când în altul. Slăvit să fie El pentru toate lucrările Lui. Acum aș vrea să vă pun o întrebare, poate că va fi o întrebare surpriză. De fapt, ați pomenit un pic despre felul cum Dumnezeu a lucrat în timpul copilăriei și te-a trecut prin diferite situații. Aș spune eu, o experiență interconfesională. Acum mă gândesc la lumea în care trăim și chiar la mulți credincioși care gândesc că au un Dumnezeu personal, un Dumnezeu al lor. Ar vrea să-L închidă și pe Dumnezeu într-un fel de lagăr spiritual, să le aparțină doar lor, dar Domnul Dumnezeu Slavei este un Dumnezeu care iubește pe toți oamenii și pe toți vrea să-i mântuiască. Dacă poți să vorbești un pic în direcția aceasta.
1: După felul cum am crescut în trei biserici deodată, eu câteodată mai fac câte un spirit de glumă că sunt bapticosal după Evanghelie. Poate că nu asta e important înaintea Domnului și nu că poate, cu siguranță că nu asta e important să fii baptist sau penticosal sau creștin după Evanghelie, ci faptul că îl cunoști pe Dumnezeu și Dumnezeu te cunoaște pe tine. Cea mai mare realizare a unui credincios, a vieții de credincios. Eu am crescut în trei biserici deodată. Dar faptul că între noi la vremea aceea, între copii, tineri mai târziu, n-au fost limite, n-au fost bariere, n-au fost garduri, m-a încântat și așa m-a crescut. Și am ajuns în ziua de astăzi să cred la fel și să predic, să spun tuturor că Dumnezeu n-a parcelat cerului. Într-un colț o să stea creștini, într-un colț penticostali, într-un colț baptiștii. Nu. Ci Scriptura spune că toți acei care au inimă curată îl vor vedea pe Dumnezeu și asta e foarte important pentru cei care ascultă cuvintele acestea. Cei cu inimă curată vor ajunge să-L vadă pe Dumnezeu nu datorită faptului că au fost înregimentați într-un cult, nu, ci că L-au cunoscut pe Dumnezeu adevărat, care aduce pace și bucurie și împlinire sufletească datorită cuvântului sfânt al lui Dumnezeu.
0: Mulțumesc frumos! Ai vorbit

0: la ora actuală.
1: Din anii 97-98 am fost trimis să fac o lucrare în nordul județului Iași. Am făcut-o cu bucurie pentru că era o lucrare de misionerat, de început. Au fost situații când, ca o rândunică, trebuia să duc fiecăruia câte o bucățică, așa, să înțeleagă cuvântul mai îndeaproape. Am pierdut zile și nopți cu mulți de acolo ca lucrare de misiune, de început, să aibă un rod bogat. Și Dumnezeu m-a folosit și acolo, slavă Domnului pentru asta. Încet, încet lucrurile s-au deschis altfel. Încă din anii 90 am luptat ca în Chișinău să fie o biserică baptistă. Iubesc Moldova, iubesc pe moldoveni și mi-am dorit ca, și nu o biserică baptistă oricum, ci o biserică românească baptistă. Mi-am dorit ca și dincolo peste hotare să existe oameni de aceeași limbă, de același neam cu noi, să se bucure în biserici românești. Am pus umărul la lucrarea asta și împreună cu câțiva frați, împreună cu fratele Vasile Cociobai, Vasile Bânzari, la vremea aceea am luptat din toate puterile să se pună bazele unei biserici baptiste. Am făcut foarte multe vizite dese, am slujit și prin cuvânt și prin cântare, ca biserica să se poată multiplica, să se poată mări. Atunci erau vreo 22 la început, chiar că erau lucrări de misiune. Dumnezeu a făcut minuni mari și a răspuns rugăciunilor prin minuni, într-adevăr. Biserica Iisus Salvatorul din Chișinău, despre care e vorba, a ajuns în ziua de astăzi să aibă 1250 de membri. Da, pentru că sunt oameni serioși, sunt oameni hotărâți care știu ce vor, sunt oameni care și acolo se luptă să ducă o viață potrivită voii lui Dumnezeu și cei care vin să-L găsească pe Hristosul adevărat în adunarea lor. Deci, cumva sunt fericit că și acolo am putut pune o petricică la zidirea altarului românesc în Chișinău. Nu m-am oprit aici, m-am dus mai departe undeva, aproape de granița cu România, într-o biserică românească. Tot o lucrare de misionerat a fost și acolo. Câțiva frați s-au hotărât să facă o biserică, m-au rugat să vin să-i ajut și am făcut-o cu drag, cu dăruire, cu pasiune. Și de la 6-7 frați și surori dintr-o familie a ajuns ca biserica să fie azi de vreo 50 de membri. M-am bucurat și de asta, cum să nu, că Dumnezeu pune umărul. Mai departe, o biserică de undeva din nord-estul Moldovei, chiar pe granița cu Nistru, acolo sunt un picuț mai mulți ca aici, sunt vreo 200 aproape, mi-au spus, frate, te că vino și ajută-ne. Și eu cred că lucrarea de pastorală se face stând acolo în mijlocul turmei, nu de la distanță, nu prin telecomandă, dar m-am străduit să fiu cât pot de des și cât mai mult pentru ei, pentru ca multiplicarea asta să se vadă cu ochiul liber, aș putea spune. În ce sens? Să te poți implica în viața mai multor tineri, a fraților, a surorilor, prin cuvântul pe care îl dai, prin dăruirea ta, prin misiunea pe care o faci în familiile lor, oamenii aceștia să priceapă pe Dumnezeu și la rândul lor și ei să fie oameni care să ducă lucrarea altora din jurul lor. Vreau să vă spun că îmi place în biserica asta despre care vorbesc, biserica din Pohribeni, să fac consiliere. Au fost cazuri grele pe care slujitorul bătrân de acolo mi le-a dat să le rezolv. O zis, frate, zic că poate că de tine o să asculte. Și prima dată am gândit că glumește, dar Dumnezeu n-a glumit prin gura lui. Spunând cuvintele astea, m-am puternicit, m-am vrednicit și oameni la care nu m-am așteptat, oameni care erau în situații destul de greoaie, au ajuns astăzi să spună, vreau să-ți sărut obrajii, că dacă nu era ziua aceea, noi nu mai eram împreună. Cum să nu strigi de bucurie la adresa lui Dumnezeu? Cum să nu chiui de bucurie că Dumnezeu mai face minuni și în ziua de astăzi? Merg de dragul Domnului Iisus Hristos și vin acasă din lucrare, în special din Republica Moldova, cu bucuria unui învingător. Așa mă simt, un om împlinit din punctul ăsta de vedere. Între timp, Dumnezeu mi-a mai pus pe inimă lucrarea din partea de sud a Ucrainei. Noi spunem că e Basarabia, că de fapt e pământ românesc acolo. Zona care se învecinează cu brațul Chilia al Dunării noastre, sunt oameni sărăciți din toate punctele de vedere, dar care au nevoie de ajutorul românilor, au nevoie și nu numai ajutorul duhovnicesc, și financiar. Sunt oameni care, cei de sus, de la conducere, vin odată la 4 ani și le fac o mulțime de promisiuni, dar nu se ține nimeni de cuvânt să-i ajute în niciun fel. Noi ne-am dus, eu m-am dus deocamdată cu cuvântul și când am putut și altfel, dar m-am implicat și acolo și Dumnezeu mi-a dat bucurie că și în zona aceea de sud a Ucrainei Dumnezeu și-a scos oameni. i-a întărit, i-a împuternicit, i-a învrednicit și astăzi lucrurile stau cu totul altfel față de cum am cunoscut lucrarea.

0: în 2006. Slavă Domnului pentru asta!
1: Slăvit să fie Domnul! Frate Ticu, noi ne-am cunoscut prin anii 1991-1992 la ceea ce se chema pe atunci, dacă nu mă înșel, Școala Prorocilor din Ipotești. A fost un grup chemat să învețe, să slujească și cred că atunci a însemnat foarte mult pentru noi. Imediat după Revoluție s-au deschis porți largi pentru exprimare, pentru slujire. Aș vrea să te rog să ne vorbești un pic despre rolul și importanța pregătirii biblice pentru cei chemați să slujească pe câmpul Evangheliei.
0: Vestitorul Evangheliei trebuie să fie cu un cap înaintea celorlalți care ascultă cuvântul. De ce? Pentru că nici nu știi cui predici Evanghelia. Și s-ar putea ca în unele situații să spui prostii din neștiință și atunci cei care sunt în sală și cunosc un pic mai bine Evanghelia ca tine să te urechească. De asta e bine ca cei care sunt chemați de Duhul Dumnezeu să fie împuterniciți, învredniciți, echipați și trimiși. Și eu cred în toată inima că este nevoie de citirea Cuvântului Dumnezeu, de înzdrăvenire cu cuvânt în fiecare zi, pentru ca cei care ascultă să fie convinși că vii cu un duh proaspăt, cu un vânt proaspăt din partea lui Dumnezeu. Am avut o situație într-o vreme când m-am pomenit într-o biserică, alături de mine era un tânăr care terminase o școală biblică și a început să vorbească ceva ce nu era după voia lui Dumnezeu. Eu nu i-am zis nimic, pentru că nu era timpul și locul. Dar a venit cineva din sală și așa l-a urechit de bine și am spus, măi, e foarte important, ori ai școală, ori n-ai școală, să fii foarte atent la cuvintele pe care le spui înaintea poporului. Dacă nu-ți vorbește Dumnezeu mai bine, taci și du-te înainte. Deci, cu alte cuvinte, lucrătorul Dumnezeu trebuie să fie pregătit, echipat și să audă glasul Domnului să spună exact ce trebuie poporului, cuvântul de care are nevoie să poată merge înainte.
1: Da, mulțumesc. Acum, ținând cont de lunga ta carieră și de vârsta pe care o ai, aș vrea să ne povestești un pic despre greutățile slujirii pe care le-ai întâmpinat.
0: S-au dus. Greutățile au fost frumoase la vremea aceea. În 98, când făceam lucrarea de misionerat în nordul județului Iași, într-una din zile am luat filmul Viața lui Iisus de la cei care lucrau cu Alege Viața și a trebuit să dăm filmul în localitatea Tabăra, undeva în nordul județului Iași. Acolo am plătit la primărie taxa de cămin cultural și ne-am dus cu doi frați, unul care mânuia aparatul, unul care conducea mașina, să dăm filmul. Între timp, una din lămpile de la aparat s-a ars și a trebuit să ne cerem scuze politicosul oamenilor, să-i chemăm săptămâna viitoare. Peste o săptămână deja preotul din comună și doi din satele învecinate au venit supărați așa ca mătușa Măriuca cu o falcă în cer și cu un an pământ, năcăjiți că de ce am intrat în localitatea lor fără să le cerem acceptul lor. Din respect pentru filmul Iisus, spunea preotul din comună, zice, v-am lăsat să terminați, acum luați-vă tot și plecați de aici. I-am spus fratelui care era cu aparatul, zic, strânge-le tot repede că ăștia sunt în stare să fărâme aparatele. Un aparat în ăla era vreo 10.000 de dolari. Între timp am auzit din sală, sala arhiplină era, s-a ridicat unul din protestatari și a început să fluire, să huiduiască, zicându-le preoților, dar pe voi preoților, cine v-a chemat aici? Nu cumva voi l-ați răsegnit pe Iisus? Afară cu voi! Parcă eram la o scenă de teatru și am zis, Doamne, nu știu ce să cred, ce să fac aici. Dar Duhul Domnului a spus, nu-i treaba ta, lasă să fie să certe, tu ieși afară repede și pleacă. Fratele s-au strâns și la aparatele imediat și unul din cei care era vocea protestului mi-au zis, fă-mi o vizită. La o săptămână m-am întors să-i fac o vizită și între timp preotul a aflat că vin. Am venit cu două mașini, una a rămas la bărbatul ăsta acasă, una s-a dus mai înainte de localitatea Tabăra în satul în care avem deja o bisericuță mică acolo. Când am ajuns la poartă la omul ăsta care mi-a spus, fă-mi o vizită, în casă erau vreo 15 adunați, bărbați și femei, dornici să asculte cuvântul Dumnezeu. Toți au spus, uite, am lucrat în România, în zona Petrila, Vulcan, Lupeni, Uricani, cu oameni credincioși. Spuneți-ne și nouă ce trebuie să facem ca să ne câștigăm mântuirea, să ne pocăim, să... Închipuiți-vă că trebuie să stăm cam multișor, vreo oră jumate, să poți explica oamenilor pe nelete ce trebuie de făcut. Dar până a intra în casa omului, preotul era la poartă cu vreo 20 de bărbați înarmați așa binișor, nu cumva să intrăm în casa omului, să facem de râs satul. Unul din bărbați care era mai îndrăzneț l-a apostrofat pe omul nostru zicându-i: Ghiță, te-ai nebunit de cap, tu uite ne faci de râs. Și Ghiță s-a supărat cumva și de vreo câteva ori le-a spus: măi, oameni buni, dar ce cu voi la casa mea? Vă rog frumos să părăsiți locul, lăsați-mă liber pe mine, eu fac ce vreau. Și atunci chiar pe protestatarul ăsta l-a împins așa cu un deget și-o căzut jos. El era puțin băut. O, zice omul, mă duc la poliție repede să-i spun, uite ce mi-ai făcut. Și omul nostru zice: chiar te rog să te duci că vreau să văd și eu ce să-i spui polițistului, că ai venit să mă deranjezi acasă la mine. După vreo oră jumate, două, am ieșit afară. Și aceeași atitudine a preotului cu oamenii care ne aștepta la poartă, o atitudine de oameni necugetați și cu multă, cu o doză de nesimțire așa, s-au năpustit asupra noastră, căutând să ne intimideze. Unul avea o funie de oțel cu o bucată de metal la capăt și a început să o învârte printre noi la 5 mm de arcada de la ochiul drept a trecut. Dumnezeu m-a păzit că putea să mă lovească și să se întâmple ceva cu mine. Dar nu s-a întâmplat asta. La un moment dat am văzut că mașina care era a noastră la poarta lor acolo a ridicat-o așa aproape vertical și cu noi era și două fete de-a unui frate. Deci două copile, nu știu câți aveau, 7, 8, 10 ani, pe aici, pe undeva. Când copilul a văzut că mașina se ridică așa în picioare, au început să urle, erau disperate. Ce se întâmplă cu poporul ăsta? I-am spus fratele care conducea mașina, zic, bagă în viteză și când o să cadă mașina jos, tu te duci fără să te mai oprești. Oamenii au început să se încaiere între ei acum, că așa le-a luat Dumnezeu mințile, încât nu mai erau atenți la, nu mai eram noi subiectul numărul unu. Când am văzut că ei sunt preocupați de cearta între ei, i-am lăsat, am ieșit din mijlocul lor pe o stradă paralelă, care era strada principală, și am luat-o înspre, în sensul opus Iașului, spre satul unde avem bisericuța noastră. Acolo era dusă mașina cu care eu tocmai venisem și am zis că decât să stau acolo în problemele în iură și ăla, mai bine să merg înaintea mașinii cu care eu am venit. Am mers vreo 400 de metri până la capătul satului, singurel. Nu știu ce s-a întâmplat, nu vă pot povesti nici până în ziua de astăzi, nu realizez cum s-a întâmplat. Parcă au parașutat dintr-un elicopter sau dintr-un avion mai bine de 100 de bărbați și femei adunați ca la răscoala din 1907. Cu ciomegi, cu furci, cu coase, cu lucruri așa care n-aveau ce căuta acolo. Să mă bată, să-mi plătească de fapt prostia făcută acolo. Cum am venit să le spurg satul, să-i fac de râs, cu alte cuvinte? Aveam sub braț Biblia și cartea de cântări, s-au năpustit vreo câțiva să-mi ia Biblia și cartea și am spus, nu, orice vă dau, asta nu vă dau. Au început mai în glumă, așa, în serios, să mă lovească, stânga-dreapta. La un moment dat, unul tras așa de tare încât mi-a rupt pantalonii de sus până jos. Mi-a rupt bluza de pe mine, mi-a spintecat-o, parcă eram de pe o revistă de satiră, așa. Zic, Doamne, ce înseamnă asta? S-a întărâtat Duhul în mine și așa aș fi vrut să lovesc. Mă uitam la ei, dacă puneam mâna pe un drug, pe un par din ăla, în câteva minute puneam la pământ mulți dintre ei. Dar gândindu-mă doar la asta, am auzit glasul Domnului care spunea în continuu, nu murdări fotografia, nu murdări fotografia. Și așa m-am abținut și am tăcut și am spus, Doamne, numai Tu poți să biruiești. Că erau prea mulți deja, poate în jur de vreo 120 de bărbați. La un moment dat, din glumă, totul s-a prefăcut în serios. Au început să mă lovească mai intens și în special la spate, în zona rinichilor. Eu sunt puternic de felul meu, dar în zona aceea sunt foarte sensibil. Din loviturile astea puternice s-a întâmplat că mi-am pierdut conștiința. După aceea am făcut legătura că două femei care erau în grupul ăla de protestatari m-au văzut și au simțit că ceva s-a întâmplat cu mine. Eu am simțit în momentul ăla când mi-am pierdut conștiința, nu știu, fi fost 2, 3, 4, 5 secunde, habar n-am cât. Am trăit cea mai frumoasă senzație din viața mea, că sunt în cerul lui Dumnezeu. Am auzit un cor și o fanfară, ceea ce nu vă pot descrie cu cuvintele mele, ceva dumnezeiesc, ceva divin. Și am spus, Doamne, câtă frumusețe e acolo. Și deodată copilul preotului care era înaintea mea și întreținea toată arderea asta s-a speriat de figura mea, că eram transfigurat, eram într-o altă culoare. S-a speriat că mă pierde. Mi-a deschis ușa la mașină și mi-a spus, intrați aici. Și mi-am adus aminte de cuvintele lui Solomon, când îi place calea cuiva, îi face prieten chiar și pe dușmani. Copilul preotului din dușman, ce mi-a devenit prieten imediat. Am intrat în mașină și unul băut, că era 12 septembrie, destul de băut era, a venit cu un druc și în loc să lovească în sticla din geam unde eram eu, a lovit în stâlpul de la ușă și l-a îndoit așa considerabil. Copilul s-a speriat a preotului, era 18-19 ani, m-a dus acasă imediat în curtea preotului, era protopopul de Iași, venit de trimis de mitropolitul Daniel. Te duci că la Bivolari, la tabăra, se întâmplă lucruri mari acolo. Când m-a văzut protopopul și eu când l-am văzut, m-am îndrăgostit într-o secundă de el. Îmi venea să-l îmbrățișez, parcă era frate de-a nostru, trimis la Uniunea Baptistă. Și zice, domnul Tică, da, am auzit că ați venit să faceți răzmelițe. Și am spus, nu, domnule, am venit pentru că cineva din Ortodoxie m-a chemat. Și bunul simț de mine m-a făcut să dau curs invitație. Pe dumneavoastră, dacă v-ar invita un baptist la Iași, n-ați dat curs invitație? Ba da. Zic, și atunci ce aveți cu mine, oameni buni? Dar el s-a uitat la mine și nu m-a văzut cum arătam, rupt și maltratat în halul ăla. Dar zice, știți, noi știm multe despre dumneavoastră, știm că aveți plan de misiune, știm că atunci când vă adunați în casele ortodoxilor, vorbiți despre preoți că sunt oameni imorali și au antene parabolice și se uită la filme de șuchiate, și când m-au uitat în capătul casei la preotul din comună, o parabolă de vreo 6 metri lățime așa. Și am spus, nu, domnule, eu nu fac lucrul ăsta, eu vin să vorbesc de cuvântul lui Dumnezeu, pentru că oamenii ăștia au nevoie de cuvânt. Dar știți, ei au Sfânta Bisericuță aici, arată că, alături de noi. Au acolo și cuvânt, au și cărți, au și video, au tot ce trebuie. Nu cred că au nevoie de o altă evanghelie, zic, dar eu n-am venit să le aduc o altă evanghelie, eu am venit să le aduc evanghelia adevărată, de care au nevoie oamenii ăștia. Dar zice, știți, acum vreo câteva săptămâni în urmă eram în Hanovra, în capătul Germaniei, la o masă de dragoste cu baptiști, cu pentecostali, cu martorul Jehova și am spus, Doamne, când a mai stat martorul Jehova la o masă de dragoste cu baptiști și pentecostale? Dar în gândul meu zic, fie și un lup mâncat de oaie de data asta. Am tăcut, am înghițit și zice, atunci am putut sta la părtășii împreună și acum nu putem. Zic, în ce mă privește, putem sta. Dar întrebați-l pe dumnealui și arăt la preotul din comună, de ce nu putem sta împreună? Pentru că acum o săptămână în urmă, când am fost în Căminul Cultural să dau filmul, mi-a sărit în cap zicându-mi, eu ți-am spus și ți-am hotărât că nimeni nu intră aici în satul meu, în satul nostru, ca un hoț, ca un fur. Trebuia să vii să-mi ceri aprobarea, dacă sunt de acord, să dai filmul sau nu. Pentru că știi că eu sunt responsabil peste sufletele oamenilor și m-am necăjit când am auzit lucrul ăsta. Am spus, e posibil așa ceva, un om să fie responsabil peste sufletele oamenilor? Dar Dumnezeu, ce rol mai are, domnule? Zice, știți, haideți că e bine să nu ne certăm, să căutăm calea bună. Zic, în ce mă privește, eu am venit să caut calea bună. Dar se pare că n-am găsit-o. Și zice, am auzit și despre Ruginoasa. Ruginoasa, undeva lângă Pașcane, au avut frații noștri probleme acolo și eu la bătaie câțiva ani în urmă. Dar zic, dar n-ați auzit că o altă Ruginoasă s-a întâmplat acum câteva minute în capătul satului? Asta chiar n-ați auzit-o. Și în momentul ăla s-a uitat la mine și m-a văzut așa rupt și s-a gândit, oare ce s-a întâmplat? Și când vorbeam de Ruginoasa, tot puhul ăla de oameni din capătul satului intra în curtea preotului. Și așa de porniți erau încât s-au dat la mine. Protopopul m-a văzut în situația în care eram, s-a așezat înaintea mea, a ridicat mâna dreaptă în sus și a spus, eu sunt aici. Mi-am adus aminte de cuvintele Domnului Iisus când liniște vânturile și marea au zis, taci fără gură. Într-o secundă toți au tăcut fără gură. N-au mai zis un cuvânt nimeni. Am mai stat de vorbă împreună poate vreo 2 minute și în momentul ăla oamenii s-au dat deoparte, am ieșit în strada principală mergând spre secția de poliție în sensul Iașului. În momentul ăla când am ajuns în dreptul poliției, a ajuns și mașina înaintea căreia eu de fapt mergeam. O trebuie să mă despart de ei, am binecuvântat, protopopul mi-a strâns mâna, a primit binecuvântarea, zâmbitor, așa primitor, celălalt din comună nu, împotrivitor totalmente, 100%. Am plecat la 2 zile, mă întâlnesc din nou cu el prin comună, el prin trotuar, eu prin alt trotuar și ca un tată care își dojenește copilul așa, dă din degete și zice, domnul Laro, sunt foarte supărat pe dumneata. De ce, domnul Joc? Pentru că faci vizite în sat fără mine. Zic, stai liniștit. Când, dacă te cheam pe dumneata, te duci dumneata să faci vizite. Dacă mă cheamă pe mine, eu mă duc să fac vizite. Și atunci zic, uite care-i crezul vieții mele, vreau să-ți spun finalul. Zic, eu am toată nădejdea că într-o zi, noi doi, eu, Laroș, cu Dumnezeu, joc, vom sta la o masă de dragoste ca doi frați și apoi împreună în veșnicie. Și el suspină și zice, Doamne ajută! Și eu zic tot, Doamne ajută! Și mă rog lui Dumnezeu ca vremea asta să vină într-o zi. La vreo două zile, la adunarea noastră din satul Tabără, de mai încolo de comuna unde am luat bătaie, au venit două femei care erau un grup protestatarilor. Și au spus, domnul Tică, dar te-am văzut pornit așa și un bărbat puternic, n-ai putut să lovești, n-ai putut să trântești, că aveai pe cine. Chiar ai stat așa, zice, n-ai făcut nimic? Și am spus, nu, n-am făcut nimic pentru că și Hristos a stat și a luat palmele pe care trebuia să le iau eu și cu dumneata. Toată bătaia a luat-o asupra lui pentru ca eu și cu dumneata să fim salvați, să fim mântuiți. Și au început să plângă amândouă deodată și mi-am dat seama că ceva s-a petrecut în viața lor. Femeile s-au pocăit atunci și m-am bucurat și am zis, Doamne, chiar merită lucrul ăsta. Mi-a fost greu atunci, dar am văzut că Dumnezeu a dus binecuvântarea în urma unei astfel de lucrări.

0: N-aș vrea să mergem pe terenul acesta al dezbaterilor și contradicțiilor confesionale, dar aș pune întrebarea asta totuși. N-avem toți același Tată, n-avem toți același Mântuitor, n-avem aceeași mântuire, aceeași Evanghelie, aceeași destinație?
1: Ba da, cum să nu? Categoric avem același tată, avem aceeași destinație, avem și același scop, numai că unii l-au înțeles bine, alții nu vor să-l înțeleagă deloc. Acum vreo 11 ani de zile Dumnezeu m-a mai deschis o cale de a sluji în pușcăria din Iași. Când am început primele zile, unii dintre frați m-au descurajat și au spus: nu te du, nu te du acolo, că nu-i locul tău, nu, acolo n-ai să ai niciun rod niciodată. Și am zis: Doamne, dacă Tu mi-ai deschis ușa, eu mă duc înainte. În tot timpul acesta, Dumnezeu a făcut minuni mari cu mulți oameni pe care nici nu n-am gândit vreodată că o să-i văd schimbat. Niciodată n-am gândit că o să-i văd schimbați pe oamenii ăștia. Oameni care sunt condamnați pe o viață, pe două și pe trei, s-au pocăit. Oamenii ăștia trebuie să trăiască 60-70 de ani să-și plătească pedeapsa lor. Când unul din ei, condamnați pe trei vieți, pe două vieți, pardon, a venit la pușcărie, tatăl i-a spus: mai trebuia să mai omori încă unul, mai rămas unul acolo și pe ăla trebuie să-l pui jos la pământ, să iei gâtul, că și ăla merita. Și m-am gândit: ce tată netrebnic, ce tată lipsit de responsabilitate, a ajuns să-și considere copilul său un om de nimic pentru că a mai rămas unul netăiat, neschingiuit, neomorât de copilul lui. Dar s-a întâmplat că Dumnezeu a câștigat sufletul copilului lui, s-a pocăit și a trimis răspuns acasă celor din familie. Zice: eu nu mai sunt cel pe care m-ați cunoscut voi. L-am primit pe Domnul și am o viață nouă. Și tatăl cu mamă s-au zis: nici să nu te mai răspunzi cu noi, nici nu vrem să mai auzim de tine, pentru că ne faci de râs, te-ai zmintit de cap, ai nebunit cu totul. Și am zis: Doamne, noi avem același stăpân, cum să trăim ca copiii aceluiași tată? Când unul își îndeamnă copiii să facă rău și atunci când se pocăiește copilul zice: ai nebunit de cap, te-ai smintit de cap. Nu putem să trăim ca frații atâta timp cât nu suntem călăuziți de un același Duh al lui Dumnezeu. Mă lupt și îi dau slavă lui Dumnezeu pentru lucrarea din penitenciarul din Iași, pentru că este singurul loc unde nu alergi după oameni. Oamenii vin și ne caută, vin și întreabă: aici sunt frații. Știi ce mă încurajează și mă îmbărbătează cuvintele astea? Biserica fraților o căutăm și noi, că zice, am auzit despre ea și am îmbărbătat pe frații din adunare, că avem și pocăiți din trânsă cu botezul luat. I-am zis: voi sunteți cei mai buni misionari, cei mai buni ucenici, cei mai buni lucrători în penitenciar. Noi venim până aici, dar de aici încolo e treaba voastră, voi vă întâlniți la plimbare sau în alte locuri. Vorbiți cu alții din Evanghelie, spuneți-le altora de mântuire, de pocăință, dați-le binecuvântarea și celor care vă primesc și celor care vă înjură, pentru că într-un miez de noapte Dumnezeu o să-i întoarcă pe o parte și pe alta, o să-i vârcolească și nu o să le dea liniște și pace până nu-L cunosc pe Dumnezeu la adevărat. Și mulțumesc Domnului, în 11 ani de zile, peste 50 de bărbați sunt plecați în alte locații din țară și acum primesc scrisori de la ei spunându-mi: frate, tică, dacă nu plecam cu Domnul din Iași, eram cel mai nenorocit dintre oameni. Și acum în adunare sunt peste 50 de bărbați care au rămas credincioși lui Dumnezeu și să muncesc, să anevoiesc, să-L caute și să trăiască cu Domnul. Slavă Domnului pentru asta!
0: Amin. Văd că aveți multe experiențe și toate sunt diferite și de bună învățătură pentru noi ascultătorii. Ar vrea să vă gândiți la una dintre cele mai frumoase experiențe pe care le-ați avut și care vă vine acum în minte și care v-a marcat viața de credință.
1: Oh, experiențe multe avem care ne-au făcut să creștem, să ne maturizăm, să strigăm de bucurie la adresa Domnului. Dar una din experiențele frumoase pe care le-am trăit împreună cu frații Mihai și Cornel, am avut-o într-un an când ne întorceam la evanghelizări din țară și era un chin să vii pe Tihuța, pe Pasul Tihuța, noaptea cu mașina. Pentru că acolo e raiul hoților. O mulțime de oameni fură lemne din pădure și duc acasă lemnele cu căruțe nesemnalizate. Și am fost, nu odată, de mai multe ori, nevoiți să oprim mașina în câteva secunde. Închipuiți-vă că Dumnezeu n-a îngăduit nici să ne răsturnăm așa cum ar fi vrut diavolul, pentru că eram la 10 centimetri de prăpastie. nici să ne lovim de căruța de lemne și să ne zdrobim mașina și viețile noastre, pentru că eram la 5 cm de mașină. Și am văzut brațul lui Dumnezeu la lucru, am auzit vocea lui Dumnezeu cântând în mintea și în inima mea. El mă duce, mă conduce. El mă duce, mă conduce. Și am spus, Doamne, slavă Ție! Avem cu cine mândri, avem cu cine bucura. Și toate ispitele astea, toate loviturile astea veneau în urma biruințelor pe care le avem la evangelizare. Au fost oameni care au spus, într-o seară vă aduceți aminte acolo, datorită unui mesaj de cântare, am ridicat mâna și l-am primit pe Domnul. Cum să nu te încurajez? Cum să nu fii bucuros? Dar știm că toate experiențele s-au lucrat în noi și au marcat viața noastră pentru totdeauna. Ne-au ajutat să rămânem mai puternici și credincioși lui Dumnezeu.
0: Glorie Lui! Dragă Ticu, aș vrea să te întreb un lucru și anume. În vremea noastră, foarte mulți credincioși, adică din aceia care cred în Dumnezeu, au o credință teoretică. Cândva vom fi în cer, cândva, dacă vom ajunge acolo, va fi minunat. Dar spune-mi, te rog, pentru vremea de acum, crezi tu că Dumnezeul nostru este același ieri, azi și în veci, care lucrează și ajută și în probleme spirituale, dar și în probleme fizice sau materiale?
1: Amin. Așa cum găsim pe pagine Sfinte Scripturi, Dumnezeu spune că este același și ieri, și azi, și în veci. Și puterea pe care au avut-o asupra noastră, acum 1000 de ani, o are și în ziua de astăzi. Și aceeași putere ar trebui să ne însoțească până la sfârșitul veacului acestuia. Eu pot să mă laud cu Dumnezeu pentru că am avut experiențe frumoase de-a lungul vremii și la un moment dat tot am auzit pe aici pe acolo că Dumnezeul nostru face minuni, că El vindecă oameni. Și mă tot întrebam, e drept așa? Chiar nu cumva sunt farse, nu cumva sunt, știu, niște curse întinse sufletului nostru? Și am zis, Doamne, cum arată un om care e vindecat? Și într-una din zile, acum vreo 2 ani în urmă, eram în America și m-am îmbolnăvit. Partea omoplatului din partea stângă, de undeva la jumate până sus la gât, a înțepenit și nu mai puteam dormi, nu mai puteam mișca. Pur și simplu eram ca un om mort. Plângeam așa în duhul meu și noaptea nu puteam dormi, stăteam doar înșezut lângă perete. Asta era așa zisul somn al meu și mă rugam și am spus, Doamne, te rog, ia durerea asta din trupul meu. Dumnezeu n-a făcut-o atunci când n-am vrut eu. Aproape 2 luni de zile am mers cu țepușul ăsta așa și așa de greu mergeam și așa de rău mă simțeam și nu puteam dormi, nu puteam împlini somnul. Până am ajuns la Portland, în biserica unde slujește sau este membru fratele Iosif Țon. Stăteam lângă el, am avut părtășii frumoase, bucurii deosebite împreună cu familia Țon. Într-una din zile am stat de dimineață până seara împreună. Am vorbit, ne-am împărtășit, am cântat, ne-am rugat, am mâncat și am stat așa ca în zilele frumoase a unor oameni care stau în prezența lui Dumnezeu. Și de data asta, la biserică, stând lângă el, deodată l-am văzut așa că s-a mișcat, parcă l-a împins cineva de pe scaun. Și iese înainte a poporului și zice, dacă simt nevoia să vă spun ceva, dacă este cineva care are o durere în trup, să iasă să mă rog pentru el, să iasă în față. Și eu care eram lângă el, același pas l-am făcut și eu, în față, și m-am așezat lângă fratele Iosif, m-a prins după gât și s-a rugat pentru mine. Când m-am dus acasă seara, n-am mai avut nimic din boala care s-a așezase mai bine de 2 luni în trupul meu. Și am zis, Doamne, slavă Ție, acum văd și eu că Tu, într-adevăr, Tu poți să vindeci trupurile oamenilor. Și mă mândresc cu Dumnezeu, nu că fratele Țon ar fi avut ceva asupra mea, nu, ci Dumnezeu lucrează când vrea, cum vrea, prin cine vrea. De asta trebuie să avem ochii deschiși, minte luminată și să înțelegem că Dumnezeu face toate lucrurile când vrea și cum vrea El. El este același ieri și astăzi și în veci, dacă oamenii lui Dumnezeu ar înțelege lucrul ăsta, ar fi mai pocăiți, ar fi feriți de multe boli, ar fi feriți de multe probleme, dar fraților, e bine să deschidem și nu numai frații, și cei care ascultă radio, e bine să ne deschidem mințile și inimile și să-L lăsăm pe Hristos să locuiască pe deplin în viața noastră. Atunci când ai relații cu Dumnezeu, El poate face minuni în viața ta. Când trăiești cu Domnul, poate face minuni în viața ta. Faptul că Hristos trăiește în inima ta este o minune deosebită. Nu era voia întâmplare să fie a lui Hristos și aparții întru totul lui. E într-adevăr o minune, că Dumnezeu te-a schimbat, te-a transformat, te-a spălat, te-a curățat. Și spune Scriptura că toate murdăriile noastre, toate faptele noastre murdare, le-a aruncat în marea uitării, unde pescuitul interzis. Dăm slavă lui Dumnezeu că și în ziua de astăzi, El are aceeași putere asupra noastră, asupra trupurilor noastre și asupra duhurilor noastre.
0: Chiar acum suntem într-o vreme de teroare în centrul Europei. Ieri, aeroportul din Bruxelles a fost atacat de teroriști, metroul din Bruxelles, au fost morți, sunt răniți grav, este o stare de război, o stare de criză, este armata scoasă în stradă, poliția, lumea este agitată, șoselele sunt verificate, sunt restricții. Aș vrea să ne spuneți care este sau care credeți că ar trebui să fie atitudinea credinciosului într-o vreme ca acum?
1: Credinciosul spune Scriptura că trebuie să aibă privirea țintită în sus. Noi nu suntem legați de pământ și chiar nu ne leagă nimic aici. Dacă ne leagă ceva, ne leagă cerul lui Dumnezeu, pentru că ăsta a fost scopul lui Dumnezeu. De asta l-a trimis pe Fiul lui în lumea noastră, pe Iisus Hristos, să ne schimbe, să ne transforme inimile și să ne lege de cerul lui. Probabil că Dumnezeu, și nu probabil, cu siguranță, că Dumnezeu îngăduie vești de război asupra noastră, îngăduie lucruri care s-au petrecut în Bruxelles, ca să ne despartă, să ne dezlege tot mai puternic de pământul ăsta. Mult nu mai este și toate faptele sunt vizibile cu ochiul liber și ne arată că Hristos va veni într-o zi să-și ia mireasa. Noi vrem să fim dezlipiți de pământ și să ne legăm tot mai tare de cer. Ăsta e scopul lui Dumnezeu pentru care le îngăduie toate lucrurile acestea asupra noastră. Nu ne plac veștile de războaie. Cui place să audă că la aeroport au murit atâția oameni? E durere, e jal, e plâns, e o ruptură mare care se produce în familie. Dar pentru că noi înțelegem mai bine Scriptura ca alții, noi știm că a pleca acasă, acestea sunt cuvintele Apostolului Pavel, este mai ferice decât a rămâne pe pământul ăsta. Pentru ce să mai plângem pentru pământ? Pentru jale, pentru durere, pentru necaz? Scriptura spune că în cerul lui nu va fi nici durere, nici necaz, pentru că toate lacrimile vor fi șterse din ochii noștri. Și asta e Dumnezeul nostru, care face lucrări speciale atunci când vrea El în viața noastră.
0: Acum aș vrea să mai pun o întrebare și anume, dacă mai este loc pe câmpul de misiune, Domnul Iisus declara acum aproape 2000 de ani și spunea ucenicilor săi, mare este secerișul, dar puțin sunt lucrătorii, rugați pe Domnul secerișului să scoată lucrători la secerișul său. În vremea noastră mai este nevoie de lucrători, mai este nevoie de implicare, mai este nevoie de tineri, bărbați și femei care să se implice în lucrarea sfântă?
1: Constat cu durere că pe cât e nevoie de mare în ziua de astăzi, pe atâta numărul celor care răspund este tot mai mic. Tot mai puțini oameni de jertfă avem în ziua de astăzi. Tot mai puțini oameni sunt care să stea în spărtură pentru nevoile duhovnicești, pentru nevoile sufletești ale celor căzuți în păcat. Și un strigăt și noaptea și ziua la auzim, ia-mă, scoate-mă de aici! Și tare puțin aud glasul ăsta. Ne rugăm la Dumnezeu ca poporul să fie trezit. Nu știm cum. Dumnezeu știe, are metodele Lui. Prin anii 70, Marcu Nichifor, care era păstor la biserica din Iași, predica și deodată se oprea și striga cât îl ținea gura de la învonul bisericii. Doamne, mai dă necazuri bisericii! Și nouă nu ne plac necazurile, dar se pare că toate acestea lucrează în viața noastră și ne ajută să ne legăm de Domnul mai tare. Ne ajută să facem promisiuni sfinte și curate Domnului, ca să stăm la îndemâna Lui și să facem locul Lui cu bucurie. Eu știu că sunt oameni, bărbați și femei, care nu se pot deplasa în diferite localități, fie în Moldova, fie în Ucraina, fie în pușcărie, dar în locul în care te-a așezat Dumnezeu, poți să fii un bun misionar, poți să fii de mare ajutor, fie că te rogi, fie că postești, fie că pui din banul tău, nu e al tău, e al Domnului, din câștigul tău. Dacă știi să împarți cu Domnul și ai noțiunea asta, în mintea și în inima ta, să înveți nu numai tabla adunării și a mulțirii, ci și tabla scăderii și a împărțirii. Înseamnă că trăiești cu Domnul. Credința ta atinge și buzunarul, nu atinge numai urechea și o bucățică din inimă. Atinge tot ce ai, ce ți-a pus Dumnezeu la dispoziție, pentru ca cel căzut în păcat să fie scos și așezat în mâna Domnului.
0: Amin. Am înțeles că ați petrecut o mare parte din viață pe drumuri. De data aceasta ne aflăm în capitala Europei și vă întreb dacă aveți un gând pentru românii din diaspora și nu numai, pentru cei care au rămas acasă.
1: Pentru românii din diaspora, gândul cel mai potrivit este să mai facă ceva pentru Domnul cât se poate de repede. Vremurile se scurtează și Hristos cred că într-o zi va veni să-și ia mireasa. Nu știm cât de repede. S-ar putea ca mâine să nu mai putem ieși să mergem la biserică, să mergem cu Biblia sub soară, să ne bucurăm cu frații. E posibil și asta, nu știm. Dar una din cântele noastre spune cât e ziua lucrării, frate, pentru că vine noapte când n-ai să mai poți face nimic. Români din diaspora, faceți ce trebuie cât puteți de repede, pentru ca împărăția lui Dumnezeu să crească și în împărăția lui să se mai nască fii și fiice, cât încă se mai poate spune astăzi. Dumnezeu să vă ajute pe toți, dragi români, să faceți lucru cu bucurie, pentru ca numele Domnului să fie lăudat, înălțat și proslăvit în viețile noastre. Amin.
0: Vreau să mulțumesc invitatului nostru, Tică Olariu, un om care a călătorit mult și, pretutindeni pe unde a umblat, a răspândit mireasma lui Hristos prin cântare și mărturie. Mulțumesc de asemenea și ascultătorilor noștri, care arată mult interes față de lucrările și minunile lui Dumnezeu care se petrec printre noi oamenii. Vă reamintesc că sunt Dragoș Croitoru, și până la o nouă emisiune, vă salut cu harul și îndurarea Domnului Iisus.

Psalmul 59. Dumnezeule, scapă-mă de vrăjmașii mei, ocrotește-mă de potrivnicii mei, scapă-mă de răufăcători, izbăvește-mă de oamenii setoși de sânge, căci iată-i că stau la pândă să-mi ia viața. Niște oameni porniți la rău urzesc lucruri rele împotriva mea, fără să fiu vinovat, fără să fi păcătuit, Doamne. Cu toată nevinovăția mea, ei aleargă, se pregătesc. Trezește-te, ieși înaintea mea și privește. Doamne Dumnezeul oștirilor, Dumnezeul lui Israel, scoală-te ca să pedepsești toate neamurile. N-avea milă de nici unul din acești vânzători nelegiuiți. Se întorc în fiecare seară, urlă ca niște câini și dau ocol cetății. Da, din gura lor țâșnește răul, pe buzele lor sunt săbii, căci zic, cine aude? Dar Tu, Doamne, râzi de ei, Tu îți bați joc de toate neamurile. Oricare le-ar fi puterea, eu în Tine nădăjduiesc, căci Dumnezeu este scăparea mea. Dumnezeul meu în bunătatea Lui îmi iese înainte. Dumnezeu mă face să-mi văd împlinită dorința față de cei ce mă prigonesc. Nu-i ucide ca să nu uite lucrul acesta, poporul meu, ci fă-i să pribejească prin puterea Ta și doboară-i. Doamne, scutul meu, gura lor păcătuiește la fiecare vorbă care le iese de pe buze, să se prindă în însuși mândria lor, căci nu spun decât blesteme și minciuni, nimicește-i în mânia Ta, prăpădește-i ca să nu mai fie, fă-i să știe că împărățește Dumnezeu peste Iacov până la marginele pământului. Se întorc în fiecare seară, urle ca niște câini și dau ocol cetății, umblă încoace și încolo după hrană și petrec noaptea nesătui. Dar eu voi cânta puterea Ta, dis de dimineață voi lăuda bunătatea Ta, căci Tu ești un turn de scăpare pentru mine, un loc de adăpost în ziua necazului meu. O, tăria mea, pe Tine te voi lăuda, căci Dumnezeu, Dumnezeul meu cel prea bun, este turnul meu de scăpare.

Urmașii lui Adam. Ce este scris în Cartea Neamurilor lui Adam? Când a făcut Dumnezeu pe om? În ziua șasea. Cum l-a făcut? După asemănarea lui Dumnezeu. Adică, parte bărbătească și parte femeiască. Și cum a vorbit cu ei când i-a văzut? I-a binecuvântat. Când l-a dat numele de om? În ziua când au fost făcuți. Apoi, la ce vârstă a lui Adam a fost născut Set? 130 de ani. Cum era acest fiu? Era după chipul și asemănarea lui. Cât a mai trăit Adam după nașterea lui Set? 800 de ani. Ce s-a întâmplat în acești ani? I s-au născut alți fii și fiice. Cât au fost toate zilele pe care le-a trăit Adam? Au fost de 930 de ani. Și apoi? Apoi a murit. Care au fost urmașii lui Adam prin Set până la Noe? Enos, Cainan, Mahalaleel, Iared, Enoch, Metusala, Lameh, Noe. La toți aceștia li s-au născut alți fii și fiice și apoi au murit. Ce a făcut Enoch după nașterea lui Metusala? A umblat cu Dumnezeu. Cât timp? 300 de ani. Și ce s-a mai întâmplat în acest timp? I s-au născut fii și fiice. Câte au fost toate zilele lui Enoch? 365 de ani. Și ce s-a întâmplat cu Enoch după ce a umblat cu Dumnezeu? Dumnezeu l-a luat de pe pământ. De ce a pus Lameh numele de Noe fiului său? A zis că acesta ne va mângâia. Pentru ce? Pentru osteneala și truda mâinilor noastre. Care de unde vin? Din acest pământ pe care l-a blestemat Domnul. Decizii practice luate din urmașii lui Adam. Voi găsi înscris neamurile de la Adam până la Hristos. Voi recunoaște cum Dumnezeu a făcut pe om după asemănarea lui. Voi înțelege că ceea ce fac îmi seamănă și mă reprezintă. Voi aprecia cum, atunci când bărbatul și femeia fac echipă bună, împreună reprezintă asemănarea lui Dumnezeu. Voi vorbi bine cu copiii mei pe care i-am numit în ziua în care s-au născut. Voi recunoaște asemănările și chipul copiilor mei. Voi vedea că nașterea de fii și fiice este activitatea notabilă a acestei vieți. Voi fi conștient că numărul zilelor mele trăite pe pământ au un număr și ele, iar în final voi muri. Voi observa cine va duce legământul de la o generație la alta, pentru că Dumnezeu a folosit acești oameni prin care și-a îndeplinit promisiunile. Voi umbla cu Dumnezeu zilnic, pentru că aceasta i-a plăcut atât de mult încât l-a luat pe Enoch fără ca acesta să vadă moartea. Voi înțelege că Noe a fost văzut de tatăl său ca fiind o mângâiere pentru osteneala și truda mâinilor duse pe pământul acesta blestemat de Domnul. Voi aprecia că fiecare copil are un scop în această viață. Voi afirma scopul copiilor mei.

prima privire a bisericii este către Hristos, care este capul ei, Domnul ei, totul. După aceea, ea trebuie să privească la sine și la lume, menținând un echilibru corespunzător între cele două. Când vorbesc despre a privi la sine, nu am în vedere preocuparea de sine, ci faptul că biserica trebuie să se autoexamineze în mod constant pentru a vedea dacă este în credință. Trebuie să practice o autocritică severă, având în același timp dorința de a se corecta. Trebuie să trăiască într-o stare de penitență continuă, căutându-L pe Dumnezeu din toată inima. Trebuie, în mod constant, să-și verifice viața și umblarea în lumina Sfintei Scripturi și să-și rânduiască viața în concordanță cu voia lui Dumnezeu. Prin a privi la lume, vreau să spun că biserica trebuie să știe de ce este aici pe pământ. Trebuie să recunoască datoria pe care o are față de toți oamenii. Trebuie să ia în serios cuvintele Domnului ei: duceți-vă în toată lumea și propovăduiți Evanghelia la orice făptură, și înveți fi martori în toată Iudeea, în Samaria și până la marginile pământului. Sarcina bisericii este îndoită: de a răspândi creștinismul în întreaga lume și de a se asigura că acel creștinism este curat de gen nou testamental. În mod teoretic, sămânța, fiind cuvântul lui Dumnezeu, ar trebui să producă același soi de fructe, indiferent de starea spirituală a celor care o răspândesc. Dar nu se întâmplă așa. Mesajul identic vestit păgânilor de către oameni cu grade diferite de evlavie va produce feluri diferite de convertiți și va rezulta un creștinism variat în funcție de curăția și puterea celor care îl vestesc. Creștinismul se reproduce întotdeauna după felul lui. O biserică angrenată în lucruri lumești, nespirituală, când trece oceanul pentru a vesti Evanghelia oamenilor din altă limbă și altă cultură, în mod sigur va duce cu ea, pe alte țărmuri, un creștinism care seamănă foarte mult cu al ei. Nu cuvântul singur, ci caracterul mărturiei determină calitatea celor convertiți. Biserica nu poate face mai mult decât să se autotransplanteze. Ceea ce este ea într-o țară va fi și în alta. Un măr sălbatic într-o țară nu va deveni un măr golden în altă țară. Dumnezeu a scris legea lui adânc în fiecare viață. Totul se perpetuează după felul originalului. Ideea larg răspândită conform căreia prima obligație a bisericii este aceea de a răspândi Evanghelia până în cele mai îndepărtate locuri de pe pământ este falsă. Prima ei obligație este de a fi vrednică, din punct de vedere spiritual, de a o răspândi. Domnul nostru a spus: duceți-vă, dar tot El a spus și așteptați. Și așteptarea trebuie să aibă loc înaintea plecării. Dacă ucenicii s-ar fi dus ca misionari înainte de ziua de Rusalii, ar fi urmat un dezastru spiritual copleșitor, căci ei nu ar fi fost în stare decât de a face convertiți după chipul lor. Acest lucru ar fi schimbat în rău întreaga istorie a lumii vestice și ar fi avut urmări în toate veacurile de atunci începând. A răspândi în țările păgâne un creștinism neroditor, degenerat, nu înseamnă a împlini porunca lui Hristos sau a ne achita de obligația noastră față de păgâni. Cuvintele lui Iisus îmi revin obsedant în minte: voi înconjurați marea și pământul ca să faceți un tovarăș de credință. Și după ce a ajuns tovarăș de credință, faceți din el un fiu al genei, de două ori mai rău decât sunteți voi înșivă. A câștiga oamenii la iudaism dintre neamuri era un lucru foarte bun și corect. Mii de convertiți au fost adăugați la religia lui Moise în timpul anilor de înflorire spirituală a lui Israel. Dar, pe vremea lui Hristos, iudaismul decăzuse atât de mult încât efortul lor misionar aducea mai degrabă stricăciuni decât foloase. S-ar părea că e logic ca o biserică subnormală, lipsită de putere, să nu se angajeze în activitatea misionară, dar, din nou, faptele contrazic teoria. Grupări creștine care de mult timp au pierdut orice urmă de foc moral continuă totuși să crească acasă și să se reproducă în alte țări. Într-adevăr, aproape că nu există în zilele noastre nici o sectă sau cult eretic care să nu se bucure de un succes uimitor printre oamenii din lume. Astăzi, aripa evanghelică a bisericii își îndreaptă atenția spre lume într-un grad ieșit din comun. În ultimii 20 de ani, activitatea misionară de evanghelizare în alte țări străine s-a extins enorm de mult. Există însă un punct slab, periculos în toată această activitate, și anume presupunerea naivă că nu trebuie decât să ajungem cu creștinismul nostru la ultimul trib și se va fi încheiat evanghelizarea lumii. Aceasta este o presupunere pe care noi nu îndrăznim să o facem.
Creștinismul evanghelic este acum în mod tragic sub standardul Noului Testament. Caracterul lumesc este o componentă acceptată a modului nostru de viață. Manifestarea noastră religioasă este mai degrabă socială decât spirituală. Am pierdut arta închinării. Nu producem sfinți. Modelele noastre sunt oamenii de afaceri prosperi, sportivii de prim rang și personalitățile din lumea teatrului. Ne desfășurăm activitățile religioase după metodele moderne de reclamă. Casele noastre au fost transformate în teatre. Literatura noastră este lipsită de miez și cântările noastre se apropie de limita sacrilegiului. Și se pare că nimănui nu-i pasă de această situație. Trebuie să avem cât mai curând un fel mai bun de creștinism, altfel peste o jumătate de secol s-ar putea să nu mai avem creștinism deloc. Numărul mare de semicreștini nu folosește la nimic. Trebuie să aibă loc o reformare.

Eclesiastul sau propovăduitorul. Capitolul 12. Dar adu-ți aminte de făcătorul tău în zilele tinereții tale, până nu vin zilele cele rele și până nu se apropie anii când vei zice: nu găsesc nicio plăcere în ei. Până nu se întunecă soarele și lumina, luna și stelele, și până nu se întorc norii îndată după ploaie, până nu încep să tremure paznicii casei, adică mâinile, și să se încovoaie cele tari, adică picioarele, până nu se opresc cei ce macină, adică dinții, căci s-au împuținat, până nu se întunecă cei ce se uită pe ferestre, adică ochii, până nu se închid cele două uși dinspre uliță, adică buzele, când uruitul morii slăbește, te scoli la ciripitul unei păsări, glasul tuturor cântărețelor se aude înnăbușit, te temi de orice înălțime și te sperii pe drum, până nu înflorește migdalul cu peri albi și de-abia se târăște lăcusta, până nu-ți trec poftele, căci omul merge spre casa lui cea veșnică și bocitorii cutreieră ulițele, până nu se rupe funia de argint, până nu se sfărâmă vasul de aur, până nu se sparge găleata la izvor și până nu se strică roata de la fântână, până nu se întoarce țărâna în pământ cum a fost și până nu se întoarce Duhul la Dumnezeu care l-a dat. O deșertăciune a deșertăciunilor, zice Eclesiastul, totul este deșertăciune. Pe lângă că Eclesiastul a fost înțelept, el a mai învățat și știința pe popor. A cercetat, a adâncit și a întocmit un mare număr de zicători. Eclesiastul a căutat să afle cuvinte plăcute și să scrie întocmai cuvintele adevărului. Cuvintele înțelepților sunt ca niște bolduri și, strânse la un loc, sunt ca niște cuie bătute date de un singur stăpân. Încolo, fiule, ia învățătură din aceste lucruri. Dacă ai voi să faci o mulțime de cărți, să știi că n-ai mai isprăvi și multă învățătură obosește trupul. Să ascultăm, dar, încheierea tuturor învățăturilor. Teme-te de Dumnezeu și păzește poruncile Lui. Aceasta este datoria oricărui om. Căci Dumnezeu va aduce orice faptă la judecată. Și judecata aceasta se va face cu privire la tot ce este ascuns, fie bine, fie rău.

Cuvântul lui Dumnezeu este viață pentru cei care îl ascultă și îl împlinesc. Nu uita că și mâine ai nevoie de Sfânta Scriptură. Sfânta Scriptură. Sfânta Scriptură.

Ce lucruri din lumea aceasta au valoare eternă adevărată? E de la sine înțeles că singurele lucruri cu valoare eternă din lumea aceasta sunt cele veșnice. Viața în lumea aceasta e temporară, nu veșnică și, prin urmare, singura parte din viață care are valoare eternă e cea care durează veșnic. În mod clar, cel mai important lucru în lumea aceasta care are valoare eternă reală este a avea o relație cu Iisus Hristos, având în vedere că darul fără plată al vieții veșnice vine numai prin El la toți cei care cred. Ioan 3:16. Așa cum a spus Iisus, eu sunt calea, adevărul și viața. Nimeni nu vine la Tatăl decât prin mine. Ioan 14:6. Toți vor trăi într-un anume loc pentru toată veșnicia, creștini și necreștini deopotrivă. Și singurul destin veșnic în afara celui din cer, împreună cu Hristos, este cel care le aduce pedeapsă veșnică celor care îl resping. Matei 25:46. Referitor la abundența lucrurilor materiale pe care lumea aceasta le oferă, pe care mulți oameni le caută cu stăruință, Iisus ne-a învățat să nu ne strângem comori pământești care pot fi distruse sau furate. Matei 6:19-20. La urma urmei, nu am adus nimic în lumea aceasta și nu putem lua cu noi nimic din ea. Totuși, valorile noastre creștine de căpătâi adesea sunt trecute cu vederea în căutarea sârguincioasă după succes și confort material și în mijlocul acestor căutări pământești, uităm adesea de Dumnezeu. Moise abordează această problemă cu 3500 de ani în urmă, în vremea în care poporul lui se pregătea să intre în țara promisă. I-a avertizat să nu uite de Dumnezeu, fiindcă știa că odată ce vor zidi și vor locui în case frumoase, inima lor se va umfla de mândrie și vor uita de El. Deuteronomul 8:12-14. Cu siguranță, nu există valoare eternă în trăirea vieții pentru noi înșine, urmărind să obținem de la viață tot ceea ce putem, așa cum ne-ar face să credem sistemul lumii. Totuși, poate exista o valoare eternă semnificativă în ceea ce facem cu viața noastră în timpul deosebit de scurt pe care îl petrecem aici pe pământ. Deși Scriptura arată clar că faptele noastre bune pământești nu ne vor mântui și nici nu ne vor păstra mântuirea, Efeseni 2:8-9, e la fel de clar că vom fi răsplătiți etern potrivit cu ceea ce am făcut când ne-am aflat aici pe pământ. Așa cum a spus Hristos însuși, căci Fiul omului are să vină în slava Tatălui Său cu îngerii Săi și atunci va răsplăti fiecăruia după faptele Lui. Matei 16:27. Într-adevăr, creștinii sunt lucrarea lui Dumnezeu și am fost zidiți în Hristos Iisus pentru faptele bune pe care le-a pregătit Dumnezeu mai dinainte ca să umblăm în ele. Efeseni 2:10. Aceste fapte bune țin de a sluji pe Dumnezeu cât de bine putem cu ceea ce ne-a dat și în dependență totală de El. Apostolul Pavel discută despre calitatea faptelor care pot aduce răsplătiri eterne. Comparându-i pe creștini cu constructorii și calitatea faptelor noastre cu materialele de construcție, Pavel ne informează că materialele bune, care trec de testul focului lui Dumnezeu și au valoare eternă, sunt aurul,
argintul și pietrele prețioase, în timp ce folosirea materialelor inferioare, lemn, fân, paie, pentru a clădi pe temelia care este Hristos nu are nicio valoare eternă și nu va fi răsplătită. 1 Corinteni, capitolul 3, versetele de la 11 la 13. Sunt multe moduri în care slujirea pe care o facem Domnului ne va aduce răsplătiri. În primul rând, trebuie să recunoaștem că fiecare credincios adevărat a fost pus deoparte de către Dumnezeu și pentru Dumnezeu. Când am primit darul mântuirii din partea lui Dumnezeu, ne-au fost date anumite daruri spirituale. 1 Corinteni, capitolul 12, versetele 7 și 11. Și dacă credem că darurile noastre nu au mare importanță, trebuie să ne amintim că, așa cum i-a spus Pavel bisericii din Corint, trupul lui Hristos e alcătuit din multe părți. 1 Corinteni 12 cu 14. Și Dumnezeu a pus mădularele în trup, pe fiecare așa cum a voit El. Și mădularele trupului, care par mai slabe, sunt de neapărată trebuință. 1 Corinteni, capitolul 12, versetele 18 și 22. Dacă îți exerciți darurile spirituale, joci un rol semnificativ în trupul lui Hristos și faci ceea ce are valoare eternă. Fiecare membru al trupului lui Hristos poate aduce contribuții semnificative atunci când căutăm cu umilință să edificăm trupul și să-L glorificăm pe Dumnezeu. Într-adevăr, fiecare lucru mic poate adăuga la frumosul mozaic pe care îl poate face Dumnezeu atunci când fiecare dintre noi își face partea. Amintește-ți că pe pământ Hristos nu are alt trup în afară de al nostru, nu are alte mâini în afară de ale noastre și nici picioare decât ale noastre. Darurile spirituale sunt calea pe care Dumnezeu administrează harul Său pentru alții. Când ne arătăm dragostea pentru Dumnezeu prin ascultarea de poruncile Lui, când perseverăm în credință în ciuda opoziției și persecuției, când în numele Lui manifestăm îndurare față de cel sărac și cel bolnav și cel mai puțin favorizat și când ajutăm la ușurarea durerii și suferinței din jurul nostru, atunci, într-adevăr, construim cu aur, argint și pietre prețioase care au valoare eternă adevărată. Preluat de pe Good Questions. Folosit cu permisiune.

Iată o expresie care face sens misiunii noastre. Radio Holy Doctor. ...24 din 24 online. Ori de câte ori ai nevoie de un cuvânt, de o încurajare, de un cântec sau de cineva care să fie alături de tine pe parcursul zilei, suntem la un clic distanță de inima ta. Radio Holy Doctor, un radio care te conectează cu cerul.

Ochii Domnului. Ochii Domnului sunt în orice loc. Ei văd pe cei răi și pe cei buni. Proverbe, capitolul 15, versetul 3. Deși nu putem înțelege acest lucru cu mințile noastre finite, pentru că dacă am face-o, am fi ca Dumnezeu. Dumnezeu nu este orb la răul care se întâmplă și nici la binele care se întâmplă, la fel. Deși acest lucru îl știm cu toții, uneori este important să ne amintim lucrul acesta. Avem tendința să presupunem că ne putem ascunde acțiunile de fața Domnului sau că El s-ar putea să nu observe când păcătuim, dar în realitate nu ne putem ascunde de Dumnezeu. Când regele David a păcătuit, comițând adulter cu Batșeba și a plănuit uciderea soțului ei, a încercat să-și acopere păcatul. Dar Dumnezeu a văzut totul și a trebuit să ia măsuri pentru tot ceea ce a făcut. Un alt caz. În biserica primară, Anania și Safira au crezut că își pot ascunde păcatul și ipocrizia, dar s-au înșelat. Pentru că Domnul era conștient de înșelăciunea lor și în cele din urmă i-a demascat și au plătit cu prețul vieții. Totuși, Domnul vede și partea bună a lucrurilor. Evrei, capitolul 11, enumeră credincioșii care l-au onorat pe Dumnezeu. Acest capitol ne arată clar că Domnul vede binele și îi răsplătește pe cei care fac binele. În concluzie, expresia ochii Domnului sunt peste cei drepți este mai mult decât o simplă observare. Dumnezeu veghează asupra copiilor săi, acordându-le o atenție specială, așa cum face și cu cei ce fac răul. Amin.